先ほど言ったようにエゾという名前がつくから北海道だけなのかと思いきや、北海道にしかいないわけではなくって、まあ、九州の方まで全国に分布するんだそうです。で、主に落葉広葉樹、ブナとかコナラ、クヌギ、カエデなどを好んで、まあ、その木にいるんですね。そして、まあ、エゾという名前がつくけど北海道だけじゃないよ、九州まで全国に分布しますよとは言いましたが、まあ、全国に分布といってもこのエゾハルゼミ、寒冷地、涼しいところを好むので、西日本では標高が高い山、800メートルから1000メートルを超える山に限られて生息するんだそうです。で、北海道はね、標高が低い場所にも分布しているので、近場の林とかハイキングコースなどでも鳴き声を聞くことができますね。さあ、このエゾハルゼミ、早いものだとゴールデンウィークあたりから地上に出て羽化します。これね、でもちょっと面白い特性があるんですが、せっかく羽化してもなぜか他のオスが鳴くまでは鳴かずにじっと待っているんだそうです。セミってね、鳴くのはオスだけなんですね。ミーンミーンとか鳴き声を出すのはオスだけで、メスに自分の居場所をアピールするために大きな声で鳴くと言われているんですね。だとしたらゴールデンウィークあたりからこう順番に羽化していって、早く自分が羽化できたら他にライバルはいないわけだから、大きな声でミーミーンミーミーンって鳴いて、エゾハルゼミはちょっとカエルの鳴き声に近いんですけど、鳴いてメスに場所をアピールすればいいんですよね。ところがオス、まあ一匹だけでは鳴かないんだそうです。じゃあなんで泣かずに黙っているのか、もうねライバルいない中でよしって独り勝ちってなるはずなのに泣かずにじっと待っている、これね、実はエゾハルゼミの特徴なんだそうですね。エゾハルゼミには集団合唱性という習性があるんだそうです。集団で合唱、私たち人でいうと歌を歌う合唱ですね。こういう習性があるために一匹のオスが鳴き始めると周りのオスがまるで競うように一斉に鳴き出すという特徴があるんですね。なので他の誰かセミがこう第一声を放つまで、他の仲間が鳴くまで実はじっと待つという、そういう習性があるんだそうですよ。で、今言ったようにエゾハルゼミは大集団で一斉に鳴くため、その声は一体となって森のあちこちから聞こえるんです。もうすごい大きな声ですよ。で、先ほども言ったように鳴き声はヒグラシに似ていたりとか、カエルみたいな感じの鳴き声で特徴的で、アイヌ語ではヤキと呼ばれているんだそうですけれど、これはこの鳴き声から来た名前という説があるんだそうです。ところがですね、最近この広葉樹林の伐採とか、それに代わる杉、ヒノキの植林などで生息域が減少しているのがこのエゾハルゼミなんだそうです。特に西日本では先ほど言ったように寒冷地を好むので、高い山の上の方でしか生息できないですよね。なのにその少ない生息域がさらにこの広葉樹林の伐採とかね、杉ヒノキの植林などでさらに狭まってきていて、各都府県で独自に作成したレッドデータブックでは絶滅危惧種として記載しているところが多いんだそうです。最近はね、なんかいろんな、まあ、昆虫もそうですし、昔から当たり前にいたスズメもね、最近はこう絶滅危惧種、準絶滅危惧種になってきているっていうこともあるので、なんとなく、まあ、自然がなくなってきて、こう生き物たちも暮らしづらくなってきているのかななんていうのをね、今回このエゾハルゼミを調べて改めて思いました。

さあこの市街地で見かけることが多い夏ゼミと違ってエゾハルゼミは山林で生息します。なので春にこのセミの鳴き声を聞いたことがない人も多いと思うんですね。まあ、北海道はね林とかで聞けるけど、特に西日本の方はもう高い山に登らないと聞けないのでね。なのでやっぱり先ほど言ったように北海道の山あいを訪れる観光客のお客様の中には、春にセミの鳴き声、しかも北海道で、と驚く人が多いんだそうです。まあ、実際私もやっぱり道外から来たお客様、ツアーのお客様をご案内している時にセミの鳴き声というかカエルの鳴き声というか聞こえてくると、あの鳴き声何ですかって聞かれるので、あれでエゾハルゼミっていうセミなんですって言うと、え、まだ全然北海道夏じゃないですよね、でもセミですかっていうね、驚かれることがあります。まあこのね7月上旬頃までこのエゾハルゼミは鳴いて、そして7月の上旬頃からはエゾハルゼミの鳴き声が聞こえなくなって、徐々に夏ゼミが鳴き始めるんですね。鳴き声が変わってきます。その頃になると北海道にもいよいよ本格的な夏がやってきますよね。もうお待ちかねの夏という感じがしますが、このぜひですね、林の中に入ってセミの声で季節の移ろいを感じる、まさにこの日本らしい音風景なのでね、楽しんでいただけたらと思います。さあということで、今回のぶらり胆振の散歩道は、5月の下旬から7月の上旬くらいまで鳴くエゾハルゼミにスポットを当ててお送りいたしました。

0: 知っとこ防災。いつでもどこでも直面する可能性がある災害。このコーナーでは、災害に正しく向き合い行動できるようになるために、防災・減災についてお送りします。さあ、5月後半になりました。前半に引き続きこの方に来ていただいております。
1: はい、普段は洞爺湖臼火山マイスター、そして防災士としていろいろ活動しております阿部秀彦です。名前に秀がつくので、秀さんの防災教室です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。秀さんの防災教室でなんか音楽つけて、は
1: い、次回からお願いします。かっこいいやつで。
0: かっこいいやついきます。はい、わかりました。ちょっと考えておきましょう。さあ、ということで、はい、5月の前半ちょっとね、はい、防災の話ももちろんちゃんとしていただきましたよ。
1: それは当然ですよ、はい。はい。
0: すごい真面目なトーンでね。
1: 真面目な話をいつもしてますよ。はい。その真面目な話しかしてませんよ。
0: その前に、ちょっと妙に盛り上がりましたが、はい、今日はどんな話題からいきましょうか。
1: あ、その前、なんだっけ、ホテル高いねっていう話ね。あ、はいはいはいはい。そうそうそう。はい、で、続きいきましょうか。
0: あ、ビジネスホテルの続きね。
1: 中途半端にね、なんか、いや、これも喋りたいっていうのがね、頭に浮かんじゃってね、喋らせてください。
0: もうぜひぜひ。ちょっと真面目な話に、
1: その後防災の話いきます。
0: そうそう、真面目な話になる前のアイスブレイクで、
1: はい、この間ホテル代もそうだし朝食も高いと、
0: う
1: ん、ジュリエッタの話も
0: ジュリエッタ、はい、しましたね。
1: 朝食の話でね、ちょっと思い出したことがあんで、ホテルの部屋に、まあ、泊まった時に朝食無料じゃなかった、
0: じゃなかったら
1: 、はいはい、まあ基本ね、うんうん、まあ近くのコンビニでね、まあ、はい、飲みに行った帰りにでもね、
0: そうだね、
1: 酔っ払いながらね買っちゃうんですけど、はい、大体が私の場合はおにぎり2つとカップの味噌汁、はい、
0: うん、
1: もしくはカップラーメン、カップのそば、
0: うん、
1: どっちか、
0: うん、
1: まあそういうもんかな。なんで、ホテルに入ったら、はい、まあ必ず確認するのがあるんですけど、それが、はい、まあ、お湯を沸かさなきゃいけないんで、
0: いや確かに
1: 電気ケトルがあるかっていうね、ないと大体今ねついてるんですけどね、うん、ついてないとこもたまにあったりするし、うん、あったとしてもなんか昔ながらのなんかお茶とかコーヒーとかを飲む量ぐらいしか沸かせないちっちゃいね、金属のカップのありますよね。
0: あります。今すごい、ごめんなさい。すごい今、サイレント笑いしちゃった。あります、あります。そうそう。
1: ね、古いホテル。
0: そうそう。ちょっとね、一杯分ぐらいしか沸かせない。
1: でもね、あれね、ギリギリまで入れるとカップ麺ぐらい入るんで、ちっちゃい。
0: そうですけど、でも、
1: 大盛りは無理。溢れない程度にギリギリまで、線は途中に書いてんだけど、線の上までやって、ギリギリまでやると、カップそばぐらいはね、はい、入るんですよ。実験しました。
0: きっとこれね、ラジオ聞きの皆さんの中にはあれあれって思った方いらっしゃると思うんですよね、うん、
1: ほら役に立ちましたね。
0: いや、そうですね。
1: ギリギリいけますよ。
0: なるほどね。でも今もやっぱりありますよね。
1: あるんですよ、
0: たまにね。
1: だからね、それ見ると、うん、限界はカップのね、そばだなぐらいね。
0: そうですね、確かに。
1: 沸騰するとね、こぼれちゃうんで、ちょっとね、熱湯注意ですけど ね、ギリギリまでいきます。
0: はい、わかりました。
1: 何の話だっけ。
0: そう電気ケトルね。
1: そう、元気じゃない。
0: 電気ケトルをね、確認するっていう、はい、そう、
1: 電気ケトルの話なんですけど、何年か前かな、うん、話題になったのが、うん、ホテルの備品であるね、その電気ケトルでね、
0: はい、
1: カニを茹でたやつがいるっていうのが、
0: 本当ですか？
1: ありましたよね。
0: あ、わかんない。
1: ネットでもすごい話題になったんですけど、今聞いてる方でも、あ、そうそうそうそうそう、見たことあるとかってね、思ってる人がいるかと思うんですけど。
0: いや、多分いらっしゃいますよね。そうそうそう、ラジオ聞きの皆さんの中にはね。
1: ネット上では有名な話です。で、その後にね、まあそれ、電気ケトル使えなくなったし、はいはい、匂いも取れなくなって、
0: はい、
1: 部屋もね、カニカニ臭くなって
0: なる。
1: ね、損害賠償を請求されたとかって、ね、そういうニュースにもなったんですけど、まあ確かにね、電気ケトルでカニを茹でるっていうその発想はすごいですよ。
0: いや、なかなか
1: すごいけど、自分家でやれよって。
0: いや、中にカニを入れるっていう、まあ確かにでもブクブク湧くからっていうのはありますけどね。
1: そうそうそう、
0: う
1: ん、
0: でもカニを入れて茹でるって発想がすごいな。カニはなかなかの
1: ぶっ飛んだ発想、あ、すごいなってちょっと思ったんだけど、
0: はい、
1: まあ、カニ以上にね非常識なものはねなかなかないんでしょうけど、
0: うん、
1: まあね、うん、聞いたことあるのはあの電気ケトルを鍋代わりにしてラーメンとかスープのようなものを作ったりとか卵とかソーセージ茹でたりとかなんかねそういうレベルが上がらない、可愛いレベル、あ、そうそう、他にも、ね、あるんですよ、電気ケトル使ってお湯沸くから、
0: はい、
1: 鍋とかしゃぶしゃぶとか、してたっていうね、
0: はい、
1: まあ、若い人かもしれないんですけ ど、
0: なるほど、
1: でも、まあ、それも聞いたことはあるんですよね、まあね、他にも多分ねネットで調べるといろんな武勇伝出てくると思うんですけど、
0: はい、
1: まあ、良い子の皆さんは真似しちゃダメですよっていう、
0: そうですね、うん、あくまでもお湯を沸かすものとしてね、うん、置いてあるものなのでね、
1: だからね、まあそういうのもあって、はい、まあ、そういうね人もいるから警戒するのか、まあ、そもそも電気ケトルがないっていうね、まあホテルもあるのか分かんないんですけど、
0: はい
1: はい、まあ、まあ必ずね必要な人もいるんでしょうから、お湯沸かさなきゃいけないとかね、
0: はい、
1: だから今ではあの旅行用の携帯用電気ケトルっていうのを売ってるんですよ、
0: そうですか、
1: 実は そんなにね大量に沸かせないんですけど、うんうん、まあ、あのカップラーメン食べるぐらいは沸かせるっていうのがあって、まあ、それを持ち歩いてる人もいるっていう話も聞いたことありますよね、
0: はい、うんうん、
1: 海外とかって、まあ、特に必要かもしれないのかな、水怖いし ね、
0: 確かに
1: ね、あったら便利なのかもしれないですね、
0: うん、そうか、旅の知識として一つね知っておくのもいいかもしれないですね、
1: うんうん、そういうのもありますよっていうことでね、
0: はい、
1: だから、まあ、今日の話何かというと、
0: はい、
1: あの電気ケトルは正しく使いましょうっていう、
0: いや、それで終わらないですよ、ラジオ機の皆さん、これはあくまでもアイスブレイクなので、はい、あの本題に入る前の、
1: はい、
0: そうですよ、あの一応防災減災のねコーナーなのでね、
1: うん、そうそう、いや、はい、でもね大事な役に立つお話の一つですよ、です
0: ね、これは本当でもね、はい、旅の知識として、
1: そういうの売ってますよってちょっと調べて、はい、見てもいいかもしれませんね
0: そうですね、いや、はい、私もちょっと調べてみます、
1: はい
0: はい
1: はい、はい、じゃあ
0: 本題いきますか、
1: 本題いきましょう、本題いかないと怒られます、
0: はい、そうですよ、じゃあ本編入ります、
1: はい、この間なんですけど、うん、まあ、あのね、某地元の新聞にもちょっと書かせてもらった内容なんでね、もしかしたらご覧になったかもしれないんですけど、
0: はい、
1: ってあえて言っておかないと、
0: うんうん、
1: 新聞に出たものをパクってんじゃないかっていうふうに、
0: ね、あ、なるほどね、
1: あの思われる可能性があるんで、
0: うんうん、
1: 一応言っておきます、あのパクリじゃなくて私書いてます、
0: はい、ちゃんとね名前がついてると思いますよね、
1: そうそうそう、よく見ると私の名前書いてます、はい、で、はい、私がねあえてね、あの何回も言う時あるんですよ、同じことを何回も言うと結構ね記憶残ったりするんで、
0: うん、
1: まあ、今がその時かなと思ってあえて、はい、近づけて書いて今喋ってっていう内容があるんですけど、
0: はい、
1: 荒町さん、
0: はい、
1: 50ジャパンって知ってますよね
0: もうね、ここに入ってきて収録始まるときに紙をいただいてね、うん、それはこれはなんて読むんだろうってさっきからずっと思ってたんですよね、ゼロが5つ並んでローマ字ジャパンって、
1: う
0: ん、
1: そういう内容のことを喋りますよとしか書いてないんですけど、
0: そうなんですよね、
1: 説明なしでね、
0: はい、わかりません、
1: 防災に関わる人が何を言ってんですか
0: いや、そういうの分かんないから教えてください、うん、ヒデさんっていうことですね、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: 50ジャパンって何、00000ジャパン、
0: うん、そうですね、
1: 00を5個並べて、
0: はい、
1: 英語でジャパンって書いてあって、
0: はい、
1: まあ、読み方が50ジャパンっていうね、はい、あの007のことを007とかね、
0: います、はい、
1: 言ったりするし、
0: うん、
1: あと例えて言うなら、あの飛行機で、うん、あのボーイング社の、ね、
0: うん、
1: 777って書いて777っていうね、はい、読むとかありますよね、
0: はい、
1: まあ、そういう、ね、名前の読み方の類のもので、あの野球の333とはちょっと違いますね、
0: 333
1: は何だっけ、3割30本30通り全然違いますね、それと違いますよ、
0: はい、
1: はい、
0: はい、
1: あ、本題ね、
0: はい、本題ですよ、
1: 本題です、
0: ね、ちょっとギュッと今横見てくれました、ね、びっくりしました、
1: はい、ごめんなさい、
0: はい、
1: たまにねそれたくなるんですよ、うん、
0: ね、
1: そのねあの50ジャパン、00000ジャパンね、
0: うん、
1: ちょっと説明しましょう、
0: はい、
1: はい、いいですか、よく聞いてくださいね、
0: はい、お願いします、はい、
1: とってもね大きな災害発生したりして、 まあ、やはりね、その時に、どうやって情報を得るかっていうと、まあ、現代のね、多くの皆さんっていうのはスマホが頼りにすると思うんですよ。
0: うん、
1: まあ、そこからの情報って非常に大事ですよね。うん、で、基本的に、まあ、スマホ、安否確認とか、まあ、電話が使えればいいんですけど、まあ、大規模な災害とかだったら、まあね、携帯の電話回線とかってなかなかね、つながりにくくなったりもしますよね。
0: うん、
1: しますね。
0: うん、
1: だからその手段としてね、電話使えないけどスマホっていうのがね、有力なものとして考えられています。
0: はい、
1: で、そのスマホなんですけど、まあね、安否確認とか情報いろいろ得たいとか、まあ、そういう時に、ね、スマホが、ね、どっかでつながってれば問題ない。うん、
0: 確かに。
1: でもそんな時に都合よく電波があるか、ないですね。
0: ないですね。
1: ないなら、その仕組みを作りましょうとして考えられたのが、災害時無料 Wi-Fi サービスの50 Japan っていうものなんですよ。ね、で、これは普段の携帯電話の事業者とか、公衆無線 LAN の事業者とか、
0: はい、
1: まあ、自治体とかが提供しているんですけど、まあ、その辺にね、電波が飛んでる Wi-Fi サービス、
0: はい、
1: うん、ってあると思うんですけど、うん、まあ、それ の, アクセスポイント、アクセスポイントっていうのは接続する場所のことで、
0: うん、
1: アクセスポイントがね、そこに、何らかの災害があった時には、00000 Japan っていう名前がポンと出てきて、Wi-Fi が追加で出てくる名前がね。だからそれを一般の人が誰でも無料に、無料で利用できるように、うん、しましょうっていうのが50 Japan っていう、そういう災害時無料 Wi-Fi サービスというものなんです。
0: はい。
1: で、この仕組みがもともとね、どうやってできたかっていうと、そもそも始まりは2011年の東日本大震災の教訓ですね、
0: うん、
1: それを踏まえて、準備が進め

0: められていったんです。で当時ね、その東日本大震災の時に安否確認とか連絡とかでね、すんごい困ってしまって、うん、まあ、せめてねそういう電波がね飛んでいれば、まあ、なんとかなった部分もあったんじゃないかっていうね発想になったんで、
1: はい、
0: その後にあの無線

0: いつから役に立ったかっていうと、2016年、10年前ですね、あの熊本地震、
1: あ、はいはい
0: ね、この間10年迎えましたっていうのをニュースとかでやってましたけど、
1: や
0: ってましたね、うん、その時に初めてこの50JAPANが提供されたんです、そう、でその後に、胆振東部地震とか能登半島地震とか、うん、まあ、地震だけじゃなくてね、あの大雨とか台風とか林野火災とか、いっぱいあるんですけど、あの多くのね、災害においてこの、あの50JAPANっていうのは実はこっそり提供されてるんですよ、
1: そうなんですね、
0: そうなんです、そういうのがあるんですよ、あのまあ誰でも使えるようにっていうことで、もちろんね接続するときにパスワードは必要なし、
1: あ、ね、はいはい、
0: なしです、うん、なしで接続できます、うん、まあでもね、誰でも利用できるっていうことは、うん、あの悪いことを考えるやつが出てこないとも限らないので、ちょっとねセキュリティの面では不安がある、なのでまあ利用するときは安否確認とか、うん、情報収集ぐらいね、うん、しておいてね、ネットワークとかに詳しくなくて対策の取れない人はカードとかの個人情報とかね、そういうね入力はしないように、うん、してほしいというところです、
1: うん、
0: それからね利用時間にね制限ないんですよ、ね、1時間までとか2時間までとかないんで、
1: はい、
0: まあそれをいいことにね、あの長時間ゲームに使うとか、
1: あ、
0: ま
1: あ、
0: そういうふうなね使い方はね他の人が使える回線スピードとかが低下しちゃうんで、
1: うん、
0: 他の人の迷惑になるんでね、まあ大事な連絡ねしたい人多いですから、
1: うん、
0: まあそれはまあ避けてくださいっていう、そういうお願いも込めた広報になります、
1: うんうん、なるほど、
0: でまあそれをね、利用するときに、まあ当然ですけど、こういうサービス利用するときはもう自分のスマホのバッテリーもね、うんうん、関係してきますから、まあ、普段からねカツカツにしといて、あ、バッテリーが残り 10% しかないとかね叫ぶような姿をたまに見ますけど
1: 、はい、
0: まあ、そういうね使い方をしてないです、まあ、そこそこ減らないうちにちゃんと充電して、
1: うん、
0: モバイルバッテリーもきちんと用意しておいてっていうことをね、必要ですから、
1: うん、
0: ね、普段からの災害の備えとしてね、そちらの方も忘れずに、
1: はい、
0: 準備するようにしていただければと思います。
1: うーん、なるほど、はい、まあ、今ね、大体の皆さんがスマホを持ってたりするので、
0: うん、そうですね、
1: まあ、情報収集ということでアプリでねこのワイラジオももちろん聞けますし、
0: はい、
1: そういう情報収集もできるのでね、うん、
0: はい、
1: そうですか、こういうのがあるっていうのはちょっと実は私知らなかったので、うん、びっくりしたところでありました、うん、ラジオをお聞きの皆さんも多分初めて聞いたという方がたくさんいると思う、
0: 多いかもしれないです ね、これは
1: そうですよね、うん、まあ、ただね本当に助け合いっていう気持ちであまりゲームにね
0: そうそう
1: ゲームに勤しむとかそういうことではなく、はいはい、
0: うん、
1: まあ、災害の情報収集という面で、うん、利用していただきたいというところですね、
0: はい、
1: さあということで、5月前半後半ともに、とてもためになるお話、そしてちょっと面白いお話をねいろいろしていただきました、はい、さあ次にヒデさんにご登場いただくのは7月ですね、
0: 7
1: 月の、はい、
0: はい、
1: 真夏です。さあ次はどんな話題になるのか
0: 考えておきます。
1: はい、ちょっと楽しみにして待ちたいと思います、はい、ということでヒデさん5月どうもありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。

0: ジオパーク火山の恵みではメッセージ、質問、疑問、またリクエスト曲もお待ちしております。メッセージの宛先はメールアドレス776@yradio.info 776@wiradio.info、 ファックス番号は0142-823499までお寄せください。それではそろそろお時間となりました。ここまでのお相手はYラジオクラブ荒町美希がお送りいたしました。
1: 土曜日午前10時からはアクティブ、週末を元気に楽しく過ごすための情報と音楽を

0: 送りする120分、 Y ラジオスタジオから星康弘がお送りします。毎週土曜日午前10時からは
1: Have a nice weekend Active
2: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: はるか、
2: ともこ、
3: のりこの
4: ラブリーイブリウェイ。
3: FM ビュー、リスラジ、Y ラジオ、インターネットサイマルラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。七色の光プレゼンツ、イブリ推しラジオ、ラブリーイブリウェイ。登別移住歴4年目、地域おこし協力隊で、趣味はカレー南蛮食べ歩き、特技はバタ足の新村のりこです。そして
1: 登別移住歴20年目、趣味、仕事、特技、おせっかいのジェラートショップ七色の光オーナーの坂本遥香です。からの
5: 登別移住歴23年目、登別市議会議員の妻で、趣味お菓子作り、特技は空気を読むの辻智子です。
3: はい、遥香、智子、のり子、3人の移住者がいぶりを題材に楽しくおしゃべりしましょうという番組です。これから30分間、どうぞお付き合いください。いやー、2回目始まりましたね、皆さん。
1: はい。
3: ねえ、どうでした？初回放送、反響ありましたか？
1: あったよ。
3: あった？たーちゃん。
1: 聞いたよって。あ、ほんと？ DM もらったりとか。ほんと？家族にも言われて。
3: 家族に。どんな感想だった？
1: 緊張してたね。
5: それは私も同じこと言われた。
3: 伝わっちゃってる。
1: 伝わっちゃった。
3: そう。ともちゃんは？
5: 私もあの DM をいただきまして、よかった、楽しかったって言ってくれて、
3: 嬉しいね。
5: 本当にありがとうございます。
3: 皆さんありがとうございます。私もね、3人から反応いただきました。まあ、うち一人は辻博さんですね。
5: うちの夫ですね。
3: 直接 LINE をいただきまして、聞いたよって、深夜放送みたいで楽しかったって。どこに深夜放送のエッセンスがあったのか分からないけどね。そういう感想いただいたのと、あとはあの、仲良くさせていただいてる、一緒にイベントさせていただいてる成田山龍泉寺の山瀬住職からも、とっても癒されましたと、感想いただきました。癒されるんですって、私たちの声は。
5: ありがとうございます。
3: そんなわけで、はい、皆さん本当に聞いてくれてありがとうございました。
5: ありがとうございました。
3: 初回はみんなの自己紹介から始めましたよね、うん、私たちどんな人かっていうの、はい、まあ、あのそれを聞いてくれた人はもうおよそ分かってくれてると思うんだけども、なので2回目はちょっと季節ネタ行ってみようかなと思っております、はい、で今回の放送が流れるのがおそらく5月2日の土曜日で、ゴールデンウィークの真っ最中なんだよね、うん、でも2週目からは再放送になるので、ちょっとその時期がずれちゃうかもしれないんですけども、まあそんなこうことも踏まえながら、まあ踏まえてももし情報が遅れたとしても楽しく聞いてほしいんですが、うん、皆さんのゴールデンウィークの予定とかイベントとかあったら聞かせてください。
1: はい、
3: はるちゃんどう？
1: ゴールデンウィークはね、やっぱり観光地の登別、忙しいよね。
3: だよね、そう思った。
1: ずっと仕事です。
3: やっぱり
1: 趣味仕事なんで。
3: そうか、そうか、
5: さすが。
3: そうね、
1: はい、でもあのヌプールという私がテナントとして入っている建物、登別駅すぐ横にあるヌプルでは子供向けのイベントをやってます。
3: どんな？
1: イモニャンっていうね、焼き芋屋さんがやってるイベントなんだけど、ヨーヨースクイがあったりとか、なんかね楽しいイベントを考えているそうです、うん、
3: あれだよね、あの焼き芋の売り上げは全て寄付になるわけですよね、
1: うんうん、
3: 素晴らしい
5: 焼き芋なので、
3: ね、イモニャンさん本当に美味しい焼き芋で、
1: うん、
3: 他にもイベント

0: ントあったりとかする？
1: あ、他にね、うん、5月10だね、10日日曜日に、うん、これもヌプル出発で、うん、桜を見ながらみんなでウォーキングをしましょうというイベントがもう毎年あって、
0: あるね。
1: これね、結構お得なイベントなんだよね。登別商店街のクーポンが出てたりとかするので、ちょっとこれ見ていただきたいんです。
0: 素晴らしい、
1: ね、
0: え、歩いてクーポンがもらえる？
1: そう、歩いたら、うん、温泉の入浴券がもらえたり、うんうんうん、クーポンはその前の週から、うん、登別商店会員さんの割引チケットがもらえたり、
0: すごい、
1: はい、
0: どっからどこまで歩くんですか？
1: ね、ヌプルから、うん、カントレラまでかな。12キロだから。
0: 結構だね、すごいね。かなりの運動になりますね。
1: でも途中で帰ってきても大丈夫。
0: あ、そうかそうか、行かなくてもいい、
1: はい、その人のペースに合わせて行きたいところまで行くみたいな、う
0: んうん、そのエリア内でやってるよと、
1: うん、はいはい、そうです。
0: 桜咲いてますかね。
1: ね、八重桜なんだけどね、うん、あそこの通りね。
2: そう、
1: でも今年早いっていうから、
0: あ、もしかしたら
1: どうだろう、
0: 終わっちゃってるかもしれないけれども、
1: ね、でもみんなで歩くというのが気持ちいいからね。
0: そうだね、はい、
1: はい、
0: 皆さんぜひ参加してみてください。ともちゃんはどうですか、イベント？
2: 私は、うん、やっぱあったかくなってくると、うん、亀田公園のジンギスカン、うん、食べに行きたくなる。
0: あれはすごい楽しそうだよね。
2: 青空、桜、うん、ジンギスカン、ビール、
0: うわもう最高
2: でしょ。
0: 最高です、ね、ともちゃんビール飲まない
2: けど、飲まないけどね、私は一滴もお酒が飲めないので、ね、だけど、うん、もうああいう雰囲気大好きだから、うんうん、行きたい
0: 行きたい、うん、行きましょう、
2: うん、
0: 3人で
2: 行きましょう、う
0: ん、ね、いずれ中継とかね。
2: 中継夢だね。
0: 夢だね、
1: 頑張りましょう。のりちゃんはこれで？
0: 私はね、特に何もありませんが、3日だけ、はい、あのカルルス温泉ロッピスにも参加してくれた下川町ってわかりますか、はい、あの北の方の町ね、下川町でクラフトコスメを作っているソーリー工房っていうあのショップがあるんですけど、はい、そこの二人が札幌に来るというので仕事でちょっと会ってご飯食べようかなと、中華食べようかな
1: って
0: 話してます。
1: 中華、
0: そう、はい、ということでこの辺で一曲流しましょうか。今日はあの前回ともちゃん、あ、じゃない、はるちゃんだったんだけれども、うん、今月はともちゃんのおすすめ曲だね。
2: はい、私のおすすめ曲は川口京吾さんの桜です、
0: う
2: ん、
0: お、いいねこの季節、うん、
2: ね、春だからこの曲っていう意味もあるんだけど、うん、いや実はちょっと2つエピソードがありまして、この曲に関しては、
0: うん、
2: まず私あの娘たちを出産するとき、出産直前の3ヶ月間入院生活をね、うん、送ったんですね、うんうん、ちょっと双子ということもあって、まあ、管理入院といいますか、うんうん、でその時有線が病院ではずっとあって、うんうん、そこのところですごく流行ってた曲がこの曲だったの。だから私はもうずっと春といえばこの曲がこうちょっとこう、うん、頭に思いを起こさせる曲なのね、うん、でもう一つのエピソードが、うん、実は15年前ぐらいに私 FM ビューに、まあ、ゲストというかこう一般市民でこうゲストに呼んでもらった時にこの曲を流してもらったんです、
0: う
2: ん、このエピソードも添えて、
0: うんうん、
2: その出産の時の添えて、うん、だからちょっとこの曲感慨深いんです。ここの私が FM ビューに来て自分で書けるなんてこんなことがあるんだっていうね、ちょっと嬉しいね。
0: そうだね、そうだね、歴史ありですね、
2: はい、そうなんです。なのでこの曲をかけたいと思います、う
0: ん、じゃあともちゃんから曲紹介お願いします。
2: はい、川口京吾の桜。

0: 七色の光プレゼンツ、はるかともこのりこのいぶり推し活ラジオ、ラブリーイブリウェイ。ここからは練りに練った3人のそれぞれの企画コーナーに移りたいと思います。まずははるちゃん、タイトルコールお願いします。
1: はい、はるかのハレルヤイブリこのコーナーは、ジェラートを通して出会ったイブリの豊かな人、物、ことを紹介します。今日はね、室蘭のチョコレート研究室さんを紹介したいなと思っています。
0: つい最近行きました。
1: お、そう。チョコレートを買いに
0: 買いました。 あの定食を食べて、はい、チョコレートを買いに。
1: そうそうそう、皆さん、あのチョコレート研究室さんが谷藤さんという定食屋さんの中にあるというのをぜひ知っていただきたいんですよね。あのチョコレート研究室さんのお父様が定食屋さんとか仕出し屋さんをやってるんだけど、息子さんが数年間パティシエで修行をして帰ってきて、チョコレート研究室というところをやり始めて、私はそのチョコレートを扱わせていただいているっていう感じのね、ジェラートにね。でチョコレートってやっぱり、カカオが原料なんだけど、そのカカオはやっぱり畑で栽培するんだけど、このチョコレート研究室さんのカカオっていうのが森を切り開いて畑を作るわけではなくて、森とともにカカオを栽培して、自然環境、地球に優しい栽培方法をしているアグロフォレストリー農法
0: アグロフォレストリー農法、
1: はい、というのを、採用しているベネズエラ産のカカオを使っているんだけど、さらにそのチョコレート研究室さんは自分でそのカカオを焙煎して抽出してチョコレートの形までにする

0: するという、うんうんうん、ビーントゥーバー、あ、豆ね、
1: よく聞きます ね、
0: はい、ビーン豆からチョコの板にするまでを全部自分でやられているという手間暇をかけて作られているというチョコで、すごい深みがあるんだよね。
1: わかります。この間買って食べたんで、もう大事に大事に食べました、
0: ね、大事に大事に食べたいチョコレート。
1: そうそうそうそう、あの気づいたら1枚なくなっちゃったっていう、そういうじゃなくてそう、ね、もう本当に一かけ一かけ味わいながらいただきました。
0: そうなの、
1: 素晴らしい、美味しい。
0: そうなの、そこで、焼き菓子とかもね、
1: うんうん、あった ね
0: あったり、パフェも食べれたりするから、
1: すごいとってもおしゃれなビジュアルの、ね、
0: そうなの
1: がね、あの定食屋さんで食べれるっていうのが素晴らしいですよ。定食も美味しいし、
0: うん、そうなの、うん、ぜひね、うん、あの定食も食べてほしいし、うん、チョコレートも買って食べていただきたいし、うん、焼き菓子もいろいろあるし、はい、ケーキも作れる、うん、まあ、もちろんパティシエさんなんでね、うん、子供の日とか、
1: うん、なんとかオーダーができる
0: の？あ、オーダーができる
1: すごい、
0: はい、お誕生日とか、
1: うん、
0: クリスマスとか、
1: いいね、
0: う
1: ん、
0: そうなの、
1: 特別な日を祝いましょう、
0: うん、ぜひ、ね、食べてみてほしいなと思う、はいはい、
1: 皆さんも行ってみてください、
0: はい、ぜひおすすめです。
1: はい、次はともちゃんのコーナーです。ともちゃん、タイトルコールお願いします。
2: はい、辻ともこアワー、笑ったイブとも。登別移住23年の私が、夫で登別市議会議員のひろしの伴奏をしながら出会った楽しい友達を紹介します。
0: 今日は誰だろうね。
2: いや、これはもう登別で結構有名なんじゃないかと私は思ってるんだけど、あの忍者の、
0: うん、もうわかるよね。
1: もうわかっちゃった。
2: ごめんな、
1: ごめん、もう浮かんじゃった。
2: もうちょっとヒント、もうちょっと
0: そうだよ、
2: 黒い衣装のとかっていうこれ忍者の、うんうん、はい、イブリ初と言っていいと思うんですが、はい、うんうん、忍者パフォーマーの雪之助さんです。お
0: いいね、
1: お世話になっております。
0: うちの三男坊、
2: うん、
0: 推しだから、
1: ね、推しなの。
2: そう、子供さんにね、
1: そうなんだ、
0: 雪之助さん、ね、大好きで、あの雪之助さんみたいな衣装をポチりまして、
2: うんうん、
0: 昨日も着てたよ。
1: マジで、え、なりたいの？
0: なりたいの。将来の夢は忍者だから、というぐらい雪之助さんが大好き。
2: そう、本当お子さんに大人気で、うんうん、もう各イベント市内のね、
1: うん、
2: イベントでワークショップを開催すれば、うんうんうん、もうあのお子さんが前に来て、
1: うん、
2: もう応援してるのをよく見る光景でしょ。実はこの雪之助さん、うん、私の娘とあのお子さん、雪之助さんのお子さんが同級生なんです、
1: う
2: ん、実は。
1: そうなんだ。
2: 最初のきっかけは幼稚園の運動会で保護者リレーがあったんだけど、
1: うん、
2: その時にね、保護者みんなが全員参加するんだけど、うん、雪之助さんアンカーを走りまして、
1: うん、
2: ゴール付近でバク転したんです、
0: うん、かっこいい
2: でしょ。もう大歓声、キャーって、もうそれが私の最初の出会いだったの。
0: それはかっこよすぎる。
2: 忍者さんがいるんじゃないかって聞いてはいたんだけど、
1: うん、
2: 実際に 目の前で見たのはそれが初めてで、うんうん、
1: え、それは
2: かっこいいでしょ。
1: 最後のリレーでぶっちぎりでトップだったから、うん、バク転ができたの。
2: もちろんそうです。
1: あ、そう、かっこいい、
2: かっこよかった。
1: さすが。それって何十年前の岸さんでしょ。
2: 15年前ぐらいだったと思います。
1: 今でもかっこいいのに15年前の岸さんなんてね、
0: キレッキレだね。
1: だって今バク転するとき私心なしかこう心配になるときがあるから、同じぐらい
0: だね。
1: 怪我だけはしないで。
0: やめて。
2: そうだね。でも日頃から鍛えてるから。
1: そうだね。
2: 鍛えていらっしゃるから。
1: うんうん、
2: そうなの。
1: あ
2: の、そう、市内の例えばグリンピア、夏祭り、勝田神社、ワクワク、お祭りほとんど出てます。
1: ね、見る見る。
2: さらにお店のイベントでも呼ばれてワークショップを開催したりとか、
1: うんうん、
2: 実は私幼稚園に勤めてるんだけど、
1: うん、
2: うちの園でも来てくれました。
1: あ、そんなこともしてくれるの。
2: そうなの、もう全然呼んでいただいたら行きますからって言ってくれてて、
1: うん
2: う
1: ん、
2: もう子供たちキャーって、
1: 嬉しいよ、
2: 大声援、
1: ね、でいつものあの低姿勢ね、
0: うん、
2: そうなんです。それが一番伝えたかったの、お人柄。
1: そう、やっぱり
2: 丁寧で、
1: うん、
2: でパフォーマンスになるとあんなにかっこいい。

0: もうそのギャップにやられちゃって、うん、私は、うん、もう幼稚園に来てほしいって、うん、
1: わかる、わかります。
2: かっこいいよね。
1: ヌプルでも来るんだっけ。
2: ヌプルでもね、今後やってもらおうかなと思ってちょっとお話ししてます、
1: うんね、いいよね、外国の方喜びそうだもんね、
2: は
1: い、
2: そうなの、
0: で今年の出演予定は、
1: はい、
0: 元和西八幡神社さんのつつじ祭りには出るとお聞きしております、
1: はい、
0: もうねワークショップやったりね、本当にね大人気、ぜひね各地のイベントでね、うん、会っていただきたい、
2: うんうん、
0: で丁寧なあの姿勢わかるでしょ、
1: うん、わかる、
0: 見ていただきたい、
1: うん、
0: あの実は時代村、
1: 伊
0: 達時代村にお勤めだった、20年近くお勤めだったので、うんうんうん、出演ショーに出演しながらも裏方のミキサーもやりーの、
1: そうだよね、
0: マルチにされてた方なので、
1: すごい人間をもう通り越してるね忍者だから
0: なるほど、
1: 忍者だから
0: そうだね、字でも忍者、
1: そう現代のもうマルチ忍者ですよ、
2: うんうんうん、
1: 岸さんってさ大道芸もされるよね。
0: そうなの、中国ごまとか南京玉すだれとか、うん、こう古典の大道芸が得意な方なんだよね、
1: うん、見た見た玉すだれ見た
0: 見た、
1: 素晴らしい、
0: 素敵でしょ、
1: うん、
0: やっぱ子供たちあれ見てもキャーって喜ぶから、
1: うんうんうん、
0: 市内のイベントにもよく出演されるからぜひ見に行ってみてください。
2: では次はのりちゃんのコーナーだね、タイトルどうぞ。
1: のりこののびしろ天国のぼり別、のびしろしかないわ、はい、このコーナーは移住歴4年まだペーペーの私が勝手にのぼり別ののびしろを語るというそんなコーナーでございます。はい、前回はね、
2: うん、
1: 温泉だったんですけど ね、だったんだけれども、今日はあの岸さんにちなんで伊達時代村ですね。あのゴールデンウィークということなので皆さん遊びに行ってほしいということも含め、うん、このタイトルにしましたが、それとも行ったことあるよね、もちろん
2: あるある
0: あります、
1: ね、あるよね。でも入り口から大興奮ですよね。
0: わかる
1: ね、なんかお金払うときに、
0: うん、
1: 何千両ですってその両の単位からしてもう上がるし、
2: うんうん
1: うん、あとはもう入り口にもうね時代をお侍さんとか、
2: うん、
1: 町娘とかいっぱいいて、もうそれだけでテンションがもうぶち上がるわけですよね、
2: うんうんうん、
0: 初訪問だったらどうだった、うん、かなり大人になってからの初めての時代村、
1: そうそうそうそう、もうねとっても楽しかったですよ。あのショーに向かう前の、まあ、ショーが目当てでね、例えば花魁ショーとか忍者ショーが目当てだったんだけど、その手前にもいろんな建物があって、そのまずこう時代劇さながらの時代劇のこうセットというか、まあ建物もすごかったし雰囲気もすごかったし、そのショーに向かう前にもいろんなアトラクションがあって、例えば忍者開会迷路なんかはもう一生抜け出せないんじゃないかって、もうクラクラになってちょっと実は少し二日酔い気味だったんだけど、もう危なかったですあれは。
0: 二日酔いで行っちゃダメ、
1: うん、本当にクラクラでしたあれは。あとね、あのびっくり小屋 もう声を出して笑いました。
0: へえ。
2: これ大人もね楽しい、
1: そうそう首伸びたとかね、すっごい笑いました、斬新すぎて。
0: いいよね、あの、うん、和風なのがまた、
1: うん、
0: いい
1: よ。そうそうそう、なんだろうね、あの怖くない楽しさっていうかこう
2: ちょうどいい、
1: そうそうそうそう、そのまあもちろんそれも楽しいし、まあやっぱりメインはね花魁ショーとか忍者ショーなんだけど、うん、それは、間違いなくこうパフォーマンスが素晴らしいわけですよ。でもだけど忍者ショーではところどころ忍者の高齢化をネタにしてるってところもすごく面白くて、よっこらしょとか、なんか観客席にまでこう来てあーとかってため息ついたりとか、そういうのも面白かったし、あとはその子供さん連れて行ったから忍者になりたいって言って忍者のコスチュームができるじゃない、うん、その時もあのもうバタバタしてるから人手が足りてないわけですよ、うん、でそこで町娘が明るく、まあすいません人手不足でとかっていうのもちょっと笑っちゃいけないんだけど、そういうこう時事ネタと言いますかなんていうか、それをこう小さ

0: な村に感じるっていうところも、うんうんうん、とても親しみが持てて大好きになりました、
1: うん、のりちゃんの視点が面白いよね、うん、
0: そうだからここからはまあちょっと伸びしろ妄想にまたなっちゃうんですけども、はい、あの小さな村でさえ高齢化とか人手不足とかなんか今私たちのこう会社社会で抱えてるような問題がこう面白おかしくこう見えているところがなんかそういうツアーとかもあったらいいんじゃないかなとお侍さんとか町娘がこう社会問題について明るくこう子どもたちに問いかけるで子どもたちが問題意識を持ってくれるとかすいませんちょっと勝手に言ってますけど私本当に怒られるかもしれないけどそんな妄想しながら入ってきました、はいはい、あとは時代村のホームページ見たんですよ改めてそしたらゴールデンウィークはなんと北海道各地の大道芸人さんが来るみたいなんだよねそう
1: 楽しそ そう
0: でホームページには曲芸に舞踊和楽器演奏七味唐辛子ウリ等が出演予定って書かれてました七味唐辛子ウリがもうすごい自分の中ではめちゃめちゃ気になるねなので皆さんぜひとも足を運んでくださいお待ちしております七色の光プレゼンツはるかともこのりこのいぶり推しラジオラブリーイブリウェイあっという間にエンディングですうん、また聞こえてきたね、はるちゃん。
1: はい、大好きだった、うん、日高五郎賞の名物ソング酒井正明さんの街の明かりがエンディングソングです。
0: 街明
1: ち
2: ょっとインスタグラムの紹介もしてもらっていいですか。
0: そうでした私たちラブリーイブリーウェイバイハトの会のインスタグラムを作りました。
1: はい、はい、LOVELY イブリ WAY これでラブリーイブリウェイで検索をしてみてください、うん、ぜひ DM で番組への応援メッセージもお待ちしております。
0: 欲しいね、
1: はい、
2: 3人でこんなこと話してほしいなとか取り上げてほしいななんてリクエストあったら嬉しいです、
0: うん、はい、そうですね。皆様インスタグラムのフォローとメッセージをお待ちしております。では今日も恒例となりました地域食堂夢ミールさんの名物かるた川柳でお別れです。今日は川柳の方をともちゃんからお願いします。
2: はい、今日もなかなか味があるのがあります、うん、人生に迷いはないが道迷うい
0: い味あるね
1: 面白い
0: 皆さん

0: 日です。
1: アレンジメント花束のご注文は414187良い良い花の花工房夢をご利用ください。
2: 室蘭民放みんなの水族館は楽しさいっぱい。たくさんのお魚や海の生き物がみんなを待ってるよ。楽しいイベントも盛りだくさん。お得なシーズンパスポートも1枚1000円で販売中。笑顔あふれる水族館にさあ出かけよう。
3: お聞きの番組は FM ビュー 84.2MHz と Y ラジオ 77.6MHz で西イブリ地域に放送しています。
4: This program is produced by FM View and Y Radio.

皆さんおはようございます。5月16日土曜日、時刻は午前10時になりました。この時間からは FM ビューアクティブお送りいたします。お相手の星康弘です。この番組は知りたいはそこにある、聞きたいはここにあるをテーマに、週末を元気に楽しく過ごすための情報と音楽を、伊達市観光物産館の中にありますYラジオスタジオから生放送で、FM ビュー 84.2MHz、Yラジオ 77.6MHz をお聞きの皆様へお送りいたします。今週もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、5月も終盤となりましたね。第3土曜日のアクティブお送りしてまいります。気温もだいぶ上がってまいりまして、外で過ごすのにはもういい季節となってまいりましたね。日によってはもう20度近く、まあ場所によってはもう20度越している地域もあるんでしょうかね。この地域でも今週は結構暑いなというふうにね、感じた日もあったんですけども、皆さんはどうでしょうか。外に出歩くことないでしょうか。暖かくなりましたからね。といったところから、今日のアクティブメッセージテーマ、お外で何する、こちらがテーマとなっております。今はまあ春といってでもいいんでしょうかね。まあ日によってはちょっと初夏を感じるような気温もあるんですけども、まあこの季節皆さん外で何を過ごして、何で過ごしているでしょうか。外でどのように過ごしているでしょうか。まあ最近の外活動でも結構ですし、まだできていないけどそろそろこういうことやりたいな、などなど、外でこんなことやってみたいなというお話、ぜひお寄せください。今週も皆さんからのメッセージお待ちしております。メッセージの宛先です。メールの方は 842@fmview.jp、 数字で 842@ アルファベットすべて小文字で fmview.jp、 ファックスの方は 0142-823499、 0142-823499、そして FM ビューのホームページ、メッセージフォームからもアクティブ宛にメッセージを送ることができます。そして X されている方、アクティブの X アカウントございますので、そちらにぜひコメントお寄せください。今日のメッセージテーマ挙げております。さらに無料スマホアプリレディモからお聞きの皆さんは、レディモから直接メッセージを送ることができますので、そちらもぜひご活用ください。さあ、今日は第3土曜日となります。10時台10時37分頃からですね、第3、第4土曜日の、第4土曜日にお送りしている生き物インクの今日もどこかで生き物を探し、代表の加藤さんとお話ししているコーナーなんですが、今回はゲストの方来ていただいております。こちら X にもね上げているんですけども、生き物インクの生き物塾 OG の山本ゆまさん、加藤さんが連れてきてくれました。

ので今週とそして来週分もですね登場することになっておりますので、こちらもぜひお楽しみにしていてください。さあそれでは5月16日土曜日のアクティブスタートです。この後お昼12時までお付き合いください。この番組は FM ビュー 84.2MHz、Y ラジオ 77.6MHz の共同制作でお送りします。Weekend Radio Program on FM ビュー and Y Radio. Active

0: 今週のアクティブ1曲目リクエストをおかけいたしました。こちらはラジオネーム J さんから、そして山賊レロさんからも同じ曲のリクエストがありました。タイトル未定の新曲体感をお送りいたしました。 J さんからは、多分山賊レロさんからもリクエストするはずというメッセージもねいただいておりましたが、その通りお二方からリクエストいただいておりました。
1: Weekend Radio Program on FM View and Y Radio. Active.
2: 伊達市網代町の鈴木圭一税理士事務所です。地域社会の担い手として頑張る事業者の皆様と共に地域に貢献する税理士を目指します。伊達市網代町鈴木圭一税理士事務所。
3: 店長のハッピーエブリデイ、伊達市網代町のセレクトショップエブリデイの店長藤田明。

0: 子が楽しいおしゃべりと明日からの暮らしがちょっぴり輝くハッピーな情報満載でお送りします。毎週月曜日午後2時から放送中、聞いてってや。
1: お聞きの番組は FM ビュー 84.2MHz と Y ラジオ 77.6MHz で西イブリ地域に放送しています。

時刻は10時10分になったところです。5月16日土曜日、FM ビューアクティブお送りしております。この時間は気象情報と交通情報をお伝えいたします。伊達市観光物産館があります伊達市松ヶ江町のお天気、ところどころ雲がほんの少しですね、あるんですが、すっきりとした青空広がっております。西側、洞爺湖町方面が薄い雲かかっているんですけども、伊達市観光物産館上空は青空広がっております。そして室蘭のお天気も見てみましょう。FM ビューがあります室蘭市三幸町のお天気、こちらライブカメラで見てみますと、三幸町も青空広がっておりますね。日差しも出ているようです。路面も乾いております。皆さんのお近くのお天気はいかがでしょうか。午前10時の観測データから気温と風の様子をお伝えいたします。室蘭気温が 15.7 度、北西の風風速4メートル、登別 16.6 度、東南東の風風速 0.9 メートル、伊達市伊達 16.9 度、西北西の風風速 2.2 メートル、伊達市大滝 18.4 度、南南西の風風速 2.9 メートル、豊浦町大木市 15.7 度、南東の風風速 2.4 メートル、白老 11.6 度、南東の風風速 2.9 メートルです。続いて警報注意報です。現在西伊吹全域警報注意報発表されておりません。先ほどまで西伊吹全域に発表されておりました濃霧注意報は9時43分に解除となっております。現在西伊吹全域警報注意報の発表はありません。続いて天気の概況です。今朝4時40分室蘭地方気象台発表の天気概況によりますと、北海道付近は17日にかけて広く高気圧の圏外ですが、16日は低気圧が沿海州付近から千島近海へ進むでしょう。このため16日は気圧の傾きが大きくなる見込みです。今朝5時室蘭地方気象台発表の伊吹地方の天気、16日土曜日、今日の天気は晴れて朝晩曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。風は南の風のち西の風、海上ではのち西の風やや強く吹く見込みです。海の波の高さは1メートルの予想です。降水確率、今日は1日を通して 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は20度です。明日17日日曜日の天気は曇りで、朝から昼過ぎにかけて晴れるでしょう。風は北の風のち南東の風、胆振東部では北の風やや強く吹く見込みです。海の波の高さ1メートルの予想です。降水確率、深夜0時から朝6時まで、朝6時からお昼12時まで、お昼12時から夜6時までそれぞれ 0%、 夜6時から深夜0時まで 10%、 室蘭の日中の予想最高気温は17度、朝の予想最低気温は10度です。この土日は比較的穏やかな天気予想されております。降水確率もほぼ 0%、 明日の夕方から夜にかけて 10% ですが、ほぼ 0% の予想が出ております。以上、ここまでは気象情報をお送りいたしました。続いて交通情報をお伝えいたします。

0: はじめに道路の情報です。現在西振り地域の一般国道そして道道で冬季通行止め以外の通行規制は行われておりません。現在西振り地域の道道で冬季通行止めになっているのが道道2号洞爺湖上り別線、宗別町あざ OK 国有林から宗別町あざ OK 峠展望台の 2.5km の区間、こちらが来月6月5日までですね、冬季通行止めが予定されております。解除が6月5日午前10時を予定しております。続いて高速道路です。ネクスコ東日本によりますと北海道内の高速道路現在通行止めの箇所はありません。道内の高速道路各所で作業や工事による路肩規制、車線規制が行われております。高速道路ご利用の際はご注意ください。続いてバスです。道南バスによりますと室蘭市内線、郊外線、都市間バスに現在運休のお知らせは入ってきておりません。明日開催されます ANA 洞爺湖マラソン2026開催に伴い区間運休が生じます。こちらに関して道南バスのホームページに情報が掲載されております。札幌洞爺湖線、洞爺湖温泉から室蘭の郊外線、豊浦潮祭と洞爺湖温泉の東町の間、洞爺湖温泉と昭和新山の路線、そして昭和新山と洞爺駅前までの路線、こちらが対象となっております。詳しくは道南バスのホームページご覧いただくか、お問い合わせは道南バス各営業所へお願いします。続いて JR です。JR 東室蘭駅によりますと北海道新幹線そして北海道内の在来線に現在運休遅れの情報は入ってきておりません。最新の情報は JR 北海道のホームページをご覧いただくか、お問い合わせは JR 東室蘭駅お願いします。続いてフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと室蘭青森航路、函館青森航路、函館大間航路、いずれも本日は通常運行の予定です。最新の情報は津軽海峡フェリーのホームページをご確認ください。以上、ここまでは気象情報と交通情報をお伝えいたしました。
1: ウィークエンドラディオプログラムOn FM View and Y Radio. Active.
2: Tochi ga ie o kime, hito de ie ga kimaru. Hokkaido design no ie zukuri. Kaitek na dake janai. Tanoshimi fukuramu kurashi no tame ni. Shins 1918. 100年ブランド須藤建設株式会社須藤ホーム。
3: みゆみのミニヨガ哲学、毎週月曜夜9時30分から放送中。日常に活かせる哲学を交えながら夜聞いてほっとする、明日がちょっと楽しくなる内容をお届けします。耳からみゆみとお心理合いになりません？
4: 地域を知る室蘭民放、今欲しい情報、今知りたい情報、室蘭民放本誌とウェブ室民で正確な情報をお届けします。地域に寄り添う室蘭民放。
0: 時刻は10時18分です。 FM ビューアクティブ、この時間はニュースをお送りします。室民ニュース、本日5月16日土曜日、ウェブ室民からお伝えします。室蘭に集うご当地焼き鳥、8月のフェスポスター完成。8月22日23日に行われる焼き鳥ジャパンフェスティバル2026 in 室蘭の公式ポスターが完成し、15日にお披露目されました。イラストは室蘭焼き鳥の会が原案を作成し、デザイナーに依頼しました。白鳥

大橋を背景に全国から個性豊かなご当地焼き鳥が室蘭にやってくることをイメージしています。 A1 サイズで室蘭市内各所や飲食店、観光協会をはじめ関係自治体のほか JR 札幌駅、津軽海峡フェリーなどにも掲示されます。焼き鳥ジャパンフェスティバル2026の松永実行委員長は、老若男女が年齢問わず楽しめるイベントを目指す、たくさんの人に楽しんでもらいたい、最新情報はインスタから見てくださいと呼びかけているということです。室蘭ユースホステルと潮見公園周辺草刈りの参加者募集。室蘭の市民団体潮見公園伊丹木浜再生プロジェクトは、みゆき町の室蘭ユースホステルと潮見公園の周辺で行う草刈りのボランティアを募集しています。環境保全を目指した活動は今年で4年目です。年6回実施しており、今年は5月23日、6月13日、7月4日、9月26日、10月17日、11月7日に行います。潮見公園伊丹木浜再生プロジェクトの藤藤満さんは、子どもの参加も積極的に促し、世代間交流を図りながら活動に当たりたいと話しています。時間は午前9時から11時で、11時までで、雨が降った場合は中止です。集合場所は室蘭ユースホステル前で、当日参加も可能だということです。調理技術専門学校海外提携校から研修生、室蘭の話題です。室蘭市の学校法人北斗文化学園が運営するインターナショナル調理技術専門学校は13日、 学務提携を結ぶ海外の専門学校3校からの研修生を迎える歓迎式を行いました。研修生は6人で、フランスやモナコの専門学校のホテルレストラン上級技術専門課程に 在学中です。単位取得に必要な海外研修のため12日に来日し、室蘭のインターナショナル調理技術専門学校などでおよそ3ヶ月間の研修を重ねます。歓迎式には研修生5人が出席し、澤田学校長は、国籍や言葉の壁を乗り越えた相互理解を大切にして有意義に学んでほしいと激励したということです。目を引くピンクの一直線、八重桜が見ごろ、登別の話題です。登別市内の八重桜が見ごろを迎え、各地で華やかなピンク色の景色が広がっています。名所の一つ、千歳町の岡市別の森運動公園では、駐車場や散策路沿いの桜が一斉に満開となり、訪れる市民らの目を楽しませています。岡市別の森運動公園周辺にはおよそ90本の八重桜が植えられており、駐車場沿いには一直線に並ぶ並木道や外周を巡る一周1000メートルの散策路はこの時期の人気スポットです。業務補助員の宮越さんによりますと、今年は10日に開花し、見ごろは今週末まで続く見通しだといいます。宮越さんは、一直線に咲き誇る並木や散策路を覆うような桜のトンネルが見ごろ、ぜひ足を運んでほしいと話しているということです。第50回伊達武者祭りポスター150点展示。第50回伊達武者祭りの PR ポスターデザインを決めるコンクールが26日まで伊達市松ヶ江町の伊達歴史の森カルチャーセンターで開かれています。勇壮な騎馬武者などを堂々と描いたおよそ150点が機運を高めています。今回の応募総数は昨年に比べて倍以上となり、担当者は、授業で制作する小学生が増えたり、ポスター作りのコツを教えるワークショップが影響したのではと分析しています。実行委員会の担当者は、節目を迎えた祭りのポスターコンクール、描き方に個性が感じられる、ぜひ投票してと呼びかけています。応募作品の投票は26日午後3時までで、結果は26日開かれる実行委員会の総会で発表し、最も多く

年度に比べ 3.9% 減少しました。一方で訪日客は2024年度に比べ 6.0% 増加し、全体の宿泊者の6割近くを占める35万4884人となり、記録が残る2006年度以降で過去最高を記録しました。宿泊客は2007年度に74万人を超え、2000年有珠山噴火以降最多を記録し、2011年度は東日本大震災の影響で40万人台まで落ち込みましたが、訪日客の増加で2017年、18年度は再び70万人を突破しました。その後、新型コロナウイルスの影響があったが、ありましたが、2024年5月に感染症5類となり、右肩上がりとなっていました。減少は5年ぶりだということです。ここまでは室民ニュースをお送りしました。同心ニュース、本日5月16日土曜日、北海道新聞今朝の朝刊からお伝えします。室蘭の観光地ゴールデンウィーク客数好調。室蘭市は今年の大型連休期間中、4月29日から5月6日までの室蘭市内主要観光地の入り込み客数をまとめました。日並びの良さや天候に恵まれ、道の駅みたら室蘭、地球岬展望台、私立室蘭水族館の観光客数の合計は前年の同じ時期に比べおよそ 15% 増え、10万5471人となり、比較的好調でした。3つの施設の内訳は、地球岬が前年の同じ時期に比べおよそ 4% 増えて14,475 人、水族館がおよそ 23% 増えて 11,473 人、屋内施設のみたら室蘭がおよそ 17% 増えて 79,523 人で、いずれも前年を上回りました。みたら室蘭は大型連休前に発行された北海道じゃらん4月号の道の駅ランキング2026で全道2位に選ばれたことも話題となり、近くにある水族館と行き来する観光客も多くいたと見られます。3つの施設の合計の1日あたりの平均客数は前年に比べておよそ 15% 増えたということです。高砂小学校跡地を大規模宅地整備へ、室蘭の話題です。室蘭市は旧高砂小学校の私有地について老朽化した校舎の撤去などを条件とした一般競争入札の申し込み受付を開始しました。近隣に既存の住宅地や利便施設が集積しており、子育て世帯のほか多様な世代が住める住宅地整備を通じて地域活性化につなげたい考えです。学校跡地としては室蘭市内で最後の大規模な宅地整備となり、結果が注目されそうです。高砂小学校は1959年に建設されており、2020年3月に水元小学校と統合し並行しましたが、長年地域の教育拠点として親しまれました。売却対象は学校用地 23,476 平方メートルなどです。敷地には延べ 5,835 平方メートルの鉄筋コンクリート2階建て校舎のほか、プールや管理棟などが残ります。室蘭市は落札者に2027年4月末までにこれらを解体撤去することを義務付けているほか、要件の一つとして、総区画の 30% 以上を建築条件付きとせずに分譲することを求めています。多様な住宅建築の選択肢を残し、様々な生活様式に合わせた住まいづくりを促す狙いがあるということです。洞爺湖マラソン、特産物をご用意、洞爺湖町と送別の話題です。

0: 17日に洞爺湖畔で開催する地域最大規模のイベント ANA 洞爺湖マラソンを盛り上げようと地元関係者が準備を進めています。今年はフルマラソンなど3種目に新型コロナ禍以降最多となる計5980人がエントリーしました。虻田高校生や道の駅の従業員、宝田前の生産者らが商品や特産品でランナーをもてなすほか、地域の魅力発信にもつなげたい狙いです。ランナーは14日給水支援などボランティアで大会を支える虻田高校で決済端末を扱う事業者が3年生12人に使い方を説明しました。虻田高校は会場で販売実習も行っており、カニ飯やメロンパンなど7種類の商品を販売します。説明を受けた石井さんは、皆さんに喜んでもらい売り上げを少しでも伸ばしたいと話し、藤田教頭は虻田校が地域に根ざした活動をしていることも伝わればと期待しています。主催者によりますと、今年はフルマラソンに4491人、10キロに1217人、5キロに272人がエントリーしました。ヒグマの出没情報を受けて千歳市のマラソン大会が開催を見送ったこともあり、フルへのエントリーが去年よりも753人増えたということです。ここまでは東信ニュースをお送りしました。
1: Program on FM View and Y Radio. Active.
2: てることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子供新聞ウェブ版
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。
6: ご存知ですか、伊達信用金庫の伊達信相談プラザ。専門スタッフが各種ローンや年金のご相談を伺います。もっと身近にもっと相談しやすく、伊達市船岡町本店東出張所内、伊達新相談プラザ。
7: お聞きの番組は FM ビュー 84.2MHz と Y ラジオ 77.6MHz で西胆振地域に放送しています。
0: 時刻は10時32分、まもなく33分になるところです。5月16日土曜日、FM ビューアクティブ、星康弘が伊達市観光物産館にあります Y ラジオスタジオから生放送でお送りしております。この後、お昼12時までお付き合いください。メッセージ、この時間ご紹介いたします。今日のアクティブメッセージテーマは、お外で何する。まあ、春から夏に向けてこうだんだんと暖かい日が増えてきておりますが、皆さんの外活動についてメッセージをお寄せいただいておりますのでご紹介いたします。今日1曲目リクエストをおかけしました。 J さん、星さん、おはようございます。おはようございます。今週は花粉の舞い方が尋常じゃなかったですね。車にも花粉がびっしり、つくぐらい、びっくりするくらいに付着していました。仕事帰りに市内の耳鼻科にお薬を処方していただきました。お外には行きたいのですが、マスクをするには暑い季節になってきました。季節にもよりますが、鼻炎薬がないとお外で活動ができない僕です。星さんは鼻がムズムズしたりしませんか、ということなんですが、しますしますよ。なんかここ数年花粉症というふうに診察してもらってはいないんですけども、鼻ムズムズはたまになんですけども、今現在ですね、目が

かゆい、目がかゆくて、もう CM の間とか曲の間とかこう目をハンカチで押さえたり涙も出てきたりねするんですよ。特に右目だけ、まあ左目もかゆい時もあるんですけども、でもっとひどい時は鼻がムズムズしたり鼻水が出たりするんですよね。現在進行形で目がかゆいです。そんなまあ花粉にやられている星康弘がお送りしております FM ビューアクティブでございますが、きちんと耳鼻科に行った方がいいんでしょうかね。目薬とかは刺してるんですけども、なんかその花粉症にちゃんと適した目薬じゃ多分ないと思うんですよね。Jさんも花粉症になるっていうことになるんでしょうかね。本当に車にも花粉がびっくりするぐらいというふうにねメッセージっていただいていたんですけども、私この前の日曜日朝から車を洗車して、やれやれと朝ごはんを食べる前にも結構朝早くから日がもう高く昇る前に やってしまいたかったので、綺麗に車を洗って朝ごはん食べて出かけようと思って お昼ぐらいですかね、出かけようと思って車を見たらもう洗う前よりも汚れておりました本当にびっくりするぐらい車が黄色くなっておりましたね。今度いつ洗車しようかタイミングをしっかりと、こう花粉情報とか PM2.5 もなんか多いとか聞きますしね、その辺をしっかりを調べてから洗車をしたいんですけども、それを待っていると車の汚れが落ちないっていうことも考えるともういつにしようかもわからなくなっておりますけど、皆さんの洗車のタイミングがいつになるんでしょうかね。 J さんメッセージありがとうございました。そしてリクエスト曲は山賊レロさんもリクエストするはずということで、タイトル未定の新曲体感いただいておりました。1曲目にご紹介いたしました。どうしましょう、もう一方その山賊レロさんもご紹介しましょうか。ラジオを持って外に出かけます、そして FM の長距離受信イースポの発声を探しに行ってきます、リクエストはタイトル未定の新曲体感をお願いしますということで、 J さんの読み通り山賊レロさんからもリクエストをいただいておりました。このお話はおそらく遠藤夏実さんの変態ラジオでお話をしていただいているんですよね。今現在もまだ5月に放送中なんですもんね。なのでまだ聞いていないという方は22日29日ですね、金曜夜8時30分からですね。はい、間違いありません。今 手元にプレビューを持ってきて時間を確認したんですけど合っておりました。金曜夜8時変態ラジオでおそらくこのお話もしていただいているんじゃないかなと思っております。メッセージありがとうございました。今どのように聞こえているんでしょうか、 FM ビューを聞いているんでしょうか、それともこの地域以外のものを探しに行ってるんでしょうかね。今日は天気がいいので受信はどうなんでしょう、天気がいい日の方が遠くからの長距離受信されるのか、天気が悪い曇り空の方がいいとかももしかしたらあるかもしれませんよね。その辺ももし分かれば、その辺ももしかしたら番組でお話いただいてるのかもしれませんねありがとうございました。時刻は10時38分、まもなく39分になるところです。FM ビューアクティブお知らせを挟みまして、第3、第4土曜日にお送りしております生き物インクの今日もどこかで生き物探しをお送りいたします。 Weekend Radio Program on FM ビュー and Y Radio Active

0: 伊達市出身のボーカリスト藤川千秋です。毎週水曜日午前11時からは藤川千秋のマイフェイバリットシングス、心のホッとする話題と音楽で一日を優しい気持ちになっていただく30分です。ぜひ聞いてください。
1: お聞きの番組は FM ビュー 84.2MHz と Y ラジオ 77.6MHz で西イブリ地域に放送しています。

0: この時間は生き物インクの今日もどこかで生き物探しをお送りします。このコーナーは伊達市清澄町にあります環境教育 NPO 法人生き物インクの代表理事加藤康弘さんに自然、生き物、そして子どもたちへの教育についてお話をしていただくコーナーです。それでは生き物インクの今日もどこかで生き物探し、お聞きください。この時間は放心美草の提供でお送りします。環境教育 NPO 法人生き物インクの代表加藤康弘さんとお話をしてまいります。加藤さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、今日はゲストの方が来ていただいておりますが、はい、
1: そうですね、なんかね、以前の放送でちょっと振りを入れてるんですけど、うん、
0: はい、
1: うちの卒業生というか、
0: はい、じゃあ自己紹介お願いします。
1: はい、
2: はい、山本ゆまです。お願いします。
0: よろしくお願いします。山本ゆまさんは以前加藤さんがお話ししてくれた方ですよね。
1: そうなんです。初めて卒業生が自分が稼いだお金で個人会員費を払ってくれてとても嬉しかったですみたいな話したんですけど、
0: はい、
1: 本人を連れてきました。
0: ありがとうございます、はい、今は伊達にいらっしゃらないんですもんね。
2: そうですね、今ニセコで働いてます。
0: ニセコから来ていただきありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: まず生き物インクにいた時のお話から今日は伺っていこうかなと思っているんですが、どうして生き物インクに入ったんですか？
2: 初めは母親がこのチラシを見つけて、
0: うん、
2: 私に協調性を身につけてもらおうということで、
0: うん、
2: これに行きなさいと言われて
0: もう、
2: はい、
0: 行きなさいってもう決まってたんですか？
2: そうです、そうです。もうこれに行ってきなさい、うん、協調性を身につけてきてっていうので、う初めて冬キャンプに参加したんですけど、
0: はい、
2: そこに生き物インクに行くと死ななければいいからみたいな、
0: あ加藤さんがね、
2: そうです、もう加藤ちゃんが死ななければいいから、うん、あとは好きなようにして、
0: うん、
2: 明日の朝会おうねみたいな。
0: ああ、いつもこの番組でもそのお話は聞いているので私もだんだん慣れてはきてるんですけども、まず死ななきゃいいっていうところなんですもんね。
2: そうですね、うん、それでやっぱ私外遊びが好きだったので、
0: うん、
2: もう何でもしていいんだっていうのでやっぱたくさん刺激を受けて、
0: うん、
2: 協調性よりかはもっと自由になっちゃったっていう母親も同じこと言ってて、
0: うん、生き物インクに入ったのが何年生の時？
2: 小学校4年生ですね。
0: 4年生から中学校3年生まで、
2: はい、そうです、
0: うん、では6年間いたんですね。
2: そうですね。
0: ちなみに第一印象ってどうでしたか？
2: 第一印象、
0: うん、
2: 第一印象はもうどこにでもいるおじさん、うん見た目は
1: 俺の第一印象ね、
0: はい、そうそうそう、はい、
2: 生き物インクだと、
1: うん、
2: いやなんだろう、本当に自然を学ぶ場所だと思って行ったら、
0: うん、
2: やっぱまあ自然を学ぶんですけど、友達を作る力だったりとか、結構他にもいろいろ学ぶことができて、
0: うん、お友達もいっぱいできました？
2: できました、うん、今でも全然連絡取ってます、
1: うんうん、
0: 加藤さんはゆまさんの第一印象はどうでした？
1: いや、これ皆さんにお伝えできないのが残念なんですが、音声だけ

0: でね、うん、めちゃくちゃルックスが良い。はっきり言うと。
1: いや、本当にそうなんです、
0: ね。あの、まさかそんな、うん、自然の中で、こうね、川や湖に飛び込みまくって、
1: うん、
0: トカゲを顔にくっつけて、うん、喜ぶ感じには見えないじゃないですか。本当はね、あの、動画でお見せしたいところですが、そういうわけにはいかないので。うん、いや、だから、ね、いや、ポーンと冬キャンプにいきなり来て、大丈夫かなと思ったんですけど、
1: うん、
0: おそらくめちゃくちゃ楽しんでいた。なんなら参加者の中で誰よりも楽しんでたかな、この子。っていうのが僕の第一印象でした。うん、はい。
1: なんかお母さんに、ここに行きなさいって、もう決めて来られたんですけど、うん、すぐに馴染んだんですね。
0: そうですね。もう、うん。一発目から、多分めちゃくちゃ楽しんでたように見えてましたね。うん、はい。
1: 冬キャンプからなんですね、して。
2: そうです。
1: 最初が。
2: はい。
1: 冬キャンプが。
0: 結構それハードル高いんですよ。
1: お
0: う。うん。しかも当時ね、今の冬キャンプよりかなりハードだったんで、
1: うん、
0: いや、そこ一発目って、いや、相当だなぁ、みたいな。
1: うん。
0: 下手したらそこで心折れちゃってね、もう生き物インクやってなってもおかしくないぐらい、
1: うん。
0: まあ、ハードなところを、まあ、難なく乗り越えたっていうか。
1: へぇー。はい、その時はどんなことしたんですか？覚えてますか？
2: その時は、徳春別山っていう山に。
1: 大滝。
0: 大滝です。
2: 大滝。はい。そこに登って、で、私はトップまでは行けなかったんですけど、山登ったり、
1: うん、
2: みんなでテント立てて、外でご飯食べて、
1: うん、
2: 寝るっていう。
1: 冬ですよね。
2: 冬ですね。
0: うん、
1: 冬に外でご飯食べると思わなかったですよね。
2: そうですね。でも、家族でキャンプは前々行ってたんですけど、うん、冬に行ったことはなかったので、
1: うん、
2: すごい、思い出には残ってます。すごく印象深いですね。
1: うん、なんかその他、生き物インクのいろいろな、まあ、行事に参加してみて、こんなことが大変だったとか、楽しかったとか、ありますか？
2: あります。楽しかったことと、
1: うん、
2: 辛かったこと、
1: うん、
2: 印象に残ったこと、全部同じ行事なんですけど。
1: あ、同じ。はい。
2: 秋キャンプで。
1: あ、秋なんですね。冬じゃなくて。
2: 秋キャンプです、うん、はい。で、辛かったことから言えば、
1: うん、
2: 深夜2時くらいに。
0: 2時だね。
1: 深夜2時。
2: はい。加藤ちゃんにやっぱ、叩き起こされて、
1: うん、
2: バナナ1本渡されて、
1: お、
2: 今から山登って、
1: うん、
2: 朝日と一緒にカップラーメン食べるぞ。っていうのは、はい。辛かったですね。
1: いや、強烈ですね、これ。
2: はい、
0: そうですね。なんかね、僕が若い頃は、
1: うん、
0: その夜間登山みたいなのがまだある時代で、
1: うん、
0: ヘッドライトつけて、なぜか夜登るっていうのがまだあったんですよね。
1: うん、
0: なんかちょっとそれを、ちょっとこのヘナチョコたちにやらせてみようかな、みたいに思っちゃって、
1: うん、
0: はい。
1: 夜中の2時行ったら、真っ暗ですよね。
0: え、もう真っ暗ですよ。
2: うん。
0: 10月の終わりとか11月の頭ぐらいの秋って言ってもね、その辺なんで、うん、もうほんと真っ暗。
1: しかも寒いですよね。
2: 寒いです。周りも真っ暗で、自分がどこまで登ったのかもわからなくて。
1: うん。
2: ただ歩くっていう。
0: うん。
1: まあそれが辛かった。
2: 辛かった。
1: でも、楽しかった。
2: 楽しかったのは、
1: うん、
2: 登山ではなくて、
1: あ、はい、
2: 寝る前に、自分で木と落ち葉をかき集めて、うん、自分の寝床を作るっていう、シェルターを作るっていうのが、楽しかったです。生きてる感じがして。
1: このシェルターって、加藤さんどういうものですか？
0: そう、これあの、デブリハットって呼ばれてるもので、
1: うん、
0: まあ、ハットは小屋？デブリはね、こう、クズとかゴミとかっていう意味なんですけど、その森の中にある、まあ木の枝、落ち葉を使って、まあ自分が寝るための小屋を作る、まあ、デブリハットって呼ばれているもので、
1: うん、
0: アメリカ、カナダとかのネイティブインディアンとかが、しばらく山の中でこう狩猟するみたいな時に、作ったりするものなんですよね。
1: うん、
0: まあそのシェルターを作る能力ってめちゃくちゃ大切で、
1: うん、
0: 例えばこうどこかで遭難しました。その時に、真っ先にやんないといけないのが、まあ、シェルター作り、
1: うん、
0: 水の確保でも火を起こすことでもなく、まずシェルター作り

0: ルターをつけれるかどうかっていうのが、その生存率に関わってくるので、うん、そこはね、やらせたかったんですよ。はい。
1: そのデブリハット、シェルター作り、楽しかったというふうにね、お話ありましたけども、ゆまさんは上手にできたんですか？
2: はい、結構満足いってます。満足いきましたね。
0: 多分参加者の中で、一番丈夫な、がっちりしたシェルターを作ったのが、ゆまですね。はい、はい。
1: そういう能力もあるんですね。
0: いやそうはね、このルックスからはそうは見えないですけど、何回も言うけど、うん、そんなことね、ほんと普通にこうできちゃうんですよね。はい。ほんと強いと思います。
1: まさに野生児なんですね。
0: はい。う
1: ん、まあそういったように生き物インクで6年間しっかりと加藤さんから学び、そして、まあ楽しんでもいたんですね。
2: はい。うん。楽しかったです。
1: そして、中学3年生終わって、まあ、高校に進学するっていうところで、まあ、生き物インクも卒業というところだったんですけども、進路はどうされたんですか？
2: 進路は、北海道の奥尻島っていう、ところにある奥尻高校に進学しました。
1: お住まいはどちらだったんですか？今までは。
2: 室蘭出身です。
1: 室蘭から奥尻の高校に、行くことになったんですね。
2: はい。
1: それも、なんか生き物インクとは関係あったんですか？
2: そうですね。やっぱり、自然が大好き、外で遊ぶのが大好き、うん、泳ぐのが大好きっていうので、うん、やっぱその島の高校で、スキューバのダイビングの授業をやってるんですけど、うん、それにやっぱ興味持って、行こうっていうのを決めました。
1: まだまだお話伺いたいんですけども、この続きは来週になっちゃいますね。
0: はい。
1: じゃあ、生き物インクを卒業してからのゆまさんのお話は、また次週伺いたいと思いますので、はい、またよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ、加藤さん、生き物インクの行事またあるということで、ご紹介していただけますか？
0: はい。こういう野生児を育てるための、うん、気ままに野生児ツアーっていう行事が、5月23日土曜日、それから2回目が5月30日土曜日、2回に分けて、行事あります。受付の開始が5月11日から先着順なので、うん、まだ空きがあれば、はい、ぜひご参加ください。
1: まあ、すでに受付始まっておりますけども、はい、ちょっと気になるという方は、生き物インクのホームページまたはインスタグラムをご覧になってお問い合わせください。はいはい、ちなみにこの気ままに野生児ツアーってどういうことですか？
0: そう、これタイトル謎だと思うんですけど、うん、当日朝生き物インクの森に集合するまで、どこに連れて行かれるかわからないので気ままに野生児ツアーって名前なんですけど、うん、まあ、なんかこうその日の天気とか、あとはその年の野生動物のこう動きを見て、ここに行ったらこれがいるんじゃないかみたいな、本当僕の気分で行き先を決める行事です。
1: なんかどういう風に準備していいのかわからないような気もするんですけど。
0: そうですね。なんかとりあえず、はい、もうなんか全てに対応できるように、うん、着替えは全部持ってこいよそれぐらいしか決まってなくて、はい、結構多分みんなドキドキ、今日どこに連れてかれるんだろう、うん、みたいな、行事ですね。はい。
1: まあ、ゆまさんのように
0: そうですね、
1: 詳しく、
0: はい、
1: なりたいという方はぜひ
0: ぜひ
1: ご参加ください。
0: はい、お待ちしてます。
1: はい、お問い合わせは生き物インクのホームページまたはインスタグラムアカウントからお願いいたします。さあ、まだまだねお話伺いたいところなんですけども、この続きはまた来週よろしくお願いいたします。今回は、はい、生き物インクの OG の山本ゆまさんと、環境教育 NPO 法人生き物インクの代表加藤康弘さんとお話ししてまいりました。お二方どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 生き物インクの今日もどこかで生き物探し、このコーナーでは生き物インクの加藤さんに聞いてみたいこと、ご意見ご感想をお待ちしております。メッセージの宛先はメール842@fmview

で842アットマークアルファベットすべて小文字で fmview.jp、 その他 FM ビューホームページのメッセージフォーム、無料スマホアプリレディモのメッセージ機能からもメッセージをお待ちしております。生き物インクの今日もどこかで生き物探し、次回もお楽しみに。

0: 特別清掃中心の方針美装では従業員を募集中。最新技術で美しくエコな清掃を実現。働きながら資格取得も可能。詳しくは0143-50-6894。限りある自然を大切に。室蘭市千里別町方針美装。
1: 生き物インクの今日もどこかで生き物探し。この時間は方針美装の提供でお送りしました。
2: 専用社員寮の投資リスクや管理負担を軽減する共同生活スタイルという社員寮の新たな形。管理人常駐、食事付き社員寮、AM コート八丁平五丁目共同寮。詳しくは朝水建設ホームページをご覧ください。
3: 心と体を柔軟に、水曜2時はラジオでヨーガ。パーソナリティのよもぎです。日常に役立つヨガの魅力をお届けします。今日もため息を深呼吸に変えてお過ごしください。
4: お聞きの番組は FM ビュー 84.2MHz と Y ラジオ 77.6MHz で西胆振地域に放送しています。
1: 時刻は10時57分です。5月16日土曜日、 FM ビューアクティブお送りしております。今日もメッセージそしてリクエストをいっぱいいただいております。ありがとうございます。メッセージは全部ご紹介していきたいと考えているんですけども、リクエストはちょっと全部かけられそうもないので、今のうちに謝っておきます。ご了承ください。ではご紹介いたします。メッセージご紹介しますね。チップカーさん、星さんおはようございます。おはようございます。毎日外に出るのはチップとのお散歩ですね。これからは日焼け対策しっかりせねば。明日は家の周りの伸びに伸びた草たちをきれいにします。したい、するかな。そんな感じでズルズル来ますということで、今のところ予定ということなんですね。まあ日差しもね強くなってきましたから、暑さ対策してね、やらなきゃいけないですね。チップカーさんありがとうございます。にぼしくん、雑草取りが始まります。ちょっと油断すると家の周りが大変です。はい、明日は ANA 洞爺湖マラソン、関門ギリギリランナーなので途中道草なしで頑張りますというメッセージいただいておりました。明日は天気は大丈夫そうですね。怪我なく無理なく頑張ってください。ありがとうございました。その他にもですね、メッセージいただいておりました。また11時台に時間を見てご紹介いたします。まもなく時刻は午前11時です。この後もアクティブにお付き合いよろしくお願いします。
2: 国元石油、安全快適なカーライフをサポート、親切丁寧笑顔のサービスステーション、伊達市大町のガソリンスタンド国元石油。
1: 国元石油は FM ビューとYラジオを応援しています。
5: 室蘭民放みんなの水族館のシーズンパスポート好評発売中。1枚1000円なのでとってもお得。これさえあればペンギンやお魚たちも見放題。もうこれはマストアイテムですよね。ご購入は水族館か室蘭観光協会。

0: 窓口まで。
1: お聞きの番組は FM ビュー 84.2 メガヘルツとYラジオ 77.6 メガヘルツで西イブリ地域に放送しています。

時刻は午前11時になりました。5月16日土曜日 FM ビューアクティブお送りしております。この時間は気象情報をお送りいたします。現在ですね、音楽の演奏会が私の後ろ大手門前で行われておりまして、たくさんのお客様がですねその演奏を見ているんですが、そのお天気なんですが現在も青空広がっておりますね。外にで過ごすには本当に心地の良いお天気となっております。 FM ビューがあります室蘭市みゆき町のお天気、こちらも見てみますとちょっと10時台よりも雲が出てきましたね。ただ薄くこう空を覆うような雲なので青空も見えております。日差しも出ておりますね。皆さんのお近くのお天気はいかがでしょうか。10時50分の観測データから気温と風の様子をお伝えいたします。室蘭気温が 18.1 度、北西の風風速 3.9 メートル、登別 18.7 度、南東の風風速 1.5 メートル、伊達市伊達 17.7 度、南西の風風速 1.8 メートル、伊達市大滝20度超えましたね、 20.9 度、南の風風速 3.4 メートル、豊浦町大木市 16.7 度、南東の風風速 2.3 メートル、白老 12.0 度、東南東の風風速 3.2 メートルです。続いて警報注意報です。現在西胆振全域警報注意報の発表はありません。続いて天気の概況です。先ほど10時40分室蘭地方気象台発表の天気概況によりますと、北海道付近は16日は沿海州の低気圧が夜には千島近海へ進むため、16日は気圧の傾きが大きいでしょう。17日は明け方にかけて気圧の谷が通過し、その後は高気圧に覆われる見込みです。先ほど午前11時室蘭地方気象台発表の天気予報によりますと、今日16日土曜日は晴れるでしょう。風は南の風のち西の風、海上では西の風やや強く吹く見込みです。海の波の高さは1メートルの予想です。降水確率この後お昼12時以降も 0%、 室蘭の日中の予想最高気温は20度です。明日17日日曜日は曇りで朝から昼過ぎにかけて晴れるでしょう。風は北の風のち南東の風、胆振東部では北の風やや強く吹く見込みです。海の波の高さ1メートルの予想です。降水確率深夜0時から朝6時まで、朝6時からお昼12時まで、お昼12時から夜6時までそれぞれ 0%、夜6時から深夜0時まで 10%、 室蘭の日中の予想最高気温は17度、朝の予想最低気温は10度です。18日月曜日から23日土曜日までの週間天気見てみますと、19日火曜日が曇りという予報が出ておりますが、その他すべて曇り時々晴れという予報になっております。この期間最高気温が14度から18度、最低気温が9度から10度、週の初めが気温が18度と高めですが、週の後半木曜日からが14度から16度と、若干ですが下がる予報が出ております。

0: ります。降水確率も 10% から 40% 予想となっております。以上、この時間は気象情報をお伝えいたしました。時刻は間もなく11時5分になります。
1: 安心、健康、生きがいのある暮らし、我が家のような温かさ、優しい毎日をあなたと一緒に。医療法人社団大和会室蘭市中島町知恵路、伊達市船岡町知恵路伊達、登別市柏木町知恵路登別。
2: ワイヤーギオクラブ。
3: そろそろ疲れてきたあなたへ送る
4: 心と耳への栄養補給、M サプリ。
3: 毎週木曜日午後2時からミワと
4: ミキがお送りします。
2: ぜひ聞いてください。
5: お聞きの番組は FM ビュー 84.2MHz と Y ラジオ 77.6MHz で西胆振地域に放送しています。
0: アクティブライブ、この時間は豊浦建設工業の提供でお送りします。
6: たとえ小さな一歩でも昨日より確実に前へと進んでいること、それが豊建のモットーです。豊浦町で、そして胆振日高地域で、道を守る、未来を開く、総合建設業の豊浦建設工業株式会社。

この時間一曲リクエストおかけいたしました。こちらは ラジオネームやる気スイッチ壊れましたさんからのリクエスト曲、生き物がかりジョイフルお送りいたしました。時刻は11時8分、まもなく30秒になるところです。5月16日土曜日、 FM ビューアクティブ、星康弘が伊達市観光物産館の中にありますワイラジオスタジオから生放送でお送りしております。さあ、この時間はアクティブライブ、西ぶり地域の皆さんに今知っていただきたい旬の話題情報をお伝えするコーナーです。今回はこの土日に開催されるイベントの情報を中心にお伝えいたします。はじめに、昨日今日と2日間開催されるイベントについてのお知らせ、もうすでに FM ビューの番組の中、あとコマーシャルでも流れておりますが、伊達市老月町にあります伊達林業機械からのお知らせです。伊達林業機械は家庭用からプロ仕様まで、お庭のお手入れや農林業で使用する機械や工具、作業用品の販売や修理、メンテナンスを行っております。昨日5月15日

金曜日と今日16日土曜日の2日間、伊達林業機械駐車場特設会場で商品展示販売会を開催しています。会場ではハスクバーナゼノアのロボット芝刈り機、チェーンソー、刈り払い機、ヘッジトリマー、ブロワーなどバッテリー製品全般の展示や体験、即売会を行っております。ロボット芝刈り機は実際に会場内を走らせて作業の様子を見学してもらうほか、チェーンソーの操作体験やメーカー担当者から性能などの説明もありますので、ご自宅の芝生や庭木のお手入れにお悩みの方はぜひお越しください。ハスクバーナゼノア商品展示販売会、本日は午前10時から午後3時まで、もうすでに始まっております。この後午後3時まで開催されております。開催場所は伊達林業機械有限会社駐車場特設会場です。住所は伊達市老月町68番地3、伊達市老月町68番地3、国道37号沿いとなっております。すごくわかりやすい場所になっております。電話番号は 0142-23-2533、 0142-23-2533 です。現在開催中となっております伊達林業機械駐車場特設会場で行われているのがハスクバーナゼノアの商品展示販売会です。今週の火曜日ですね、火曜日にお昼の番組ラフで遠藤夏美さんが中継に行きまして、実際に刈り払い機のこう操作体験をしている模様を放送したんですけども、女性でもね、そういう草刈り機、どちらかというとこう男性のイメージがあるんですけども、女性でもこう簡単にというか、扱うことができる刈り払い機、あとはこの今ご紹介の文にも載っておりましたが、ロボット芝刈り機ですね、その敷地内で実際に動いている様子も見てもらうことだったり、こうなんかこうプロの方が行くようなお店のようで、家庭向けの商品も扱っているということですので、お庭のお手入れでちょっとお悩みの方、今日はねお天気も晴れておりますので、お出かけしてみてはいかがでしょうか。ハスクバーナゼノア商品展示販売会ご紹介いたしました。皆様のお越しをお待ちしております。伊達市老月町にあります伊達林業機械からのお知らせでした。続きまして、桜祭り開催しております。こちらは今日明日ですね。今日はこの後お昼12時から始まります。鷲別川沿い桜祭りご紹介いたします。高砂三丁目公園の八重桜は素晴らしいよ、どうぞ家族お揃いでお越しください、おいでくださいというご案内届いておりました。第22回鷲別川沿い桜祭り、本日5月16日土曜日と17日日曜日、時間はお昼12時から夜7時まで、そして7時30分消灯となります。会場は室蘭市高砂町3丁目にあります高砂3丁目公園です。昨年に引き続き鷲別川沿い桜祭り開催いたします。この桜祭りは東名地区連合町会と地区関係団体が一体となり、地域の活性化と活力ある住みやすい街づくりを目指し準備を進めてまいりました。平成12年の第1回から今回で22回目を数えますが、今や室蘭市を代表する地域イベントとして開かれています。鷲別川沿いおよそ 1.5km に咲く八重桜のもと、バンド演奏、よさこいソーラン、ヒップホップダンスなど楽しめる催しもたくさんご用意しており、またおよそ40の出店が並び、お祭りならではの美味しさを味わっていただこうと企画しております。今日明日お昼12時からの開催で、今日は
この後お昼12時から花火の合図で開会式、12時30分からは よさこいソーランのステージ、午後1時40分からはヒップホップダンスのステージ、2時30分からはバトントワリング、午後3時からはフラダンスのステージ、3時45分からは日本舞踊のステージ、4時30分からは中学生以下が対象の子供じゃんけん大会、午後5時30分からは東名地区町内会カラオケ発表会があって午後7時終了となります。明日は同じく午後12時、お昼12時に開会しまして、12時10分からはフリースタイルダンス、エジェクダンスがあって、12時50分からはひょっとこ踊り、1時20分からは東名中学校の合唱、2時からもヒップホップダンスがあり、3時からは、こちらも中学生以下対象の子供じゃんけん大会、3時50分からはアコースティックバンドのステージがあり、4時45分からはバンド演奏、午後6時からは大ビンゴ大会、午後2時から500枚限定でビンゴカードを配布するということで、午後7時終了ということになります。なんか美味しいお店、出店もおよそ40店舗結構ありますね。お祭りならではのグルメも味わえるんじゃないでしょうか。第22回和紙別川沿い桜祭りは今日と明日、お昼12時から午後7時まで、高砂3丁目公園で開催されます。ぜひお出かけしてみてください。さあ、来ていただきたいのは私がいるこの伊達市観光物産館もそうなんですよね。明日5月17日日曜日、いよいよ明日となります、第12回伊達市観光物産館祭り。場所はもちろんこのスタジオがあります伊達市観光物産館で、開始は午前9時、開店と同時に始まります。当日お買い上げレシート提示で先着300名様に新鮮な伊達野菜をプレゼント。テナントは含みません、ご了承ください。椎茸詰め放題です。1回500円で、トレーにキノコ屋の椎茸を詰め放題。どこまで詰めるかなっていうことです。なくなり次第終了です。道の駅特別記念切符もプレゼント。当日お買い上げレシート提示で先着200名様に記念切符をプレゼントいたします。こちらもテナントのレシート対象となりません。さらに歴史の森スタンプラリー限定50名が参加できるもの、歴史の森を回ってスタンプ4つ集めたらお菓子をプレゼント。小学校6年生までが対象となり、時間は午前9時から午後4時までの開催です。スタンプラリーの台紙はサービスカウンターで配っています。その他、伊達市観光物産館の中にありますテナントでもいろいろとやっておりまして、ハンサム食堂では1000円以上お買い上げのお客様にオリジナルステッカーをプレゼント。そのお隣、伊達の天ぷらでは10年ぶりに復活野菜店の販売。お蕎麦をご注文のお客様には天ぷらの天ぷらをプレゼント。時間は午前10時から先着30名様、午後3時から先着30名様となっております。そしてまたそのお隣のブーランジェリーアイボックス、このスタジオの向かいですね、1000円以上お買い上げのお客様先着30名様に限定マドレーヌをプレゼント。これは見たことも食べたこともないんですよね。気になります。さらに伊達の特産品が抽選で当たります。当日1会計で3000円以上お買い上げで応募券1枚を申請、伊達市観光物産館館内の応募箱に投函していただければ特産品が抽選で当たるかもしれません。こちらもテナントのレシート対象外となります。商品は伊達野菜詰め合わせが5名様、焼肉セット3名様、ボッカ乳製品詰め合わせが3名様、伊達のお菓子セットが9名様に抽選で当たります。
そして外でも

0: やっておりまして、テント市ですね、ゴールデンウィークにも開催したんですけども、この物産館祭りに合わせて同じ場所ですね、大手門前、このスタジオのすぐ横目の前で飲食のテント市開催となります。今回はキノコ王国ヤバイモことヤバイ焼き芋屋さん、お肉屋さん田所、この3店が出店予定となっております。今ご紹介した伊達市観光物産館祭りについて、詳しくは伊達市観光物産館にお問い合わせください。電話番号 0142-25-5567、 0142-25-5567、 伊達市観光物産館へお問い合わせください。明日5月17日日曜日、第12回伊達市観光物産館祭り開催となります。ご紹介いたしました。続いても明日開催のイベントです。4月に第9回が開催されましたが、明日5月17日に第10回目となりますいろいろマーケットが開催されます。時間は午前10時30分から午後3時まで。場所は室ガス文化センター1階展示室です。ハンドメイド作品が並びます。いろいろな作家さんのハンドメイド作品お楽しみください。日用品雑貨などもありまして、生活用品や雑貨などフリマならではのものがたくさんあります。古着もありますよ。可愛い服がいろいろあって目移りしちゃうかもしれません。お気に入り見つけてください。飲食もありまして、食べ物やワークショップもあって楽しく過ごせます。他とはちょっと違うフリマということです。さらにお子さんも楽しめる縁日コーナー、スーパーボールすくい、お菓子の棒引きなど楽しさいっぱいがあります。お問い合わせですが、いろいろマーケット運営委員会にお問い合わせください。 090-5953-2599 090-5953-2599、 いろいろマーケット運営委員会に詳しくはお問い合わせください。第10回いろいろマーケット、明日5月17日午前10時30分から午後3時まで、室ガス文化センター1階展示室で開催となります。こちらもぜひお出かけください。といったように、今日明日たくさんのイベントがございますので、お天気もいいのでぜひ出かけてみてください。以上、この時間はアクティブライブお送りいたしました。時刻は11時22分です。
1: たとえ小さな一歩でも昨日より確実に前へと進んでいること、それがトヨケンのモットーです。豊浦町で、そして胆振日高地域で、道を守る、未来を開く、総合建設業の豊浦建設工業株式会社。
0: アクティブライブ、この時間は豊浦建設工業の提供でお送りしました。
2: そろそろ時間なので、まとめますと、エビデンスは問題ありません。色はどうします？赤がいいかと。
3: 赤がいいね。
4: となるとさ、問題は価格だ。
2: 確かに。
3: カニ？
2: いくらか決めないとどうにもこうにもですよね。部長、どうします？
3: 寿司にしないか。
5: 回転寿司割烹伊達わさび。
6: 伊達市長和町のブリーダー、ハッピーワンコ。柴犬、豆柴、チワワ、シーズー、トイプードル、ミニチュアダックスをブリーディング。初めて子犬をお迎えする方にもしっかりフォロー。 FM ビュー聞いたで 10% オフ。詳しくはインスタグラムでハッピーワンコを検索。
7: お聞きの番組は FM ビュー 84.2MHz と Y ラジオ 77.6MHz で西胆振地域に放送しています。

0: リクエストをおかけいたしました。こちらは山形の芋男爵さんからいただいておりました。コーネリアス時間の外でお送りいたしました。星さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今週もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。昨日の地震は大丈夫でしたか？私の地域は震度2でした。先月よりは大きく揺れなかったですよ。そうですね、昨日の夜8時半前ぐらいですかね、私もテレビを見ていたらテレビ画面に緊急地震速報が表示されまして、まあ、携帯とかもチェックしていたんですけども、西ぶり地域は震度1とかだったんじゃないでしょうかね。でもやっぱりね、このまあ、地域のみならず日本全国各地で地震が多く発生しておりますので、やっぱりね、そういったところも気をつけつつ備えていきたいところですよね。さあ、今週のテーマ、お外で何するということですが、というメッセージもいただいておりました。今は家周辺の手やスコップを使って雑草取りをしています。やっぱり季節なんですね、この雑草取りの季節なんですね。来週母と、100年構想リーグのモンテディを山形のホームゲームに行く予定です。今夜は室蘭ワクワクナイト、パワーと小熊の昭和音楽堂も聞きますので、今週もよろしくお願いします。ありがとうございます。土曜日も FM ビューの番組にお付き合いいただいてありがとうございます。モンテディを山形のホームゲームにお母さんと行くんですね。こう応援に力が入るのか、なんかこうはっちゃけて応援するとお母さんに見られるっていうのもちょっと恥ずかしいような気もしたり、まあ自分ですとね、いや、あ、お母さんとそうやってこうスポーツ観戦に行くっていうのは素晴らしいですね。メッセージありがとうございました。時刻は11時29分になっております。 FM ビューアクティブ、お知らせを挟みまして、地域おこし協力隊まちづくり通信をお送りいたします。
2: Radio program on FM View and Y Radio. Active.
3: 飲みすぎじゃない？大丈夫？
4: 大丈夫大丈夫。ママ大子呼んで。
3: やーね、今日車じゃないでしょ？
4: ほらそこ。
3: ほら、雨漏り。
5: 屋根、雨どい、外壁工事なら硬い技術、柔らかい触れ合い。伊達市長和町株式会社大光。
6: 夜間、八百屋、やる気、寝かん、寝おね、寝る気。

0: やあやあやあ、ねえねえねえ、
1: 私たちは矢を根に直すのが仕事です。
2: おいおいおいおい、うちはね、屋根を直すの、矢を根に直す仕事じゃない。
1: 一緒に屋根を直してくれる職人を募集しています。伊達市長和町株式会社大光。
3: お聞きの番組は FM ビュー 84.2 メガヘルツとYラジオ 77.6 メガヘルツで西イブリ地域に放送しています。

0: 時刻は11時30分、まもなく31分になるところです。 FM ビューアクティブ、この時間は地域おこし協力隊まちづくり通信をお送りいたします。西いぶり地域で活躍中の地域おこし協力隊の皆さんに、お越しいただき活動報告をしていただくコーナーです。さあ今回は室蘭市地域おこし協力隊の新しい協力隊の方ですね、城一誠也さんにお話をお伺いしました。それではお聞きください。地域おこし協力隊まちづくり通信、今週は室蘭市地域おこし協力隊の城一誠也さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 城一さん初登場でございます。はじめまして。
1: はじめまして。
0: 協力隊はいつからなったんですか？
1: 今年の4月1日から着任しました。
0: では1ヶ月ちょっと過ぎたところなんですね。
1: はい。
0: 今日は初めてなので出身地とか、はい、どうしてここに来たかとかそういったことをお話伺ってまいります。
1: はい。
0: 城一さんはご出身はどちらなんですか？
1: 北海道の千歳市出身です。
0: あ、まあ室蘭から近い場所ですね。
1: そうですね。
0: で以前はお仕事とかされてたんですか？
1: はい、仕事で東京都の方に、うん、の美術会社だったり企画設計会社での経験して、はい、今に至りますね。
0: では一度本州に渡って北海道に帰ってきたんですね。
1: はい、そうですね。
0: どうして室蘭の協力隊になったんですか？
1: まあ、きっかけはよさこいソーランチームの、うん、室蘭百花繚乱っていうチームを大学の時から所属してまして、まあ、そこで、広報だったりデザインの業務っていうのをちょっと関わらせていただいてて、まあ、そこがきっかけでデザインの力を、うん、活かして、まあ、デザインの視点から室蘭市を盛り上げたらいいなと思って応募しました。
0: 室蘭百花繚乱に所属されてるんですね。
1: はい、
0: 現在も。
1: あ、そうですね。
0: どのぐらいいるんですか？
1: 今で8年目ですね。で今は広報班でリーダーも務めてて。
0: ではもう室蘭は結構知り尽くしてるんですね。
1: まあ、そこまだちょっと知らない部分も多いのでこれからどんどん発見していこうと思ってるんですけど。
0: ではもう室蘭にはだいぶ来られていて、はい、まあ、住むのは初めて。
1: 住むのは初めて、ね。
0: そして、現在は協力隊として室蘭には住んでいらっしゃるということなんですけども、協力隊のお仕事はどういったお仕事をされるんですか？
1: は
0: い、
1: そうですね、自分は情報発信担当で勤務するので、うん、SNS を中心に、いろんな室蘭の魅力だったり、まあ、日常だったり、まあ、移住者目線でいろんなことを発信できたらなと思っております。
0: 広報担当ということなので、室蘭市内をあちこち行っていらっしゃるんですね、
1: はい、
0: 今は。
1: はい。
0: 具体的にはどういったことをされるんですか？
1: 室蘭市内の、うん、まあ、イベントだったり、まあ、観光地だったりそういうとこにちょっと取材だったり写真撮影をしに行って、うん、まあ、その素材というか魅力を、はい、写真を、まあ、デザインというか、ちょっとレタッチだったり加工したりして編集して投稿していこうかなと思ってたり、うん、まあ、その投稿方法だったりっていうのも、まあ、従来の、室蘭市で上げてるようなものではなくちょっと工夫した方法とかをいろいろ試しながら投稿していこうかなと思っております。

0: まずは SNS 関連からもう室蘭の情報をどんどん発信していくっていうところをお仕事されてるんですね。はい。どういったところを取材に行きました？
1: 最近ですとクルーズ船が2隻来てますので、うん、まあ、写真を撮りに行ったりとか、まあ、4月5月なので桜が咲いてきてますので桜を撮りに行ったり、うん、あと、4月の後半でしたら水族館に取材を行ったりしました。
0: まあ春はいろいろお忙しいですね。もうまだ1ヶ月ぐらいですけども、はい、また夏になるとイベントもね盛りだくさんなので、そういったところも情報発信していくんでしょうね。
1: はい。
0: では今後の展望について伺いたいんですけども、はい、なんか協力隊になってこういったことやってみたいとか目標とかありますか？
1: そうですね、実際、まあ室蘭百花繚乱っていうよさこいチームで広報活動はしてるんですけれども、うん、その自分がデザインだったりそういうもので、広告を整理した時にまあ、生まれる影響力だったり効果っていうのを実際にはまだ、なんだろう、調べられてないというか、実際影響あるなとは感じてはいるんですけど、実際にデータ化したりそういうものがまだ分かってないので、まあ、室蘭市で活動するにあたっては、まあ、そういうものをデータ化したり、まあ、研究ですね、どんどん調べていっていきたいなと思っております。で、室蘭市の最新情報だったり、まあ、観光地の情報だったり、そういうものがいち早く知れる媒体として市の SNS だっていう風な認識になってくれればなっていうのが目標なので、
0: うん、
1: まあ、投稿頻度を高めたりとか、まあ、工夫してどんどん発信していくことによって皆さんの目に留まるようなものになればいいなっていうのが、まあ、目標ではありますね。
0: まだ住んで1ヶ月ちょっと、まあ、以前から室蘭には通ってるという話もあったんですけども、はい、なんか室蘭のこういったところを知ってもらいたいなというものありますか？まあ、観光地でもイベントでも何でも結構なんですけども、はい、今、城市さんがパッと思いつくところで。
1: そうですね。まあ、北海道に住んでたとはいえ、うん、この6年間は関東、まあ、神奈川で住んでたんで、うん、やっぱ、自然豊かなところは、まあ、どこも外せないな。まあ、北海道なんていろいろあるとは思うんですけど、うん、やっぱこの1ヶ月暮らしてみていろいろ気づいたこと、まあ、夕日が綺麗だったりとか、景色が綺麗だったり、すぐ海の景色が感じられたりとか、そういうのがいろいろあるので、まあ、ちょっと、やっぱり J ターンじゃないですけど、帰ってきて北海道の良さを今また、知り始めてるというか感じてるので、まあ、それをどんどんなんか発信していきたいなというふうに思ってますね。
0: おそらくいろいろとこれから取材も重ねていくわけなので、そういったところでまた室蘭の魅力新たに発見できそうですね。
1: そうですね。
0: またこちらの発信の方も楽しみにしております。
1: はい。
0: さあ、今回の協力隊コーナーですが、室蘭市の地域おこし協力隊、城市誠也さん、新しく4月から着任された城市さんにお話をお伺いしました。今は広報活動を一生懸命お仕事としてされているということですので、またこのコーナーでも室蘭の魅力情報発信、していってください。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今週は室蘭市地域おこし協力隊の城市誠也さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ウィークエンドラディオプログラム on FM ビュー and Y ラディオアクティブ。
2: 農家の皆さん、農作業の負担を減らしませんか？
3: 株式会社エイシンはドローンを使用して農薬や肥料の散布をお手伝い、胆振地域を中心に最短で当日依頼も対応します。詳しくは胆振エイシンで検索。
4: ゆうやさん、豊浦町のいいところ教えてください。
5: 何みゆちゃん、そんなことも知らないの？いちご、ホタテ、豚肉、これ豊浦町三大特産品って言われてるからね。
4: まだまだ知らない豊浦町の魅力がたっぷり詰まった番組、豊浦城は毎週金曜日午前10時から放送。

0: 中。
1: あ、そして他にもね。
2: お聞きの番組は FM ビュー 84.2MHz と Y ラジオ 77.6MHz で西イブリ地域に放送しています。

リクエストおかけいたしました。こちらは伊達市の司令さんからのリクエスト曲ですね。ときめきレコーズの、ミッドナイトプリテンダーズフィーチャリング光、こちらをお送りいたしました。続いてもリクエスト曲をお送りいたします。

さあ続いてもリクエストをおかけいたしました。こちらは子猫のマーチさんからいただいておりましたリクエスト曲。もう春を通り越して夏に行ってしまいましたね。緑黄色社会サマータイムシンデレラお送りいたしました。時刻は11時45分、まもなく11時46分になるところです。5月16日土曜日、FM ビューアクティブお送りしております。さあ、メッセージどんどんご紹介していきましょう。紹介してない方がいますね。リクエスト曲をかけて紹介してませんでした。やる気スイッチ壊れましたさん。星くんおはようグルト、おはようグルト。アクティブフェイスニュース記者クラブの活動報告なんだけど、京都の老舗旅館がついに猫の手の信用に成、借用に専用、成功しました。人手不足の限界を超え放たれた究極のアイディア。猫社員たちの業務は座布団の硬さチェックと障子の穴開け耐久テスト。寝てるだけでクレームがゼロになったとおかみも大絶賛です。ただチュールが減るとストライキが起きる模様。猫の手も借りて丸儲けまたたび手。中年親父猫と昼寝でもの一句。猫が働くって、なんか猫の駅長さんとかね見たことありますけども、旅館で座布団の硬さチェック、障子の穴開け耐久テスト。障子猫はもう間違いなく破きますよね。障子張り替えの時の破き係だったらいいかもしれないですね。以上、フェイクニュースクラブの活動報告でした。さあ外でやること、最近外でやることにめっちゃハマってまして、実はベランダでガーデニングを始めたんだよ。なんとお米の袋をリサイクルしてイチゴを育ててるね。狭いスペースでも工夫したらめちゃくちゃ楽しくて、毎日大きくなれよって声かけながら水やりしちゃうね。早く真っ赤なイチゴを収穫してお腹いっぱい食べるのが今の一番の楽しみ。へえ、イチゴはね結構難しくないですか。あの期間がねやっぱり長く手間かかりますからね。でもこう苗植えてとりあえずこう栄養と水をあげてっていう、日を当ててっていうところなんでしょうかね。でリクエストが、狭いベランダでも工夫して毎日を全力で楽しむワクワク感にぴったりだから生き物係ジョイフルをお願いしますということで、先ほどかけさせていただきました。いちごの結果報告も楽しみにしております。やる気スイッチ壊れましたさん、ありがとうございました。そして先ほどリクエストをおかけしました子猫のマーチさん、星さんおはようございます。おはようございます。今日もいい天気ですね。いい天気です。花粉大丈夫ですか？外ですることは公園などへのお散歩ですね。この時期のお散歩は気持ちいいですね。本当にこの季節はいいですよね。ちょっと暑くなり始めてますけども、まだもうすごくもう暑い、もう耐えられないっていうところではなくて、ちょっと歩くと汗ばむ程度、今が一番いいですね。でリクエスト曲は緑黄色社会サマータイムシンデレラお送りいたしました。ありがとうございました。続いてルル&ココさんですね。あの星さんおはようございます、おはようございますということでリクエスト曲いただいてたんですが、夜の踊り子、サカナクションの夜の踊り子ね、先週もねかけたんですよ。ちょっと続くので今回は同じ曲2週連続になってしまうのでちょっと控えさせていただきます。すみません。今日は天気なので庭作業をしたいと思いますというメッセージいただいておりました。庭作業どうでしょうか、はかどっているでしょうか。またメッセージお待ちしております。ありがとうございました。さあ残りがだんだん減って時間が少なくなってまいりました。伊達市のもぐらさん、おはようございます。おはようございます。今日のテーマ、お外で何するかですが、天気が良いので赤ちゃんとお散歩でも行けたらと思っております。

ベビーカーで赤ちゃん連れて行くんでしょうかね。私も今の、息子が高校生もなりましたけども、ベビーカーを押して散歩に出かけたことがあるんですけど、なんかこう、こういう春の陽気に誘われてじゃないですけど、本当に気持ちいいですよね。ぜひ連れてってあげてください。なんかこう日差しが強い時はね、避けた方がいいかもしれないですけども、赤ちゃんとお散歩いいんじゃないでしょうか。メッセージありがとうございました。あ、伊達市の司令さん、リクエストおかけしました。星野康弘さん、こんにちは、こんにちは。これ言葉で言うと、名前間違ってんじゃないかって思われるんですけども、のはね、ひらがなでね、表記されてるんですよね。野原ののだとね、星野さんじゃないのでね、間違いなんですけども、のはひらがなできちんと表記されてまして、星野康弘さん、こんにちは、こんにちは。今日の伊達は心地よい晴天、晴れてる晴天ですね。午前中はお留守番なので、外に出たくてうずうずしています。あら、お留守番ですか。今日のテーマ、お外で何する。昨年生まれた我が娘が6ヶ月過ぎました。ぼちぼちベビーカーで散歩を始めていますが、家族でいろんなところに外出したいですね。季節の花や景色を小さいうちから見せて五感を感じさせたいですね。やっぱりそういう五感を育てるっていうことをしっかりとこう気をつけて子育てされてるんですね。反省します。なんかきちんとできてなかったような気がしますけども、なんかそお表に連れていくっていうことはね、結構してはいたんですけども、五感を感じ取ってくれてたんでしょうかね、我が息子。ありがとうございました。リクエストは最近よく聞いている方々ですということで、ときめきレコーズフィーチャリング光の、ミッドナイトプリテンダーズという曲をお送りいたしました。聴いていらっしゃるでしょうか。ありがとうございました。そしてはい、あっくん、ありがとうございます。出張中のあっくんですね。星さん、おはようございます。おはようございます。先週はリクエストかけていただきありがとうございました。イントロが流れた瞬間、上司から携帯が来て曲が聴けませんでした。今週も立山下から聴いてますね、ということでしたらそうですか、かけたんですけど聴けなかったんですね。上司の方ね、電話かけるなとも言えないですからね。ありがとうございました。ちょっと曲の方が今時間がだんだん少なくなってまいりましたので、いただいているメッセージをご紹介いたします。白髪親父さん、薄ピンクツツジの季節到来か、喜びの一句、春が来た親父の心、春爛漫、浮かれた一句ということで一句いただいたんですね。みっちゃん、月曜午後春と帰省、一週間、いてくれる、鼻息が荒い春と散歩三昧、学びのピッチを一回りして、そこまでバニラを半分こう、アイス食べちゃうんですか。いいんですね、春ちゃん、いいんですね、アイス食べても。待ちきれず吠える春を見て、みわちゃんがレジで失笑。みわちゃんってみわさんですね。春見たらにいると薄ピンクのツツジが火を受けて輝いていた、ということでね、写メも送っていただきまして、綺麗なお花、ツツジなんでしょうかね、大きいですね。伊達市観光物産館周辺のツツジはもう終わってしまったようですね。なんかこの間までね、綺麗に咲いていたんですけども、もう緑の葉っぱになってました。ここのツツジは結構早めに咲いてもう終わってしまったんですけども、まだまだやっぱツツジ見られるところがあるようですね。メッセージありがとうございました。明日の白鳥台桜祭りに参上できない無念を晴らして、ということでリクエスト曲もいただいてたんですけど、ちょっと時間がなくてごめんなさい。またお待ちしております。それから子犬のマーチさんからも、星さん、こんにちは、こんにちは。天気が良くて外でやりたいことはドライブ&公園散歩。五稜郭公園や大沼公園、京極吹き出し公園など景色や空気が良いところは

0: 歩いていて気持ちがいいですね。という。いやー、まあ、この近くというか、まあ、ちょっとね、歩いてっていうか、車で2、3時間ぐらい ?3 時間、4時間ぐらいの、まあ、函館だったり、あと、車で1、2時間の峡谷とか、その、羊蹄山麓とか、そういったところ、本当今の季節行くといいですよね。散歩もいいですけど、なんかこう、新鮮な野菜とかも売っているところもたくさんありますからね。メッセージありがとうございました。リクエスト曲がちょっともう残り3分ということで、またお待ちしております。そして、まだいただいているんですけども、ピリカイサラマオさん、あ、先ほど届きました、11時34分。イントロクイズ王権アクティブビューこと安弘さん、こんにちは、こんにちは。アンスタブ、今日は本日お誕生日の方がいらっしゃいますのでご紹介します。マムに所属の三毛島まだらくん、お誕生日おめでとうございます。5月16お誕生日なんですね。今日5月16日はマムに所属の三毛島まだらくんの誕生日です。まだらくんにとって今日という日がとても素敵な一日になりますようにということで、リクエストいただいていたんですけども、すみません残りが2分となりました。またお待ちしております。今日は三毛島まだらくんの誕生日ということで、アンサブの報告送っていただきありがとうございました。白髪親父さんからも、あ、まだ続きがあって、あ、はるくんと水のお写真、はるくんがなんか横になっても寝ちゃってますね。はるみたらより街角中継ということで、一回りして、戻ると家にすぐ入りたがるのに、なんとということで横になっても寝ちゃってましたね。それだけ気持ちのいい今日のお天気なんですね。メッセージありがとうございました。そして以上ですね。皆さんのメッセージはご紹介できたんですけども、ちょっとですね、リクエスト曲が全部かけられずに申し訳ございません。今日もたくさんのメッセージ、なんか外で何するというね、私のちょっと単純なあの問いにも これだけたくさんのね、あのお答えをいただきありがとうございました。やっぱり散歩多いですね。ドライブもありましたし、なんか目立ったのが草刈り、あの伊達林業機械のあの展示会も今日やってるので、もし草刈りでお悩みの方はお出かけしてみてはいかがでしょうか。さあ、お天気お伝えいたしますね。明日17日日曜日は曇りで、朝から昼過ぎに晴れということで、波の高さ1メートル、降水確率は深夜0時から夕方6時まで 0%、 夕方6時から深夜0時まで 10%。 室蘭の日中の予想最高気温17度、朝の予想最低気温10度ということで、花粉症じゃなければ外で過ごすのもいいかもしれませんね。花粉症の方はちょっと外出るときは対策をしてからお出かけした方がいいかもしれません。さあ、皆さんどのように週末を過ごしになるんでしょうか。イベントもねたくさんありますので、ぜひまた来週以降このイベント出かけた方、ご報告お待ちしております。 FM ビューアクティブ、ここまでのお相手、星安弘でした。
1: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは、地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュ
2: ー。西胆振の皆さん、大山信介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山信介の復活北海道、道内コミュニティ FM 20局をつないでお送りしています。放送は土曜夕方5時、再放送は火曜朝10時です。

0: ちょっと旅行行ってきたんですよ。
1: はい、で毎週という感じもしますけどね。
0: でちょっとね、はい、あの旅行行って、まあ、飛行機乗って行ってきたんですけど、で帰りなんだけど、あのまず飛行機着いて、でイミグレーション通って、
1: はい、お
0: 荷物のところぐるぐる回る荷物のところでね、
1: ほうほうほう、
0: こう待ってたわけです。
1: あら、ちょっともう行ってきた先の方が今気になってるんですけど、いまあいいでしょう。
0: それでイミグレーション通った後のそのカルーセルっていうんだけど、ね、荷物がぐるぐる回るとこね、
1: コンベヤーのところ、
0: ベルトコンベヤーっていうの、
1: はいはい、
0: あのところ行って、で待ってたの、
1: はい、
0: そしたらね、はい、登場しました麻薬探知犬ね、
1: はい、
0: もうみんなニッコニコするわけですよね。かわいいね、あれビーグルかな、
1: うん、
0: なんかそっち系のちっちゃいのがいるのよ、ね、千歳空港ね、
1: はい、
0: もう尻尾振ってるわけ。
1: そうね、
0: でもうこうぐるぐるぐるぐる回っていくわけ、
1: はい、
0: でご協力お願いしますって言って、その担当の人が大きい声で声をかけながら、こう前を回っていくわけですよ。で僕もまあそれはよく見てたし、自分も絶対もうそんなんで何か起きることはないから、まあ全然気にもしてなくて、だから可愛いなーなんて思って見てたわけ、でその行く先をずーっとこう見てたら、尻尾振ってフューッと歩いてて、ひたって止まったわけ、
1: ほう、
0: 僕のちょっと横ぐらいのとこで、
1: お
0: っと思って座ったのよ。あれ座るってことは
1: 何か、
0: はい、ありますからチェックしてくださいねっていう意味なのよ、
1: うん、
0: 吠えるわけじゃないのよ、あれね、探知犬っていうのはね、
1: 座るんだ、
0: そこにピッて座るわけ、
1: へ、
0: はい、そこから始まります。
1: やだ、
0: で周りもおって思うわけですよ、
1: うんうんうん、
0: 見たことないから、
1: はい、
0: あの麻薬探知犬が座るところ、
1: うん、すぐに去っていくのはね結構ありますけど、
0: えって、
1: あら、
0: してなんか家族だったのよ、
1: ほう、
0: 周りの人もなんかこうやって見てて、どうしたんだどうしたんだみたいな感じ、
1: はい、
0: 小さなお子さんと2人とお母さんとお父さんだと、でお母さんがそこのカートのすぐ横にいて、犬がフッと座って2人もえっていう顔してるわけですよ、
1: うん、
0: ねえ、あ、大丈夫かみたいな、周りはね、
1: うん、
0: で聞こえはしないんだけど、何やらなんかごそごそごそごそこう話をして、
1: はい、
0: でカバンを開け出したんだよ、やっぱそこでやるんだよ、すぐ、
1: はい、
0: でごそごそごそごそっていろいろ、その担当の人がや中開けて、はい、そしたら包みが出てきたんだよ。
1: やだやだやだ、包み、
0: はい、でごそごそごそってやって、なんかいろいろこう問答してるわけです、はい、でそれが終わった後、僕の隣にいた人がやっぱ同じように気になってて、その奥さんのところに行って、どうしたんですかって聞きに行ったんだと思う、
1: はい、
0: で聞いて帰ってきたその女性に、僕ももう聞きたくてしょうがないから、
1: はい、
0: あの方は何を持ってらっしゃったのって、聞いたんです。
1: 聞いたね、
0: うん、そしたら食べ残したキンパ、海苔巻き、韓国の海苔巻き、
1: はいはいはい、
0: あれをカバンに入れてたんだって、残して、
1: うん、
0: でそれ結局生もの反応するんで、
1: ああそういうこ
0: と、そう、すごいねって、だから麻薬探知犬っていう名前はついてるけど、はい、麻薬だけじゃないのよ、
1: うんうんうん、
0: 入ってきてはいけない、
1: はい、
0: 食べ物とか、
1: はい、
0: ね、
1: うん、
0: あの野菜類とかお肉とか、ああいうものも全部反応するの、
1: へえ、
0: だから海苔巻き、キンパ、
1: うわ、
0: まあ分かると思うんですけど、皆さんね、韓国行ってきたんですよ、で、
1: うん、
0: それが残ってて匂ったっていうことらしいのね。
1: いや、
0: だからね、僕はそこで驚いたのよ、驚いてもう一つ考えたのよ、えっ、もぐもぐ口で食べてそこに来てたらどうなるんだろうって、もしくは飲み込んだ直後で、だから匂わない、口から、
1: そうですよね、
0: それどうなるのかなと思ってね、
1: え、だって食べる時に例えば手で掴みました、
0: あ、
1: そのまま拭かずにいましたとかって言ったら、
0: まあ、指先ね、

0: もそうですよね。
1: だから犬の嗅覚だったらなんか分かるかもしれないもんね。
0: そうですよね。
1: いやでもすごいなと思った。
0: うわ、嗅ぎ分けるんですね。
1: キンパの具材聞きたかったね。

0: アユネステドラ。
1: 5月16日お昼12時を回りました。こんにちは、ヒロフクチです。
2: こんにちは、森瑠奈です。韓国ですか、いいですね。ちょっとね、
1: 韓国バッと行って、楽しんできました。
2: でそのキンパっていうのは海苔巻きと一緒で、中身はいろいろなんですね。
1: そう、なんていうの、だて巻き、まあ海苔巻きなんだけど、だて巻きみたいな、だて巻き、なんかいろんな具材がこう入ってるんですね。そんな感じのですよね。
2: そうか、何に反応したか、
1: 何に反応したんだね。まあ、お野菜とかそういうもんなのかな。
2: どうなんでしょうね。
1: 多分そうじゃないかな。
2: お肉関係とかも入ってる可能性、
1: まあ、お肉もそうだ ね。だってほら、機内で出てくる、僕最初ね、機内で食べた残り持ってきちゃったのかな、この人と思ったの。あれダメだからね。
2: あ、ダメなんですか。
1: いや、パンとかはいいかもしれないけど、メインディッシュ、残ったからってそのまま持ってきたらダメでしょ。だから多分そういう意味では、なんかそういうのかなと思ったんだけど、まあ、なんか買ったんじゃない、買って残したやつを持ってきたみたいな。
2: いやでもね、結果蓋開けてキンパでよかったですよね。今なんかいろいろスーツケースに仕込ませてどうのこうのとかって話を聞いたりとかするじゃないですか。だから犬寄ってきた時は本当びっくりしたと思いますよ、ご家族も。
1: でもその人連行されたわけじゃないので、だから多分周りで見てても、もうだからちょっと笑える、何持ってきたのあなたみたいなね、
2: 最終的にね、
1: それちょっと微笑ましい雰囲気にはなってたんだけど、それそのままね、両腕掴まれてずるずるずるずるって行かれたらね、
2: それは大変なこと
1: ですよね。怖いなってなるからね。まあちょっと笑えたっていう話なんですけどね。しかし賢いもんだね。
2: すごいですね。まあ、犬の嗅覚。
1: だから何がいいだったら反応できると思うのよ、経験から。でも何がダメって、どんなものがあるかって、どこまで覚えてんのって。
2: そうですね。
1: そうでしょ。これはいいよっていうものは分かるじゃない。ちゃんと学習させれば。でも見たことも聞いたこともないものだってあり得るわけでしょ、諸外国行けば。それに反応するってどういうことなんだろうって、頭いいなと思って、羨ましい。
2: 私も。

今日のセドラオープニングナンバーウィルソン・ピケット72年発表の楽曲です。73年全米シングルチャートで1位になりました。ランドオブ1000ダンシーズ。

0: ダンス天国でスタートいたします。12時10分になりました。中継読んでいきましょう。工藤彩音さんです。ステーションドライブサタデーステドラコンフォータブルドライブドライブレポートバイアイエネ。
1: はい、今日も北海道日産ハピネスリーフに乗って情報をお届けします。彩音です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしく。
1: 韓国いいですね、ヒロさん。
0: ありがとう。ねえ、ね、
1: はい、
0: 行ったことある？
1: ないんですよ。でも今一番行きたくて。
0: ああ、そうね、やっぱりダンスやってた方は韓国行ってちょっとダンス見たいとか勉強したいっていう人多いですよ、うん、若い人とかすごく女性の子も多いですよ。
1: はい、うん、あとはコスメとかファッション。
0: そうそうそうそう、韓国コスメ ね、
1: はい、
0: うん、あのシミ取りとかそういうのもなんか結構行ってる人多いみたい
1: ですよ。そうですね、美容も結構韓国はね、
0: すごいですよ、う
1: ん、すごいですね。ヒロさんは、はい、
0: どうぞ。ヒロさんが、
1: ヒロさんなんかやってきたんですかって聞こうと思いました。
0: あのシミ取りとか、
1: はい、
0: あのいやしてこないです。
1: あ、なんだ、うん、はい、
0: 帰って日に当たって増えたぐらいな感じです。天気も良くてね、この時期ね、はい、もうね、気温がやっぱ25度から30度ぐらいまで、僕が帰る日は30度予想だったので。
2: ああそうですか、うん、あれ韓国も桜が綺麗な時期ってありませんでしたっけ。
0: あ、分からない。でももうね、気温としてはやっぱ5月6月ぐらいって本当に過ごしやすくて、いいですよ、今時期行くと。
1: いや、いいですね、
0: 行ってみてください。
1: はい、行ってみたいと思います。はい、はい、そして私は今札幌市白石区に来ています、うん、はい、今日は本当に暖かくてですね、上着がいらないくらいポカポカで気持ちのいいお天気です。そして今日の中継は、1時台はアクセス札幌からツルハファミリーフェスタ2026の情報をお届けします、はい、続いて3時台は、今月のステドラの中継テーマが丸いものということで、今日はお団子をご紹介したいと思います、うん、はい、はい、札幌市の中央区から藻岩山団子をご紹介します、はい、はい、皆さんお楽しみに。今日もステッカー持っていますので、リスナーの皆さんリアクションお待ちしております。今日も一日最後までよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。 FM ノースウェーブステドラ午後5時まで5時間の生放送でお送りしてまいります。お付き合いください。 The simple and fact way be a part of it FM 82.5 FM North Wave

0: Station Drive Saturday. Stendora.
1: FM Northwave.Weather information.
2: 地下鉄丸山公園駅直結三菱地所グループ丸山クラスの提供でお送りします。ウェザーインフォメーション道内のお天気です。まずは12時現在各地の気温。札幌が 21.8 度、函館19 度、室蘭も19 度、苫小牧が 12.9 度、旭川 23.4 度、根室 11.8 度、そして釧路が 11.6 度、帯広 22.1 度、そして北見では27度ちょうどまで上がっています。ちなみに12時現在一番高いところで滝の上町 28.6 度です。

午前9時までの最低気温なんですが、道内で最も低くなったのが根室地方の根室市アットコで 0.9 度でした。今日は東北やオホーツク海側は昼過ぎにかけて時折晴れ間の出るところが多くなります。夕方以降は厚い雲に覆われ、宗谷地方を中心に一時的に雨が降ることもあるでしょう。降り方は弱いですが、外出の際は雨具の用意があると良さそうです。道や道南方面、道東は日中は割合晴れますが、夜は各地で雲が広がり、空地地方で弱い雨が降るところもあるでしょう。続いて今日これから各地のお天気。札幌晴れ、夜曇り、石狩北部では霧、旭川晴れ、夕方から曇り、ところにより夜雨、室蘭が晴れ、函館晴れ、夜曇り、渡島西部では霧、帯広晴れ、そして釧路が晴れ、夜曇り、ところにより霧でしょう。おしまいに今日これからの降水確率。札幌、室蘭、函館、帯広、釧路が 0%、 旭川が 10% となっています。以上、お天気の情報でした。

0: Saturday. Stedora. Stedora.
1: 12時17分を回りました。今日ね、まずこのスタジオ入ってね、はい、ちょっと嬉しいことがありましたね。
2: ありました、
1: はい。今我々が座ってる椅子ね。
2: 椅子。
1: このチェアがなんで横文字にっていうか英語にしたのか分かんないですけど、この椅子がね、
2: 言い換えましたね。
1: 本当良くなりましてね。もう悲願でしたよ私。
2: ずっとね。いや、これオンエアでも聞こえてたケースもありますよね。
1: もうヒーホーヒーホーヒーホー言ってたよね。
2: 鬼神でね。そうなん
1: です。それから、センターのところに棒がついてて、そこがここガスダンパーになってて、はい、そのガスダンパーが、うんうん、まあ、オイルダンパーなのかな、ガスダンパーは分かんないけど抜けるんだよね。
2: そうなんです。
1: だからレバー上げてスーッと上げたりするんだけど、上げて座ってんだけど、知らないうちにものすごいちっちゃくなってて、はい、ルナなんかもうなんか頭首から上しか見えなくなってるぐらい、
2: す
1: んごい、どんだけこれ下がるのみたいな。
2: そんなにですね。いやでもね、今もう快適ですね、座り心地も ね、 やっぱりね、含めて
1: 高さもね、
2: うん、
1: お互いにこんなに雑魚高かったんだって思いましたね。
2: 上げてるんですね。
1: 上げてるけど、まあね、お互いにね、うん、まあ、ちょっと座り心地よくなって本当に、ね、ほっとしてます。
2: あ、よかった。気分変わりますね、やっぱり ね、
1: ね、
2: 置いてるものが変わるっていう。
1: いや本当です。あれ何年使ったのあれ。
2: ま、開局からではないですよね。
1: 開局ではないと思うな。
2: ですよね。でも一部開局からあるものも、
1: あ、もうこのテーブル、
2: あ、そうですね、
1: これはもう開局からあるテーブルでね。
2: そうですよね、うん、
1: 椅子何年、あ、10年ぐらい、あ、やっぱ10年ぐらいかな。
2: そうかな、10
1: 年ぐらいだからな。まあまあまあ、使えるものはもっともっと使えるんでしょうけどね、うん、たまたま当たりが悪かったのかどうか分かりませんが、まあ新しいのに変わりまして、
2: はい、
1: うん、これであとね、僕とルナがいる 2,3 年の間はね、なんとか持つんじゃないかな。
2: そうですね、
1: 5年後10年後のことまではもう心配する必要はないので、我々はその点は気楽なもんでございます。
2: すいませんね。
1: はい、今日も皆さんからのメッセージ受け付けてまいります、
2: はい、
1: 週末、まあね、私はこの1週間ちょっと旅行行ってきたって話でしたけども、はい、先週末今週末の予定、ね、先週末何したとか、まあ、この1週間何やったとか、
2: はい、
1: だから、まあ、ゴールデンウィーク、ゴールデンウィークじゃない、なんだっけ、この間あれゴールデンウィークだったわけ、
2: うん、ね、
1: ゴールデンウィークだったね、うんうん、ゴールデンウィーク明けの、
2: まあ、
1: この
2: 何ボケですか。
1: なんかね、
2: 旅行ボケ。
1: いや、僕ゴールデンウィークあんまり関係ないんでね。
2: まあ、
1: 生活の中でね、
2: うん、
1: だから、はい、まあ、その週末あたりどういうふうにこう過ごすのかなってね、
2: うんうんうんうん、そうですね。
1: ちなみにね、昨日ね、私、定期的に行ってる、眼科に夕方の4時半に行ったのよ。で5時までなのよ、
2: あら、
1: 受付がね、はい、5時か、うん、5時、4時半か5時だね、
2: うんうん、
1: でギリギリに行って、

0: まずその眼科の扉を、まあ、自動ドアなんだけど、ウィーンって開いたの。開いたらそこにね、
1: 開くよね、
0: 開くか、うん、靴がこう、うん、置けるスペースがあるじゃない、うん、脱ぐとために、うん、もう全く置く場所がないの。下駄箱もあんだよ。下駄箱全部埋まってて、
1: 埋まってて、
0: それでさらにその、うん、脱ぐとこね、かまちじゃなくて、
1: うん、
0: な
1: んだっけ、
0: どう待ってるのかな、まあ、そこの靴をこう並べるとこね、そのもう全然置くとこないぐらいびっしり。でやっぱりその連休があったということと、うん、なんかちょっと混んでるんですよって言ってて、いや混んでるってそんなもんじゃないでしょみたいな。
1: あらららら、らそうですか、う
0: ん、だから、まあ、意外となんかそういうタイミングってあるよね。いつも こんなには混んでないんだけど、うん、っていう話はしてたけど、
1: うん、じゃあ終わったの結構遅かったでしょ。
0: いや僕ね、眼科自体に買い物に行っただけなのよ。
1: あ、そうですか、うん、買い物。
0: でも買い物して生産するの30分かかりますよって言われたの。
1: あしばらちね、それしょうがないか、そんだけ並んでるもんね。
0: だからまあちょっと大変だったね昨日ね、
1: うん、眼科に買い物、なんか気になる言葉
0: ばっか
1: り、いろいろ、
0: いやだってあるじゃない、あのなんていうの、コンタクトの洗浄液とかさ、
1: あ、そっか、
0: そういうのがあったりするじゃない、そういうことよ、眼科に買い物、うーん、
1: そうそう、歯医者に買い物、
0: まあまあまあそうだよね、確かにそう言われる、そうだね、まあだからそんな1週間、まあ私の場合はそうでしたけど、はい、皆さんはどんな1週間だったか、それからこの週末どんな風に過ごす予定なのか、まあその他お題は自由です、何でも結構ですから書いて送ってください。今日は3時20分過ぎからのコーナー、大人の大人の耳鳴りアワー、あの曲この曲懐かしい曲へのリクエストを受け付けてまいります。こちらのリクエストも書き添えて送ってください。番組ステッカーはスタジオからも3名の方に差し上げます。欲しい方はステッカー希望、こちらも書いて送ってください。宛先です。
1: E メールアドレスが sd@fmnorth.co.jp sd@fmnorth.co.jp、 またはカタカナでステドラーと検索して番組ページにありますリクエスト&メッセージフォームから送ってください。
0: はい、ジョンポチさんです。木蓮、
1: はい、
0: っていう花、春に綺麗な花を咲かせる木だったんですね。私はもうてっきりこう地面の上からポッとこう咲いてくる、
1: はい、
0: いわゆる花だと思っていました。
1: うん、
0: 拳も木蓮の仲間ということ、うん、札幌でも見られるんでしょうか。私はあの詳しくないので見てもわからないんですが、どこで見られるかどなたか教えてくださいということなんですけど、まあ、見られるんですが終わりましたね。
1: そうですね、もう散ってる、
0: ほぼほぼ終わりだと思いますよ。
1: 結構いろんなお家のお庭に
0: そうですね、
1: はい、あったりとかする木なんですけど、はい、
0: ただこれほぶしと木蓮がなかなか見分けがつきづらいっていう
1: ね、原産も確か日本とね中国と違うはずなんですけども、
0: ああそう、
1: うん、咲き方とか上向きとかなんかそういうのがあるんですよね。
0: 上に向く、うん、斜めに向くと、うんうん、あと大きさ、葉の、あの花びらの大きさがちょっと違うっていうね、まあ、そういうのもあるんだよね。まあでもそうだね、ゴールデンウィークの最後ぐらいだったかな、終わったのは。本当ゴールデンウィークと同じぐらいで終わったかな。
1: でもあのね、真っ白な花びらのものもあったり、ちょっとピンクがかって紫があったりね、そうそう、
0: ね、
1: うん、
0: 綺麗ですよね。
1: あの大きさとあの花びらのなんか大きさってやっぱり独特で、
0: 独特だよね、
1: はい、綺麗ですね。であ
0: の白いのはね、本当にあんまり白いまま持たないのよ。
1: あ、
0: すぐ変色しちゃってね、で縁から茶色くなってって、なんかこうクタッとなっちゃうのが早いんだよね、
1: うん、
0: まあでも来年の春覚えていましたら、またあのぜひジョンポチさんあちこち探してみてはいかがでしょうか、うん、はい、12時24分です。

0: マルーン5、こちら配信中の新曲です。あ、マルーン5も2分30秒枠の曲作りになってきたんですね。
1: おお、今の時代に乗ってます ね、
0: そうですね、
1: はい、
0: うん、ヒロインでございます。
1: あ、危ない、ワンちゃんが来るところしたみたいな危ない。
0: いや、これ、いや、本当にヒロインなんだよね。まあそうだよね、ヒーローは HERO だもんね、
1: うん、
0: だから女性の表すヒロインは HERO に INE なんだよね、うんうん、
1: でこれ E がなくなると危ない。
0: どっちの、あ、後ろの、
1: はい、
0: あ、そこまで一緒なのスペル。そうすると麻薬犬が、
1: ね、
0: 麻薬犬がそこで座る感じになるね。
1: ビグル犬がやってきちゃう。
0: ビグルがやってくる。
1: はい、
0: ああそう。たった一文字多いだけなの？
1: 確かそうだったと思いますね。
0: すごいですね。土曜日の昼間から考える話題でもないんですけどね。
1: そうですよね。
0: いや、パッと見たらこれ本当にね、ひ、うん、じゃなくてへから読んじゃうんだよね。
1: 危ないですよね、
0: うん、
1: 日本人は特にへから、
0: いや、へから読んじゃうと思う
1: ね、
0: うん、
1: 読みますよね。
0: ちょっとびっくりするタイトルでございますが内容的には多分びっくりするような内容でも何でもないんだと思います。
1: ヒロイン、
0: それからですね、マルシューさんです。いただきました、
1: はい、
0: 帯広はこれから夏日を迎えていきそうな勢いです。キンパ事件ドキッとしますね。私は生ものは荷物に入れませんね。お土産や真空パックになっているものなら入れると思いますが、だからダメなんだって、だから、
1: ね、
0: だからダメなんだっつってんのに、ね、真空パックに入れるからいいって話じゃないんだっての。
1: 缶でもダメですよね。
0: 缶って
1: 缶に入ってて、
0: 缶ね、
1: うん、うん、に入っててもダメですもんね、缶詰系のね。あ、いいの、あれ、なんか肉関係とかダメなんだ。
0: だって
1: ちょっと微妙ですよね、ごめんなさい、
0: わかんない。だってシュールストミンとかは、
1: あ
0: れ個人的に持ってきたらダメなのかな。いいと思うんだけどな、ダメかな、ちょっと缶わかんないけど、缶は保存食でしょ、
1: ね、そうですよね、ちょっとね、調べた方がいいですよね、う
0: ん、なんかあのやっぱ検疫対象になるものって、
1: はい、
0: 生ものとか、うん、その種子がどうしたとかね。
1: そうですね、
0: 北海道の中にこう持ち込まれたら、うん、そこでこう勝手に増えたら困るとかさ、
1: うんうん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そういうものだったりするでしょ、
1: ね、
0: 缶詰勝手に増えないと思うんだけどね。
1: そうですよね。でもね、国によって
0: あ、いい、
1: え、こんなのダメだったのって結構意外なものがあったりとかするんですよね、
0: うん、
1: 今ちょっとごめんなさいね、間違ったら困るので濁してますけど、うん、後でちゃんと調べて。
0: いや、もうね、本当に僕はその、まあ、韓国行ったついでに話すけどね、
1: はい、
0: 古谷くんいるでしょ、
1: うんうん、
0: で古谷くんが昔学生卒業してすぐだったかな、
1: はい、
0: あのカナダに留学したわけですよ、
1: はい、
0: 韓国行く前ですよ、
1: うんうん、
0: でそのカナダで留学した時に、
1: うん、
0: 日本に帰ってくる時直前にあの毒蜘蛛に刺されたわけ。
1: ありましたね、
0: はい、で毒蜘蛛に刺されてちょっとあの腫れてひどい目にあったもんだから、
1: うん、
0: そのカナダの病院に行ってで治療してもらってお薬をもらったと、はい、それで日本に帰ってくるのにあたって、まあ、それを持って日本に帰国したら、帰国してさっきのね、はい、あのカルー

0: セルの前で自分の荷物を待ってて、はい、ああようやく日本に帰ってきたって言ったところで、うん、まあビーグルかどうか分かんないんですけど尻尾振ってやってきたわけですよ、はい、だってかだったかね。で古谷君は全然何とも思ってなかったけど、うん、突然、うん、座ったわけです。
1: 引き寄せてます古谷君
0: ね、はい、まあ、強運の持ち主ですから。
1: そうね、
0: はい、うん、と思って、はい、で中身こそこそやったら、はい、これは何なんだっていう話になって、うん、出てきたのが軟膏だったはず確か。
1: うーん、
0: 塗り薬。
1: へ
0: え。でもね、その薬事法なのかな、なんかで強かったらしいの。
1: あ、そう。
0: 日本の中では使えない。使えないというか個人的に使うのはいいような気をするんだけど、うん、なんか持ち込めないものだったらしくて、軟膏だったと思うんだよね。
1: それか疑惑いたんですか。
0: それですぐね。もう彼はね、
1: うん、引きずられて、
0: もう両方がたいのいい
1: 人が寄ってきて
0: ガシンと掴んでって言ってる間にヒロさんって言ってる間にもう足ズルズルズルズル。
1: 漫画の世界ですね本当にね。
0: そういうのありますから ね、
1: そうね、う
0: ん、だから、まあ、このマルシューさんの話で、はい、お土産や真空パックになってるものなら入れると思いますが、だから入れちゃダメ、ね、他の国から持ってこれないの、
1: うん、
0: よほど美味しかったのか自宅に帰ってキンパを作ろうと思ったのか、何がすごいって探知犬ですよね。少し調べたんですが、キャリーバッグの中に入っている真空パックの肉製品でも嗅ぎ分けるそうです。だから分かってんじゃねえよ、ね、だからダメなのすごいね。でもね、犬の嗅覚って本当に、はい、でもね、もう僕はあのすっごい不思議に思うのは、うん、相当な微量なものでも嗅ぎ分けられる、うん、ビーグルは、
1: はい、
0: 例えば目の前でものすごい臭いおならとかしたらどうなるの、もう気絶してしまうのかって。それは抑えられるのかね、その匂い。
1: いや、調整できるんでしょうかね。
0: そういうもんではないのかね。遠くでなんかちょっとこう風に乗ってやってくる、うん、例えば、まあ、排気の匂いとかね、はい、嫌な匂いがあったらスッとするじゃない、
1: うん、
0: でそれは遠くだから、あれちょっと臭いねって言ってられるけど、
1: うん、
0: 目の前のものすごい匂いをじゃあその嗅覚で嗅いだ時どうなるんだろうなと思う。
1: でも本人も自分でしますからね。だからそのたびに、
0: いや、それはだからおならは臭くないんじゃない。
1: いや、そんなことはないですよ。
0: 僕なんかそうなんだけど、うん、おならの匂いはそんなに臭くない人なんだよね。
1: あら、すごい人
0: なんだそれお褒めいただきありがとうございます
1: い
0: やだからどうなんだろうね。なあ、あれ不思議だよね。
1: そうですよね。だって、うん、ということはね、例えば何メートル四方の中で何人もされた場合には、もし嗅ぎ分けてる場合はすごいことになることでしょう。でもそれだったらもっと、
0: どうなんだろう、
1: 犬も反応してるはずだ。
0: いや、だからその何が、まあ、臭いとか臭くないとかっていうことで反応するわけじゃないじゃない、
1: は
0: い、
1: うんうん、あ、まあそうですよね。
0: 特に麻薬探知犬はね、
1: うん、
0: だってそれで言っちゃったら、うん、もうみんなのもう、あの足元をずっと歩いてって、もう臭いだけで反応してたら、もうブーツ履いてる人の前でみんな座っちゃうよ、
1: うん、
0: そうでしょ。
1: そっか、
0: うん、だからそうじゃないんだよね。
1: うん、
0: 大衆がどうしたとかではないわけでしょ、
1: うんうん、ま
0: あ、これはダメ、これはいいっていうジャッジができるから、あれやってるわけでね。
1: うん、
0: ただそれがじゃあものすごい強い匂いを反応するものだったら、
1: はい、
0: 例えば卒倒するとかさそういうこと見たことないじゃないどうなってんのかなって本当思うんだよね。卒
1: 倒してたら YouTube とかですごいね、バズりそうです
0: たまにありますよ。でも
1: あります、
0: あの飼い猫が、あの、うん、飼い主の足の匂い何かって書いたら、キーって倒れるやつ
1: 本当、
0: うん、
1: そしたらやっぱり感じるのかな、
0: なんなのあれと思って、わかるのかなって思う時もある。
1: あ、そっか、うん、感じる可能性もなきにしもあらず、
0: まあまあ、そうかもしれないけどね。
1: へえ、
0: うん、でもまあ真空パックの肉製品でも嗅ぎ分けるっていうのは、これは僕もなんか、あの情報番組やな、あの結構なんていうの、
1: ニュース番組、
0: ニュース番組みたいなやつでやってんの見たことある。24時間その

0: イミグレーションのカメラがこうみたいなやつね。
1: へえ、そうですか、うん、みたいなやつね、う
0: ん、面白いやつね。
1: 面白いやつで。
0: まあちょっと分かんないね。でも本当でもすごいんだろうね、きっとね。本当に賢いんだろうなって、ね、だってどんな犬でもなれるわけじゃないからね。
1: いやいやいやいやいや、そうですよね、すごいな、才能かな。
0: でも慣れない犬もいるのかな、やっぱりね。
1: うん、犬種でと思いますよ、
0: うん、いるよね、こいつバカだなと思う犬いるもんね。
1: いや
0: いない、いね、どの犬とは言わないけど、あれ飼ってる人もいるだろうから、どの犬とは絶対言わないけど、この犬バカだない
1: や愛嬌あるなっていう感じね。
0: 物はいいようだけどね。そう
1: そう、あとやっぱり同じ犬種でもやっぱり差って、うん、それはあって個性ってあって、だから賢いと言われている犬種であったっていろんな方とか言いますわ。
0: やっぱり
1: そりゃそりゃそ
0: りゃ。あと、あの買う人が買った後に飼い犬に似るのか、
1: あ、それね、その問題ね。
0: 買う前から自分に似てるから買い求めるの、それはどちらだあれ。なんで似てんだみんな。
1: ちょっと待ってよ、だってそんなこと言ったら、
0: いや面白い、あれは本当不思議でならないね。
1: でも考えてみると、夫婦だって長年いると似てくるっていうから、うん、多分、うん、飼ってるうちにどんどんお互いがこう似ていったと。だって自分に似てくるから飼おうって言ったら、犬種によってはなかなか選べない犬種もあるじゃないですか。
0: そうか、パグとか、まあ、パグとかブルドッグを選ぶ人はなんかもう
1: ちょっと自分に似てるからって、
0: そういうことで選びたくないか、やっぱり。
1: そう、
0: やっぱ可愛いと思うっていうのはなんとなくそっちに似てるとかあるのかもしれない。
1: ああ、でもそういうのもあるのかもしれないですね、
0: うん、
1: ね、うん、どうなんだろう。
0: 買ってる方から聞いてみようかな。あのメッセージをお寄せください。お待ちしてます。

イギリスのシンガーソングライターリリー・アーレン、2006年のファーストアルバム All Right Still、 そこから全英チャート1位になったナンバースマイル、その前はフェアグランドアトラクションなんですが、エディ・ビーダーがボーカルを務めたイギリスのバンドで一旦ね解散していたんですけれども、2024年35年ぶりの奇跡の再結成を果たして、その時にはね来日公演も行っております。そんな彼らの代表曲、1988年リリースのアルバム The First of Million Kisses、 そこからの一曲でパーフェクトお届けしました。 FM のセーブステドラお送りしています。時刻は12時44分です。

0: ステドラ、ステドラ。12時46分を回りました、
1: はい、
0: あの今週韓国行ってきたって話しましたけど、うん、まあ、実はね、あの僕韓国結構行ってましてね、
1: うん、
0: なんだかんだでもう20回ぐらい行ってんのかな、
1: うん、
0: 大したことはしてないんです。ただ近いので、
1: はい、
0: まあ沖縄行くより近い感じですからね。か直行便に出てるしで本当パッと行って、
1: はい、
0: まあ、何日間か過ごして帰ってくるだけなんですけど、
1: うん、
0: で今回もね、まあ、その別に何するわけでもなく行って、でヨンサンっていう町があるんですよ、
1: はい、
0: 漢字で書くと龍の山って書くんです。だから分かる、なんとか分かるでしょ。
1: うん、なんとなく分かるというのは
0: 読めない。
1: あ、ヨンさ
0: ん、
1: ヨンさんとは読めないですけど、龍山って
0: 、あ、まあ龍山だよね。龍山、まあ龍山は龍山なんだけど、
1: うんうんう
0: ん、なんとか中国語とかあの韓国語のなんとなくちょっとその雰囲気が漢字でこう、うん、出るっていうかね。
1: そっかそっか。
0: そっからすぐヨンさんとはダイレクトには出てこないけど、
1: うん、
0: あ、なるほど、龍の山って書いたらヨンさんなんだみたいなね。
1: うん、
0: でそのヨンさん地区っていうところに。でまあ、過ごしてたんですけども、はい、まあ、ホテルも立派なホテルが建ってね、
1: は
0: い、でそこのところにを中心にして、まあ、駅も大きければ、
1: うん、
0: それからまあ周辺 そのショッピング街みたいなのだとかも大きくて、いわゆるあのみんなが知ってるソウルのミョンドンっていう地区があって、中心地一番中心かな、
1: はい、
0: まあ、そこまでも電車で何分かっていうぐらいなんですよ。
1: うん、
0: いや頑張れば歩いていけるぐらい。
1: あ、そうなんですか、
0: うん、
1: どれぐらい頑張ればいいんですか。
0: うん、4キロぐらい。
1: あ、そんなに近いん
0: だ、うん、調べたら4キロぐらい。でもまあ地下鉄とか電車で行こう人が多いかな、
1: うんうんうん、
0: 駅です。3つか4つぐらいなんだけど、ね、
1: うん、
0: で、まあ、その周辺をこうちょっと歩いたりしてたんだけども、
1: はい、
0: やっぱり韓国って僕が行ったところ少なくともなんだけど、まずびっくりするのがカフェが多い。本当に多い。
1: あ、そうですか、う
0: ん、まあ、いわゆるスターバックスみたいなね、
1: はい、
0: ああいうカフェ。
1: うーん、
0: だからちょっとなんていうの、昔の日本の昭和の純喫茶みたいなのではない。
1: じゃない、うん、
0: あのスターバックスだとかドトールだとかのいわゆるああいう形式の新しいジャンルのカフェ。
1: うーん、
0: あれがまあいろんなその韓国のまあ多分なんていうんだっけ、いろんなチェーン店、
1: あ、
0: チェーン店だったり、うん、するのかもしれないけども、
1: うんうん、
0: まあ、そういう雰囲気のお店がダーッとあって、
1: うん、
0: だいたいこうパッと街の中で人がいるなっていうところでこう立ってたら、その立っているところの視界の中に2つか3つはある、
1: ね、そんな、
0: いや、それぐらいなの。
1: 確率ですか。
0: カフェの隣カフェみたいな感じのところたくさんあるから。
1: でそれで経営が成り立ってるぐらい、
0: だから不思議なの、
1: 需要があるということなんですか。いや、そうなんです、うん、でもやっぱり扱ってるのはコーヒーメインにしてっていうことですか。
0: そう紅茶のとこもあるのかもしれないけど、やっぱ、うん、まあ、僕もコーヒー好きなので、
1: はい、
0: コーヒーを飲むことが多いから、
1: うん、
0: 全くコーヒーには苦労しない。
1: 本
0: 当本当不思議なの、どうしてこんなにあるのって、で経営がどうして成り立つのって、
1: うん、
0: だってみんなそれぞれ結構大きいのよ。だから昭和の純喫茶みたいなところだったらね、
1: はい、
0: もう何坪かっていうところでカウンターがあって、うん、テーブルが2つ3つで、
1: はい、
0: でおじさんが1人でやってるみたいなとかあるじゃない、サイモン落としてますみたいなね、
1: はい、
0: そんなスペースじゃないのよみんな。本当町の、あの日本のイメージでいうと、まあ、スタバだとかドトールだとかああいうサイズのカフェがドワーッと並んでる。なんでこんなにあんのっていう。
1: でちゃんと人も入ってるんですよね、それぞれに。もう生活のサイクルと、あのスタイルっていうのが、うん、まあ、なんだろう、勉強するにもカフェとかね、
0: あ、まあ、まあ
1: 仕事終わったらカフェ、
0: ね、
1: 何したらカフェっていうような、うん、
0: それはあるかもしれない。朝からまず寄って、ね、うん、買っていくみたいなね、
1: うん、
0: あのセックス・イン・ザ・シティの、は

0: みんなあれに憧れて朝通勤するときに会社着く前にまずスタバ寄るみたいなのあったじゃない。
1: かっこよかったもん。わかる。
0: ね、もうあの長い足で横断歩道をつかつかつかつかってこうハイヒールで歩いていくみたいなね、うんうん、それに憧れるみたいな、うん、まあそれはわかんないけど、でも本当にずっとある。それと一方で韓国オリジナルの、はい、今回食べてね美味しかったのがそのヨンサン駅にあるおでん屋さんなのよ、うん、あとそれはもうスタンドバーみたいな感じ、スタンドおでんバーみたいな感じ、うん、バーって言ってもあのお酒は出ないの、
1: 出ないの、
0: うん、なんかおでんとセットじゃないのってこっちは思うんだけど、はい、あのみんなおでんだけ食べに来て、うん、1本食べて帰るの、
1: うん、1本食べて帰るの、
0: もうそんなぐらいの感じ、2本食べたらもうお腹もう結構いっぱい、だからちょっと小腹がひ、空いたなっていう、うん、電車乗る人、うん、乗る直前の人とか、うん、電車に乗る乗って降りた人とか、うん、そういう人がさっと寄ってきてパッと1本、うん、その紙コップの中にそのおでんの出汁を入れてくれて、はい、でその上にこう竹串で刺さったおでんが1本出てくるわけ、うん、そこはね2種類あったかな、あったかいのは、あと冷えたやつがあって、それは電子レンジでチンして、うん、トッポギとなんかソーセージとか乗ってたりする魚のすり身のやつとかあったりして、はい、まあこれはもう屋台とかでも結構売ってるんで食べたことあるっていう人も結構多いと思うんだけど、うん、そこはもう本当おでん専門店でちゃんとしたあのお店としてやってて、はい、創業1950何年って書いてたから70年ぐらいやってんや。
1: あら、そうですか、老舗だ。
0: 老舗なんだよね、うんうんうん、きっとね、うん、新しいのよ、すごく綺麗な、うん、おいしかった。2本食べたんだけど、
1: 何と何ですか、具材は。え、わかんない、
0: 韓国語だもん、だってわかんない。
1: いや、だって食べたらわからない、
0: わかんない
1: わかんないわかんない、
0: なんかすり身が、
1: すり身が、
0: はい、多分ね、長いすり身を串に刺すのに、はい、こういう蛇腹状っていうかな、はい、にして、ギュッとしてね、うん、で刺してあって、うん、何入ってるのね、わかんない。
1: まあ、魚のすり身系みたいですね、うん、きっとね。
0: そう、まあ、魚のすり身は間違いないと思う、はい、でスープ自体がやっぱりちょっと辛い、ちょっとだけ辛い。
1: へえ、辛いっていうのはホット？ソルティ？
0: ん？
1: 辛いっていうのはホット？
0: あ、けんじゃないよ。
1: ごめんね。この
0: あの
1: 翻訳アプリ見てみて。
0: 辛い？
1: 辛いってあの
0: 唐辛子の辛さ。
1: 唐辛子の辛さ。
0: うん、唐辛子の辛さ。ホットね。
1: ほんの
0: ちょっとね、まあ、それがまたすごく美味しかった。
1: へえ、スープの中に辛子みたいなのが入ってるっていうこと。
0: いや、そう見えなかったんだけどね。
1: はあ、そう、
0: うん、で屋台とかで出してるのは、はい、もう安いのは本当に1000ウォンとか、まあ、100円ぐらいののもあるんだけど、
1: うんうんうん、
0: そこはね300円ちょっとぐらいする、うん、1本ね。だからちょっと量、一緒に行った人に聞いたら、うん、屋台のを食べたことが僕なかったので、
1: うん、
0: でその屋台のやつはもっと小さくて、うんうん、こっちの方が美味しいと思うって言ってたから。
1: あ、そうですか、う
0: ん、ただまあサイズも大きいんだろうね。だから1本で本当にいいぐらい。
1: いや、でも美味しいんですよね、あれね。あれ、プサンに行った時にそれこそストリートにそういうおでんの台みたいなのが ね、
0: そう
1: あって、
0: う
1: ん、いろんな具材が、
0: それこそもう見た目から辛そうな鍋があったりとかね、いろいろあるでしょ。
1: 真っ赤なやつも何だか分かんないけどあったりとかね、うん、しましたけれども、
0: ああいうの
1: も
0: おいしいよ ね、
1: うん、おでん文化も、ああこうやってあるんだ
0: なって
1: 思いなが
0: らね、本当ね。でおでんのなんかおでんとは書いてないんだけども、うんうん、アンドン、はい、ネオンサインみたいなのが出てたりして、いや、なんかやっぱりちょっと日本に似てる、でも日本とちょっと違うところが楽しめるっていうのが、うん、まあ、韓国の魅力だよね。
1: また楽しいですね、
0: 食べ物は、うん、そういう安い食べ物で、
1: はい、
0: でもなんかありそうだけど、ああないなっていう食べ物がすっごく多いのよ。
1: うーん、
0: ニアピンでも正解ではないっていう感じなの。日本に当てはめた時に、
1: はい、
0: うわ、近いけど残念じゃねえな、近いけど違うっていう、
1: うん、
0: そういう感じの食べ物がすごく多かったです。
1: そうですよね、おでんなんて最たるものですよね。そうですよね、うん、具材は何か分かんないけれども、うんうん、まあ、近いですよね。
0: そう、あとはなんか揚げ物系ね、揚げドーナツとか揚げパンとか、うん、そういうなんか油で揚げるものが多いんだよ、すごく、それでその中に何が入ってるのかって言ったら、まあそのなんかもちもちの生地の中に、まあ、なんていうの、あん

0: んが入ってるのもドーナツがあれば、
1: あそうですか、
0: うん、もうそれこそいろんなのがあったりして、いやなんかちょっとねそういうデパ地下とかも、うん、それでいて洗練されてるのよ、
1: そう、うん、
0: 本当にあのアメリカと、まあ、ハワイだとかアメリカのデパートみたいなちょっと洗練された雰囲気もありつつ、うん、でもそのお店の横にカウンターがあってそこでもうちょく食べられる場所があったりとか、
1: うん、しかも美味しいですよね、
0: いや美味しいの、
1: ここってな、うん、
0: 食べ物は本当に外れない ね、
1: ね、
0: うん、
1: もう肉一つにそれで違うのみたいなね、
0: 知らないで一番嫌いなものを頼むことをしなければ、うんよりによってなんで俺食べられないこれ頼んじゃったのみたいなね、それさえなければまず、はい、うわもう今回大失敗っていうあんまりないね、
1: だっておかゆは日本では私あまり食べないけれども、うん、韓国行ったら美味しかったですよ、ね、
0: 中国とか香港じゃなくて、
1: そうですよね、うん、でも韓国で食べました、美味しかった、
0: 韓国もある、
1: 美味しかったです、
0: じゃあまだまだ分かんないもね、知らないものもあるしね、
1: はい、
0: なんかちょっと掘り下げてみると面白いなっていうふうには思いますよ、
1: はい。

こちらはポール・マッカートニー5月29日発売となりますニューアルバム The Boys of Dungeon Love、 あ、ごめんなさい、 The Boys of Dungeon Lane からの一曲になります。The Beatles のメンバーであったリンゴスターがボーカルとドラムで参加しているという楽曲でもあります。 Home to Us をお送りいたしました。ああ、この二人がまた集まったんだなという感じがしますね。時刻は1時です。

0: comfortable drive. Drive. Report by INA. Stedera.
1: 1時になりました。中継参りましょう。N さん。
2: はい。私は今、ハピネスリーフに乗って、札幌市白石区のアクセス札幌で開催されている、ツルハファミリーフェスタに来ています。こちらは健康や美容、暮らしをテーマにした体験型のイベントで、会場にはなんと100以上のたくさんのブースが並んでいて、実際に試しながら楽しめるのが魅力となっています。
3: どんな雰囲気になってるんですか？
2: はい、本当にあの100以上のブースがあるということもあり、そしてキャラクターショーも行われているので、ご家族連れから

0: 女性の方まで本当に幅広いたくさんの方でにぎわっています。はい、今日はそんな中からノースウェブが注目するブースに来ています。
1: はいはい、
0: それがネイチャーラボのブースなんです。
1: はい、
0: 会場内とても広いんですけども、あの入り口から左手、入り口入って左手の方にツルハのメイクアップブースがありまして、うん、その前にあるとても分かりやすい場所にあります。
1: はい、
0: そんなネイチャーラボのブースでこの時間はおすすめのアイテムを紹介したいと思います。
2: はい、
0: それは It's What's Inside That Matters の It's To The Core Core Charge Serum です。
2: もうなんか名前がすごい気になりますね。
1: 呪文商品名を言ったの今。
0: そうです、商品名です。
1: 商品名は何？
0: It's To The Core Core Charge Serum です。
1: ほ
0: ー、はい、気になりますよね。
2: なるなる、すごくなる。
1: うん、
0: はい、こちらはですね、ツルハのウェルシアグループ限定のヘアセラムで、髪の芯にアプローチする洗い流さないタイプのアイテムです。低分子ペプチドの補修成分が髪の内側までじわじわ浸透してダメージを補修してくれるのが特徴なんだそうです。
1: その洗わないでいいってこと、どんな使い方になるわけ？
0: はい、使い方はですね、シャンプートリートメント後に普通にお風呂に入って、その後にタオルドライをした髪につけて乾かすだけです。
1: あら、
0: はい、ドライヤーの前につけるだけなので、本当に簡単に毎日のケアがすごく楽になるアイテムです。
2: で、あやねちゃんは実際に使ってみたのかな？
0: はい、使いました。
2: あ、使い心地はどうでした？
0: はい、まずですね、手に取った時の質感がヘアミルクのような軽めのタイプで、髪にスッと伸びて馴染みやすかったです。で、結構私繰り返しカラー染めてるので、髪を、そして日々アイロンも使ってるので、結構枝毛があったり傷んでるんですけど、それでもあの乾かした後もベタつかないのに、毛先まで程よくしっかりとまとまってて、髪のツヤが増した感じがしましたね。はい、本当にこれ一つで翌朝までサラサラだったので、手軽にちゃんとケアしたいよっていう方にはすごくおすすめだなと思いました。
1: はい、
0: 結構パッケージも可愛いし、すごくいい香りだったので、気になる方はぜひお近くのツルハドラッグでチェックしてみてほしいなと思います。
2: やっぱりね、これからの季節ってそのベタつかないってすごいいい嬉しいポイントですよね。
0: はい、
2: また結構あの忙しくてね、ケアがこう後回しになりがちな方でも、これだったらなんか使いやすそうですね。続けていけそう。
0: はい、本当に。
2: でね、イベントって何時まで開催されているんですか？
0: はい、このツルハファミリーフェスタは今日と明日の2日間開催です。時間は本日は夕方の5時まで、明日は朝の9時30分から夕方の4時までとなっています。
1: じゃあ週末あれでね、ちょっとなんか予定がなくなったとかね、なんかどこ行こうか迷ってるなんていう方はぴったりですね。
0: ぴったりだと思います。そしてですね、私が今いるこのネイチャーラボのブースでは SNS をフォローすることで、シャンプーやリンスなど It's のお試しサンプルをプレゼントしています。あとはダイアンのドライシャンプーなどもお試しできるので、ね、これからの夏にぴったりだと思うので、ぜひ皆さんお試ししに来てみてください。
1: はい、
0: そして入場は無料です。はい、本当に週末のお出かけにぴったりだと思います。はい、ぜひ会場で体験しながらお気に入りの商品を見つけてみてください。この時間はツルハファミリーフェストの会場から、ノースウェブが注目するブース、ネイチャーラボブースから工藤彩音がお伝えしました。はい、こちらからは以上です。
1: はい、

0: まずはイギリスの女性シンガーソングライタージェシー・ゼジェシー・ジェじゃあどうして言えないジェシー・ジェ、はい、大丈夫です。ジェシー・ジェです。2011年のアルバム Who You Are からプライスタグフィーチャリング B.O.B. B.O.B. は先週ね、
1: はい、
0: ブルーノ・マーズが、うん、まだデビュー前にフィーチャーされていたという楽曲でお聴きいただいたアーティストですが、はい、この曲は B.O.B. がフィーチャーされている一曲でございます、
1: うん、
0: はい、そしてその後お送りした今終わりました曲 The Chainsmokers and Oaks Love is Kind 5月8日リリースのニュー EP タイトルトラックナンバーとなっております。2曲ジェシー・ジェイ2曲続けてお送りしました。The simple and packed way. Be a part of it. FM 82.5 FM North Wave

0: ステドラ
1: 1時14分を回っています。そうそう、昨日のことなんですけど、午前中写真を撮りにまた散歩出て、で帰ってきて編集作業してたんです、で終わってちょっと予定あってさっきのあの眼科、行ったりするのに、で眼科行った後某倉庫店行ってで買い物して、で帰ってきたら、でパソコンの前にまた座って編集の続きをね、現像というか編集というか写真をもう一回ちょっとチェックしようと思ったら画面が消えてたわけですよ、でまあうちのパソコンは、スリープ機能はあるんだけども、クリックしたら立ち上がるじゃない、でマウスクリックしても立ち上がんないから、あれ、あ、なんだ、バッテリーかなと思って、でもう一個マウスあったん で、でミニーとミッキーなんですけど、でそっちのミニーの方
2: マウスか
1: で入れても動かないんですよ、あれと思ってキーボードカチカチカチ叩いてもダメで、キーボードもバッテリー切れてるのかなと思って線つないだんだけど、動かないんですよ、要するに立ち上がんないんですよ。
2: あら、
1: だんだん

0: だんだんだん青ちょっと青くなってくるよね。
1: やだやだやだ
0: やばいぞやばいぞこれ、おいおいおいまたかこれって
1: やだやだ、
0: ある日突然やってくるね。
1: はい、経験ありますか。
0: あれ
1: あれってね、怖い、
0: 画面が真っ暗のまま、
1: うん、
0: それでいやちょっとここは冷静になろうと、
1: うんうんうんうん、
0: まさか明日帰り近所の Y 電気屋さん行ってパソコン買わなきゃいけないっていう羽目だけはもう旅行行って帰ってきたばっかりだっていうのにやめてくれよって、まあ頭の中でずっとそれがこうぐるぐる回るわけですよ。
1: はいはい、
0: やばいやばいやばいやばいって、でひとまず冷静になれ冷静になれ、まずは基本に立ち返ろう、まず電源をちょっと長い時間押してみよう、
1: うん、長押しってやつですね、
0: まずそうですね、調べたら10秒押してくださいってなって、で10秒押してみて、でその後カチッってもう一回押す、
1: はい、
0: でそれでブンって言うかどうかっていうこと、全然運もすごいよね。でまた別にいろんなものを調べてみたら、
1: はい、
0: 10秒って書いてあるけども1分ぐらい押してみてくださいっていうのが出てきて、1分押すっていうのもあるんだと思って、で1分ぐらいずっと押しっぱなしにして指先がもう白くなるぐらいのずっと力いっぱい押し続けて
1: 力関係ないですよねきっとね
0: いやもう、もう状況が状況だから力まさるわけですよ
1: 力まさ
0: るぐーっと押して、でまたポチッてやったんだけどシーンとしてるわけですよ、ね、
1: はいはい、
0: でハードディスクが何なのかもう横に山積みになってるわけですけども、まあ、それもはなんか動いてるのか動いてないのか分かんないんだけど、あ、まあ、ひとまずちょっと電源コンセント抜いてみるかと思って、
1: はい、
0: でコンセント一回抜いて、
1: はい、
0: でまた刺してみたわけです、
1: はい、
0: 刺したらガシャガシャって言ってハードディスクは動いてたわけ。だタップのに全部バーッて刺さってるから、
1: はい、
0: でそのタップの大元の壁のところを一回抜いてみて、でまたはめたみたら、
1: はい、
0: そのタップについてるハードディスク類はまたカシャカシャって動いたんだけど、
1: うんうん、
0: パソコンは立ち上がんないと、これはやばい、本当にやばいっていうことになって、
1: はい、
0: 電源入ってるわけだから、
1: うん、
0: そ
1: こ
0: からやばてよと、
1: うん、
0: そのタップ6箇所ついてるわけ、
1: はい、
0: コンセントが刺さってるわけ、
1: うんうんうん、
0: 一応全部抜いてみようと、
1: おう
0: でまたこうやってバンバンバンバンって抜いてた、
1: はい、
0: でパソコンのやつも抜いて、で抜こうと思ったらなんか抜けないんだよ、
1: うん、
0: あれ？と思って、あ、ちょっとこれひねるやつだったかなと思って、でひねってみても抜けないわけ、
1: うん、
0: 他のやつは全部抜けてるわけ
1: なんか何聞いてもドキドキしてきた、はい、
0: あれ？なん抜けないのかってもう力づくりこうやってそれズボンって抜けて、
1: はい、
0: で違うところに刺したら、
1: うん、
0: ってなったわけよ。つまり6箇所あるタップっていうのかよね。
1: あの、なんていうの？ハブ？ハブじゃないの？
0: コンセントつなぐやつね、はい、
1: つなぐやつね、
0: うんうん、1箇所よりによってパソコンのところだけが行っちゃったんだね、あのようにな
1: んと、
0: うん、でそれも僕が出かけてる間のほんの 1,2 時間って感じだから、
1: へー、
0: だ作業やってる時だったらもうそれもそれでなんだこれってなっちゃうんだろうけど、
1: うん、
0: 突然シャットアウトするからね、
1: うん、
0: 電源だから、
1: うん、
0: 6箇所あるうちのそこだけダメになってた、
1: あら、
0: それ気づかんわ。
1: そうですよね、でもよくぞ差し替えましたね。
0: いや本当だよね、
1: 買い抜いて ね、だってそれだったら今頃 Y 電気屋さんに行って
0: そう、
1: ね、買わなきゃならなかったですもんね、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: でもパソコンは何ともなかった。
0: いやもう結果的に助かった。
1: ああよかったね。
0: もうだから浮いたお金で何食べようかなと思って。
1: 結局使うんじゃないですか。
0: いやそんなことないんだけど。
1: 何ですか、はい、その余裕は。兄弟みんなに分けようよって。
0: いただいてるメッセージでございます。はい、ね、ヒロさんは韓国行ってたんですね。ミセスドーナツさん。
1: はい。
0: あ、ミスターじゃないんだね、ハウステンボスはオランダの、あ、私はハウステンボスに行ってきました、ハウステンボスはオランダの街並みのテーマパーク、花がメインで園内はバラ三昧でした。どこを歩いても園になりフォトスポットがありすぎて困るほど、
1: うん、
0: 来園者は中高生の修学旅行と年配者がほとんどで和やかな雰囲気とても良かったです。気温も25度を超え暑かった。長崎ちゃんぽんや佐世保バーガーを食べて九州グルメ、あ、いいね、僕ね本当になんていうの、こういう、まあ、B 級系のものとかの方が好きなんだよね、
1: うん、
0: 手軽に食べられるし、うんうん、いろんなもの食べられるじゃない、
1: はい、
0: こういう九州グルメいい ね旅って癒されますね、
1: うん、
0: ハウステンボス行ったことありますかってことなんですけど、
1: ないです私、
0: ない
1: です、ね、長崎までは行って、
0: あ、そう、あ、
1: はい、

0: グラバー亭
1: とか、はい、グラバー亭行きました。うん、でもそう、長崎テンボスもいいって言います
0: ね。長崎テンボス、
1: あ、長崎テンボスあれあれ何ですか。
0: いや確かにまあ間違いではないかもしれない。ハウステンボスね。
1: ハウステンボスね、うん、そうですよね。ハウステンボスね、うん、あと美味しいって言ったらあのね、うんうんうん、まあ
0: 長崎、
1: うん、あの豚肉の角煮みたいなやつが、うん、あの何白い、
0: あー分かる分かる分かる分かる、ね、あとショハンバーガーみたいになってるやつね。
1: そうそうそうそう、
0: なんてだっけね、
1: あの皮に挟まって
0: 角煮バーガーでね。
1: あ、そんな感じです。
0: 長崎角煮バーガー、
1: あー、ちょっと名前まで分かんなかったんですけど、すごい美味しかった何か長崎ハウステンボスに合わせてくれたの
0: 長崎ハウステンボスじゃない、今言ったのは長崎テンボスって言ったの
1: そう、あとねむちゃくちゃになってる、ね、
0: ハウステンボスって HTB って言うんだよね。HTB って書くんだよね。
1: かぶってます、ね、
0: だから最初パッと見た時に、うん、あれなんだ北海道のテレビ局なんだろうと思ったの。はあ、みんな結構 HTB って書く人多いんだよ。
1: へ、
0: ハウステンボスなのかなあれ。
1: そういうことです
0: ね。それで分けるのかね。
1: いや、ハウステン、
0: どこで切るのか分かんないよね、あの、うん、オランダ語か。
1: テンボス、
0: テンボスなのかな。
1: どうなんでしょう、テンだけに意味
0: が。 HTB って書くんだよ。
1: へ、
0: ハウステンボスって、だからハウステンボスなのかな。
1: そういうことですよね、このスペルから言うとね。でも、
0: うん、
1: 強引に分けたのかもしれないし、分かんないですね。
0: 強引に分けて3つにするわけ
1: 分かんないけど2つだとイニシャルみたいなよく分かんないけど
0: 2つだと HT になっちゃうから。
1: そう、
0: ハウステンボスなのかな、ハウステンボスなのかな、
1: そうですよね、
0: 分かんない。あ、そう、時刻は1時23分にまだなりません

本日もこの時間はおすすめの AOR アルバムをご紹介する今日一のコーナーです。当時はよく聴いていたあの曲、この曲をご紹介してまいります。ここ最近のこのコーナー、まあ、流れはと言いますと、チャーリープースが新アルバムマイケル・マクドナルドとキニー・ロギンスをフィーチャーしたという、そんな曲を収録したという話がありましたが、そこからキニー・ロギンスとマイケル・マクドナルド絡みの名曲の数々を紹介しております。先週はキニー・ロギンスがペイジスやミスター・ミスターに所属したリチャード・ペイジと共作 Who's Right, Who's Wrong、 この曲をアルジャローとランディ・クロフォードがデュエットでカバーしたという81年のモントルジャズフェスティバルでのライブアルバムを紹介しました。その Who's Right, Who's Wrong という曲は、実はブラックミュージシャンにとってまあ結構多くカバーされてるんですね。ケニー・ロギンスはフォークロック系のアーティストとして当時は活動していましたが、このアルバムを改めて聞いてみますと、バックのハーモニーコーラス、これをマイケル・ジャクソンが担当、サウンドはマイケル・ブレッカーによる哀愁を帯びたサックスなど黒っぽい音をイメージしていたのか、ブラックミュージシャンの琴線に触れる、そんな楽曲が多かったんでしょう。そのカバーの一つが The Four Tops による一曲です。このカバー1981年リリースの Tonight というアルバムに収録されました。ですからオリジナルが1979年ですので、その2年後、先週紹介したモントレージャズフェスティバル、アルジャローとランディ・クロフォードのカバーが演奏されたのがこの同じ年81年の7月、そしてフォートップス今作のリリースが8月だったので、まあほぼ同じ時期にこの曲を歌ったということになります。ちなみにもう一人、マーバ・キングという女性アーティストも同じ年1981年、やはりこの曲をカバー。まあこれらの曲は進んで歌いたいと本人が言ったのか、それともそれぞれが違うプロデューサーがいてこの曲をやろうと言い出したのかというのは不明ですが、同じ年に集中してカバーされています。その1981年はフォートップスにとっては大きな転換期を迎えていました。実はフォートップスのメンバー、まあ、もちろん4人ですが、1950年代から活動をスタートしています。デビュー当時は売れませんでしたが、その後60年代に所属したモータウンで全米1位を獲得、以降メンバーチェンジをしないままで約40年、4人は活動を一緒に行い活動してきました。70年代同じシカゴのレコード会社 ABC レコードに移籍し、さらに80年代に入るとカサブランカというレーベルに移籍、その第一弾となったのが本日紹介しているこのアルバム Tonight だったんです。ちなみにフォートプスのオリジナルの4人ではなくなったというのは、メンバーの一人ローレンス・ペイトンが1997年に亡くなったというのが最初だったそうです。このアルバムにはベースにネイザン・イースト、ニール・スチューベンハウス、ドラムがジェフ・ポーカロとともですね、キーボードではカシーフが参加しました。でカシーフと言いますと80年代の音楽の申し子のような人で、まあ、特にシンセサイザーの使い手、プロデューサーとしても知られ、当時 R&B に電子サウンドを取り込んだことで注目され、ホイットニー・ヒューストンのデビューアルバムやジョージ・ベンソンのプロデューサーとして名を連ね、ファンクやディスコサウンドの中心にいた人物です。ただ改めてこのトゥナ

ライトを聞いても当時の少々軽薄にも聞こえる電子音はほとんど気になりません。まあもちろんキーボードなどで使用はされてはいるんですが、アルバム全体を通して電子楽器が一気に台頭してきた80年代なのに、70年代に逆行するような生音でしっかりと作られたフォートップスの重厚感を醸し出しています。プロデューサーデビッド・ウォルファートという人、この人はシェールやステファニー・ミルズなどのプロデュースも知られていますが、60年代のモータウン解雇主義でもなく、一方で当時の80年代最先端音楽をあまり強調しない、まあ、そのちょうどいいという加減が当時勢いをつけてきたブラックコンテンポラリーというジャンルの中でのフォートップスのアルバムに見事にはまったと言えるでしょう。それではシングルカットされ全米で11位となったこのアルバムの中からの1曲、あと一歩でトップ10入りだったそんなナンバーです。 When She Was My Girl。

0: フォードプス When She Was My Girl をお送りしています。でこの曲は1973年の Sweet Understanding Love という曲が全米3位になって以来の久々のヒットということになり、ひとまずレコード会社の移籍は成功したと言えるでしょう。結成から40年にわたりメンバー交代もせずに活動してきた彼らでしたが、1997年のローレンスに続き2005年にはレナルド・ベンソン、そしてリードボーカルリーバイ・スタップスが2008年に亡くなった。創設メンバーはアブドル・フェイカーのみになりましたが、その後もメンバー交代をしながら現在もフォートプスは活動を行っています。今日は1981年リリース The Four Tops のアルバム Tonight をご紹介しました。
1: FM の西部ステドラお送りしていますが、続いてはインポートプラスドライビングミュージックプラスです。

FM North Wave Import Plus Drive-in Music Plus。 この番組は

輸入者に喜びをプラス、インポートプラスの提供でお送りします。山形の図形を2つ重ねたシトロエンのマークにはダブルシェブロンという名前がついている。シトロエンの歴史を象徴する歯車の形をデザインに落とし込んだものだ。私が乗っているのはシトロエン C3。 垂直方向にスッと立ち上がるフロントフェイスにダブルシェブロンが堂々と輝いているのがお気に入りだ。そして歯車といえば、先日こんなことがあった。この春に引っ越してきたばかりの函館、桜のシーズンを楽しみにしていたのだが、年々満開のタイミングが早まっているようで、友人とお花見の約束をした日にはもう見頃が過ぎてしまっていた。そんな中思い立ったのが、北斗市にあるトラピスト修道院へのドライブ。バタークッキーやソフトクリームが美味しいと聞き、行ってみようと思ったわけだが、ついてみるとなんと八重桜が咲いていた。なんでもここの桜は遅咲きらしく、函館周辺の桜のシーズンが過ぎた後に咲くのだそうだ。思わぬ桜との出会いに、タイミングの歯車がカチッとはまる音が聞こえた気がした。

函館に引っ越してきたばかりの私は、先日トラピスト修道院が桜の名所だと知らなかったこともあり、満開の八重桜とサプライズな出会いを果たした。運命的な体験をすると、人はもう一度と願ってしまうものらしい。5月の週末、今日もまたシトロエン C3 で修道院を目指していた。もちろん桜はもう散っているはずだ。だが季節という歯車はどんどん回っている。今日はどんな景色が見られるだろう。

0: そう考えていたら、いても立ってもいられなくなった。函館市内からトラピスト修道院までは少し距離がある。函館湾に沿ってシトロエン C3 を走らせると、やがてセメント工場と海に架かる橋のようなベルトコンベアが見えてきた。自然と人工物、真逆のものが不思議と噛み合って素晴らしい景色を生み出していた。そして間もなく修道院へ到着。敷地内で作られるバターやクッキーが有名なここは、日本で最初の男子トラピスト修道院。自然に囲まれた静かな祈りの空間である。ローマへの道とも呼ばれる並木道が緑の葉を蓄え、季節の歯車が今まさに夏になろうとしているところだった。
1: インポートプラスインフォメーション。おしゃれが好き、心地よいのが好き、シンプルなのが好き。自分を彩るフレンチコンパクトシトロエン C3 のエクステリアは、垂直に立ち上がるフロントグリルに堂々と輝くシトロエンエンブレムと、今までにはない造形の3ポイントシグネチャーライト。それはシトロエン最新のデザインが生んだ個性あふれるフロントビュー。さらに全モデルから全高を95ミリアップさせ、クロスオーバールックの新しいスタイルとボクシーでありながらモダンなデザインに仕上げております。インテリアには座った瞬間から心地よさに包まれるシトロエン独自のシートを採用。シート中央部の高密度フォームとクッションの厚みを増した表面の分割パッド構造は、乗る人を柔らかく包み込み、ずっと座っていたくなる快適なシートになっております。安全装備にはドライバーの運転操作をサポートする数々の装備を採用。シティカーにふさわしい安心安全をご提供します。ぜひ一度フレンチコンパクト C3 をあなたの目でお確かめください。お車の詳細はインポートプラスのホームページ、またはお近くの弊社ショールームまでお気軽にお問い合わせください。さて、先日もお伝えしましたが、本日と明日の2日間、旭川大雪アリーナにて旭川オールディーラー新車フェアを開催中です。最新モデルの展示や、屋外にはキッチンカーの販売など、ご家族でお楽しみいただけるイベントとなっております。両日とも午前10時から午後5時まで開催中です。お近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください。スタッフ一同お待ちしております。以上、インポートプラスインフォメーションでした。
0: 今週のドライブはいかがだったでしょうか。今日お送りした曲はルーシー・デイカスでアンクルズでした。インポートプラス、ドライビングミュージックプラス、お相手はグッチでした。来週もお楽しみに。

0: 今お送りしているこちら懐かしい曲ですね。スウェーデンの10人編成ジャズファンクバンドブラックネスオールスターズ、1994年のアルバムメイドインスウェーデンからの一曲シュラビンニューフィーチャリング TTO& ジェニファーブラウンです。そしてその前、泉亮さん4月25日配信リリースの新曲 I've Got You、泉亮さん実はディープ形成さんと経営林さん、あのノスの番組 DJ を担当している3人によるニューミュージックノート札幌2026というライブイベントに出演が決定しております。6月19日金曜日札幌キューブガーデンでこのライブは行われますので、ぜひお出かけください。昨日 SNS 見てたらなんかこれの配信なかなか映像とともに出てきましたね。ノースウェーブが発信しておりましたので見たという方もいらっしゃるかもしれません。時刻は1時56分を回りました。この後はウェザーインフォメーションです。
1: FM North Wave Weather Information。
2: 地下鉄丸山公園駅直結三菱地所グループ丸山クラスの提供でお送りします。ウェザーインフォメーション道内のお天気です。

まずは午後1時現在各地の気温です。札幌が 22.6 度、旭川 24.5 度、苫小牧 14.3 度、室蘭 19.8 度、函館 20.8 度、帯広 22.7 度、釧路が 11.4 度でした。今日これからですが、道北の沿岸は引き続き全般に雲に覆われ、東北の内陸やオホーツク海側でも次第に雲が広がりやすくなる見込みです。夕方から夜には宗谷地方を中心に時折雨が降るところもあるでしょう。道央や道南方面は、そして道東は夕方にかけてよく晴れて青空が続きそうです。夜は広く雲に覆われ、空地地方の一部では弱いながらにわか雨があるでしょう。続いて今日これから各地のお天気。札幌晴れ、夜曇り、石狩北部では霧。旭川晴れ、夕方から曇り、ところにより夜雨。そして室蘭が晴れ、函館晴れ、夜曇り、渡島西部では霧。帯広晴れ、そして釧路が晴れ、夜曇り、ところにより霧でしょう。今日これからの降水確率なんですが、札幌、室蘭、函館、帯広、釧路は 0%、 旭川が 10% となっています。明日のお天気なんですが、明日は朝まで各地とも雲が広がりやすく、道北やオホーツク海側を中心に霧や霧雨、小雨となるところもあるでしょう。日中には雲や霧が解消し、各地ともよく晴れる見込みです。風も全般に弱く、割合穏やかに経過するでしょう。夜には再び各地で雲に覆われますが、天気の大きな崩れはない見込みです。以上、お天気の情報をお伝えしました。 FM の西部ステドラ、お送りしています。この後もよかったらメッセージ送ってくださいね。時刻は2時です。

0: comfortable drive. Fedora. Be ambitious, Hokkaido. この番組は公益財団法人北海道スポーツ協会の協力でお送りします。北海道のスポーツを応援するコーナー Be Ambitious 北海道、北海道におけるさまざまなスポーツの情報をご紹介するコーナーです。今週はエスポラーダ北海道スクールダイレクター GM 補佐吉田純正さんにエスポラーダ北海道フットサルスクールアカデミーについてお話を伺ってまいります、はい、吉田さんよろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: お久しぶりですね。
1: お久しぶりです、
0: はい、調べたら昨年の4月ですから、まあ、1年ちょっとっていう感じですかね、う
1: ん、なんかつい最近のような
0: 印象ですけど、うん、早いんじゃん。もうあっという間だと思いますよ、はい、で3回目ですって。
2: もう本当ね、相変わらずの、うん、何熱量すごいですね。
1: うざいってことかな。
2: 違います。違います。
0: いやでもやっぱ子供たち相手にやるやっぱパワーが必要でしょ
1: う、ね。そういう意味では、いやそうですね、うん、パワーをいただきながらこうやって、
0: ああそうか、
1: はい、
0: あ
2: それでだ、
1: ね、ありがたいですね、
0: はいはい。その吉田さんにいろいろとまたお話を伺ってまいりますが、はい、今日もエスポラーダ北海道フットサルスクールアカデミーについて伺ってまいります、

0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、吉田さん自身もプレイヤーだったんですよね。
0: 昔々ですね。
1: うん。
0: はい。
1: 選手として。いつぐらいまで？
0: 2015年6年ぐらいまで。
1: もう10年ぐらい前か。
0: もう10年経ちました。
1: え、その現役何歳ぐらいまでだったんですか？
0: 28とかまで。
1: それフットサル、サッカー、
0: フットサルの選手をやらせて
1: もらって。
0: はい。
1: もともとフットサル。
0: 小さい頃はサッカーだったんですよね。まだフットサルが小さい頃、ま
1: あ、
0: フットサルっていうか室内サッカーっていう時代のようにしたので、うん、フットサルっていうスポーツができたというか、誕生したのが僕がもう高校生とかそれぐらいの年なんですよね。
1: もうなんかリーグがあって対決してみたいな感じにその時はもう出来上がってたんですか？
0: それはもっと後なんですよね。
1: ああ、じゃあ、
0: はい、
1: そ
0: うか。まだ出来たてほやほやのスポーツというか。
1: なるほどね。
0: はい。なのであ
1: のサッカーボールちょっとちっちゃい、ね、
0: ちっちゃいです、はい、
1: サッカーボールとかっていうのもまああんまり見ることがないものでもあったかもしれないですね。確かにね、はい、うん、そのフットサルの現役に始まって今は指導者になっているということですが、はい、肩書き改めてですがスクールダイレクター、まあディレクター、ダイレクター、はい、ね、エスポラードとしてはスクールダイレクター。
0: そうですね、そういった
1: 言い方して
0: スクールの管理とか運営をしながら、うんうん、まあ、指導も実際にやらせてもらってるので、
1: はい、
0: こういったかっこいいお名前いただいてるんですけど、
1: うん、
0: はい、そんなようなお仕事をさせてもらってます、
1: ね。GM 補佐もこれ去年も GM 補佐ついてた。
0: 去年も一応あったんですけども、
1: ええ、
0: あんまりこう隠してました。いや、それほどなんて言うんだろう、あのクラブの方の、
1: はい、
0: あのトップチームとか、
2: はい、
0: あのプロの女の子のチームと男の子のチームがあるんですけども、うん、そこの、まあ、運営もしてるので、
1: はい、
0: そこのもう GM っていうものが他にいるんですけども、
1: はい、
0: そのなんかサポートという、
1: なるほどね、
0: クラブの運営のサポートも一応やっていたっていうのがあったんですけど、うん、メインはこの子供たちの活動っていうところだったので、
2: うん、
0: はい、だから今年は出てしまいました。
2: 出てしまいました。
0: ありがとうございます。
2: 素晴らしい。
1: もうずっと北海道ですか？
0: ずっと北海道です。
1: あ、
0: はい、
1: もうじゃあ北海道でこれからもフットサルの普及に努めていただくと、
2: ね、うん、もう小さな頃からサッカーはじゃあやって
0: ました。もう小さい小学校
2: から
0: 本格的に始めた感じですね、
2: うん、
0: はい、もうちっちゃい子とかボール蹴ってました。
1: 今早いでしょ、何やるの。
0: いや、早いです。もう環境がやっぱ整って、
1: そうだよね、
2: うん、
0: それこそこっち の, あのなんかデジタルの方というか、
1: うん、
0: そういうのももう
1: IT とかもね、そうだけどね、
0: 進化してますので。
1: だからそのスポーツとして考えた時に、うん、なんかこう親とすれば、うん、いろんな競技やらせてみてやっぱり得意不得意あるし、
2: うんうんうん、
1: そのね、まあ、その好きなのか、
2: うん、
1: もっと好きなものがあるのかっていうことも含めて、うん、ちょっとやらせてみたいっていう思いと、うん、でもちっちゃい時から誰よりも早く専門的な、うん、まあ、教育を受けて、うん、レッスンを受けて、はい、上手くなってもらってできればちょっとこう、日本代表とかね、
2: うん、
1: そういうとこまで行ってもらいたいっていう親心もあったりとかすると思うんですが、はい、何歳ぐらいから始めてでやっぱりそれに特化してる人が多いもんですか？
0: あ、今はですね、ちょっとそのフットサルというジャンルになるんですけども、
1: うん、
0: まあ、ちょっと増えてきているかなと思います、
1: はい、何歳ぐらいから？
0: もう私たちのスクールって言われてるのは幼稚園から始められる、年長さんの年代から始められ、年長さんか4歳、5歳ぐらいから始められて、
1: うん、
0: で、本格的に、うん、それこそアカデミーというジャンルになるんですけども、
2: はいはいはい、
0: それは本格的なチームになってくるので、うんうん、フットサルの専門的な指導をさせてもらってるのが、うん、小学校1年生から、
1: あ、そ
0: っか、っていう形になってくる。
1: じゃあそれまではボールと慣れ親しんでもらおうっていうような感じ。
0: そっちがスクールという部分かなと思います、はい、
2: やっぱりボールはお友達みたいな感覚って昔ね漫画とかでよく言われてたんですけど ね、は
0: い、でも本当にそれに騙されてっていうかせいですけど、うん、それだと思ってずっとボールと過ごしてきた世代の男なので、あながち間違いじゃないんじゃないかなと思います。
2: だって人によってもなんかボールが吸い付いてるというか体の一部なのか、うん、リフティングっていうんですか、
0: ありますね、はい、
2: ああいうのも見事にね、うん、小さくてもやってたりとかするじゃないですか、
1: う
2: ん、
1: そうだ ね、
2: ね、できるもんじゃないもの、
1: もうだから、まあ、そこにこう特化してやっていけるっていう組織もあったりするから、
2: うん、
1: 余計上手くなっていくっていうのは、まあ、分かるような気がしますけどね、
2: うん、
1: 改めてですがそのフットサルスクール、
0: はい、
1: アカデミー、まあ、それぞれについてちょっと伺っていきましょうか、
0: はい、
1: スクールは何歳から何歳？
0: スクールはですね、
1: はい、
0: 先ほど言いましたけど年長さん4歳、はい、4歳5歳ぐらいからスクールは小学生、あと中学生でもちょっとフットサルやりたいよっていう子も受け入れられるので、うん、中学生までですね、
1: うん、
0: スクールに関
1: してスクールは中学生入るまで、
0: 中学生、あ、中学3年生まで受けてます、受け入れてます。
1: 中3まで、で、はい、アカデミーは？
0: アカデミーは小学生から中学生まで。
1: じゃあ被ってんの？
0: そうです、なんつうんだろうな、

0: 子供たちというか、その子に合った、あの状況というか、あのフットサルを楽しみたいよっていう、
1: なるほど、
0: いう子はスクールに行って、
1: プロになりたいとかっていう希望がある人はアカデミーの方でもっとこうブラッシュアップしていくみたいな感じなのかな。
0: アカデミーはクラブチームとして活動してもらってるので、はい、そこの住み分けがあります。
1: そっか、
0: はい、
1: じゃああえてスクールを選ぶっていう子もいる。
0: いらっしゃいます、いらっしゃいます、はい、
1: だから、物足りない、僕はアカデミー行きたいっていう人もいる。
0: いらっしゃいます、スクールからアカデミーに、あの行こうというかっていう、
1: なるほど、
0: 子もいらっしゃいます。
1: そっか、
2: は
0: い、
2: そこに条件はないんですか。例えばアカデミーに行くにはこれができる人とか、
0: あの基本的にはあの、誰でも OK っていうスタイルなんですけども、やっぱスクールとアカデミーのやっぱ違うところは、やっぱスクールはもうスポーツを楽しむ、フットサルを楽しむ、
1: 楽しむ
0: っていうところがまず一つなんですけど、アカデミーに関してはどっちかっていうと、あのオフザピッチって言って、あのフットサルだけ上手くてもダメだよねっていうところで、そのオフの部分っていうことを僕らはすごい大事にして指導させてもらって、例えば時間守るとか、忘れ物しないとか、挨拶しっかりするとか、っていうところはこう選手としての成長、まあ人としての成長にもつながるので、そういったところの指導というか、僕らの理念に理解いただける方が入団してくださいっていうようなスタイルではある。
1: うまいだけじゃダメだよっていう部分もあるんだね。じゃあね、
0: はい、そこは本当大事に指導させてもらってます。はい、
1: そうだね、
2: なるほど、
1: あ、まあ、あのどちらが合ってるかっていうことも含めて、あの見学とかもできるわけですよね。
0: 全然いつでも受けたまっております。はい、
1: はい、でもうね、もう5月入ってます。大体これ4月から始まって、ね、そこからスタートしましょうって感じになると思うんですが、このあえて5月にこういう紹介をしてるってことは今からでも入れる。
0: 全然もあの受けてまっております。
1: はい、受付はどういう風にしてるんですか。
0: ですね、あのホームページとかであの見ていただいて、あのお問い合わせフォームっていうのがあるので、
1: はいはい、
0: そちらからあのお問い合わせいただくのと、あとはあの僕らのスクールアカデミーのインスタグラム、SNS があるので、そちらからまあ DM とかでも全然受け付けているので、あの お電話でも全然構いませんので、はいはい、
1: なるほど。じゃあ見学もできる。
0: できます。
1: ごめんね、ごめん
2: ね、はい、
1: できます、
2: はい、基本1年間いつでも受け付けてるんですか。
0: そうですね、基本的には。
2: そうなんですか。
0: い
2: つでも、
0: はい、本当にフットサルというスポーツはあの年中で室内でできるスポーツなので、あと北エルさんっていう本当に恵まれた環境でできてるので、はい、本当にいつでも、はい、見学とか来ていただければなと。
1: へえ、
0: はい、
2: なるほど。
1: ちなみにチームって、その札幌市内だったら何チームあるんですか。
0: ですね、フットサルのに特化したクラブチームは僕らのチームだけなんですよ。エスポラドだけなんですよね。
1: そうなの。
0: なんか札幌とか
1: サッカーと
0: それサッカーとやっぱ併用してるっていうのがあるので、で今この環境的にやっぱサッカーがこう今ワールドカップもありますし、そう、ね、盛り上がってるので、
1: 昨日ね発表になったからね、は
0: い、なので、サッカーが結構重き大きい、冬場雪降ってしまうので、
1: トレーニングだ、
0: フットサルやろうよっていうようなこう環境なんですけども、僕らは1年間ずっとフットサルというスポーツを取り組むクラブチーム、まあエスポラダっていうのがフットサルのチームなので、やっぱそこはちょっと大事にしてやっていくっていうのを言うと、フットサルのクラブチームは僕ら北海道では僕らだけです。
1: そうかそうか、
0: はい、
1: まあ、なんかこう分からない人にとってみると、サッカーメインでちょっとオフのトレーニングにフットサルくらいの感覚でいる人もいると思うんだけども、やっぱフットサルだけに特化してやるっていうのは、やっぱそこになんか意味がきっとあって入りたいと思うんだと思うので、まあ、その単にこうフットサルの技術レベルアップだけじゃなく、いろんなことを学ぶために、ぜひアカデミーにも挑戦してみてもらえるといいなというふうに思います。
0: はい
1: はい、じゃあ最後にメッセージいただけますか。
0: はい、はい、私はですね、あのフットサルというスポーツを本当に普及とか、あの日常スポーツにしたいという思いがあるので、あのいろんな活動をやらせてもらったりとか、あの小学校にとか幼稚園保育園とかにお邪魔させてもらって、フットサルというスポーツをあのみんなに普及させてもらってるので、そういった意味でもこのフットサルというスポーツに親しんでもらえるように、スクールやアカデミーに、来ていただけるように皆さんお問い合わせいただければと思います。はい、
1: ぜひね、ちなみに今エスポラーダの北海道は何人いるんですか、選手。あの実際なんかトップリーグで戦ってる、
0: あ上野のチームですか、は、選手20名、女子が15、6名だったかな、はい、その選手たちで、あの、ね、これからまたリーグも始まるので、
1: はい、
0: そちらの応援もぜひ、はいはい、お願いしたいと思います。
1: まあ、そこを目指すっていうのも一つだと思うんです。
2: そっかそっかそっか、はい、あ、性別関係なくっていうことですよね。
0: あ、そうです、あの、あ、私たちあの女の子のチーム、レディースチームっていうのも今年から実は立ち上がったのですよ、あのイルネーベっていう女の子のプロのチームの

0: 一個下というか、それも私ちょっと管理というか監督をやらせてもらって、
1: 女の子を、女の子も募集してるということのようです、はい、ぜひお申し込みまたは見学、
0: はい、
1: してみてください、
0: はい、
1: この時間はエスポラーダ北海道スクールダイレクター GM 補佐吉田純正さんにエスポラーダ北海道フットサルスクールとアカデミーについてお話を伺いました。吉田さんどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 北海道スポーツ協会の協力でお送りしています Be Ambitious 北海道、次回は6月6日土曜日となります。お楽しみに。 The simple and active way. Be a part of it. FM 82.5 FM North Wave

0: こちらはロスタム、アメリカのシンガーソングライター、昨日リリースのニューアルバムアメリカンストーリーズからの一曲です。ハーリーフィーチャリングクレイロー。そしてその前、原田知世97年のアルバム I Could Be Free からの代表曲ロマンス、2曲続けてお送りしました。2時19分を回っております。本当です。
1: そう、先ほどはね、回らない前にね、ああいうのは初めてでしたね。
0: なんて言ったんだっけ、20分になりません。
1: ならないのかいみたいな。
0: はい、中継参ります。あやねさん。
2: はい、はい、私は今ハピネスリーフに乗って豊平区月様付近に停車しています。はい、はい、この時間はですね、先日白老町にあるナチュの森に行ってきたので、そこがすごく素敵な場所だったので、今日はその魅力を皆さんにお話ししたいと思います。
1: いいですね。
2: はい、ナチュの森行ったことありますか？
1: 私はね、スタッフからよくお話を聞いてて、素敵な場所だよっていうのでね、知ってます。
2: あ、そうなんです。
0: ないです。
2: ないですか？そうなんです。ナチュの森って名前を聞くとただの森なのかなって思うかもしれないんですけど、ここはあの自然と香りと水、そしてスキンケアをテーマにした体験型の複合施設なんです。はい、しかも廃校になった中学校をリノベーションして作られているので、子供はもちろん大人も懐かしさを感じて、世代を超えて楽しめる場所でした。でこのナチュの森があるのが白老町の古城浜なんですけど、この辺りってすごく水が綺麗な場所として有名らしくって、で近くにあるくったら湖の湧き水を使ったスキンケア商品がここでは作られて販売されているんです。
0: そうなの。
2: そしてあとはくったら湖の湧き水で、なんだ、あ、水出ししたコーヒーなどが飲めるコーヒーもカフェもあったり、であとはエステとか図書館もあって、すごく美しい自然の中で遊んだりくつろぐこともできる、そんな施設でした。
0: それは全部学校のいわゆる、まあ、校庭だとかも含めた土地の中にあるってことなの？
2: そうなんですよ。校舎の中にも

0: あの体験できるスペースがあったり、その外にも面白い遊具があったり、ちょっと子供が遊べる楽しい広場とかもあったりですね、すごく広い敷地の広大な敷地でした。で、すごい体験型施設なのでいろんな体験ができるんですけど、
1: 何があるの？
0: そうなの、敷地内のスキンケア商品の工場の見学ができて、化粧品の作り方を学べたり、あとは50種類以上のいろんな香りをね体験できる展示があったり、あとはハーバリウム、キャンドル、アクセサリーなどを作れる本当にたくさんの体験ができるんですけど、中でもピュアの森で人気なのがオリジナル、
1: ピュアの森、
0: あ、ナチュの森でした、すいません。
1: あ、ナチュの森の中になんかそういうカテゴリーがあるのかなと思った、ごめんごめん、ナチュの森ね、
0: ありがとうございます、はいはいはい、あ、ナチュの森です、で人気なのが、オリジナルのアロマミストを作れる体験 で、私も実際に作ってきました。で、これは10種類の天然アロマの中から自分の好きな香りを選んで組み合わせて作るんですけど、本当に世界に一つだけの香りのアロマミストが作れるので、すごく楽しかったんです。しかもあのリノベーションされている校舎の中の本当の理科室で作るんですけど、
1: 理科室、
0: はい、
1: へー、
0: 本当に理科の実験みたいにスポイトを使って調合したりするんですよ。 だからすごく懐かしくて楽しい、楽しかったです。
1: 香りは、
0: はい、
1: 何、なんか基本になるものがあるわけ？
0: そうなんですよ、基本の香りが10種類用意されていて、あのレモンとか柑橘系の香りであったり、ラベンダーとか、ヒノキの香りとか、そういうまあ主に有名なというか匂いの主成分になっている10種類があらかじめ用意されていて、その中から自分の好きな香りを多くても5種類ぐらい
1: 混ぜるの？
0: 混ぜます。3から5種類混ぜて作るんですけど、まあそのね量とか選ぶ香りによっても全然香りが違うので、すごくそれが楽しかったです。最初はねどれ選べばいいんだろうって本当に迷うんですけど、スタッフの方もすごく優しく教えてくれますし、香りをあの試していくうちに自分の好きな匂いが分かってくるんですよ。なので私は全然香りに詳しくなくても楽しんで体験できました。
2: あやねちゃんはどんな香りが好きだったの？
0: はい、私が作ったのは、その期間限定の香りの桜の匂いがあって、その桜がすごくいい匂いだったので、その桜を多めにちょっと配合して、
1: 燻製みたいな感じ？
0: いや違います。
1: 桜の燻製みたいな感じ？
0: 桜の花びら、花びら、
2: 桜のシップで作ってるわけ
1: じゃないの？桜の燻製みたいなアロマじゃないの？
0: あ、ちょっと違いますね。
1: ちょっと違う、
0: はい、もっと爽やかなちょっと甘い香りの、でちょっと柑橘系の。
1: 何、燻製バカにしてんのか？
2: いやいや、なんかあやねちゃん燻製の香りしてたら美味しそうじゃないとね、違うことになっちゃうよね。
0: いや燻製も私大好きですよ。
2: そうだよね、それはそれだよね、
1: はい、あ、それはそれだよね、
0: それもそれで大好き。
1: ナチュの森の燻製じゃないんだよね。違うんだよね。
0: 違います。
1: そうだよね、目的が違うからね。
0: はい、
1: 分かる分かる、
0: そう、
1: 分かってるよ。おじさんでも分かってるからね、大丈夫だよ。
0: よかった、はい。で、そう、桜にちょっと柑橘系入れて、でちょっとヒノキのちょっとぬくもりのある木っぽい香りも配合して、
2: 安らげるね、
0: リラックスできるような匂いにしました。
1: なんかこれとこれ混ぜない方がいいですよみたいなのもあんの？
0: あ、
1: 教えられって言われないの？
0: いや、
1: 何に混ぜてもいいの？
0: はい、あのなるべく何を組み合わせてもいい匂いになるようなものを10種類選んでもらってるんですけど、でもやっぱ好き嫌いがあるので、ちょっとこの匂い苦手だなっていうのは入れない方が良かったりとか、
1: なるほど、
0: はい、
2: いいですね、自分だけの香りってね、やっぱりね、
0: はい、本当に思い出にも残ると
1: 思います。そうだよね、なんか、そのまあ誰と行くかは置いといてもさ、なんかあの人と行った時の、あのこれ作ったやつだとかっていうのはね、
2: ね、
1: うん、
2: 香りって思い出に残るからね、確かに、
1: いいじゃないですか、
2: いいですね、
0: はい、本当に香水が好きな方とかにもねおすすめだなと思いました。

桜前線はもうゴールを迎えましたけども、今八重桜が札幌でもあちこち咲いてましてね、昨日私も散歩して見ていましたら、もうハラハラと1枚2枚、そこは花びらが散っているという、そんな状況でした。週末あたりひょっとすると桜吹雪最後の最後見られるかもしれません。あいみょん桜が降る夜はお送りいたしました。

0: Drive on Saturday. Drive on Saturday. Stadora. Stadora.2時33分を回りました。では皆さんからいただいているメッセージをご紹介していきますね、はい。まずはおしゃれしたい雪だるまさんです。
1: はい、
0: 韓国いいですねということでした。今日の注意事項、来月新婚旅行へ行く娘に知らせてあげます。あら、新婚旅行、
1: yeah.
0: どこ行くのかな。生物は持って帰らないことと。
1: そうね、ワンちゃん寄ってくる。
0: 毎週土曜日楽しく拝聴させていただいておりますということでした。健康に気をつけて末永い放送をお願いいたしますということでした。そうね、なんか本当に最近ね、あの中学の同級生とか高校の同級生とよーく会うのよ。
1: あ、そうです。
0: まあその江別絡みのね、あの仕事してるっていうのもあったりするし、
1: はい、
0: だからまあなんかやっぱりそういう巡り合わせなのかね。あのなんか20代30代ぐらいって、まあ、大学の仲間だったり、ちょっとずつこう疎遠になるって言ったらあれだけども、あんまり会う機会がこうなくなっていったりするわけだよ、
1: はい、
0: 20代前半はしょっちゅう会ってたのに、
1: うん、
0: でその頃なんて大学の仲間とかとやっぱこう遊んでるのがもう多くて、
1: はい、
0: 小学校とか中学校とか高校って言っても、まあ本当になんか用があって会うぐらいな感じ、
1: うん、
0: たまに1年何回か会うぐらいな、会うか会わないかぐらい、だったのが、そこいわゆるなんか 今時の言い方って一周回った感じ、で結局またその小学校とか中学校とか高校とかの人たちとこの60歳前後になって急につながって月に1回ゴルフ行ったりとかね、そういうのが増えてきたんだよね。
1: やっぱり仕事が一回60歳でこう
0: 落ち着く、
1: 落ち着いてっていうのもどうなんだろうね、あるかもしれませんよね。
0: もうね、4人ね、ゴルフで4人じゃない、
1: はい、
0: ゴルフやるのに4人集まっても4人4用なわけよ、
1: うんうん、
0: 完全リタイア1人、
1: はい、
0: まあ、僕なんかはもうね土曜日がメインでもうほぼほぼセミリタイアみたいな感じになっちゃってるでしょ、それからまだまだバリバリ働いてる人もいて、
1: はい、
0: でそのバリバリ働いてる人のやっぱりスケジュールに合わせないといけないから、
1: はい、
0: そこを合わせさせるわけです、
1: はい、
0: 休めと。
1: いや嘘
0: 60過ぎてそんなに会社になんか必死に貢献しなくてもいいんじゃないのみたいなこと言って休ませる。
1: 休ませる。
0: 休ませる。
1: 本当。
0: とか言いながら、とか
1: 言って休んでるんだろう。60歳。
0: まあね、それは休めるから休んでるんであって、休めないときはもちろんね、あの別の日にしてって言ってくるから、それはもうもちろんね、こっちはだって従わない理由がないんだもん。いつでもいいのに。ね、
1: そうです、
0: うん、だからまあそんなんでね、なんかこうそれぞれの生活がちょっと違ってね、離婚してるのもいれば、子供が嫁ぐ嫁がないで大騒ぎしてるのもいればとかね、そういうのも面白いわけ、なんかあの親同士のあれ、ね、会いに行くとかそういうのもあれば、
1: はい、
0: いろいろあるわけじゃない、その人その人のその生活の中で60歳なりの、だからそういうのこう聞いたりするのが面白かったり、
1: 学生の友達ってね、そういうところって全然見

0: 内で遊んでばっかりいたからね。
1: その時はほぼほぼ同じ生活サイクルで生きてる人たちばっかだったから、うん、違いなんかないわけよ、ね、バスケットやってるか野球やってるかバレエやってるかの違いだけで、みんな、うん、そのだから4人が集まってみると、うん、いやあの後さって話が出てくるわけじゃない、はい、でも知らないわけそこは、うん、何十年もほとんど連絡取ってないから、
0: うん、
1: それはやっぱ面白い ね
0: あなたがこうなるとはみたいなところも含めてね、
1: あ東京行ってたんだっけって言った、うん、そういうのとか、
0: うん、
1: あの辺結構住んでたんだよとかね、あそうとか、
0: と会うとすごい刺激になった
1: り、刺激がある、ね、面白い
0: するから ね、
1: 全部読んだよね、三重県の森さん、
0: はあ、
1: 10年前の愛犬ボーダーコリーの銀ちゃん、会社から車で帰宅、愛犬の前でしゃがんだ瞬間、私のお尻からブッ、愛犬は異音に気づき私のお尻付近に近づく、そして前進してきた愛犬はそのまま急に後退数秒の出来事、でも私はあの愛犬の行動を今も忘れられない臭かったのだろうって何を書いてきてるんだ、いやでもやっぱり匂いは敏感じゃない、
0: でも敏感なんだよ、そんな後ずさりぐらいのもんじゃないじゃないですか、
1: お尻でブッて鳴ったっていうところでさ、それだけ嗅覚が発達してるなら、
0: はい、
1: わざわざ近寄らなくても嗅げてるはずなんだけど ね
0: しかもうわっってなったら、
1: そうだよね、
0: ズルズルズルズルよりは、うん、シャッターでパパパパって逃げそうな感じもしますけど、
1: ああそうか、
0: どうなんだろう、う
1: これは何だったのね、どういう反応なんだろうね、
0: はい、
1: ジョディさん、オープニングの麻薬探知犬の話面白かったです、うん、私は長年資格はないんですが手話通訳をしているという関係で、
0: へ
1: 聴導犬の話をよく見聞きします、
0: 聴導犬か、へ
1: 聞く、はい、導く犬、聴覚障害者の生活をさまざまにサポートしています、
0: はい、
1: 例えば電子レンジの音、
0: うんうん、
1: スマホの音、目覚ましの音、チャイムの音、音という音を飼い主の体に触れて知らせるんです、
0: わあ知らなかった、
1: やはり小型犬が多く犬種も様々です、まだまだ認知されていないのでたくさんの人に知ってほしいと思います、
0: うんうんうん、
1: あ僕も知らなかった、あの昔ドラマか何かで、はい、その耳の聞こえない方の住んでるお宅で、うん、電話が鳴ったり、うん、なんか、まあ、知らせが来ると、
0: うん、
1: サイレン、うん、なんていうの、
0: 回転灯みたいな、
1: そうそうそう、はい、あれが鳴るん、回るんだよ、
0: はい、
1: 赤灯みたいなの、
0: うん、
1: だそれで知らせるっていうのはね、あそっか、聞こえないと音では知らせられないんだなと思って、そう見た、ああと思った記憶があるんだよ、
0: うん、
1: だけどこれは多分何が鳴ってるかも
0: 分かるんだ、犬が
1: 分かるのかな、
0: それで例えば分からないですよ、例えば一回何かするとこれは電話だよとかって、
1: そうなのかな、だってそうじゃないと
0: ね
1: ワンちゃんがなんか触っただけでは、うん、電子レンジなのかドアのチャイムなのかスマホなのか、
0: うん、
1: お風呂が沸きましたなのか分かんないもんね、
0: うんうん、でも何らかの
1: それなんかあるんだろうきっと、
0: 合図をワンちゃんがするっていうことですよね、飼い主の方にね、
1: 手を触る、
0: うん、
1: 足を触ろうと思ったら臭くて逃げるみたいな
0: 逃げてたらだからお仕事できないですよね、
1: それじゃダメなんだ、ね、それじゃダメなんだ、ね、
0: ダメだ、う
1: ん、ダメダメだ、うん、何かあるんだなこれきっと、
0: ね、ちょっとすごい、
1: これ知らなかったな、
0: あ
1: それどうやってそれを、うん、教育するんだろう ねその人のお宅にあった音を覚えさせるの か、
0: うん、なんか
1: だってジリジリジリンっていう携帯の目覚ましの音もあれば、
0: ね、はい、
1: ポンポロポンポンポンポンポンポンポンもあれば
0: それ使ってるみたいな、
1: ポンポンポンポンウィーンウィーンウィーンってのもある
0: バイブだ、
1: ということで、
0: はい、
1: うちもねあのパカパカパカって鳴るようになったんですよ最近、うん、それでねもう時間だから喋るのをやめろってうちのディレクターがね、うん、ワンちゃんのように教えてくれます、
0: 電気で

アンダーソンパークカリフォルニア州オックスナード出身のミュージシャンなんですが、2018年リリースのアルバムオックスナードからの一曲はチンクス、フィーチャリングケンドリック・ラマー。そしてその前なんですがトム・ブラウンです。ニューヨーク出身のトランペット奏者、1980年リリースのダンスクラシックファンキン・フォー・ジャメイカ、2008年です。まあ、北海道の花園くっちゃんジャズフェスティバルでもう生ファンキン・フォー・ジャメイカがね響いたわけなんですが、2024年からこのねニセコジャズフェスが復活しているんですよね。今年7月17日から20日、場所はね雪ニセコということなんですが、詳しいことぜひね調べていってみてはいかがでしょうか。時刻は2時48分を回っています。 The simple and fact way be a part of it FM 82.5 FM North Wave

ステドラ、ステドラ、FM のセーブステドラをお送りしていますが、ここでですね、週末のお出かけ先としておすすめです。今も大注目の展覧会のお知らせです。それというのが、先月から北海道立近代美術館でスタートしましたポケモン×工芸展美と技の大発見。これ本当に面白かったです。一体どういう展覧会かと言いますと、人間国宝から若手まで現代日本の工芸を代表する作家さんたち、ポケモンというテーマに挑戦しているわけですね。で、2023年に金沢市の国立工芸館で開催以来、日本各地のみならず世界を巡回して、話題になってきたという、そんな展覧会なんです。で、木工だったりとか、あと金工、漆とか染め物、いろんな工芸の技とポケモンのこの化学反応から生まれた90点以上の作品、ここ北海道に上陸しております。作品から感じるポケモンの気配とか冒険のワクワク感、こちらはね、ぜひ美術館で体感してみてください。ポケモンを知ってる方はもちろんなんですが、これね、知らない方にもおすすめしたいです。作品の横のね、ちょっとところどころには実際使用した道具とか、あと材料とか、どんな技を使ったか、そういったものも展示されていて、大人も子供も見てね、簡単にこう分かるような展示物もあったりして、これってこうやって、みたいな、そんな驚きもね、いろいろ隠されております。チケットの購入方法、それから休館日などは FM ノースウェーブのホームページトピックスにあります。ぜひご覧ください。以上、お知らせでした。

送りしているナンバー、こちらはガンズ&ローゼズ。全米チャート1位となった87年のアルバム Appetite for Destruction から Welcome to the Jungle。 そして今月のノースウェーブメガプレイナンバーはメイバリックマンというアーティストです。5月13日リリースのメジャーデビューファーストフルアルバムトラベシアからの1曲カラクリ、2曲続けてお送りいたしました。ステドラをお送りしております。この後5時まで生放送です。お付き合いください。時刻は間もなく3時になります。

0: 82.5
1: North Wave エベツタイムズ、幸せが未来へ続く街、エベツの協力でお送りします。エベツ市の情報を発信するコーナー、エベツタイムズ。エベツで頑張る方や市役所の方などをゲストに招きまして、エベツの気になる情報、エベツに行きたくなる情報、エベツがもっと好きになる、そんな情報を発信してまいります。
2: はい、
1: エベツタイムズ、今回のゲストは NPO 法人オンオクリ理事長の岩本のぞみさんにお越しいただきました。岩本さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: は
2: い、
1: 私は以前にもお会いしている方でございます。別 の、ね、番組の取材でちょっとお会いしたことがあるんですが。
3: そうです、もう衣装ですか、そちら。
2: そうです、トレードマークでいつも着てます。これは
3: ハッピーなんですけれども、ね、猫の柄が、
2: はい、招き猫です。
1: そう、招き猫 ね、
3: ね、
1: で、はい、オンって書いた、
2: はい、そうです、うちのロゴの、ね、バッチ
1: ステッカー、
2: はい、
3: そしてお人形が胸元に、はい、
2: のんちゃん人形です。
3: のんちゃん人形がついていて、
1: のぞみさんののん
3: ね、そうです、そう、手作りのね、
1: で、岩本さん、岩本さんのところで江別出身なの？
2: いえ、私は函館出身です。
1: 函館なの？
2: はい、そうなんです。
1: いや、江別とはどういうお付き合いがあるんですか？
2: 今の活動を始める前に、うん、6年ほど江別市内の大学で教員をしてたんですけど、はいはい、その活動 の、 仕事の中で地域活動を始めて、うんうん、江別の人ってすごい一生懸命で優しい方多くて、いっぱい助けていただいたので、うん、なので私もちょっと地域実践に専念したいなと思って、
1: 今の先生辞めて、
2: そうです、はい、辞めて、こんなになっちゃいました。
3: いや、お似合いですよ。
2: ありがとうございます。
3: 可愛いです、すごく。

0: で、このね、まあ、その NPO 法人恩送りの活動っていうことで、
1: うん、
0: まあ、今日はちょっと、じゃあお話ししていく感じになりますかね。はいはい、
1: うん、
0: ね、ということでございますが、はい、どういうことに取り組んでいらっしゃるんでしょうか。
1: はい、私たち NPO 法人はです、はい、NPO 法人恩送りは、江別市内で子育て支援や多世代交流にいろいろ取り組んでおります。
0: 子育て支援と、はい、多世代交流。
1: はい、はい。はい、はい、で、大麻扇町商店街という、まあ、広さもよくご存知の商店街の一角で、地域の居場所の活動を中心に行っているんですけれども、はい、2024年の2月に法人化をして、はい、本当にいろいろとやっております、うんうんうん、活動のきっかけとなったのは、うん、やっぱり近年世の中がすごく便利になって、うん、何でもセルフホニャララっていうことが増えたと思ってるんですよね、うん、はい、そうですね、うん、で、人を簡単に頼りづらい世の中になったなというふうに思っています、うん、でも一昔前は子どもも大人も関係なく、うん、自然に声を掛け合える空気が当たり前だったと思うんですよね、はいはい、でも今はそういう時代じゃないっていうことを子どもたちも教えられてしまってるので
0: 教えられちゃってるからね。
1: そうなんです、知らない人は怖い人って言われて、ね、声かけたら不審者って言われたり、
0: そう今こっちの立場はさ、その不審者呼ばわりされるかされないか問題なわけよ、はい、こっちは
2: そうですよ、ね、
0: ただでさえ不審者っぽいのにね、
1: いやいやいや、
0: 声なんかかけてね、
1: はい、
0: こっちは優しいつもりで心配してるつもりなんだけど、
2: 貸そうとしているのに、
0: なんでこの人に声かけられなきゃいけないのみたいな感じになっちゃうもんね。
1: その通りなんですよね、うん、こんな時代だからこそ困った時に頼っていいって思える人と場所と、あとまあそういう心が育つ場所ですね、それが必要かなと思って、優しさを送り合える拠点として地域の居場所おんちゃんちを開設しました、
0: はい、だからこっちのおんちゃんのおんは、
1: はい、
3: ON ではない、
0: ON の方はね、はい、ハウステンボスじゃなくてHTBのあっちの方ですから、
1: はいはいはいはい、
0: あっちじゃなくて、
1: ええ、
0: ON を売るとか
2: 売る、
0: ON きてがましいとかの ON です。どうしてもネガティブな ON しか出てこないのか分かんないんだけど、まあ、その ON ちゃんの ON、ね、
1: はい、
0: そっちの ON でございますけど、
1: ね、
0: この NPO 法人恩送り、主な活動はどんな感じなんでしょう。
1: はい、主な活動は3つあります、
0: はい、
1: 1つ目に、うん、大人も子どもも誰でも参加でき担い手にもなれるコミュニティカフェや子ども食堂の運営、
0: はい、
1: 2つ目に商店街や地域の皆さんと交流できる機会として、うん、ほぼ毎月多世代が楽しめるイベントの開催で、商店街の夏祭りの開催支援なども行っています、
0: はい、
1: で最後3つ目に、うん、市内に子ども食堂を増やすための設立支援やフードバンク活動などを行っています。
0: はい、これどんな方が、
1: はい、
0: お手伝いしてくれてるんですか。
1: 本当に様々な年代の方が来てくださってるんですけども、はいはい、高齢者の方もいらっしゃったり、うんうん、大学生とか高校生とか若者たちも活躍をしてくれてます、
0: はい、
1: で中心スタッフには社会福祉士、保育士、精神保健福祉士などの有資格者とか、うん、あとこそお子さんの発達面での課題など相談支援に従事してきたベテランの方もいますので、うんうん、お子さん連れでも安心して過ごせる場所になっています、
0: うん、あれこの方々は、
1: はい、
0: お給金というか、
1: あ、みんなボランティアで来てくださってます。
0: これボランティアなんだよね、
1: はい、
0: そういうことなんですよ、
1: はい、
0: じゃあやっぱりボランティアの方だとね、うん、はい、もうなんかたくさんいてもらわないといざっていう時足りないっていうのは困るでしょ
1: う。そうですね、でも今ありがたいことにボランティアの方が多いぐらい来てくださっていて、
0: あ、そう、
1: はい、
3: やっぱそれこそね、先ほど言っていた地域の優しさがそこに出てました
1: ね。優しい方ばっかり集まりますね、
0: うん、で利用されてる方は、はい、まあ、さっきちょっと話出てましたけども、はい、小さなお子さんから、はい、何歳から何歳ぐらいの方ですか。
1: あ、本当に赤ちゃん連れてくるお母さんとかもいらっしゃいますし、うんうん、子供だけで来るっていう場合にはやっぱり小学校、うん、中学校の子が多いですね。
0: 小中学校ね、
1: はい、
0: お母さん働いてて、
1: そうです、ね、
0: 例えば5時ぐらいまで帰ってこないとかっていう場合は、はいはい、まあ、預かるというか、まあ、そこで
1: 放課後遊ぶ場所っていう感じで、う
0: ん、はい、なるほど、
1: はい、
0: 高齢者とかはいない。
1: あ、来ます。
0: あ、もう来るの。
1: お散歩帰りにちょっと寄っていただいたりとか。
0: 何するの。
1: いや、今は100円でコーヒーとかお飲み物を出すんですけど、でも今ちょっとまだカフェとしての営業が始まってないので、居場所として参加費100円もらって、
0: そうかそうか。
1: でもなんか100円でお茶飲める場所なんて怖くて入れないわって言って
2: 逆に
0: 安すぎてってこと。
1: 安すぎて他に何か取られちゃ

0: ぐらい取れゃいいじゃないそしたら
1: 安くて疑われるっていう。そう
0: なんです。安ければ安いって、まあまあそれ半分冗談で言ってんだろうけど ね、 そんなこと面と向かってさ言うわけないじゃない。100円なら安くて怖くて入れないわって言わないよ。今後の活動はどんな感じにしたいなと思ってらっしゃいますか。
2: は
0: い、
2: これまでは地域の居場所開放をメインにしてたんですけれども、うん、今後日程がちょっと変わりまして、はい、6月29日の月曜日にオープンするコミュニティカフェが活動の中心になります。はい、
0: 100円じゃないコーヒーが出る。
2: そうです、まともなコーヒーを出します。
0: まともってなんだよ。今までまともじゃなかったのかよ。
2: 今まで最高級のインスタントコーヒーだったんです。
0: いや、ちゃんとしたコーヒーが出てくるということね。
2: はい、そのカフェなんですけれども、うん、多世代共同で運営することにしていますので、はい、地域の高齢者の方を中心に誰でも担い手となれる仕組みを取り入れていきます。
0: うん、これ働く側？
2: そうですね。一人でも気軽に立ち寄って誰かとおしゃべりしながらお茶を飲んだり食事をしたりつながりを作っていければなと思って、
0: うん、あ、じゃあおじいちゃんおばあちゃんプラッと遊びに来て、はい、もう孫かひ孫かぐらいの子供たちとひょっとすると一緒にコーヒー飲んだりってこともあるってこと ね、 ね、
2: ついでに手伝ってってもらうとか。
1: なんかキュッと締めるともいいですね。
0: 本当に客来なくなるよそんなこと言ってたら、ね、
1: 面白い。
0: しゃれなんないからね本当に。大丈夫、
2: 次から100円じゃなくてエプロン持ってきてください。
0: まあでも、まあ、なんか分かるよ、
1: そういう交流ができるっていいですよ ね、 そうですね、手伝うよみたいな ね、 そういう軽いノリでね、はい、
2: やっぱ受け身より役割があった方が皆さん来やすいっていう方多くて、なんで遠慮なく手伝っていただくカフェにしようと思ってます。
1: あ、なんか分かる気がする。うん、頼られる喜びっていうのもあるじゃないですか。
0: で、本当、まあ、孫ぐらいの世代のことを話すのって、うん、はい、今ないんだよ。
1: そうですよね、
0: 他人の孫、ああ、他人のひ孫ぐらいのね、年齢のことを話す機会ってあんまりなかったりするから、うん、はい、そういう意味では 孫世代の子にとってもありがたいかもね、うん、おじいちゃんおばあちゃんと喋ったりとか ね、
1: いいと思う。
0: で、そのカフェはどんな感じになるんですか。
2: ですね、うん、これからあのプロの主婦の方々に家庭料理を、
0: プロの主婦の方、あ、もう、プロもやりながら主婦もやってる方ね。
2: あのプロのシェフはちょっと呼べないので、うん、プロの主婦の家庭料理を、
0: ああ、なるほど、あ、そういうことか、
2: 出したいなと。
0: プロの主婦ね、
2: はい、そうです、うん、はい、まあ、そういう家庭料理なかなか食べる機会が少ない方も最近多いので、はい、まあ、そのランチを中心に提供したいな、うん、でランチタイム以外にも例えば体操教室とか、うん、なんかものづくり教室とか、はい、まあ、いろんなことも含めて気軽にあの足を運んでもらいたいなと思ってます。
0: そういう催し物も、はい、今後やっていくってこと、
2: はい、やっていこうと思っています。
0: じゃあ、
2: は
0: い、やりたいっていう、例えばヨガ教室やりたいのよねみたいな方が、はいはい、なんかそこ行って、はい、あのちょっと時間もらえるみたいな話も交渉できるってこと、
2: できます。
0: なるほど、
2: はい、いろんな形で使っていただけるようにしたいなと思ってます。はいはい、で子どもたちにあの駄菓子屋さんコーナーも設けたいなと思ってるので、うん、ただ過ごすっていうこと以上の楽しい拠点を目指しています。
0: で例えば、まあ、今ラジオ聞いてるリスナーの方とか、はい、あとはまあ一般の皆さんがこう参加できること、運営側としてどんなことがありますかね。
2: はい、あの日常的にコミュニティカフェにこう来ていただいて、うん、まあ、最初それこそ食事に来たのに気づいたら手伝わされてたってこともあるとは思いますし、うんうん、あとイベントもいろいろと毎月用意しているので、うん、はいはい、本当にあの活動参加いただく機会とかチャンスたくさんあるかなと思っています。ボランティアの説明会も定期的に開催しようと思っていますので、はいはい、気軽に来ていただけたらと思っています。
0: 近いところの予定なんか決まってることっていうのは、はい、まあ、6月29がオープン、
2: はい、カフェのオープンなんですが、うん、このカフェのオープニングイベントを、うん、その少し前の6月27日の土曜日にオープニングイベントを開催予定をしておりますので、インスタグラムなどでお知らせをしたいと思ってます。
0: そうですか、
2: はい、あと7月の11日の土曜日には、うん、毎年恒例になりました大朝扇町商店街夏祭りを開催いたします。
0: はい、
2: 開催時間は午後1時から午後6時の予定で、うん、毎年すごい人数が来る大変なにぎわいの大イベントになってます。
0: どんなことやるんですかね。
2: あのステージプログラムですとか、まあ、一般的なその夏祭りの出展関係はずらーっとあそこに並ぶんですけれども、
0: あ、なんか発表会みたいなのやったり、
2: ですね、ステージはビンゴ大会とか、
0: あ、そういうことね、はい、みんなではとこ、はい、ゲームで盛り上がったり、
2: すごい盛り上がるんですよ。
0: 縁日みたいなものが並んだりするんですか。
2: はい、あります。
0: あ、そういう感じ、
2: はい、
1: なんかエベツの方でノリも良さそうですね。
0: そんなことないです。

0: に。
1: そんな、
0: 急に。
1: そんなね、みんなそんなに能天気な人ばっかりじゃないですよ。何言ってるの、いろんな人がいますよ、そりゃ。生にもいるんですから。
0: そうですよね。
1: エベツの人はノリがいいなんて言って、そんなんで二人して、そうなんですって言ったらおかしいでしょ。
0: おかしいで、まあ、こういうね、ヒロさんみたいな方もね、いらっしゃる。
1: そうだよ、ヘリクスな、ヘリクスばっかり並べる人間だっているんですよ、それは。そりゃそうですよ。
0: そうです、そうです、はい。
1: イベントの情報は、じゃあ公式、なんか SNS があるんですか、
2: はい、インスタグラムとホームページもありますので、うんうん、そちらで発信させていただきます、
1: うん、はい、ということでございます、はい、おそらく、ま、岩本さんもじゃあお祭りの時なども含めて、
2: はい、
1: あちこち大木町商店街の中、
2: はい、うん、赤いの着て歩いてます
1: 駆けずり回ってると思いますので、
2: はいはい、
1: ぜひお声掛けをしていただけたらというふうに思います、
2: はい、
1: なんかこうあの高齢の方とそれから若い小さな子たちがうまく交流する場が ね、まあ、そこにできれば本当にいいなという感じがしておりますけど、
2: はい、
1: えべつ市の魅力をご紹介するえべつタイムズ NPO 法人オンオクリ理事長岩本のぞみさんにお話を伺いました。岩本さんどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。

こちらはイーグルス1971年のデビューシングルグレン・フライト・ジャクソン・ブラウンの共作の一曲 Take It Easy お送りいたしました。前回、ここでごめんなさい、お知らせです。前回のエベツタイムズでもお知らせしましたが、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックスキージャンプで銀メダルと銅メダルを獲得しました。エベツ市出身二階堂蓮選手に対しエベツ市民栄誉賞が贈られることになりました。これを記念して5月31日日曜日、市民栄誉賞の表彰式とオリンピック報告会が開催されます。報告会には二階堂選手、

江別市長、そして私ヒロ MC として登壇する予定です。オリンピックでの熱い戦いの様子を二階堂選手の肉声で聞けるチャンスです。表彰式とオリンピック報告会への参加には事前申し込みが必要です。申し込み期間は22日の金曜日までとなっています。会場や時間、申し込み方法などはインターネットで江別市民栄誉賞と検索してみてください。みんなで二階堂選手の快挙を祝福しましょう。そしてもう一件です。で、今年のお正月に江別市長に出演していただきまして、その時に瑞穂の雫という江別の地酒をスタジオに持ってきてくださいました。瑞穂の雫は江別市で栽培された酒米水性だけで作られた日本酒でして、栗山町の小林酒造さんが製造販売しています。昨年小林酒造さんで新しい酒蔵を建設され、そこで製造された初めての瑞穂の雫室賀生原酒が完成したというニュースが届きました。この室賀生原酒とは加熱処理をしていない絞りたての状態に近い濃厚な旨味が特徴のお酒ということです。江別市内の酒屋さんのほか、小林酒造さんの直営店舗、オンラインショップなどで購入できます。以上、江別市の魅力をご紹介する江別タイムズでした。江別タイムズは毎月第1、第3土曜日の午後3時からの放送となっております。次回もお楽しみに。

0: 大人の大人のこのコーナー、我々と同年代大人のリスナーが楽しむ音楽を週替わりで様々な角度からご紹介してまいります。改めて音を楽しむきっかけになっていただければと願っていますが、今日はこちらです。
1: しみなりあわ。
0: このコーナーは昔ラジオにかじりついて聴いていた懐かしい曲、何年経っても耳から離れないそんなフレーズ、リスナーの皆さんからの今聴きたいあの曲のリクエストにお答えしてまいります。
2: はい、はい。
0: うん、まずはどっちでしたっけ。
2: ラジオネーム小野のいもっこさんからなんですけれども、はい、この方ですね、うんうん、いろいろ長くメッセージいただいてますよ
0: はい、私が今探してる間に無理やり間をつなごうとして、もうなんか文章にならない文章を喋ってますけど大丈夫ですか。私が悪いんですけどねラジオネーム小野のいもっこさん、
2: はい、
0: ヒロさん、ルナさん、あやねさん、こんにちは。
2: こんにちは、
0: はい、ヒロさん、韓国のおでん美味しいですよね、うん、そうで、オムク、
2: ほう、
0: カタカナでオムクと書いてます、うん、オムクという魚のすり身を平たくして、はい、波縫いをするように串を、
2: ああ、
0: こう打つ、
2: はい、
0: それに出汁がしみしみなのが美味しくて大好きです。
2: それじゃないですか、ヒロさん美味しいって、
0: う
2: ん、
0: だからこう、
2: オムク、
0: こういう風になって、
2: オムクって
0: 言
2: うんです
0: ね。オムクって言うんですね、
2: やっぱり、
0: うん、でもなんかカタカナでおでんって言うんですよって書いてきた人もいた。

0: そうなんですか。
1: 韓国でもおでんっていう。
0: へ
1: え。韓国語結構似てんだよね。
0: おでん。
1: あの言葉が。
0: ははははは。
1: もうさ、ちょうどね、あの地下鉄かな、うん、乗ってたらね、三角地っていうとこがあってね。
0: はい。
1: 三角の地面の地。
0: うん。
1: これがね、三角地だったかな。
0: へえ。
1: っていうの。だから日本語と一緒みたいな、
0: ま、たまにあります
1: ね。あるんです、結構多い。
0: 名詞だったかな、なんか名詞とかなんか、ね、
1: うん、ああ、日本語似てるよ ね, ね、似てるものはね、うん、あの かなり多いんだよね。次言います。少し前になりますが、コーチェラ終わりましたね。あのコーチェラフェスティバル、
0: はいはいはい、
1: 生配信はあまり見られませんでしたが、ハイライトの動画を公式がたくさん上げてくれているので、うん、後からでも楽しめました、
0: うん、
1: 中でも感動したのがソンバーのステージにスマッシングパンプキンズのビリー・コーガンが登場し、一緒に1979を演奏した動画です。学生時代よく聴いたアーティストとまさに今というアーティストのコラボ、とても贅沢で素敵でした、
0: うん、
1: 衣装もどちらもかっこいい。 YouTube でぜひご覧になってみてくださいということ
0: で、はい、はい、ですね。
1: で、小野の妹子さん、あ、この方、ま、前にもいただいたことあるな、
0: うん、
1: うん、リクエストはスマッシュパンプキンズです、
0: はい、
1: 95年のアルバム「メランコリー」そして「終わりのない悲しみ」という放題がついてますが、この中からの1曲、先ほどもご紹介しました1975、あ、ごない。

0: 1979お送りいたしました、
1: はい、
0: なんかスマッシングパンプキンズも危ないんだよな今日。
1: 危ない、言いにくいということですね、うん、いやこれ難しいですよね結構ね、
0: スマッシングパンプキンズ、
1: うんうんうんうん、あと数字もちょっと見にくくなってますか今日。
0: 1975って言っちゃいましたよね。
1: いやいやいや、
0: 1975、まあ、間違えましたね。
1: 私にしてはしょっちゅうね、グループ違いです、そうです本当にね、よくあるんですけど、ヒロさんにしては珍しいななんて思いました。
0: すいません。
1: ラジオネームマロンさんからいただいてるんですが、はい、こんにちは。新緑の木々が綺麗な季節ですね。
0: ですね。
1: ライラックも咲き始め、愛犬とのお散歩中、うん、いい香りがしています。
0: ですね、
1: あ、もうライラック咲いてますか。
0: 咲いてる、もうね、昨日ね、うん、北大の裏側の通り、なんていうんだっけあそこ、
1: 北大
0: 石山通りからのまっすぐ行ったとこ、うん、北大に当たるところ、あそこのところずっとね、
1: はい、
0: あの学生寮あるとこね、
1: はいはいはい、
0: もうライラック通りになってた。
1: そんなに、
0: もう綺麗でしたよ。
1: あら、じゃあもう大通りも咲き始め
0: て、ね、咲いてるんじゃないですか。
1: いい香りがしていた、はい、ということなんですけれども、リクエスト、当時23区の CM に中山美穂さんが出演していましたが、曲と美穂さんが美しくマッチしていたのを覚えていますっていうね、そんな一曲をお送りした、はい、この CM どうですか、覚えてますか。
0: この曲はあのコーヒーの CM でも使ったね。
1: ああ、そうですね。
0: 缶コーヒーね。
1: あ、あれ違う曲もありましたけど、この曲もそうか。そうだね。
0: 違ったかな。あれこれじゃなかったっけ。
1: ステイゴールドもありますよね。ステイゴールド。なんかこの曲も使われたかもしれないし、ちょっとうろごめんなさい。いやでもね、美穂さんとこの曲が美しくマッチしていた、うん、はいはい、曲を聴くともしかするとそのコマーシャルもね思い出すかもしれません、うん、スティービーワンダー1985年のアルバム In Square Circle から Overjoyed。

0: ジオネームマロンさんからのリクエスト、スティービーワンダー1985年のアルバムからオーバージョイド聞いていただきました。
1: さっきあの私が言ってた缶コーヒーは、
0: う
1: ん、
0: そう
1: あのファイヤー、
0: ね、
1: うん、
0: To feel the fire、 ファイヤーですよね、うん、そうだ。
1: これは車のコマーシャルで使ってたみたいですね、うんうんうんうん、このオーバージョイドはね。
0: ね、ステゴールドもなんか車のコマーシャル
1: だったんですね。ああ、そうか、はい、スティービーすごいね。
0: ねえ、いや、もう大人気。
1: 続いてです、
0: はい、
1: ラジオネーム今日は晴れて嬉しいなさん、
0: はい、
1: ヒロさんの眼科の話題に反応しメールをしています、うん、実は来月私白内障の手術です。
0: ああ、そ
1: うか。最初左の視力が落ちてるなぁと思いつつ検査、結局両目手術となってしまいました。ちょっと怖いのですが、テレビの画面の文字も読めないし、夕方から夜間の運転ちょっと危ういし、覚悟を決めました、うん、あっちもこっちもガタが来て夜年並みに勝てず苦笑、耳鳴りもして定期通院中、それで耳鳴りアワーにリクエストですって書いて
0: なんというユニークを忘れない ね、
1: ね、でもね、白内障は、
0: はい、
1: まあそのデータによると 100% なるらしいので、
0: いつかはっていうことね。
1: そう、
0: うん、早くね、うん、
1: ちょっと早いか、
0: うん
1: うん、かちょっと遅いか、
0: うんうん、
1: で、あの白内障手術して綺麗に見えるようになるし、
0: うん、
1: まあ、うち の、 あの両親もやってますけど、はい、手術をね、
0: うん
1: うん、やっぱりそんななんか大したことなかったって言ってましたよ、
0: うんうん
1: うん、私はまだそのちょっと気配もないんですが、
0: ないですか、
1: 一応、
0: うん、
1: 眼科はね、
0: はい、
1: 行ってますけど
0: 買い物スチーム行ってます、
1: ね、うん、白内障だったら多分言われてると思うんで、毎回検査のたんびにね。
0: そうですよね、
1: うん、だからまあそれはまだ出てないんだろうなと思うんですが、
0: うん、
1: まあ要するに 100% ですか、いずれ時間の問題で、
0: うん、
1: みんななりますので、
0: うん、
1: まあ、逆に 100% っていうの知らないで、あれそういえば最近なんか見えてなかったなっていう方は眼科に行くことをお勧めいたします、
0: はい、
1: はい、今日は晴れて嬉しいなさんのリクエストです。ジェームス・テイラー68年アルバムスイートベイビージェームスからの一曲、サニースカイズ。

0: ラジオネーム今日は晴れて嬉しいなさんからのリクエスト、ジェームステイラーサニースカイズお送りしました。
1: はい、続いてはラジオネームにゃーこさんです。いつもありがとうございます、
0: はい。
1: メッセージで、私がこの曲を知ったのは椎名めぐみさんがカバーして大ヒットした愛は眠らないです。
0: はい、
1: 原曲がラジオから流れて美しい歌声に衝撃を受け、曲が終わった後慌ててメモしたのを覚えています。ネットもなかった時代、いろいろ調べるのも大変でしたが、それも楽しかったですよね、ということでいただいています。はい、そう、今だとそのネットのない時代って ね考えるとよくやってたなっていうぐらい、ね、
0: 調べ物ってすごい大変な労力だったよね。
1: ですよですよ、
0: うん、
1: ね、それが今ちょっとさって調べたらいろいろ出てくるし、
0: だって曲名も分かんないし、うん、アーティスト名も分かんないで、
1: はい、
0: 昔はもう絶対無理よ、
1: 無理、
0: 調べられないじゃん。今鼻歌で歌って調べられるからね。
1: ね、
0: 音痴じゃなきゃね、
1: 分かっていただければね、AI
0: そう、 AI さんに分かってもいただければね、
1: うん、そうですよね、
0: そう、本当大変だったと思うよ、うん、
1: でもその大変さも面白かったというね、うん、そんなにゃーこさんからいただいたリクエストをここでお送りしたいと思います。それこそこの曲の放題自体はそういう感じのね、誘惑ですよね、
0: うん
1: うん、
0: だけど日本でカバーした人は愛は眠らないだった
1: んだね。え、そうだったんですね、うん、ということでお送りしたいと思います。オリビア・ニュートン・ジョンで Have You Never Been Mellow。

0: 僕ね、オリビア・ニュートン・ジョン小学生の時に一番最初に聞いた洋楽なんですよ。ジョリーン、
1: まあ、
0: ドリーパートのね、ジョリーあのカバー、まあカバーってのは後ほど知ったんだけど、だからオリビア・ニュートン・ジョンはやっぱりちょっとね、なんかこう思い入れがあるんだよね。
1: 私も初めて買ったテープの一本がオリビア・ニュートン・ジョンだったんですよ。
0: え、同年代なの？
1: 自分で買ったテープ。僕、いや同年代、ニコとか。
0: サバ読んでんの？
1: 何それ。いや、ニャコさん、
0: なんかあるよね、そういうのね。
1: リクエスト欲しい。はい、ありがとうございます、はい。お送りしたのはオリビア・ニュートン・ジョン、Have You Never Been Mellow でした。
0: はい、大人の大人の今日は耳鳴りアワー、リスナーの皆さんからの今聞きたいあの曲のリクエストにお答えしました。来週もお楽しみに。

0: traffic information.
1: ため2カ所で対面通行になっています。道央道は江別東インター付近や岩見沢インターと三笠インターの間で橋の工事のため札幌方面に向かう上り線を使って両方向が1車線ずつ通る対面通行になっています。この規制は当分の間昼夜を通して行われます。混雑する場合がありますのでご注意ください。峠の状況です。国道230号線の中山峠や274号線の日照峠など主な峠は晴れの天気です。路面は乾いています。知床半島の羅臼とウトロを結ぶ国道334号線の知床峠は路面が凍結する恐れがあるため夜間は通行止めです。知床峠の通行止めの時間は毎日夕方5時から翌朝8時までです。洞爺湖周辺では明日洞爺湖マラソンが行われます。コースにあたる洞爺湖町の国道230号線や温泉街の道路、湖畔沿いの道道洞爺公園洞爺線、洞爺虻田線などは明日の午前8時10分から午後2時半ごろまで通行止めや一方通行などの交通規制が行われます。あらかじめご注意ください。日本道路交通情報センターの吉田でした。

0: Comfortable Drive. Drive. Report by INA. Stedera.
1: 3時47分を回りました。中継先呼んでいきましょう。あやねさん、
2: はい、北海道日産ハピネスリーフに乗って札幌市中央区南24条西15丁目にある藻岩山団子南24条店に来ています、はい、今月のステドラ

0: 中継テーマは丸いものということで、うん、今日はまん丸のお団子をご紹介していきます。はい、はい、ここからは萌岩山団子代表の渡辺さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: はい、先ほどから本当にお客さんがたくさん来ていて切れることなくもうにぎわっているんですけども、すごく人気のお店っていうのが伝わってくるんですが、こちらのお店はどのようなお店なんでしょうか。
1: はい、ありがとうございます。北海道産の旬の食材を使って四季折々のお菓子ですね、和菓子のわらび餅であったりとか看板商品の白玉をご用意しております。
0: はい、本当に色とりどりのお団子や大福がショーケースにたくさん並んでいて、そしてあの木目調の店内で結構温かみのある落ち着いた店内になってます。そしてカフェのようなテーブルも3つ置いてあるのでイートインできるのもすごく素敵だなと思います。そんな萌岩山団子さんなんですが、いろんな商品があるんですけども、その中で今月のステドラの中継テーマが丸いものなんですね。おすすめの形が丸いものってありますか。
1: はい、お団子たくさん丸いものをご用意しているんですけれども、はい、中でも一番人気なのは看板商品の一寸豆腐白玉というあのきな粉のお餅をご用意しております。
0: はい、一寸豆腐白玉、豆腐が使われているんですか。どんな商品なんですか。
1: はい、こちらのお餅はお豆腐と白玉粉を練り上げて作ることによって柔らかくて歯切れのいいような食感を表現したお団子をご用意しております。
0: この一寸の一寸というのは何ですか。
1: こちら大きさにこだわってお作りしておりまして、はい、一寸というサイズがゴルフボールぐらいの、うん、約 3.3 センチぐらいの大きさなんですけれども、そちらを歯切れのいい食感を楽しんでいただくために大きめに作っております。
0: なるほど、一寸法師サイズってことですか。
1: そうです、その一寸法師の一寸の大きさで。はい、
0: そうなんですね。すごい可愛らしい見た目をしているんですけども、こちらに使われている豆腐も伊藤さんなんですか。商品のこだわりを聞いてもいいですか。
1: はい、こちらはお豆腐も北海道産の大豆雪誉れっていう大豆を使っておりまして、うん、萌岩山の伏流水を使った絹豆腐ですねご一緒しているのと、あと白玉粉も国産の、白玉粉 100% でお作りしております。
0: すごい、伊藤さん食材にこだわっていてたくさんこだわりがあるんですね。じゃあ早速ご用意していただいたので、こちらの一寸豆腐白玉試食させていただきたいと思います。
3: いや僕ね今聞いててびっくりした。 3.3、はい、食べていいからね。
0: はい、
3: 3.3 センチってそれ一口で皆さん食べるんですか。
1: 一口で行かれる方もいるんですけども、ちょっと喋れなくなるような大きさになってきます。
3: 喋れなくなるよね。そうだと思うよ。
4: ということはあやねちゃん今喋、
3: ね、
4: れなくなってるかな。
3: まあ、そこは 半分かな、
4: うん、どうかな。まさか一口でいた、
0: はい、いやちょっと半分にさせていただきました。
3: そこは全部でいけよ。それで喋れないっていうのがまあまあいいよね。それ正しいよね。
0: 半分でも結構もっちもちで、うん、切った時にすごく柔らかいんですよ。
3: はいはい、
0: で結構もちもちで、でも本当に飲めるくらい柔らかいですね。
3: 飲める。
1: そうですね、通常のお餅と違って白玉はやっぱりこうつるっとしたような食感が特徴になってくるので、喉越しといいますか噛み応えが食感が、はい、いい食感になっております。
0: はい、結構きな粉が本当にこんもりとたくさんのかっているので、ちょっと蒸せないかちょっと心配だったんですけど、ね、よかったです。
4: でもその豆腐の感覚はどうなんですか。はい、味も
0: 豆腐の感覚は、
1: うんうん、ほのかに香るぐらいなので、はい、あまりこう主張しすぎず、はい、きな粉の風味でお召し上がりいただくような形で。
0: そうですね、ほのかに大豆の香りがしました。
4: あ、そうなんだ、美味しそうだ
0: ね。こちらお店の中で食べるときはこうやってお皿に乗っけて提供してくれるんですね。
1: そうですね、糸芋ソフトクリームであったりとか白玉できますので、そういった場合はお皿で提供させていただいております。
0: はい、お持ち帰る場合ってどのようにお持ち帰れるんですか。
1: お持ち帰りは個包装になってくるので、カップとか串団子も1本単位で個包装でお渡しさせていただいております。
0: 9個入りとかで箱に詰めてお持ち帰りできるということですね。
1: そうですね、9個入りになりますときな粉すり切りでもうなみなみちょっと宝探しのような掘っていただけるような形の、はい、形になりますので。
0: いいですね、すごく美味しそうです。こちらお値段おいくらですか。
1: こちら1個売り単品が160円と9玉、たっぷりきな粉入って1400円でのご提供となっております。

0: 手土産にもちょうどいいですね。
1: ありがとうございます。
0: そしてこの豆腐を使ったお餅がこの一寸豆腐白玉以外にもあるんですよね。お団子があるんですよね。
1: そうですね、串団子が常時ですね15種類ほどのあんやみたらしなど、いろいろと種類豊富にご用意させていただいております。
0: どんな味あるんですか？
1: 珍しいものだと、はい、山わさびを使った醤油漬けとか、はい、あときな粉のお団子とかいろいろ、はい、
0: 山わさびの醤油漬けが乗ってるんですよね、お団子の。
1: そうですね、串団子でお豆腐に甘みつけてないので白玉の方は食感だけっていう形で、はい、
2: 鼻にくる感じ。
1: そうです、ちょっとツッときます。
2: あ、いいね。
0: お団子が3つ串に刺さってて、はいはい、その串団子が売っているんですけどもね、本当に甘いのからしょっぱいのまでいろんな味がありましたよね、
1: はい、
0: 味のこだわりはありますか？
1: はい、先ほどからのお話で道産食材にすごくこだわっているので、
0: はい、
1: あんことかも十勝産の小豆を使ったりとか、きな粉も北海道産のみの大豆を使ってご用意させていただいております。
0: こちらもすごくこだわりがあるそうなんですが、お値段聞いてもいいですか？串団子の、
1: はい、串団子は1本費230円からのご用意となっております。
0: 230円から1本ずつ買えるんですよね？
1: はい、一歩ずつ全て個包装での容器でお渡しさせていただいております。
0: はい、そして私が気になった商品もありまして、わらび餅もすごく人気と聞いたんですけど。
1: はい、
0: こちらも美味しそうでした。すごく、どんな商品なんですか？
1: わらび餅は柔らかくてとろけるような食感なんですけれども、はい、今ちょっと珍しい抹茶とか黒ごまとか、くるみが入ったわらび餅など新しくご用意しています。
0: そうなんですね、本当にたくさんの種類が、私の気になる商品がたくさんあったので、次は本当いろんな商品を食べてみたいなと思います。ということで今日は美味しい丸いお団子をご紹介しました。そして3月に新店舗がオープンされたんですよね？
1: はい、月サムのブランチですね、ブランチ商業施設の中に、3月の11日にオープンさせていただきました。
0: はい、そしてなんかステドラの私のスタッフさんがそちらのブランチ月サムの方にヒロさんに似てる店員さんがいるって言ってて
2: 僕に？
0: はい、ヒロさんに似てる店員さんがいらっしゃるみたいで、ちょっとね、行く方はぜひ探してみてください。
2: すごい人気あるんじゃない？、
1: はい、
0: モテてるかもしれません、はい、ぜひそちらにもお出かけしてみてください。最後にお店の情報をお伝えします。店舗名、萌岩山団子南24条店です。住所からお願いします。
1: はい、札幌市中央区南24条西15丁目、営業時間は午前10時から夕方の6時までで、定休日はありませんので毎日やらせていただいております。
0: はい、駐車場もあるので車でも気軽に寄れます。皆さんもぜひお出かけしてみてはいかがでしょうか。この時間は萌岩山団子代表渡辺さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございます、
2: はい、ありがとうございました。

こちらはイギリスはマンチェスター出身の4人組ロックバンドフロンティーンズ、配信中の EP Breaking News からの1曲 Undiscovered Colors お送りいたしました。残り1時間となったステドラです。まだまだ皆さんからのメッセージ受け付けてまいります。どんどんお寄せください。お待ちしてます。時刻は4時です。

0: Station Drive Saturday. Fedora.4時になりました。ニュースザネクスト1週間、このコーナーは毎日新聞北海道支社の方と電話をつなぎ、来週のニュースの早取りをしてまいります。で、今日は毎日新聞北海道支社社会部北海道グループ副部長鳥居新平さんとお電話がつながっています。鳥居さん、
1: こんにちは。
0: こんにちは、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日は暖かかったんじゃないですか。
1: そうですね、暖かくて半袖の方も
0: いるでしょ
1: う。ますね、はい、
0: もうあのさっき短パンでお昼前歩いてる人いましたよ
1: そうですか、
0: うん、あの北海道の人っていうか、まあ、観光客かもしれませんけど、やっぱりちょっとあの夏先取りしたいっていう人も多いし、本州から来る方はね、なんかそういうスタンスで来てるからそのままの格好の人もいるのかもしれないですけど、今年はやっぱり少し暑くなりそうですね。なんかね、
1: 暑くなりそうです ね。ただ夜は相変わらず肌寒いなとは思いますけどね。
0: もうなんか騙されて風邪ひく人が毎年必ずいますからもうくれぐれもご注意いただきたいと思いますが、
1: はい、
0: まあでも春になって、まあ、ここまで お花とか見てる限りは順調なんですが、
1: はい、
0: ちょっと順調すぎちゃってクマがね、
1: はい、
0: 出てきてますよ
1: そうですね、増えてきましたね。
0: ね、
1: 札幌城の羊ヶ丘などで出没が相次いでますね。で、昨年熊であの全国的に大騒ぎになりましたけども、うん、今年も同じように警戒が必要になりそうな雰囲気。
0: 本州も出てますもんね、またね。
1: 怪我されてる方とかもいますしね。
0: スーパーに出たとかなんか昨日大騒ぎしてましたし、
1: はい、
0: まあ、北海道の場合はやっぱりヒグマが街の中に現れる可能性が十分にあるので、ちょっと、
1: ね、
0: 注意立てどうすればいいのかもよくわかんないですけども、
1: うん、ニュースが多すぎてまた出たかっていうような感じになっちゃいますけども、あまり慣れてしまわず上手に怖がっていくかもしれないですね。
0: そうですね、あの特にやっぱり子どもさんとかはなんかこう大人が忘れた頃にちょっと冒険だって森に行ったりだとかもあるので、まあ、そのあたりは子どもに対しては今年はちょっと注意を促すようにした方がいいかもしれないですね。
1: そうですね、子熊であっても子どもにとってみれば大きい生き物、
0: ね、そうですよね、
1: はい、
0: で子熊が出るってことは大体母親熊がいて結構凶暴だっていうから余計気をつけなきゃいけないですからね。
1: そうですね、
0: うん、いろいろなことをちょっと注意しながら過ごさなければいけない夏になりそうで

0: ございます。はい、はい、では来週の予定お願いします。
1: はい、日本用意してます。はい、明日、17日なんですけども、はい、北見工業大学と北海道大学工学部、室蘭工業大学の3大学が協力しまして、はい、理工系の女子学生ですとか女性の研究者を増やすために、札幌市内で合同説明会を開催する予定です。今年で2回目の開催になります、はい、で内閣府によりますと日本の大学や企業の女性研究者の割合は、2割に達していない
0: のが
1: あります。でこれ先進国の中で、日本はその理系の女性割合が先進国の中で最低という
0: 特権があります。
1: で研究ですとか開発の分野で新しい発見を促すためには、多様な視点ですとか、うんうん、新たな発想を取り入れることが重要で、
0: つまり男性ならではの視点、女性ならではの視点が必要であると。
1: そうですね、
0: うん、
1: ですので、女性研究者の増加っていうのは今後の日本の課題とされてます。
0: なんで増えないんですか日本って。
1: 後半でお話しようかなと。
0: おー、はいはい。
1: 過去の取材ですとその例えば妊娠中に臨月を迎えてしまっても、深夜まで研究を続ける生活をしたりですね、それがまあ困難であったりとかですね、うん、で出産してもすぐに研究に復帰しなければいけないっていうような研究がストップしてしまうっていうような環境に置かれている方が少なくないようで、
0: うん、
1: でさらに有期雇用のポストが多い、
0: 期限が決まってる。
1: そうですね、
0: うん、
1: でそういう業界ですので育休も取りにくかったり、
0: うん、
1: で女性がキャリアを築く上でハードルが様々あるというような話は直接伺ってます。
0: これは諸外国はクリアになってるから人が多いんですか。
1: おそらく日本よりは充実制度が充実してるからという理由もあ
0: るか。休めるしそんなに慌てて復帰しなくてもいいしってことなんですかね。
1: そうですね、文化的に日本は長時間労働 をする意図はない、うん、会社もそうですけども
0: 研究者なんか特に
1: そうですね、うん、特に、なのでそういう文化的な側面もあるのかもしれないですね。
0: は
1: あ、ただ女性研究者増やすのが大事だよという話先ほどしましたけども、うん、はい、どんな仕事でも多様な視点というのは大事かなと思うんですけども、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: 例えば新聞記者ですと女性ならではの視点で書かれた記事というのもありまして、はい、例えばその女性の生きづらさですとか、はい、女性特有の病気ですとか、うん、男性の視点では気づかないかったり、うん、気づけないような類の記事を書く女性記者というのは少なくなくありません、
0: はい、
1: なので、ラジオでお話しする方も似たような面はあるんじゃないかなと思うんですけど、うん、どうでしょうかね。
0: もちろんね、男性特有女性特有っていう部分は DJ の中でもあったりはするでしょうし、だから僕なんかやっぱりごくごく普通にこうだよねって聞いたことが一緒にやってるルナにしてみると、はい、でもこういう見方もあるんじゃないって言われて、あ、そうかっていう部分があって、僕にとっては常識が必ずしも女性にとっては常識でないっていうケースも、これは性差で言えばね、はい、そういうケースもあるっていうのは確かですよね。だお互い話してる中でああなるほどねっていうのがあるのが一番いいんでしょうね、やっぱりね。
1: そうですね、男女で補完し合うっていうのが、いい形なのかもしれないです。
0: いやでも研究者ってな、僕らがそれこそ昭和の頃だと工業高校とか、
1: はい、
0: 工業大学っていうイメージで考えたらまず男性しか思い浮かばないんですよ、ほぼほぼ、
1: はい、
0: ですからそれが変わってないっていうことですよね。
1: そうですね、私も工学部出身なんですけども、はい、
0: 女性いないですもんね、あまりね。
1: 20年前大学の中の様子を思い浮かべると、数人いるなぐらいの感じでしたね。
0: でいる人を見た時になんで工学部入ったのって疑問に思うぐらいでしたもん。
1: 確かに数の少なさから言うとそう思いますよね、う
0: ん、なんで女性工学部を選んだんですかって、友達だったら聞くぐらいの感じですよ、
1: うん、
0: だからやっぱりそのなんで選んじゃダメなのって言われたら答えはないんですけどね
1: そうですね、
0: でもそのぐらい偏った感覚間違いなく持ってましたね。
1: そうですね、
0: だからこそ理系上なんていう言葉が出てくるぐらいだと思うんですよね、
1: はい、
0: だって違和感なかったら理系上なんていうカタカナのそんな言葉出てこないですもんきっと。
1: そうですよね、男性サイドの言葉はないですわけですから、ね、
0: そうですよね、
1: はい、うん。

0: これ増やしていかないと何かね、この後困ることが出てきそうな気がしますね。
1: そうですね。
0: ね、
1: イベントにちょっとお話戻しますと、はい、三大学がイベントを開催するのは2回目でして、はい、で現役の女性研究者が経験談を語って、理系の進路に関心がある女子中高生ですとか、うん、保護者の方にロールモデルを具体的にイメージしてもらって、うん、興味ですとか関心を高めてい
0: く
1: という目的があるそうです。
0: うん、
1: 説明会なんですけども、札幌駅前通り地下歩行空間、通称地下歩ですね、
0: はい、
1: で午前11時から午後4時に開催されます、うん、で無料で参加できるそうなので、気になる女子中高生の方は、参加してみると自分の進路の参考になるかもしれません。
0: これ工学系っていうと、まあ、宇宙工学もこっちの理系になるのかな。
1: そうなりますね。
0: だとすると JAXA とかね、結構女性の宇宙飛行士も日本から出てますよね。
1: そうですね。
0: だそういった意味ではなんかこう目標になるような方がいらっしゃるじゃないですか、向井さんとか山崎さんとかね、
1: はい、
0: だから、まあ、そっちの分野では例えば工学系の同じ理系上でも、たくさんいるとかそういうのがデータとしてあれば、やっぱりそういう目標になるような方が目に見えるようなところにいたりすると違うのかもしれないですね。
1: そうですね。ああなれるんだというふうに思えるというか、
0: うんうん、
1: そういう面はあるかもしれないですね。
0: ねえ、
1: はい、
0: ちょっとなんか本当にこう増えてってくれると、どういうふうに日本は変わっていくのかっていうのを見てみたいなという気もしますね。
1: そうですね、
0: はい、では次お願いします。
1: はい、来週20日の水曜日に、札幌ライラック祭りが札幌の大通公園で開幕します。
0: はい、
1: ライラック祭りですけども、今年で68回目の開催となります、うん、で札幌の木にも選ばれている、ライラックの花が初夏の訪れを告げる恒例のイベントです。
0: はい、
1: でライラック祭りなんですけども、1959年にライラックの花が咲く季節に、文化の香り高い行事を行いたいという当時の札幌の方の呼びかけで始まった。で最近は歌の名前でも有名なライラックですけども、日本に持ち込まれたのは1879年と言われているそうです。
0: ほう、
1: で最初の場
0: 所は最近ですね。
1: 1879、
0: びっくりした。そうだよね、1879年ですね。
1: で最初の場所が函館とされているそうで、はい、函館のイギリス領事の方が、病気の人には病院が必要なように、うん、健康な人には休憩する場所が必要ですよと函館の市民の方に訴えたところ、函館公園が完成しまして、
0: はい、
1: でその時にイギリスから西洋クルミと、ライラックの苗を取り寄せて植えたのが始まりと言われているそうです。うん、で一方で札幌なんですけども、
0: はい、
1: 札幌は少し遅れて、
0: はい、
1: 1890年にスミス女学校、現在の北西学院女子中学高等学校、
0: はい、
1: の創設者がアメリカから苗を持ち込んだのが始まりと言われているそうです。
0: うん、
1: まあ、いずれも海外の方が外から持ち込んだということですね。で私昨年初めてライラック祭りに行ってみたんですけども、
0: はい、
1: ライラックをこの大きな規模で楽しめる場所はここ以外にないなと思いながら歩いたことを思い出してます。で子供も冬の雪の期間、ライラックの花をまた見たいなというほど、
0: うん、あそうでした、印象残ってんだ。
1: そうですね、春のイベント楽しみにしてますね。
0: ちょっとなんか特殊な形してるっていうかね。
1: そうですね、よく見るとこう、うん、ちっちゃい4枚の花びらですかね、十字になっていて、
0: うん、それがわさっとこう固まってね。
1: そうですね、
0: や
1: っぱり本州では見たことなかったので。
0: そうか、
1: 印象強いみたいですね。
0: いやでもこれね、79年90年それぞれね、その函館と札幌には入ってきたと1800、
1: はい、
0: これ今の時代だったらそれこそなんだ、外来種とかになるのかな。
1: そうなりそうですよ ね、
0: ねえ、昔って意外とこうそういうのをこう平気で持ち込んだりとかっていうのがあったじゃないですか。
1: 緩い時代、
0: うん、まあ、もちろん法律もないでしょうしね、
1: はい、
0: だからひょっとするとまあそういった中で持ち込まれて、今こうやって北海道の花のように言われてるわけですから、
1: はい、
0: もう分かんないもんですね。考えてみるとね。
1: お祭りですけども、
0: はい、
1: 札幌の大通公園の会場では、5月の31日まで、
0: はい、
1: 音楽祭ですとかワインを楽しめる、うん、各種イベントが催される予定です、
0: うん、
1: で終盤の30日と31日には、札幌の白石区の、川下公園、
0: はい、川下公園、
1: コン

0: サートなどのイベントを開催されます、はい、ここでは200品種以上の
1: そんなにあるんですか。
0: そんなにあるそうで、私もちょっと行ってみないとなと思いましたけども
1: あら、じゃあ、 ぜひ子供さん連れて行ってきてください。
0: そうですね、
1: はい、はいはい、ということで我々も注目してまいりましょう。毎日新聞北海道社社会部北海道グループ副部長鳥居新平さんにお話を伺いました。今週もありがとうございました。
0: ありがとうございました、はい、The simple and exact way be a part of it FM 82.5 FM North Wave

0: ステドラ。
1: FM ノースウェブステドラをお送りしておりますが、ここで FM ノースウェブからのイベントの お知らせです。ノースウェブ主催のライブイベントフォーンズ、今年も開催いたします。ファインドアウトニューセンセーション、新感覚を見つけ出す、こちらをコンセプトに今注目のアーティスト札幌に集結です。今年は9月4日金曜日、札幌ペニーレン24にて開催。出演なんですが3組います。まずは、ね、6人組のビリーロム、それからシンガーソングライターラウト、そして5人組のラブ、この3組なんですが、3組ともね、生音を気持ちよく聞ける、そんなライブ聞けるんじゃないかななんてね思ったりしています。さらにこの3組とも今アジア各国でね、いろいろ注目を集めていたりとかしております。で、5月18日月曜日なんですけれども、午前11時までピアプレリザーブ受付しております。枚数限定で学割チケットもあります。詳しいこと FM ノースウェブのホームページにありますので、ぜひチェックしてみてください。それではこのフォーンズに出演アーティストの楽曲をここでお送りしましょう。ビリーロムお届けしましょうか。アンノンアイランド。
2: 言わないで I wanna feel ただ

0: 先ほどルナがご紹介しましたライブフォンズにも出演が決まっています。ビリーロムでアンノーンアイランドをお送りいたしました。はい、いただいているメッセージご紹介してまいります。はい、ちょっと出しますね。こちらの方、天栗さん、
1: はい、
0: 白内障の手術と聞きましてメールしました。
1: はい、
0: 私も昨年手術しましたよ。うん、若年性白内障、イソジでも若年なんだとびっくりしました。手術ドキドキしますよね。でも30分かからず終わりますよ。私は両目一度に手術しました。術後すぐから視界がすごい明るい。眼内レンズの種類によるんですが、目の中のレンズはめるね、剥がして、
1: はい、
0: 私はドキンガンだったので遠方に視力を合わせてもらい、手元を見るときは老眼鏡、普段は裸眼で過ごせるようになりました。
1: へ
0: え、そういうのがあるんだね。よかったと実感されるはずです。頑張れ。先ほどの方にメッセージがいただいております。
1: ありがとうございます。
0: それからジョディさん、さっきの聴導犬の話。
1: はい、
0: 聴導犬は全ての音を聞き分けて飼い主に触れてお知らせをするんですが、
1: はい、
0: そこまでは言ったよね。はい、音の発生源まで案内する。
1: あ、
0: 基本のお仕事なんだ。
1: そ
0: こまで。
1: ああ、鳴ってるところに連れて、
0: そのまま連れていく。携帯ですよ、電気ですよ、なんだかですよ、人が来ましたよっていうのを、玄関なのかな、その場合どうなの、ピンポンは ね鳴るとこは違うだろうけど、まあ、これは玄関とか教えてくれるのかな。すごいね、だとしたらね。
1: へ
0: え、いやすごいな。どんなトレーニングを受けるんだろうこれね。びっくりですよ。
1: 本当だ、いや本当知らなかったので勉強の。
0: 聴導犬というのがいるそうですよ。意外とね、まあ、聴力障害のある方とかだったらもちろんご存知の方は多いんでしょうけど、ひょっとしたらね、あら、うち の子供を知らないわとか、ちょっと話した方がいいかななんていうの方がいたら聞いてみてもいいかもしれないね。それから私がパソコンが急遽突然ね、
1: はいはい、
0: 電源が落ちて何事かと思って探したら、コンセントの、受ける方タップ、
1: はい、
0: あれの6個ついてて、その1個がどうもダメだったと、残りの5個はちゃんと動いてんだけどって話をさっきしたんですが、豊平区の T さん、
1: はい、
0: ランニングをしながら聞いていました。
1: はい、

0: コンセントの件ですが素人目ではすみませんが漏電とか大丈夫ですか、心配なのでメッセージしましたっていうことですね、いただいてるんですけど、はい、今日ちゃんとタップ新しいの買って帰りますので、ね、大丈夫だと思います。
1: あ、よかった、
0: うん、もう家で外してありますので、うん、大丈夫でございます。
1: ありがとうございます、
0: はい、それからコミュピーさんだな、うん、遡ること4月25日の土曜日です、はい、ステドラが絶賛放送中の時間帯前の11時30分から18年ぶりに九州に嫁いで行った高校時代の友人が一時帰省したぞってことで招集がかかり、うん、私と友人たち約、合計5人が集まり、うん、1軒目ランチとして午後3時30分まで話が盛り上がり、1人帰宅のあと残り4人で2軒目、うん、ガストで夜7時までドリンクバーだけで積もる話をしました。トータル7時間半会ってました。
1: 話尽きなかったっていうことですよ ね、 すね、つまりね、
0: そうですね。で全員 LINE でつながったのですが、うんうん、ランチを食べた後誕生日の話になり、確認のためみんな紙のメモ帳を取り出して誕生日のメモをしていました、うん、私先日13日61歳になりました、はい、昭和40年組ヒロさんと学年一緒です、うん、てっきり LINE で誕生日おめでとうメッセージがみんなから来るかとワクワクしていました、はい、誰からも当日メッセージがなく唯一九州から帰省していた友人から1日遅れ14日誕生日おめでとうメッセージが来ました、うん、まあ61歳だしもともとみんな LINE あんまししてないしでもみんなメモ帳にメモしてたじゃん来年に期待したいものです、うん、なんかね誕生日って言われて、はい、メモ帳にメモするところが60代だよねやっぱりね、
1: そうですね、
0: ね、うん、それはスマホに入れなきゃ、
1: ね、うん、カレンダーに入れて、
0: そう、
1: お知らせが来るようにしとけばね、
0: ねえ、
1: かもしれない。
0: そうなのよ、
1: まあ、人のことは言えないけど、
0: あと LINE 登録したら、うん、今日誕生日の人リストに出るのよ。
1: あ、そうなんですか。
0: そうなの。
1: あら、
0: だから、はい、それ見れば、うん、自分が あそっかっていう風になる。
1: あら、
0: 今日誕生日なんだ、
1: うん、あ、じゃあ今度会った時にはその設定の仕方をみんなで話し合って
0: え、いや、普通に
1: 普通に
0: LINE 登録さえすれば、うん、その人の誕生日がそこに自動的に登録されるから、それで何月何、うん、だ、自分で誕生日を入れなくてもいいの、その誰々さんの、
1: そうなんですか、うん、
0: もともと自分の誕生日とか入ってるから個人のデータが、
1: そっかそっか、
0: でそれがこう自動的に上がるようになってるね、うん、だから普通はパッと見れば分かるはずなんだけど、
1: うん、あ、そっか、うん、やってない、見てないということ、
0: 見てないのか、うん、なのか
1: 何それあえて言わないのか、
0: うん、あえて言わなかったのか僕がね、そういうことでございますよ、うん、それから、
1: はい、
0: いやでもなんかいろいろ来るもんだねやっぱり、ね、なお好きなこと書いて送ってくださいって言ってるのは私なのでね、それは、まあ、送っていただいてもちろん構わないんですけども、
1: すごい勉強、
0: 本当にすごいもんですよ、
1: 面白い
0: ね、
1: うん、
0: あ、あれ、
1: うん、
0: これも面白い、あ、先ほどのリスナーさんの白内障のお話、術後の痛みも全くない、私もしましたと、でゴロゴロはしていたのと眼内レンズを入れるのに多少切るので、白まぶたの部分が2週間ほど赤くなったくらいですと、痛くもない、やるなら両目おすすめです、見え方が違いすぎて左右差が出て目が疲れてしまうと思います、皆さん言いますが早くやっておけばよかったと、私もやって本当にそう思います、うん、ちょっとやっぱ怖い人っていらっしゃるからね、まあ、まあ私もいざその、
1: いいのことだ、
0: うん、立場になったらそう思うかもしれない、
1: うん、
0: うん、なんだ、遠視老眼は強くなって手元は見づらくなると思いますが、色がはっきりして世界全体変わりますよということでトマペッチさんからいただ
1: きます、うん、ありがとうございます、
0: なんかやった方が良さそうだねまたちょっとなんか最近見づらいなっていう方はやっぱ検査した方がいいかもしれません。 How can I not leak it?You look so good, maybe we should all link it together. Okay.

0: イギリスの女性トリオグループフロー、7月24日リリースのセカンドアルバム Therapy at the Club から一曲 Liquid お送りしました、
1: はい、
0: 4時30分を回っております。ロカさん、
1: はい、
0: 今週の私は仕事に行く日が1日増えたので1週間いつもより長く感じました。だから天気がいいけれど家でゆっくりしています、うん、まあそれはそういう日があってもいいですよ、うんうん、今週はいろいろなスーパーやコンビニでポテトチップスのパッケージを見かけるたび、カラフルなパッケージが白黒のパッケージになってしまうのが未だに想像がつかなくて、うん、本当に白黒パッケージになるのかこれがと戸惑いまくっていました。
1: うん、
0: まあ今週はこんな感じですってことですけどね。
1: まあそうです、最初驚きましたね。
0: いや、
1: そっか白黒か。
0: 何、石油製品ナフサがなくなるね。
1: あ、そうですよね。
0: で、それによる影響っていうことでね、うん、まあ大体こう想定してたことあるじゃない。なんかこうプラスチックのプレートが、うん、あの使えなくなるとかね。うん、そしたらあれお弁当屋さんとかどうすんのかなとかさ、
1: うん、
0: なんとなく想像できるものってもあったけど、
1: はい、
0: まさかねポテトチップの袋が白黒になるって、白黒袋がなくなるんじゃないのみたいなね。
1: インクに、
0: そういうことでしょ、
1: もんね、
0: そういうことなのとかね。でさっきね、はい、ちょっとお名前ごめんなさい分かんなくなっちゃった、いただいた中で、
1: はい、
0: トイレ便器、
1: うん、
0: 便器が壊れた、
1: うん、
0: って言って、
1: はい、
0: それで修理に出そうだ交換になっちゃったんだって、
1: はい、
0: そしたら、うん、その交換するトイレ便器がもうないんだって。
1: え、ね、それも関係してる、
0: 関係してるみたいよ、便器がない
1: ん、ほんと、
0: うん、だからそういうね予想しないところで、想像してないところでそのナフサ
1: 問題が影響してる、
0: うん、
1: うわ
0: 起きてるっぽいね。
1: ど
0: う、俺はすごいよね。だって白黒パッケージになるって世の中のものみんな、このままいったらいろんなもの白黒になっていくのかな。
1: もうね、なんだっけ、下の方透明にしますっていう会社があったりとか、うん、もうすでに販売中止をしましたっていうお菓子会社があったりとかするみたいですもん ね、だからいろいろそれぞれにどういうふうに対応するかっていうのは違ってくるかもしれないけど、
0: まあ、白黒にするくらいだったらもう販売するのちょっとやめようかっていうものも出てくるだろうね、
1: うん、
0: ものによってはね、一時ちょっと休みとかね、
1: うん、
0: すごいね。ミミさん、
1: はい、
0: 先日82回目の献血を終えた後、
1: ほう

0: すごい
1: ね。
0: 久々にドーナツが食べたくなり、
1: うん、
0: 近くのミスドに並びました、
1: はい、
0: 平日の夕方だったので学校帰りの高校生がずらり並んでいました、
1: うん、
0: 見ているとほとんどの人がスマホ決済で購入しています。スマホ決済にしていない私、娘ぐらいの年齢と思われる店員さんに現金ですねと言われ、なんだか気恥ずかしくなりました。さすがにそろそろスマホ決済に踏み切らないとと思う反面、食べ物はまだなんとなく現金で払いたい私、昭和の人間だもの、
1: うん、
0: ということ
1: で。食べ物は何
0: だ、ちょっと分かんないね、それが。ルナに聞こうと思ったの、なんで食べ物を現金で買いたいのって。
1: なんででしょうね。なんででしょう、
0: 分かんない。
1: ちょっと、なんでだろう。
0: 他のものはいいんだ
1: ね、
0: うん、
1: やっぱり使った感を感じジル、いやどうしてだろう、
0: でも食べ物だからな。どういうことだろうね。いや昭和の人間なんだけど、僕も全然わかんないね。
1: 私もちょっと難しいな。
0: スマホ決済にするのは何が嫌なんだろう。食べ物かどうかは置いといて。
1: 私が嫌だったのは、もうポイポイポイポイ使った感覚がなく、使用量が増える。でお金を出すっていうことは限りがあるっていうのをもう手に触って感じたり、お財布の中身を見ながら、あもうちょっとねなくなるなっていうのはどこかで感じている。でも携帯でポイポイポイポイやってると、もう全然いくら払ったかとかって、あんまり意識してないっていうか、
0: 昭和の、うん、40年代とか50年代の、
1: はい、
0: まあやっちゃうな、もうちょっとだな、僕は大学生くらいか、
1: うん、
0: だから昭和60年代になりかけ、50年代後半から60年代ぐらいの、
1: はい、
0: クレジットカードが普及し始めた頃の感覚じゃない。
1: はい、そうですね。
0: 若い人たちもクレジットカードっていうのをちょっと持ち始めた頃って、
1: うんうん、
0: 80年代の後半から1990年代ぐらいだと思うんだけど、うん、もうなんか何でも買えちゃうっていう感覚の方が先行っちゃって、
1: そうなの、
0: 自分の使えるお金を超えて使っちゃって問題になるっていうことは結構あったような記憶があるのよ、うん、
1: はい、
0: あの感覚が今そこにあるんだろうね、きっとね。
1: ああ、うん、確かに、
0: うんうん、だからだと思うんだよね、
1: うんうんうん、
0: で別に止められないしね、使えませんよって言われることもないわけじゃない、
1: う
0: ん、あまりね。だからそうなるとっていうことなんでしょうけど、ただね、利点としては、
1: はい、
0: 1ヶ月間に使ったお金が全部リストになって出るってことですよ、
1: はい、
0: 明細に、
1: うんうんうん、履歴がね、そうちゃんと残ってね、うんうん、
0: まあ今なんかこうパソコンとかで見る機会になるか多くなるかもしれないけど、
1: うん、
0: まあそれは1ヶ月でどのくらい使ったかっていうのはまずこうきっちり家計簿的に見られるっていうのはあるよね。
1: うん、うん、
0: 僕は、ね、慣れてしまえば、
1: はい、
0: その中学生とか高校生はさすがにね、どうかなって思うとこもあるよ、
1: はい、
0: 確かにね、
1: うん、
0: ましてそれがなんか親の口座につながってたりしたらね、
1: ちょっと
0: 何考えてんのってね話になりかねないからね。
1: うん、
0: だからちょっとそれは分かんないけど、うん、でもある程度年齢の人だったらもう大体その感覚があると思うのよ。あれ今週2回飲み行ったな、ちょっとドーナツ2つにしとこうとか
1: なるかな
0: 全然穴埋めできてないと思うんだけどそこで
1: そ
0: そ
1: うかな
0: でもだからまあそれでなんとなくそんなとっぴでもないことにならないっていうのが普通かなって気がするんだけどな。
1: まあ私は明らかに増えましたね、
0: 扱う量。あじゃあやっぱりそのスマホ決済はしてるんだ一応、はい、
1: してますけど、うん、もう明らかに使う量増えました。
0: うん、そうか、
1: もう気軽に「まあ、はいはい」とか「パッカッカッ」ってなっちゃいがち。
0: いやもうね
1: そう
0: そうか、うん、そうまあそうだね、やっぱちょっと自信がなかったらそうやめた方がいいのかな。じゃあ
1: うん、性格にもよるかもしれませんね。
0: うん、そうだね、まあルナ食べるしね、おやつとかね
1: ね、限度っていうの
0: あれ一箱買ったら一箱食べちゃうんでしょ。
1: 開けたら食べますね。
0: じゃあ2つ買ったら2つ食べちゃうの。
1: 2つ開けちゃったらね1つで我慢できれば1つだけでやるけど、いやちょっと物足りないな、パキッて開けちゃったらもう最後全部食べますね。
0: コンビニの中で開けないようにね
1: 絶対
0: そうですね、次から次になっちゃうからね。
1: だから海外ではあまり買い物できませんね
0: なんでその場で食べられるから、
1: うーんっていうところありますよね、
0: あるある
1: 海外で、
0: ある、
1: うん、え最初びっくりしました。

0: 食べながら
1: 食べながらあの食べ物を選んでる人いるよね。
0: なんでみたいな。あれ衝撃でしたけどね。
1: あれ未だに違和感あるよね。あとはね、あの自分でグイーンってカップにジュース入れるやつ、
0: はい、
1: あれカップにジュース半分ぐらい入れて全部一回飲んでまた入れてるやついるんだよ。あの飲み放題じゃないんじゃないここって必ずいるんだけど、どうなんだろう。

0: こちらはミシガン州デトロイト出身のシンガーソングライターレイ・パーカー・ジュニア&レイディオ、80年のアルバムタイトルトラック A Woman Needs Love Just Like You Do お送りいたしました。4時42分を回っています。この後はウェザーインフォメーションです。
1: FM North Wave Weather Information。
2: 地下鉄丸山公園駅直結三菱地所グループ丸山クラスの提供でお送りします。ウェザーインフォメーション、道内のお天気です。まずは午後4時現在各地の気温です。札幌 18.7 度、旭川 21.6 度、苫小牧12度ちょうど、室蘭 20.7 度、函館 21.9 度、帯広 21.5 度、釧路が 10.1 度でした。

道北やオホーツク海側は雲が広がりやすく、夜にかけて宗谷地方を中心に所々で弱い雨が降るでしょう。道央や道南方面、道東は日中いっぱい割合晴れますが、夜は各地とも雲に覆われて、空知地方の一部で弱い雨の降る時間がありそうです。続いて明日各地のお天気。札幌が曇り、昼前から夕方晴れ、石狩北部では昼前霧、予想最低気温11度、最高気温が18度。旭川が曇り、昼前から夕方晴れ、ところにより朝まで霧、予想最低気温9度、最高気温が21度。室蘭曇り、朝から昼過ぎ晴れ、予想最低気温10度、最高気温が17度。函館曇り、昼前から夕方晴れ、渡島西部では昼前まで霧、予想最低気温10度、最高気温が19度。帯広曇り、昼前から夕方晴れ、予想最低気温11度、最高気温が20度。釧路が曇り、昼前から夕方晴れ、ところにより昼前まで霧、予想最低気温10度、最高気温が15度。おしまいに明日雨の降る確率。札幌、旭川、室蘭、函館、釧路が午前午後ともに 0%、 帯広が午前午後ともに 10% でしょう。以上、お天気の情報でした。

0: ステドラ
1: FM のセブンステドラ、今日のラストソングの時間です。数年前になるかな、ある若い子に808ベースって知ってるって聞かれて、全然わからなかったので、何かと聞くと、ヒップホップなどでよく使われている、低音のビートなんだよ、なんていう話でね、ちょうど今バックに流れてるのは、これ最新ものなんですけれども、ドントリバーのティラミスっていう曲で、今、ブンブブンブンって、低音部分。わかる？これが、何か808ベースって言われているものらしいのね。その時はその話で終わったんだけれども、ついこの間何を思ったか、その808ベースって言ってたけど、その808って何だろうと思って調べてみるとびっくり。1980年、日本のローランドから発売されたドラムマシンがあって、それが TR808 っていう、ミュージシャンの皆さんの間では808って呼ばれてね、知られているもの。この音をベースにして、進化させた音っていうのがこの808ベースだったみたいなんですね。じゃああれって思って、もともとじゃあその TR808 っていうのはどういう音を出してたのかな、なんていうと、

0: まあ、ドラムマシンなのでドラムのねその機械的な音はもちろんカウベルの音だったりとかカンカンカンカンね、あとはクラップのパンパンってちょっと乾いたクラップ音だったりとか、どうだろう、この曲聴いたらなんとなくわかるかなということでね、ちょっと聴いてみてください。
1: PPAP
0: カンカン、これカウベルの音だったり、だからこれは TR808 使っているそうなんですけれども、ジャスティン・ビーバーが飛びついた曲でもありますよね。それっていうのはもしかするとこの808つながりでおーっていうことでね、飛びついた要因の一つであったのかもしれないななんて思ったりして、じゃあこの TR808 なんですけども、一番初めに誰が使ったかというと、これね80年発売になるんですけれども、 YMO がもう発売前にサンプルみたいにしていただいて武道館公演でねもう使っていたそうなんですね。でその後にマーヴィン・ゲイのあのセクシュアルヒーリングでソウル界では使われて、そしてヒップホップ界ではアフリカバンバーターですよ、プラネットロックで使われて、でどんどんどんどん世界に広がっていくわけなんです。で驚くのがこの TR808 って発売されたのって1980年から82年の約2年間なんですね。でそれがそれでね終わってしまうかと思いきや、今もこうやって愛され続けてるっていうのが、ああなんかすごいなーなんてね思ったりして、まあ、今日ね今週北海道立近代美術館で開催しているピカチュウ×工芸展、こちら紹介しましたけれども、作品見ながらねすごい本当にね子供のように純粋に驚いたり興奮したりしたなと思ったとともに、進化のそのね凄さがあったからこそルーツの技術を振り返ることもできたななんてね思ったりして、だからなんか技術の継承ってこういう形もあるんだななんて思いました。まあ、TR808 もねその一つと言えるのかもしれません。今ではね808ビートとしてね愛され続けています。じゃあ今日のラストソングなんですが、その TR808 を使った曲をお送りしたいと思います。フィル・コリンズ、1989年シングルとしてリリースされた一曲です。 Do you remember?

0: 今日のラストソングはフィル・コリンズで Do You Remember でした。
1: 4時55分を回りました。お別れの時間が近づいております、はい、最後の1曲 PPAP かと思ったんですけどねびっくりしました、
0: ね、あれはあれでね、またね、いやいやすごいね、
1: そうなんですけどね、うんうん、まあ、ルナのチョイスとしては、PPAP はないだろうと思ったんだけど、ね、ちょこっとだけかかりましたけどね、はい、彩音さんが戻ってきましたよ、うん、
2: はい、帰ってきました。
0: おかえり、
2: はい、ただいまです。
1: いかがでしたか。
2: いかがでしたか。
1: 天気はいかがでしたか。
2: 今日はもうすごく暖かくて、うん、過ごしやすかったです。
0: うん、
2: どっかお出かけしたくなるお天気だなと思いました。
0: いいねいいね
1: なんか書いてあるの、なんか。
2: いや、違う、書いてないです。
1: 作文、ね、
2: 書いてないです。
1: 大丈夫。
2: はい、うん
0: 大丈夫だよね。
1: いただいてるメッセージです、はい、先ほど車庫のシャッターを上げて中に入ろうとしたら中途半端に上がってかがんで入ろうとしたのに頭をぶつけました。
0: あら、
1: 痛いよねこれね。
0: 痛い。
1: 一瞬目の前が暗くなり腰が飛び
0: 飛ぶ
1: 倒れました。
0: 飛ぶ。
1: 年齢とともに距離感が合わなくなってきたのかな。すごく痛いです。炭鉱部ができました。
0: そんなに。
1: いや、それはできるでしょう。
0: あら、
1: うん、だっていけると思ってそのままもう思いっきりぶち当たったんだと思うよ。
0: 跳ね返ってますよねきっとね。
1: いや、そうだったよね。でちょっとあのガレージのシャッターだからガヤーガヤーガヤーみたいな感じ
0: 反響して周りに痛そう、
1: ね、これは痛いよね。
0: 痛い。
1: うん、星が飛んだことありますか。
2: 星が飛んだことないです。
0: ない？
1: ないの。
2: どういう時に飛ぶんですか。
1: いや、だからこういう時で
2: 強く言ったこと、ああここでは言えない。
1: あれ、ちょっと待って、でもなんかあの、ね、もともとほら、あ、漫画の世界とかで、はい、
0: うん、
1: ここにこう星がこう、うん、ここは頭バーンってぶつかった時と、うん、そう、はい、ひよこみたいなのが飛んだりね、鳥が飛んだり星が飛んだりとかってあるじゃない、うん、
2: はい、
1: あれもきっと日本人の漫画家だろうね。
0: いや、おお、どうなの。いや、
1: 外国の漫画にある。
0: 鳥飛んでたのは私は見たことがあるんですよね。あれが何年代かがわからないから、どっちが先かがわかんないですよね。でもそれこそね、手塚治虫さんのその擬音語ね、オノマトペとかはもう本当、そうそうそう、日本が先行してる
1: ね。カタカナでこうね、書いたりとかね。
0: シーンみたいな。
1: うん、あとはあの走る時にこうやってぐるぐる書く足、あれも。日本の あれ赤塚不二夫さんだったか誰だったか、ここの上に上半身を乗せてね、
0: はいはいはい、
1: で足の部分にぐるぐるを描いて、
0: もう速く走ってます
1: ものすごい走ってますっていうの
0: を、ああ面白い、
1: 作ったとかね。いや、すごいよね
0: 日本って。そ

0: すごいよね。
1: 何気なく見てるけどすごいよこういうの。
0: 本当にすごいと思う。一個一個ね並べていくと、ね、
1: 究極は八百屋も作っちゃったわけでしょ。八丸八をね。
0: そう、どうですかってなんで私が胸張ってるんですか。どうですかみたいな、
1: ね、あの来週じゃあ姉さんまた外出てそれこそ慌てて星が出ないようにくれぐれもご注意いただき
2: 気をつけます、
1: ね、うん、慌てないようにしていただければというふうに思います、
0: はい、
1: 今日もたくさん皆さんからメッセージ届きました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: また来週の土曜日お会いしましょう。それではさよなら。
2: さよなら。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー、大山信介の復活北海道。
2: 大山信介の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、 FM イルカ、FM リベール、FM クシド、FM ジャガ、FM ハマナス、FM ワッピー、ラジオカロス札幌、FM オタル、FM アップル、三角山放送局、FM ネムロ、FM Gスカイ、ラジオフラノ、エアーテッシ、E には、FM ビュー、FM ハナ、Y ラジオ、FM アバシェリ、札幌村ラジオ、FM 苫小牧、FM 栗山、FM ウィング、以上、北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
1: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山信介です。今週はあなたにとってどんな一週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れずゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気ですか。そうですよね、一日の寒暖の差が結構ね激しいですよね。でも初夏という感じですかね。だから本州行ってますとね、お邪魔してますと、まあ日本全国あの2期、四季じゃなくて2つのシーズン、2期っていう言葉が最近ね使われるようになって、どのくらい経つんですかね。もうね、お山さんね、春と秋はないんだよとかね、いやそりゃそうですよねって、もう真夏日ですかとか、最低気温が22度、21度とかね、そういった地域私お邪魔してます。そんな中でこの番組はね、いつもござらござらとあなたに話題を提供してるんですが、まあ聞く回によってですね、その放送回によって、いやー暗いよね、厳しいよねっていう時もあれば、あるいは各地域のうわ明るいよねという話題もあれば、皆さんどっちなのってね、そんなメールもいただきますし、お会いした時にね聞くこともあります。そんなこんなで続けてきましたこの番組、11年目になるんですよね。11年目、いやー本当にお世話になってますね。で、あの一応ね、事務的に今日は何回かと、放送何回目かというのはね、記録してるんですが、ふっと見たらですね、今週は

11年目なんでに入ってるんでね、555回目なんですよ。555回、これでね、あなたからのお声が聞こえてきますね。一文字三文字ですね、いつもの一文字三文字でとかね、だからみたいな、まあそう言われちゃうもそれまでなんですけど、まあこういった三つ数字が揃うのはね、100回に1回しかないということもありますし、まあ、この5っていう数字がね、なんか私非常に響いてね、よしね、頑張ろうかと、どんないろんなことありますけどね、頑張ってみようかななんてね思ってます。で本日は FM 苫小牧、苫小牧にお電話をつなぎます。若い方というふうにお伺いしてるんで、元気なお声がね、お聞きすることできると思うんですよね。苫小牧元気ありますもんね。町自体が元気ありますからね。そんなことで今週もごゆっくりお付き合いください。それでは最初の曲いきますね。555回なんで、もうね、真っ先にね、この幼少の頃聞いた歌を思い出しちゃいましたね。これ歌ってる人全然わからなかったんですけど、1967年ボーカルショップでマッハ555、どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、復活北海道、大山慎介がお送りしています。この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
1: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
2: なんぽろ
3: なんぽろ町、子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
2: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分。
3: なのに
2: 80坪の宅地が実質110万円に。
3: 80坪が110万円。詳しくはなんぽろ町役場まで。
4: 札幌定神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院、定神

0: 会で検索してください。
1: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療福祉関係者と連携し、人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シアホールディングです。
2: 大山慎介の気になる話題。はい、ここからは気になる話題ということで、これはねもう方々で報じられたんで、あなたもご存知かなと思うんですが、いやーもうね毎日聞く話なんですけども、こうどこまで行くのと。その毎日聞くというのはですね、 AI の話ですね。僕はもう人類が作ったアイ類と、 AI と書いてアイ類と呼んでるんですよ。もうねアイ類くんなんですよ。もうアイ類くんなんて呼んじゃ失礼に当たるのかな、アイ類様みたいな感じなんですけどもね、どこまで行くのっていう感じなんですよ。 AI アイ類はついに東京大学の試験トップでした。これはもうねご案内のことだと思うんですよね。初めての方のためにね、念のため日本経済新聞が、スタートアップ企業のライフプロンプトという企業さんと大手予備校の河合塾、こちらと共同調査しましたということで、2026年の入試問題なんですよね。入試問題、これを AI に読み込ませて答案を作らせたと、出力したと。でそれを河合塾の先生方が採点したんですよ。この結果ご案内の通り、東京大学の一番難しいと言われている理科三類、いわゆる医学部ですね、こちらでトップ、最高点で。これね、Google とそれから OpenAI の両方を使ったらしいんですけど、 Google に至ってはですね、東京大学のすべての学科でトップだったらしいですね。主席はちゃぱーって感じですよね。アイ類はどこまで行くのということですよね。ただやはりこの河合塾の講師の方々が、先生方がですね、採点して、いやーもうこれもとにかくすごいと、いうコメントが多かったんです。ただ論述問題はやや助長、ちょっと長めかなとかね、全部こうね好評を書いてたんですよ。詳しく科目ごとのね、科目ごとのいわゆる好評を細かく書いてました。でね、私はそっか、トップ合格か、全科目でトップかとかね、それを読ませていただいた後で、あれなんかこれ昨年も同じような記事あったよなと思って探したんですよね。そうしましたら、昨年も、2025ですね、2025年の時も日本経済新聞は、これチャレンジしてるんですよ。その時が東京大学の合格レベルに達したっていうのが記事だったんですね。ですから今回は合格レベルに達したどころか主席になったと、トップ合格だと、この1年のスピード、速さ、進化の速さ、これがすごいと。いやー、アイルはどこまで行くのと。身近なところでまさか人類の手の負えないところに行っちゃうんじゃないでしょうねということで、気になった大山慎介でございました。では次いきますね。ちょっとアイ類の話を置いといて、もうちょっとなんていうかね、人間味ある曲って言いますか、人類の歌いきたいと思うんですね。同じスターっていうかね、宇宙の関係ではあるんですけど、これは人間の歌かなと。2002年ゴスペラーズで星屑の街、どうぞ。

ただいまの時間は大山慎介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmbu.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。

0: ということで、地域情報発信コーナー、今週はお伝えした通り苫小牧ということです。 FM 苫小牧ね、頑張ってらっしゃいますよね。そこでもうね、本当大活躍している超若手っていう風にお伺いしてるんですけれども、パーソナリティの下山優亜さんにお電話がつながってます。下山さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: ああ、もうね、声がやっぱり若いですもんね。これ下山さんね、はい、出身は苫小牧なんですか？
1: はい、生まれも育ちも苫小牧市です。
0: 苫小牧は離れたことはない？
1: はい、そうなんです。専門学校札幌の方に通っていたんですが、その時にも苫小牧からずっと毎日行っていたので離れたことがないんです。
0: あ、ないんですか。
1: はい、
0: で今 FM 苫小牧でおすすめになって何年くらいになるんですか？
1: はい、はい、FM 苫小牧に私が来たのが2024年の7月からこうデビューという形なので、まあ大体
0: 2年、
1: ね、2年ところですかね。
0: でも僕番組表を拝見したらもう生をたくさん持ってますよね、生放送ね。
1: そうなんです、ありがたいことに FM 苫小牧でも朝昼夕で1日3回生放送やっているんですが、はい、そこで私も最初お昼だけずっとやっていたのが、今度夕方とお昼になり、今や朝昼夕全部どこかで聞けば私の声が聞こえてくるんじゃないかなっていうところまで、はい、させていただいております。
0: じゃあ苫小牧の方は下山さんのお声がね、もう普通にこう耳にこびりついてるって言って変ないけど、もう親しんでるお声なんですね。
1: そうですか。嬉しいなと思います。はい。
0: でも、これでも、専門学校って、差し支えないけど、どんな学校通ってたんですか？
1: はい、専門学校ですね、私芸能系というような感じで、まあ、芸術なんですが、やっていたのは、お芝居を中心としてダンスやあとトークもちょっとやっていたりとか、あとですね、ちょっとミュージカルとかも全国の高校だったり中学校に行って公演するというようなこともやっていたので、若

0: 照明とか音響っていうのもやっていたことがあります。
1: ちょっと待ってよ、あの盛りだくさんですね、はい、じゃあお芝居を基軸にしながらミュージカルもやって、で照明等の裏方もしっかり勉強したと。
0: はい、そんな感じですね。
1: まるで FM 苫小牧に、はい、就職するためにやってたようなもんですね。
0: いやもう今思えばここのおかげもあるなと思いますね。
1: ですよね。結果的にはね、当時はね、はい、いろいろな道があったと思いますが、そうですか、うん、それでそういったね明るい声が、これあの僕ね、はい、プロフィール送っていただいたので先ほどちらっと拝見したら、はい、生年月日ね二度見しましたね。これ就職した日だと思ったんですよ。これね2000年以降の、はい、2000年以降のね生年月日もう頭の中に入らなかったですけどもね。はい、そんな下山優亜さんに今日は苫小牧の魅力を、あるいは今のね、はい、状況をですね、うん、たっぷりお伺いしていきたいと思いますが、どうですかね最近苫小牧どんな感じですか。うん、
0: はい、苫小牧はですね、皆さんやっぱり工業地域っていうイメージもあるかと思うんですが、
1: はい、
0: 苫小牧、そうですね、皆さんの想像していただきますと山もあり海もあるということで、近くには千歳空港なんかもあるので、まあ、ダブルポートシティなんていうふうにも呼ばれたりする街です。最近ではそのアクセスの良さというのに大手の企業がたくさん、こう、様々な企業もですね、新たな拠点として、苫小牧に、こう、進出というのをしてきています。そして、苫小牧の東側、札幌側にあるんですが、苫小島という地域では、データセンターの建設や、ウイスキー工場、イチローズモルトなどが、この進出してきまして、日本、そして世界から注目されている苫小牧市となっています。
1: いや、今の話聞いたらね、はい、他の地域の方がね、いいなぁって思うかもしれませんね。いや、元気ありますもんね、苫小牧ね。
0: あれ、そうですね。
1: あれ、つい最近じゃないな。半年くらい前かな。あの、蓄電機の、
0: はい、
1: 工場も作るというのが発表されてましたね。来年かな、出来上がるのが、北海道唯一の蓄電機のね、工場。あれと、確か投資額が30億円くらいじゃなかったかな。それはね、そういった、あの、いろんなことがあって、え、僕ちょっと今、と思ったのは、そういったデータセンターとか工業系の工場のみならず、ウイスキーもなんだ。
0: そうなんですよ。
1: イチローズモルトっておっしゃいました？
0: はい。はい、
1: ああ、そうか。変わると苫小牧か。すいません。勉強不足でした。じゃあ本当にいろんな方が、もうじゃああれですかね、市内にはいろんな方がもう出入りするようになってるんですかね、どんどん増えてるんですかね、うん、そういったことが。
0: はい、増えてるっていうふうにも感じますし、あの外国の方っていうのも結構、苫小牧市には日本語学校というのもあったりするので、街では本当に多くの方によく出会いますね。
1: そうですか。
0: はい。
1: でもね、下山優亜さんはね、こう若いとは言いつつも、どうですか、この 5,6 年で専門学校を通う前、はい、そして通ってる、そして今お勤めの数年で、
0: はい、
1: 苫小牧って何か変化を感じます、う
0: ん、あ、そうですね、やっぱり苫小牧っていう、まあ、自分の変化っていうのももちろん多分あるとは思うんですが、やっぱり苫小牧のこの元気の良さっていうのは、やっぱり私が思うにはここ数年と言いますか、あの今までここまで苫小牧市を作ってきた岩倉市長からバトンを受けた、あの金沢市長が、まあ、いろんな政策を打っているっていうところもあるので、いろんなこの転換期を迎えていたのかなっていうのも思うので、やっぱりこれから楽しみっていうのもありますし、ここ数年で変化したことっていうのも多くあるんじゃないかなと思います。
1: ここでね、市長さんの名前が出てくるところが、うん、こうね、やっぱしっかりされてるっていうか、やはりもうパーソナリティとして、ね、経験を積んでるっていうことですね。そっか、あ、そうだ、金沢市長って言えば人口20万人プラント出したんじゃなかったかな。
0: あ、そうですね、
1: そうですよね、はい、頑張っていただきたいと思いますが、うん、そうですね、じゃあいろんな側面があって、先ほどお聞きした僕ね、表現が初めてお聞きしたんですけど、ダブルポートシティ、
0: うん、
1: 空港と港がある、さまざまそういったね、あの要素があるんですけれど、実は商業等の他に

0: 環境面でもね、下駒市って非常に力を入れてるっていうふうに聞いたことがあるんですが。
1: はい、そうなんです。苫小牧市では自然環境の保護そして維持っていうのにも取り組んでおり、はい、画期的で先進的なことっていうのもしております。カーボンニュートラル、皆さんもちょっと聞いたことあるかなと思います、はいはい、あと CCS だったり GX だったりにも力を入れております。
0: この CCS っていうのは二酸化炭素の貯蔵でしたっけ。
1: あ、そうですね、
0: ですよね。穴掘って、はい、ね、穴掘ってじゃなくて、うん、地下にね、あ、これも重要ですよね。
1: はい、
0: そしてあれ国からなんか指定されてましたよね、違いましたっけ。
1: はい、そうなんです。国からもですね、脱炭素先行地域に指定されており、ゼロカーボンシティというのにも挑戦をずっと続けています。
0: 来ました来ました、もうね、国からもそういう先行地域に指定され、うん、で環境面でも頑張ると、
1: はい、
0: いや、なんかワクワクしてくる感じですね。じゃあまだまだたっぷりとお伺いしたいんで、ちょっとここでね、ちょっとだけ曲を流させていただきますんで、少し待っていただいてよろしいですか。
1: はい、
0: もう下山優也さんが生まれるうん十年前の歌って恐縮なんですけど、これももう皆さんおなじみですね。1977年、バリー・マニローで涙色の微笑み、どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。はい、ということで地域情報発信コーナー、今週は FM 苫小牧ということでお伝えしています。パーソナリティね、若手で元気バリバリ大活躍の下山優亜さんにお電話がつながってます。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今ね、歌でね、はい、涙色の微笑みっていうのをねお聞きいただいたと思うんですけど、これね下山優亜さんはまだ関係ないね、はい、いやまあそれは置いときまして置いときまして置いときまして、苫小牧のね魅力掘り下げていきたいと思います。
1: はい、
0: 他にね僕ね苫小牧はまあ、マー君っていうかね野球のイメージもあったんですよ。
1: ああ、ね、そうですよね。
0: いろんな、はい、あれスポーツ全体いろいろ頑張ってるんですかね、アイスホッケーとかね。
1: 苫小牧市ですね、実はスポーツ都市宣言都市というのを昭和41年に宣言しておりまして、なんと今年で60周年というのを迎えます。え、
0: スポーツ都市宣言都市ってあった、宣言してたの、
1: はい、そうなんです。
0: 60年前に、
1: はい、
0: ごめんなさい初めて知りました。もっと存じ上げてすみません。だからだよね、もういろんな競技アイスホッケーにしてもね、
1: はい、そうなんです。
0: あ、いや、ね、その中で下山さんはなんかスポーツもされたんですか、高校生時代とか。
1: はい、あ、私ですねちょっとここでアイスホッケーですとかサッカーですって言いたいところなんですが、ダンスをずっとやっております。
0: あ、そっか、あ、そっか、ミュージカルもやってるからね、はい、専門学校で。じゃあ踊って歌えて、
1: どちらかといえば歌はあまり得意ではないですけど。あ、
0: そうですか、ごめんなさい余計なこと言ってすみません。
1: あ、全然です、ちょっとは勉強してましたけど。
0: あ、そうですか、
1: はい、そうなんです。
0: スポーツ都市宣言都市、最近はどんなトピックスがありますか。
1: はい、最近はですね、今年サッカー名古屋グランパスのこの夏のキャンプ地に苫小牧が決まっております。市内も歓迎ムードが高まっていますので、これからイベントなどどんなことが打ち出されるのか楽しみにしているところです。
0: これあれだよね、そう思い出した、 J リーグのあのシーズンがずれた関係で、あの、はい、道内何箇所かね、決まってるじゃないですか、うん、でその一箇所が苫小牧の名古屋グランパスが来るの。
1: そうなんです。
0: これは盛り上がるよね。あ、そうだ、今日、はい、この再放送

0: 外の方はこの週末、そうだマラソンもあるんですね。
1: はい、そうなんです。
0: そうだマラソンもあるんだ。そうだマラソン、どんなマラソンでしたっけ、
1: はい、マラソンはですね、苫小牧市三沢でノーザンホースパークっていうの、皆さんあるのご存知かと思いますが、
0: はい、
1: ノーザンホースパークマラソン2026というのが開催されるんです。

0: 年のゲストランナーは福士加代子さんが来られます。
1: え、福士加代子さんってあの関西の方でバリバリ面白い方ですよね。
0: そうなんですよ。
1: 現役時代から僕大好きでしたよ。福士加代子さんいらっしゃるの？
0: はい。
1: あ、福士加代子さんのトークショーとかないのかな？
0: はい、そうなんですね。いろいろこう皆さんが楽しめるような企画っていうのもありますし、ね、ちょっとあの福士さんもいろいろこうお話っていうのもいろいろしてくれる予定とはなっているので、楽しんでいただけるのではないかなと思います。
1: 話したら止まらない感じですよね。なんかね、すっごく元気時代から明るいキャラでね、皆さんから親しまれてたね方ですよね。あ、で、その他なんかノーザンホースパークだから関連のイベントもあるんですか、はい、この週末。
0: はい、そうなんです。今日今年は馬年でもあるので、馬に関するイベントとしてもちょうどいいかなと思います。
1: 馬年だよね、はい、どんなイベント？
0: そうなんです、はい、イベントとしましてはチャリティーオークションなど多数行われる予定となっております。
1: そうなんですね、じゃあ今からでもね、この週末16、17日ちょっとね、あの近郊の方、はい、あ、だったらもう車ですぐだもんねという方いらっしゃいますからね。
0: はい、
1: わかりました。で、スポーツね、都市宣言されてから60年という、そして環境の面もお聞きしました、うん、もちろん商工業はねもう皆さんご案内かと思うんですけど、でもやっぱりね、苫小牧って食べ物も美味しいですよね。
0: はい、美味しいです。
1: これちょっとこれは苫小牧生まれ育ちの下山さんに、苫小牧はこんな美味しいものありますというのを改めて教えてもらってもいいですか？
0: はい、ありがとうございます。もう苫小牧来たら絶対食べてってねっていうものをお伝えしていこうと思います。
1: はい、
0: はい、まずは町の特産品、町の貝はホッキです。このホッキは水揚げ量全国ナンバーワンとなっています。
1: 全国ナンバーワンなの？
0: はい、いや、
1: 有名なのは存じ上げてたんですけど、水揚げ量全国ナンバーワンなんだ。
0: はいはい、
1: 勉強しました。
0: 苫小牧のホッキはですね、はい、ぜひ大山さんにも食べていただきたいです。
1: はい、
0: 肉厚で身がプリプリしていると好評いただいております。
1: なんか下山さんがね言われると本当になんか美味しそうに聞こえるからいいですね。でも美味しいんですもんね。
0: はい、そうなんです。
1: ちょっと質問していいですか？あの、はい、ホッキってあの剥くの大変じゃないですか？
0: そうですね、
1: ですよね。僕、はい、若い頃ね、なんかね、いただき物してね、全く開けられなかった経験があるんですけど、はい、あれコツってあるんですか？
0: コツはですね、ぜひうちの父がお話ししてくれたらいいなと思います。私もよく家で食べたりするんですが、父が剥いてくれるんですけど、やっぱりちょっと力が必要なのかなっていうのを見てて思いますね。
1: あ、力がね、
0: どうなん、
1: でも、はい、熟練の方はあっという間に剥きますよね。
0: はい、
1: です
0: ので、ぜひちょっとぜひここでどうやって食べたらいいんだろうと思う方は、あの、海の駅プラット港市場っていうところに、このホッキを使ったお食事っていうのもたくさんあるので、ちょっとそこのマスターとかにどうやってホッキって剥くのとかっていうのを一つ聞くのもいいかもしれないですね。
1: あ、そうですね。今、あ、ちょっと待ってね、はい、今スーッと聞いちゃったけど、今海の駅っておっしゃいました？
0: はい。
1: あ、海の駅ってあるの？
0: そうなんです。
1: ごめんなさい。
0: 道の駅もありますし、海の駅もあります。
1: ちょっとそれはお邪魔したいな。え、そこは、じゃあ海産物、ホッキのみならず、いろんなものを置いてるんですか？
0: そうなんです。本当に、海産物だけじゃなくてですね、美味しいお野菜だったり、果物っていうのもあったりするので、苫小牧でぜひ、ここも来ていただきたいスポットの一つとなっています。
1: あ、ごめんなさい、今ねディレクターが開いてくれたホームページ、あ、プラット港っていうのは僕ね、はい、お聞きしたことあったんですよ。これが海の駅なんですね、
0: うん、
1: あ、そっか、
0: うん、
1: いや、これもだってバリバリこう市場じゃないですか。
0: はい、ね、お食事も楽しめることができるんです。
1: あ、そうなんですか。うわ、あ、ホッキカレーのいろんなの出てきた。あ、そっか、ホッキカレーも含めていろいろ出てきましたね、
0: うん、
1: あ、これ食べ方って、あの、今ちらっと僕ホッキカレーって言っちゃいましたけど、他にもホッキを使った食べ方ってあるんですね。
0: はい、いっぱいありますし、ホッキのこのお刺身っていうのもすごい美味しいのでおすすめです。
1: あ、もちろんね、お刺身は美味しいですよね。
0: はい、
1: その他にいろいろホッキカレーとかいろんな食べ方があるってことなんですね。
0: はい、
1: あ、そっか、海の駅か。じゃあちょっとまたお邪魔してみたいと思いますが、あ、その他一つ二つ教えてもらってもいいですか？

0: その他にもですね、やっぱり今までちょっとこう、しょっぱいものといいますか、海の幸を、お知らせいたしましたので、甘いものも食べたくなるかなと思います。トマト米、そちらも美味しいのあるのでご紹介します。はい、三つ星の日本一食べづらいお菓子と言われて有名な、よいとまけをご紹介させていただきます。
1: 来ました。よいとまけね。はいはい。
0: はい。よいとまけ。食べづらいとはいえ、とっても美味しいので、ぜひ皆さんには食べていただきたいなと思います。
1: あれね、ちょっと本当、甘いだけじゃないですもんね。
0: はい。そうなんです。
1: ね、だから、あの美味しさって独特だなと思うんですけど、あれどうしても食べづらさは改善しないんですね。あ、もうあれでいくんですね。
0: は
1: い、
0: そこも込みで。
1: 込みでね。
0: よいとまけを愛していただきたいと思います。
1: あ、わかりました。はい、いや本当ね、やっぱり生まれて育ってね、そして今パーソナリティでいろいろね、地域の方と取材も含めて溶け込んでるので、話題は尽きないと思うんですけど、今後のね。しめおさん、まだ若い世代でこんな風に FM 苫小牧をやっていきたい、もしくは苫小牧市をこんな風にね、お手伝いできたらいいなって、そういった抱負っていうのかな、あるいは道内の方へのメッセージも含めてですね、最後に一言いただいてもいいですか。
0: はい、ありがとうございます。本当に今回とっても素敵な機会をいただいて嬉しいなと思っています。私たちのこの地元苫小牧市っていうのは、先ほどちょっとこうお伝えもした通り、面白い時期にいるのかなというふうに感じています。はい、はいはい、駅前が変化したり、そしてプロアイスホッケーチームのレッドイーグルス北海道が2冠を達成したり、そして名古屋グランパスのキャンプがあったりと、スポーツも盛んに行われたりする街です。もっと面白い環境になるのかなと期待をしております。そして FM 苫小牧、今年9月1日で開局3周年になります。市民の皆さんにもだいぶ馴染みのあるものになってきたのかなというふうに思いますし、ラジオが身近に感じてもらえてるなと思う日もあるんですが、まだ知らないよという方もいるのが事実だなっていうのを思うので、様々な立場、職業の方がいる市民パーソナリティさんたちと一緒に、共にこうさらに苫小牧市に愛されるラジオ局、そして私も愛されるパーソナリティになれるよう頑張っていきたいと思います。これからも楽しく防災に強い街づくり推進のために FM 苫小牧放送していきます。本日はありがとうございました。
1: いやー、僕ね、ちょっとね、下山優愛さんに一票みたいな感じですね。いや、これもう一度、もう一回、僕宣伝カッピー見ちゃった、これ二度見しちゃって、三度見四度見ですね。この若さでそういったね、覚悟で頑張ってるって、やっぱりね、若い方すごいな。いや、じゃあ下山さん、またね、はい、ちょっと時期改めてね、
0: はい、
1: ひょっとしたらですね、私ね、はい、今日下山さんのそのエネルギッシュパワー、熱量を感じたんで、はいね、はい、他の番組でもね、ちょっと下山さんに苫小牧を語っていただこうかなというふうに思っちゃったりなんかしましたんで、よろしくお願いします。
0: はい、はい、引き続きよろしくお願いします。
1: はい、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、ということで FM 苫小牧パーソナリティの下山優愛さんにお電話をつなぎました。いや、もうね、おじさん的に若いですねっていうことから始まっちゃったんですけど、インタビューを終わってみたら、その若さを感じない、しっかりとしたですね、やはりもうね、FM 苫小牧を背負って立とうとしているこのね、凄さを感じましたね。それと下山さんがおっしゃってた、この数年が非常に面白くなってきていると、これはね、やっぱりね、もう非常に重要なことなんですよね。重要って言いますか、分かりやすく重要なんですよ。ワクワクする、なんか面白そうだと、うちの街はと、これいいっすね。で、もうスポーツ都市としても、そして食べ物としても、いろんな話題が尽きない FM 苫小牧、今後ね、また電話つないでみたいと思います。では次の曲いきますね。そうですね、今年の桜は非常に、まあ、早かったんですけど、まあ、だからもう散っちゃったのかなっていう感じがするんですけど、下山さんの花は散らないのかな。

い、ここで一通、これはおはがきじゃなくて封書ですね。ありがとうございます。あ、いつもありがとうございます。旭川の京子さんですね。ありがとうございます。ですね、ちょっと読ませていただきますね。大山さん、毎週

楽しくラジオに耳を傾けております。主人と二人ですよと。身内が東京方面に住んでおります。その身内に私と夫から大山さんから聞いたニュースを伝えて喜んでおります。ああ、そっか、喜んでいただいてるんですか、身内の方に。いや、テレテレですね。ありがとうございます。私高齢者ですが、新しいニュースを真剣にメモを取りながら毎日過ごしています。かニュースを真剣にメモを取りながら、そしてこの私ごときのですねお話を身内の方、東京の方にお伝えいただいていると、身の引き締まる思いですね。テレビ等で報道されて悲しいニュースいろいろあります。最近はテレビを見ないようにしています。いや、まあね、それはいろいろあるでしょうね。今回の音楽で鈴木雅之さんの曲、もう涙はいらないを聞き、ほっとしました。いや、本当にね、京子さんね、へんてこな曲を選曲してることも あるというふうなご指摘もありますんで、その辺はご勘弁いただきまして。ただニュースはね、私ね、ニュースって言いますかね、トピックスって言いますかね、1週間で100、200くらいかな、ピックアップして、それから絞って絞って2、3本っていうことにしてるんですけど、まあこれはね、若い頃からのそういった習慣なんですけどね、少しでも京子さんに、そして聞いていただいてる皆さんにね、お役に立てる何かのきっかけになるようなね、そんなことになればなと、私もときですけど頑張ってますんで、引き続きよろしくお願いしますね。京子さん、そしてご主人、いつも聞いていただいてありがとうございます。引き続き大山慎介の復活北海道、お付き合いください。

なたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100。はい、ここからは NPO 法人みんなの北海道2100のお話です。この NPO 法人は本当に脆弱で小さいです。規模が小さくて、財政的にはね、別にどこからの、例えばね、国とか、北海道とか、補助金をいただいているわけではありません。ですからね、本当に地味にやってますが、本年度はこれからですね、ずっと多分続けると思います。子供、学生、若者支援プロジェクトを、略して子供学若って呼んでるんですけどね、子供学若、子供学生若者支援プロジェクト、奨学金および子育て支援、こちらにがっちりフォーカスします。もう退路を断ってという感じでがっちりフォーカスします。これはね、あとそうですね、10日下旬までにはホームページにバチッとエントリー学校法人、エントリー医療法人、社会福祉法人、そういった方々に向けてアップしますんで、サポーターの方にはそれをお知らせしますし、ちょっと遅れますけど番組でもお伝えしたいと思います。子ども学生若者支援プロジェクト、子ども学若、今年頑張っていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。それでは今日最後の曲いきますね。さまざまね、今日下山さんの FM 苫小牧のね、明るい声も聞きました。そしてまあいろいろ世相ありますけれど、やっぱりね、人っていうのは頑竹ある、こうなんて言いますかね、深み、そんなことをね、ちょっと改めて感じる歌、どうでしょうかね。1999年竹内まりやで天使のため息、どうぞ。

海道の安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準もクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。

0: 3人に1人は癌で亡くなる時代です。道内民間病院初の切らずに治す体に優しい癌陽子線治療、最先端の癌治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌定心会病院。
1: 野口観光グループの松雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
2: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。はい、今週も1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。今週は FM 苫小牧の特集でした。苫小牧ね、スポーツ都市宣言をして60年、そしてね、本当にね、苫小牧のニュースってなんかワクワクするって言いますかね。この企業が立地、あ、すごいなとかね。でも今日下山さんがねおっしゃってました、自然の環境のね側面でも、それから食べ物でも、いやー、これはね、だから若い世代がね、なんか最近面白いんですよって、これはいいですね。苫小牧、これからね FM 苫小牧を通じて、あるいは市役所の方、あるいはね、団体の方も通じてね、苫小牧の情報をお伝えしていきたいと思います。で、本日の特産品、あ、これはねもう皆さんご案内でしょう。行列できてるって僕伺ったことが何度もありますね。カレー屋さんじゃなくて、これは食堂ですもんね。カレー屋だけじゃないですよね。マルトマ食堂、マルトマ食堂、こちらのホッキカレーです。ホッキカレー、こちらをお一人にということですね。宛先お伝えします。メールです。すべて小文字で842@fmview.jp、842@fmview.jp、 おはきは郵便番号050-0084、室蘭市みゆき町、みゆきはひらがなです。 2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。ご意見ご感想も同じですね。どんなことでも結構です。お気軽にお寄せください。プレゼントをご希望される場合は必ず電話番号も書いてくださいね。そして復活北海道プレゼント係に送ってください。今週のキーワードは FM 苫小牧です。 FM 苫小牧、こちらでお願いします。締め切りはいつも通り金曜日ですから22日になりますね。22日、こちらでお願いします。ということで、今週はでって言われた555回、いやーね、本当に長きにわたりお世話になってます。足らざること山のごとし、ただそれをですね糧に、そして反省しながらもね、皆様のお声でできる限りねウォッチして、皆様にお役に立つ情報をお伝えしていきたいと思います。大山慎介の復活北海道、ここまでのお相手は北海道バカ、田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。

FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。 FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

0: ブクボーイズ。
1: この番組はいつもの笑顔、いつものくつろぎをお約束、プレミアホテルキャビンの提供でお送りします。
2: おばんです。ハンバーガーボーイズです。
3: ボーイズです。
2: あらあらミス王者さん、お疲れ様でした。
3: ばかりに乗っけたこの街に。
4: お疲れ様でした。
2: お疲れ様でした。
5: 遠いね。
2: 確実に遠いとこにいる声ですね。
3: 遠い。
5: 遠いね。
3: ミス王者さんの話ですか。
2: いやいやいや、
3: 王者さんの存在の話ですか。
2: 存在はね、尊いとかね、遠い存在じゃなくて、あのジローちゃんの声がですね。
3: はい。
2: なんか、なんていうのかな、遠いですね。
5: 確実に。うん、電話の声なんですよね。
2: 電話
3: え、電話みたいな声になってる今日。
2: 今日なんか
3: マイクの調子どうですか。僕のマイクなんか変になってませんか。あれあれ、ちょっと待って。
2: え、どうしたの。
3: 周りに誰もいない。あれ、みんなどこに、みんなどこにいるの。あ、
5: 気づかなかった。
2: スタジオに僕らいますよ。
3: あれ、私は今私の車の中にいる。なぜでしょう。
2: なぜでしょうか。
3: それは私が寝坊したからです。
2: 寝坊してしまった
5: ですね。そうですね。今6時ですけどね。はい、何時まで寝て
2: た。お昼寝してたんですね。
3: はい、朝早かったもんで。
2: そうでした。
3: 油断して寝てました。
2: いやいやいや。
3: で、はい、あのちょっといろいろ聞いてきてややこしくなるかもしれないですけど。はい、ああ明日おばはんの収録あるから来週の昼寝さん考えなきゃなーって、ちょうど鬱になったとこでした。
2: ちょうど鬱になったとこだったっすね。
5: はい、毎週大変です。
3: ちょうど鬱になったとこに。
2: 明日じゃなくてもう今日ですね。
3: 今日だという連絡があって、 すいません、ごめんなさいね。今からすぐ向かいますから。
2: わかりました。
3: ちょっとごめんなさい、車動かすんで。
5: はい、何分ぐらいで着くんですか。
3: そうですね、50分。
2: 50分もかかる。定山渓から来る勢いですよ。
3: まあね、50分って言ったらもうじゃあ今日いいよみたいな風になって
2: 。いやでもね、あの来週の秀美さんは
5: そう、来週秀美さんには間に合わないですかね。
3: うわー本当だー。あでも2時間って言ってくれよかった。
2: 来週の秀美さん案が来てたんで、うん、あのメールします。
3: みんなありがとう。
2: 一応メール入れるんで、ちょっと参考にしてもらえばと思います。
5: そうですね、
3: ちょっとひとまず急ぎますので、
5: はい、あ、そうですか。あ
3: の、はい、2人でモテない隙をちょっと進めててください。
2: わかりました。
5: 無事に着くように祈っております。
3: よろしくお願いします。はい、
2: じゃあ待ってます。あ、
5: 無事に、無事に着いてください。
3: いいとも。
2: というわけでね、今日はちょっとスタジオにはジョーちゃん不在ですけど。
5: そうですね、
2: あの最後まで間に合うんでしょうかね。
5: やっぱり電話でさ、
2: はい、
5: あの歌を歌うとさ、こうビリビリビリってなんだね。
2: やっぱどうしてもなっちゃいますね。
5: 今の向こうで一人で大声張り上げてんのって考えたらめっちゃ面白いな。
2: 近くに一人いたらちょっとね、びっくり。なんかすげえ多く
5: どういう状況だったんだろう ね。
2: そんな感じで今日はね、まずは二人でスタートしていきましょう。オープニングナンバーこの曲です。はい、ハンバーガーボーイズコンクリート家族。

0: お届けしたのはハンバーガーボーイズコンクリート家族でした。今日もがっちりカチカチに固めていきたいと思っています。
1: あ、そうですね、
0: 田村二郎が今向かってるということで、
1: あ、よかったですね。
0: 今日はね2人で進めていきますから、
1: はい。
0: まあ、ちょっとこれでだからさっきディレクターの山本さんと話してたんですけど、電話つなぎ3人ともこれでコンプリートしたっていう。
1: いや、僕山田君のやつは記憶に残ってますよ。
0: 小樽でね、
1: はい、あの、はい、今日を撮りますよって言ってる時に山田君小樽にいますと、どうしようって、じゃあ山田君中継してくださいと
0: 小樽駅のね、
1: そう、
0: 中継しましたね。天気いいですよ。
1: あれはね、でもね、面白かったです。なんか小樽から中継、あの普通のラジオみたいな、うん、やっぱ上手だなと思ってよ。中継し慣れてるなと思って
0: ついこの間土曜日もオタル行ってきました。
1: あ、本当。
0: あの椎名純平さん、あの椎名林檎のお兄さんの椎名純平さんがよく北海道ツアーって毎年やってくれてるんですけど、今回もオタル、紋別、釧路、函館、旭川、札幌、
1: めっちゃ行くね。
0: しかもあの自家用車で、
1: はあ、うちらより回ってるんだ、多分
0: 距離的にはすごいと思いますよ。
1: すごいね。それで小樽にライブ見に行ったってこと。
0: 見に行きました。いや、札幌から、今週まさしく今日から土曜日、うんうん、札幌なんですけど、今日あの時空を超えて僕結婚式で根室行ってるんで。
1: あ、根室行くんですか、はい。山田君の年で知り合い結婚することってある？
0: まあ直接な知り合いじゃないんですけども、うん、まあなす話すとすごい長いです。
1: そっか
0: 長いですけど、うん、そこでお呼ばれしまして。
1: いや、でもレアですよ。僕なんても
0: う、そうですよね、
1: 久しく兄弟がちょっと遅かったから、30代後半で結婚してるから、それは言ってるけど、もうないんじゃない結婚式なんて。なかなか、
0: いや、周りのね同級生とかそういう感じではないっすよね。
1: いや、楽しんだ方がいいんじゃないですか。結婚式味わった方がいいですよ。
0: しかも根室でですからねせっかくなんで根室、ね、のね、うん、有名なエスカロップとか、
1: あ、食べたことない。
0: 食べに行こうかな。バラっていうとこが美味しいらしいです。
1: あ、そうなんだ、はい、やっぱ本場で食べたいよね。
0: そうなんですよ、まあ、ちょっと久々の根室行ってきますって感じですけど、はい。こちらラジオネームカレーライダー王者さんから、
1: はい、ありがとうございます。
0: このメッセージを書いてる翌日に王者は非常勤講師として初出勤します。前メール来てましたね。母校の専門学校で実習の講師を務めるんですか。
1: え、何の先生。
0: あの母校調理の学校、
1: 調理師なの。
0: だから不安でいっぱいです。パティシエとしてのブランクや人に教えることへの不安がのしかかっています。このメッセージが読まれている頃には講師デビューした後になりますが、何かアドバイスいただければ幸いです
1: いや、僕一応専門学校の先生やってましたからね。
0: 何や、どこで何やってたんですか。
1: 札幌スクールオブミュージックだっけ、はいはい、SSM、
0: はいはい、
1: 合ってる。今違うのか、なんかダンスミュージックなんとかなのか忘れちゃったね。 SSM って僕
0: や
1: って
0: たんですけど、ありますよね。
1: そこの当時僕ライブハウスの、あのブッキングマネージャーやってたんで、なんかライブハウスカーみたいなところがあって。
0: そんなカーあるんですね。
1: 週2ぐらいで。
0: な、何を学ぶ、何をどういう感じなんですか、中身。ライブハウスカ
1: ー。いや、なんか記憶にないぐらい何もやってなかったな
0: 何もやってないことはないでしょ。
1: いや、なんかね、ブッキングをしましょうだったの。だから俺の仕事の延長を、はい、イベントを半年に1回やるみたいな、それをじゃあブッキングしてどうの、こういうイベントタイトル決めてフライヤー作ってみたいな、告知してみたいな。
0: すごくいいっすね。
1: ちゃんとそういうことやってて、だから俺やってたけど、
0: はい、
1: もうこんなノリでやってたから何も参考になること言えないですね。
0: で、まあ、まあでも勉強の内容としては、ね、すごくあの今にもつながってるから、秀美さんがね、いろいろこうスケジュール管理とかして、
1: うんうん、
0: ね、この時期にあれあるからちょっとそろそろ告知ここでやろうかっていうのは生かされてると思いますね。
1: 確かにね、実体験の。だ、俺現在その時にやってた仕事を教えてたんで、
0: うん、
1: だ、大勢さん、まあ、今パティシエじゃないかもしれないですけど、もうリアルにあの生の声を言うだけでも、
0: うんうんうん、
1: あの通常さ、学校の先生とかって現役ではないじゃん、
0: はい、
1: ある意味。でも王者ってもともと現役だった人が教える声って、うん、あのすごい新鮮だと思いました、きっと
0: ね、うん。いや、まあ、王者さんにとってもね、非常勤講師としての初出勤ということで、
1: うん、
0: 王者さん自身もまあ上からじゃないですけど、こう学んでいくというか、共にね、
1: うん、
0: 一番最初からいきなり人に教えるって大変ですから。
1: 人に教えるのは大変ですよ。
0: 僕も専門学校、音楽の専門学

0: この、 非常勤講師やってたんですけど、
1: あ、知らなかった。
0: でボーカルコースの人たちに教えるってなって、うん、音程が全然取れない入ってきたばっかりの子たちに、うん、まあ、取れる人も いるんですけど、うん、中でもあやっぱあちょっと結構音外れるなって、うん、音痴だなみたいな感じの、
1: うまいから入ってるわけじゃないもんね。
0: そうなんです、
1: 学びたいから入ってるだけだもんね。
0: でちゃんとボーカルの先生はいて、うん、アンサンブルの時の授業だったのでアンサンブルの時のボーカルを見るって感じだったんですけど、うん、教えるのって難しいですよ。この音ってピアノでポーンって鳴らしてそれを出してって言ってその音が出ないっていう時に、
1: そっか、
0: どうやったら出せるんだろうと
1: か、自分ができてたことが他人ができるとは限らないから、は
0: い、いや、そうなんです。
1: それをどう伝えるかってむずいね。
0: しかも、
1: う
0: ん、その聞こえてる音をその声で出すという非常にギターとかだったらこう押さえたらこのコードが鳴る、うんうん、まあ、あとは、ね、ニュアンスはもちろんあるでしょうけど、
1: そっか、喉だもんね。
0: ボーカルはそのボタンを押してその音鳴るわけじゃないんで、
1: う
0: ん、
1: 確かに。しかも口で言いづらいよね。
0: そうなんですよ、うん、すごい難しいんだなと思いましたね、うん、
1: やっぱ先生とプレイヤーと違いますよね、
0: はい、違いますね、
1: 才能というか、はい、頭を使う部分が。
0: だそのうちそういう実習じゃないところに回されて僕が
1: 向いてないと、
0: そのなんか雑学的なことをやってくれって言われて、うん、おじゃあ映画を見せてこれのキャッチコピーを考えましょう。
1: 関係なくないそれ。
0: そのなんか作詞とか、うん、なんかイメージしてそれを言葉で表すみたいな。
1: あそっか、言葉の、
0: そうそう、その映画見て、ね、うん、キャッチコピーみたいな、こう題名以外に考える、あれよく書いてあるんですか、この男、うんうん、死なないとか、なんか、うんうん、なんかその作品の印象に残るものを見てもらって言葉で出すっていう。
1: 確かにそれは作詞に役に立つかもね。
0: でやってみたんですけど、うん、ただ映画見て感想書いてもらって終わったんでクビになりました。
1: まあ難しいですよね。難しいですね、先生ってね、うん、
0: だからそれに比べるとまあ不安もあるかもしれないですけど、王者さんのね講師デビュー、うん、大丈夫だと思いますよ。一日の積み重ねで。
1: 違う俺らちゃんとできてない2人だから俺らの言葉何にも刺さってないと思います
0: 僕らに比べると大丈夫なんじゃないかなと思います
1: そうですね、はい、僕らが言えることはないです。
0: そしてですね、一応もうこの放送聞いてる時には終わってしまってるんですけども、三好神社例大祭、あ、
1: 昨日ですね、
0: 514、はい、ありましたね、木曜、うん、木曜日ですよね、
1: そうか、木曜か、
0: おとといですね、うん、木曜日ありまして、はい、で5月のイベントとしては5月の30、31と、はい、ハンバーガーボーイズの北海道マルシェ、はい、こちら開催となります。2日間にわたってね、本当に今回芸人さんも多く出ますよね。
1: ほぼ芸人さんです、うん、
0: だチャボが見てこれ芸人さん多くないですかって何のイベントですかって。
1: いやもう今回はもうエンタメに振り切ろうっていう
0: 特化して、ね、はい、あくまで、まあ、もちろん僕らもライブもやりますし、はい、ね、金子智也とかも出るわけですよね。
1: そうですね、はい、
0: ちゃんと音楽お笑いとその複合型で行こうと思うんですけども、は
1: い、一応出演者言いますか。
0: はい、
1: 言いました。はい、ですね、金子智也、ハンバーガーボーイズ、そして36号線、うん、でこれ30日だけ、はい、で八木発馬、うん、30日だけで、スズラン31日だけ、はい、でヤスと横澤さん31日だけ、うん、そして、陽介が、あの陽介が、
0: あの陽介が MC、 MC と、
1: そしてチャボも MC です、
0: うん、2人 MC と、
1: 抜けてました1個、はい、シロップ、
0: ああシロップ、はい、忘れちゃいけませんよ、
1: はい、シロップ、
0: 金子、シロップは両日出てくれるんですよね。
1: そう、シロップと金子ともやハンバーグレザーは両日です、はいはい、それがアリオで5月30、31日です。
0: こんなメール届いてまして、ペンネームのどかとまなみの父さんから、北海道マルシェ楽しみにしております。
1: ありがとうございます。
0: で写真送ってきてくれたんですけども、はい、前回の北海道マルシェって2年前ですよね。
1: 2年前、去年やってないです。
0: 前回の北海道マルシェでお三方のステージの最中に、はい、そこのお花皆さんよろしければ持って行ってくださいと、スタンドに花が飾ってあった。
1: あったっけ、
0: スタンド花
1: あったんだな、
0: ええ、う
1: ん、
0: と言われて、その際に妻がいただいた植物ですと言って、うん、めっちゃ立派に育ってる2年前の
1: すごこの人すごいね。
0: しかも結構いい観葉植物な感じで、うん、今ではすっかり根を生やし元気に成長しております。
1: 花じゃないじゃん、観葉植物みたいになってるよ
0: ね。結構立派な、 我が家ではこの植物をバーガーちゃんと名付けています。

0: ております。31日北海道マルシャに家族で4人で参加しますということで、
1: もし今年も花が届いていればぜひ持ってってください。
0: そうですね。いやでもすごいです、育ててもらってね、
1: はい、ありがとうございます。難しいですからね、
0: うん、はい、ありがたいです。ぜひね、皆さんも30、31日、アリオ札幌大集合してください。では1曲お届けしましょう。ハンバーガーボーイズ、北海道の歌。

0: 現在田村寿のスタジオに向かっております。
1: 頑張れ。
0: お届けしたのはハンバーガーボーイズ北海道の歌でした。おばんですハンバーガーボーイズ CM です。

0: 新コーナーのコーナー、
1: おばんです。サンバーガーボーイズ、ここからは新コーナーのコーナー。ラジオ番組におけるコーナーと呼ばれるものについて、さまざまな見地からああでもないこうでもないと考察していきたいと思います。
2: はい、
1: 今回
2: 来てます。
1: 一通届いてました。
2: あ、よかったです。
1: ラジオネームハリボテ紳士、あ、ハリボテ紳士風来坊さんです。
2: はい、
1: ハリボテ紳士風来坊さん、ボーイズの皆様、おばんです。おばんです。
2: はい、
1: 最近定着してきました。
2: なんで
1: ボーイズと呼ばれるようにな
2: りました。ハンバーガーボーイズですけどね。
1: 新コーナーのコーナー、毎回楽しく拝聴させていただいております。
2: ありがとうございます。
1: 今日は私が昔数十年前の某ラジオ番組で大好きだったコーナーを令和の時代にリメイクしたいと考え、
2: 成功例ってことですね。これは
1: これはね、うん、いいですね。
2: あ、いいですか。
1: いわゆるね、あの買取専門店みたいなもんですよね。
2: 売ってるわけじゃないと思いますよ。勝手に勝手に売っちゃダメじゃないですか。
1: 聞いた話では、はい、そういったあの中古のものをこう買い取る業者さんっているじゃないですか。
2: はい、
1: でそれはやっぱり売れるんですってね。というのも、うん、人がいいと思って買ったものだからこそ、
2: うん、
1: それはもう価値がついてるというか、また次も売れるっていうのがある。だからこれ一度成功してるコーナーというのをまあリメイクするということですから、間違いないということでしょうね。はいはいはい、
2: ありがとうございます。
1: お題に対して、当時のタイトルは三段切りだったと記憶しております。
2: 三段切り
1: っていうタイトルだったんだ。この番組での新コーナーのタイトルにこだわりはありません。お題に対して3択で答えを選んでもらうシンプルな内容です。短い言葉を3つに区切るだけで不思議な情景とシュールな空気感を生み出し、リズム、余白、意外性を持つ言葉遊びのコーナーです。
2: 全然想像つかない、
1: ね、記憶の中にある実際にあった投稿として例を出すと、
2: うん、
1: 丸1、
2: はい、
1: 次の3つの中で浪人生が通うところはどれか答えなさい。
2: そんな限られてない？これ1個しか浮かばないんだけど。3つあんの？
1: 3つ一応出てます。
2: はい、
1: 浪人生が通うところはどれか答えなさい。
2: はい、
1: 1つちょっと、
2: ちょっと、
1: もう1つ、
2: うん、
1: 何、
2: え、
1: これ普通の言葉ですね、ひらがなの、

0: で最後、うん、これ春大
1: 寸大
0: 寸大、
1: うん、
0: 寸大
1: 寸大予備校ってある。
0: あ、ありますね。
1: その寸大、
0: その寸大、
1: うん、え、どういうこと。1個目のお題で、
0: お題に対して
1: 3段あるってこと。
0: 3段、これは次の丸2丸3丸4ってあるんだけど、う
1: ん、つなげていくの、うん、
0: 全部の答えつなげていくのかな。
1: 適当に言ってみるじゃん、今のそのちょっ と、
0: まず選んでみますか、うんうんうん、3つの中で浪人生が通うところはどれか答えなさい。もうでも
1: 寸大、
0: 寸大じゃないの、
1: 寸大寸大
0: じゃない、うん、で丸2、はい、次の3つの中で東京で流れる川がどれか答えなさい。
1: 分かるかな。
0: 荒川、
1: 荒川、
0: 神を信じますか。
1: え、
0: うん、
1: 荒川じゃないの。
0: 荒川ですよね、
1: うん、
0: でこれを参考にして自分的に考えてみました。
1: はい、
0: ちょっと待ってね、全然たどり着けないんでどういうことかな。お題に対して3択で答えを選んでもらうと、3択が、
1: うん、
0: ちょっと何すんだい、荒川、神を信じますか。これ別々に区切られております。
1: これな、別のもの選んだ方がいいってこと。でも
0: この選
1: ぶとしては変だよね。
0: 次の3つの中でとからね、うん、まあ、ちょっと進んでみますか、はいはいはい、進んでみないと、はい、丸三で、次の3つの中で任天堂のゲーム機がどれか答えなさい、
1: うん、
0: イエス、
1: イエス、
0: ウィ
1: ー、ウィ
0: ー、キャビン、
1: ウィーだよね。
0: まあウィーっすね、
1: うん、え、
0: 次の3つの中でアルプスの少女ハイジではないものがどれか答えなさい、
1: はい、
0: 出てきた、
1: うん、
0: 出てきた、
1: うん、
0: 山親父、
1: 山親父、
0: 全部じゃない。まあでも山親父がストレートにね、ハイジじゃないですもんね、
1: うん、え、どういう
0: こと。巷で耳にするぞこれちょっとごめんなさいね、張本紳士風来坊さんが一生懸命考えてくれてるんですけど、
1: はい、
0: 三段切り、当時のタイトルは三段切りだったと。
1: わからない。
0: 短い言葉を3つに区切るだけで不思議と、不思議な情景とシュールな空気感を生み出し、リズム、余白、意外性を持つ言葉遊び。
1: じゃあその3つを言うってこと、選ぶっていうか、
0: 荒川、神を信じますか、この神を信じ、あなたはにかけた荒川なのかなと思うけど、
1: ああそっか、
0: 答えを考える、
1: 3つつながってるやつをいい感じに考える。
0: 例えば浪人生が通うとかどれか答えなさい、
1: うん、
0: ちょっと何すんだい、
1: わからない、
0: ちょっと何すんだい、
1: あーそういうことね、
0: これを導くのかな、これを導けばいいのかな、
1: そういうこと
0: ってことなのかな。じゃあ荒川、
1: うん、
0: 神を信じますか、うん、はあなたはってこと、あなたは神を信じますかの荒川陰踏んで、
1: わかんない、俺何が面白いのかわかんないこれ
0: いやこれね、あの、うん、うちの田村次郎探偵ですから、田村次郎探偵に後で、ね、
1: うんうん、
0: 相談しましょう。これ、ね、僕もちょっと
1: わからない、
0: どうやったら面白くなってるのか、
1: うん、
0: すいませんね、せっかく出してもらってるんですけど、ね、僕らのやっぱり1メガバイトの頭脳だと
1: まあフロッピーディスクよりはあるけど、
0: まあまあそうですね、
1: はい、それぐらいしかないので、
0: じゃこれ僕らの宿題にしてちょっと一旦、はい、曲に行きましょう。
1: ちょっと田村次郎、
0: 田村次郎探偵にこれ聞かないと思うじゃあ一曲いきましょうか、はい、新コーナーのコーナー、向川のダイナソー。

0: 私社のハンバーガーボーイズ向川のダイナソーでした。ここで田村次郎到着です。
1: 本当に申し訳ありませんでした。無事到着しましたね。
0: びっくりした。
2: いやでも次郎ちゃんの存在欲してたんです。我々は
1: 欲してました。
2: 名探偵田村次郎の力を借りたいんです、
1: う
2: ん、
1: はい、何何何

0: いいタイミングで来てるわ。
1: ハリボテ紳士風ライボーさん。
2: いきなりそんなさ、はい、頭使わせるのとかも結構なかなか厳しいぜ、それは。
1: あなた忘れてたんでしょ。
2: そんなスパルタなことある？
0: ありますよ。
2: 来ていきなりさ。
0: 取り返してくださいよ。
1: ここで。
2: 無理だってもう取り返せないもん、もう。
1: 新コーナーのコーナーにハリボテ紳士風ライボーさんから来てたメールなんですけど、はい、十数年前の某ラジオ番組で大好きだったコーナーを令和の時代にリメイクしたいと。で、当時のタイトルは三段切りだったと記憶しておりますと。
2: 三段切り
1: っていうコーナー、
0: これね調べると伊集院光さんのラジオでやってたっぽいです。
2: あ、そうなんだ。
1: そうなんです。お題に対して3択で答えを選んでもらうシンプルな内容ですが、短い言葉を3つに区切るだけで不思議な情景とシュールな空気を生み出し、リズム余白、意外性を持つ言葉遊びです。
2: おお、めっちゃいいじゃん、うん、めちゃくちゃいいね、うん、ラジオっぽい
1: でしょ、うん、これじゃあこの丸1からちょっと踏まえて読んでもらって、僕何回読んでもこれで合ってるのかなっていうのがね、うん、
2: ちょっと何すんだい、うん、ちょっと何すんだいってこと。
0: そうだけど、うん、それがどういうクイズなのかが分かんない。
1: あ、クイズではないんじゃない。
0: クイズじゃない、
1: うん、三段、
2: 記憶の中にある実際にあった動骨例を出すと、次の3つの中で浪人生が通うところはどれか答えます。あ、なるほどね。
0: え、分かった、分かったの、
2: うん、まあだから結局、うん、お題の、こと、お題があって、うん、その問題に対する3択クイズなんだけど、うん、その3択クイズの答え自体がその文章になっていて、うん、それを味わいましょうっていうことだと思うよ。
0: 味わう、
2: ただ単に。だから、うん、第1問、
1: うん、はい、
2: 次の3つの中で東京で流れる川がどれか答えなさい、うん、荒川、神を信じますかっていう、なんか三択で出してるようで、
1: なんかこう、
2: お、お、なんかおもろっていう、あの深夜だから笑えられます。
1: じゃあ出し方としてはさっきで合ってましたね。
2: 合ってじゃない？
0: 合ってたんだけど、
1: 合ってたけど
0: 楽しみ方が俺ら分かってなかったですね。
1: そうだね。だからもうちょっと遅い時間かこれ、
2: うん。そうだね。なんか じっくり味わえば、うん、なんかおもろってなるやつだと思いますよ。
1: なるほどね。
0: そっかそっか。さっきの読み方が大事なんだ。
2: だと思う。次の3つの中で、うん、アルプスの少女ハイジではないものどれか答えます。はい、出てきた、出てきた山親父。
0: お
2: っていうことだろ、ここ、うん、なんとなく分かります。
0: 分かります。
1: なるほどね。
2: なんとなく分かります。
1: ありがとうございました。
0: いや、すごいですね、田村二郎、なんか分かんないけど解決したね。
1: そうですね、
0: はい、
1: 以上新コーナーのコーナーでした。
3: 山田秀美二郎、We are Hamburger Boys. Hotel Hamburger Boys.
1: お待ちしておりました。ホテルハンバーガーボーイズへようこそ。私どもホテルハンバーガーボーイズは、こんなホテルあったらいいな、こんなプランあったらいいなと自由に提案してまいります。常に理想を追い求め、究極を目指して先走るホテルハンバーガーボーイズが皆様を今か今かとお待ちしておりました。
2: なんかすごいらしいよ。
0: 何が？
2: この評判が。
0: え、そうなの？聞いてない聞いてない。
2: これすごいってうちの母親が言ってた。
1: ど何人の評判？
0: 母親なんで何情報？
2: いやほら自分でサイト見れるじゃない？申し込もう。でも一日一組だから。
0: はい、うん、俺見てないわ。
2: 申し込みがあったら週末とか取れないわけよ。
1: ああそうか、
0: そうな
1: ってる
0: の
1: ね。
2: でもうほぼ週末はもう全然。
0: 本当に？結構俺ね最初見たんだけど、うん、結構高かったのよ、うん、夏場とかはやっぱ、
2: はいはいはい、
1: 変動しますもんね。
0: 高いじゃん、うん、基本的に、
2: う
0: ん、
2: そう。しかもね、う
1: ん、
2: その 2人料金かなんか、
0: ね、多分そうだよね。
2: 確かね。
0: そうそうそう、 そこそこするんですけど、
2: うん、
0: いやこれなかなかうまいないだろうなと思ったけど、うん、
1: ところがね来てますよ。埼玉のオーサンペンギンさん、
0: はい、
1: ハンバーガーボーイズさん、お晩です。
0: お晩です。
1: 7日から始まったキャビン旭川さんでのスペシャルプラン、無事に9月の予約を取ることができました。
2: ありがとうございます。
1: で今回は開催期間も長く、妻も一緒に行けることになったので、とても嬉しく思っていますし、思っていたよりも宿泊料金が

0: からそこにいろんな特典がついてっていうことだから、
1: そういうこと、特典ついてますから
0: ね。
2: 勝太郎さんからもオブアンデスと、
0: オブアンデス。
2: 予約開始したプレミアホテルキャビン旭川のハンバーガーボーイズコラボルーム、9月ですが予約しました。ああ、勝太郎さんも9月。
0: ありがとうございます。
2: 念願のコラボルームに宿泊すべく、なんで突然旭川に行くのと。疑問になってる奥さんを、旭川にはこんなに楽しいとこがたくさんあるんだよ、美味しいものいっぱいあるよとプレゼンし、
0: あらすごい、
2: なんとか宿泊許可を勝ち取ることができました。
0: すごい、ね、ありがとうございます。
1: めっちゃ強引に口説いたね。
0: 嬉しいね。
2: キャビンさんのオリジナル醤油めっちゃ楽しみです。
0: あうん、そうだよね。
2: キャビンに泊まるね、あもちろんあると思いますけど、キャビン泊まること自体もそうですし、旭川は本当にいろんなね、秀美さんもほらおすすめの旭川行ったらここ行ってほしいっていうお店もありましたし、
1: そう、うわ忘れちゃった。ホントね、
2: なんかパスタがうまいんでしたっけ。
1: パスタじゃないです、なんかぬさまえ橋みたいな、あの焼きみたいな、
2: ぬさまえ橋は
0: 釧路だけどね、
1: 違うな。旭川のさ、
0: なんか言ってたね、
1: 橋あるじゃん、
2: はいはい、
1: 橋、ロータリーの近くの
2: あっちね、左ロータリーぐるぐるピッて
1: 行ったりとか。そう、あの橋何、
2: あの橋なんだっけ、旭橋なんだっけ、
1: それの焼きがあるんですよ、
2: 旭焼き。
1: 俺ね、これ旭川の人に聞いても誰も知らなくて、ただめちゃくちゃうまいから行ってほしいんだけど、今振られていつかどうだか分かんなくなっちゃった。
0: まあでも期間がさ、ほらまだ6月からですから、その間にまた思い出して言ってあげればいいよ、このラジオでもさ。
1: そうだね、
0: まだ5月中にね。
2: カフェ、
1: そうそう、福吉カフェ、
2: 時は焼き、
1: 時は焼き、
0: 時は焼き、
1: 美味しいんですよ。あの要はね、中に、ね、
2: あ生クリームみたいな挟まってる、
1: いろんなの挟まってる。
2: あそうなんだ。じゃあこれ今一瞬食べログだけ見てたんですけど、
1: ね、クロワッサンみたいな感じなの、
0: はあはあは
1: あ
0: は
1: あ、たい焼きとクロワッサン、まああれ系なんですけど、いろんなの、甘いのもあるし、そのしょっぱいのもあるし、
0: あいいね。
1: ただ僕はここのソフトクリームが一番うまいですよ、実は。
2: あそうなんだ。
0: へ
1: え。ソフトクリームが僕の世界で一番好みです。
0: あららららら、それ食べたいな。
1: それ食べたいからもう一回行きたいです。
0: なるほどね。福吉カフェ、
2: 福吉ね、カフェ、だったら僕もちょっとおすすめしたい旭川の
0: お店
2: あるんですけど、
1: 何ですか。
2: 旭屋菓子舗っていうお店なんですけど、
1: お菓子、
2: まあ、ケーキとか、あとねおやき、おやきがめちゃくちゃうまいです。
1: あら山田くんがさ、甘いもの勧めるの
0: 珍しいね。
2: ただただ、おやきと聞いて、もちろんあんやクリームチョコとかそういうものもありますが、オランダ焼き、
1: あオランダ焼きってあれじゃないの、根室かどっかの名物じゃない。
2: ああまあありますね、オランダせんべい、
0: あせんべい、せんべいね。
2: じゃなくこのオランダは、ハムにマヨネーズ、おやきの中にハムとマヨネーズ入ってる、しょっぱい系なんです。
0: ああいいね、
1: 食事系の。
2: あまあ、でもああいうタイプですね。
1: ああいうの。
2: スペインだとハムにケチャップ。
1: スペインだとって何？
2: オランダっていうメニューはハムにマヨネーズ。
1: メニュー
2: の
1: 名前。
2: でスペインっていう名前のメニューはハムにケチャップなんです。
0: へ
2: え。あとマッチョメンっていうね。
0: マッチョメン？
2: マッチョメンっていうメニューもあって、これもね美味しいね。
1: もう一回言って何？
2: マッチョメン。
1: 違う違う違う。そうだ。お店
0: そりゃそうでしょ。
2: 旭屋菓子舗、
1: 旭屋菓子舗、
0: マッチョ麺は分かってるよ、ひでみさんも絶対に。
2: あとケチャマンとかね、いろいろありますからね。
0: へ
2: ーー、ソーセージ2本にケチャップが入ってるって、
1: 旭屋菓子舗
2: ここはね。でもともとケーキとかもやってるんで、ババロアとかもめちゃくちゃうまいです、
1: あクレープもありますね。
2: ありますね、
0: ババロア。
2: はい、
0: なるほどね。ババロアの他にジジロアがあるみたいな。
2: いやそれねストレートなやつです。これはひねってないんで。ああ今、
0: はい、
2: あ来週の秀美さんメモってるな。新しいの食いついた。
0: いつか言ってやるからな、これは。
1: 令和焼きっていうのもありますよ。
2: あそうそうそう、
1: いちごと白あんだって。
0: へえ、
2: ここもねおすすめなんで。まあ今回ね、
1: めっちゃ気になるこれ、ヤングマンとヤングマン2があります、ヤングマンはハンバーグとケチャップ。
2: お
1: さあヤングマン2は何でしょうか。
2: まあ単純に、あまあ先にリオちゃんからどうぞ。
0: まあハンバーガー一緒なの多分、だからヤングマンシリーズでつながってくる。
1: 何つった
0: ハンバーグは一緒、
1: 一緒一緒です。
0: だよね、
1: はい、
0: ソースで多分違い出してる。
1: ああさすが名探偵。
2: ソースなんだ、ハンバーグ2個入ってると思ったんだ。
1: ヤングマンはハンバーグとケチャップです、
0: ね、にんにく醤油みたいな。
1: あそういうそっちじゃない。
2: あじゃあマヨネーズだ。
1: 違います。あでも近いですよ、色味は近いですよ。
0: タルタルソース。
1: あ違う、鼻出てきた。
2: えうんとシーザードレッシング。
1: ドレッシングじゃんそれ。白いものですよ。
0: 白いもの。
2: ハンバーグに白いもの。
1: もう深読みしちゃダメです。白いもので好きなもの、子供が好きなものあるじゃないですか。
2: 生クリームですか。
1: はいどうぞ。生クリームじゃないです。 ハンバーグだよ。

0: いやだから白いのって
1: チーズ正解。
2: 白いかな。
0: 白いじゃん。
3: まあ黄色っぽい
1: イメージはね。黄色だよね。
0: 白もあるけど。
1: 赤か青で言ったら白いでしょ。
2: 赤か青で。
0: 赤か青でって。
2: 赤と青がどっちかなんか。何を言ってるの。
1: いや赤と青だったら白に近いじゃん。
0: その2つに比べたらね。
1: そうそう。ヤングマン2ですこれ。行きたいこれ。
0: ぜひね、あ
3: でも私もおすすめのお店あります。3店舗あります。
0: 3店舗も、
3: はい、旭川カムイ店と旭川長山店と東光店。
0: あ、分かりました、
1: はい、分かりました、
0: はい、いきますよ、はい、せーの、
3: 山岡屋。正解です。ぜひ行ってください。
1: やっぱ旭川の、ね、山岡も美味しいですからね。
0: 美味しいですね。
3: 美味しいよ。
0: 今回7日から予約受付がスタートしまして、はい、宿泊期間が6月の1日から9月30日までで、1日1室限定です。先ほども紹介した通り、もうすでに、ね、予約している方もいらっしゃいます。こちらプレミアホテルキャビンにね、皆さん泊まる際にはこのプランを、ね、利用していただいて、特に我々のハンバーガーボーイズのコラボルームとなっていますので、はい、こちらに関してプレミアホテルキャビン旭川の公式ホームページご覧いただきたいと思います。
1: ちなみにまだ工事始まってないんだもんね。
0: あ、そうですね。
1: そう、これから工事するんですよ。山田くん塗りに行くんでしょ。
0: そうなんです。
3: おー、山田さんが実際にその部屋を作りに行くってこと？
0: そうそう。
3: それは嬉しいね、ファンの人たちね。
0: うんうん、もう手垢いっぱいつけてきますから。
1: そうだね、だって塗るんだもんね。
0: 塗ります。
3: すごいすごい。
1: 手形つけたらいいんじゃん、マジで。
3: あ、手形つければ。
0: あ、手形もね。
1: ね、相撲取りみたいにさ。
3: 懐かしいな。もし一般の人が利用した時にちょっと怖いけど、
1: ね。いやもう、まあね、山田山って書いとこ。
0: あ、ね、あ、お相撲さんなんだって、ね、うん、なればいいですよね。
1: 手小さいお相撲さんなんだ。
0: あ、ね、なりますから。いやいや、ぜひぜひね、皆さんね、受付予約開始していますんで、
3: はい、お願いします。
0: コラボルーム堪能してください、うん、そして引き続き皆さんからキャビン朝食プロジェクトということで、キャビン自慢の朝食をですねパワーアップさせようということで、リスナーの皆さん、そしてハンバーガーボーイズでいろいろと提案していこうというものが。
1: じゃあさっきのあれがいいじゃない、さっきのハンバーグとチーズの。
3: ああ、ヤングマン。
1: ヤングマン。
0: あ、でもそれはヤングマンって名前使えないよね。
3: いいんじゃない、なんかだからヤングマンは西城秀樹さんだから、うん、我々はなんか もうちょっと違うさ、代表的なワンツーありそうなさ、うん、マツケンサンバとかさ。
0: 名前をね、あ、別のね。そうそうそ
1: う。じゃあハンバーグじゃなくなるじゃん、マツケンサンバだったら。
3: まあね、う
1: ん、あのヤングなんだよこれきっと。ハンバーグ
3: と聞いちゃう。そうか、ハンバーグはヤングだよね。
1: マツケンはちょっと年上だから、は
3: い、そうだよね。
1: そうそうそう、だからさつまいもとかになってくるんだよ。
3: そうか、はい、
0: うんうん、うん、
3: じゃあちょっと渋めのメニューを考えてくれれば、我々はマツケンサンバとマツケンサンバ2で、
0: ね、2やっと2にいけるね。
1: 2の方がメイン、
0: メインです。知ってる、よく知ってるのは2だからね。
1: あ、そう、2しか出さないとこ。
3: ああ、
1: そう、
3: あ、2しか出さない
1: ね。2しか出さない、
3: うん、世紀末みたいにね。
0: 世紀末2。確かにね。
1: そう、あれ1ないからね。
3: あれ1ないもんね。
1: 1ないっす、
3: 2だけだもんね、
0: まあ、そんな感じでね、ちょっと皆さんもね、いろいろと場所はこれ限らずに、どこどこのキャビンじゃなくて朝食プロジェクトということで、キャビンの朝食にこれがあったらいいんじゃないかなというのをいろいろ皆さんからも募集しておりますので、引き続き参加していただきたいと思います。
3: お願いします。
0: いつもの笑顔、いつものくつろぎお約束、天然温泉大浴場付きプレミアホテルキャビン札幌旭川帯広、よろしくお願い申し上げます。ホテルハンバーガーボイス、またのお越し。

0: バーガーボーイズ Yes B キャビンでした。現在コラボルーム予約受付中でありまして、番組調べで言うと8月は結構余裕があるぞというふうになっております。で、先ほど旭川に行ったここおすすめというひとみさんのおすすめのお店をですね、福吉カフェとちょっと僕伝えたんですけども、
1: 正式って言ったんです
2: か？いや、福吉って言ったんですよ。
0: 福吉と言ったんですけども、正式には福吉カフェです。福吉カフェというのが正解なので、旭川の福吉カフェで
2: 旭川行かなきゃね、
0: 行ってください。はい、はい、5番でサンバーガーボーイズ CM です。 FM

0: 無事なんだかんだでね、3人でお届けできております。いやー、
1: すいません、ほんとびっくりしたよ、
2: ね、びっくりするよね、
1: びっくりしました、すいませんでした、本当。山田さんからスタジオ来ましたって連絡来て、で何のことか最初分かんなくて横になってたんですよ、私横になってスマホをいじってたんですよ、うんうん、でスタジオあれ練習かって思ったの、はい、でもライブ近いじゃないですか、あ今ね、ちょっと日を前にね収録してますから、うん、我々三好神社でのライブね、うん、今週あったんですけど、 その前なんですよ今収録してんのが、はい、だからあれライブに向けて練習する予定だったっけなと思って、うん、それでスケジュール確認して、でバッて出てるじゃないですかスケジュールがね、うん、でハンバーグボーイズでも共通のスケジュール入れてるじゃないですか、はい、そこにもまず目いかないの、スタジオをまず探すからあないよな
0: あ、スタジオって入ってないな、
1: そう、うん、あれ なんだ山田さん間違えたのかなって最初思って、うん、もう一回
2: まあもっと言うと水曜日なんだよね毎週ね、
1: そうなんだよ ね、 ね、で曜日がね今日違う曜日なんですよ、収録がいつもと違う曜日なので、だからもう一回カレンダー見たらおばはんって書いてあるやってる
2: やってる、
1: 完全にやった。
0: だジロちゃん今日なんか収録で、ね、2本ぐらい入ってるのがスタジオ表にあったから、ちょっとご飯食べに行ってんのかなと思って、
2: うっすらあったの、もしかして。

0: を忘れてんじゃない、6時55分ぐらいで、だけど山田君が、いや次郎ちゃんさっきまでいたから、いたから今日忙しくしてるから、
1: そうそうそう、
0: だから多分いろいろあって来れないんですよ。
2: なるほどね。
0: で7時になってスタジオ入って、いや忘れてないこれで一応それでもう分かってるけど、
2: そうだよね、
0: スタジオ空いたよ次郎ちゃんっていう、
2: いやあれもびっくりした、本当に、
1: ね、
2: 飛び起きたもんうわっつって、
1: いやなるよね
2: でもね、マジでびっくりした、
0: すぐね、
2: すいませんでした、
0: もちろん電話しましょうっつって電話して、はい、オープニングになったってこと
2: です。本当にね、響き渡ってましたよ私の住んでるエリアに
0: いやそう、
2: ミスオーダーの歌が、
0: そうそうそう、いやあれ車の中でしょ、
2: 車の中だったんですけど、油断してて、まああとほら焦ってたっていうのもあるじゃない、窓めっちゃ開いてたわ電話切ってから気が付いた、
0: うわすごいね
1: うわ近所の人びっくりした
0: ね、そう俺気になった、どういう状況で
1: 誰か歌ってるって
0: 歌ったのかなと思って、
2: まあ、とりあえず車乗る準備だけはして、でもね、そこの車の中で電話かかってきたので、車動かさず駐車場にいたんですけど、そこで私本当満勤で歌いましたから
0: いやあの電話越しで分かりましたもん、
2: そうでしょ、
0: いつもより大きく歌ってんなと思って、スタジオより大きいと思うよ声、
2: そうなんだから、もうその時まだね寝ぼけてるの、私ちょっと昼寝しちゃってて、まだ寝ぼけてる感じで、もう正直あれもうだから夢みたいな感じだもん今
0: まだ寝てる、
1: あの歌ってる時もねちょっと
2: 夢だったんじゃないかな、
0: だから満勤できたんだね、
2: 満勤で歌った
0: しかも聞こえただろうな、
2: あれは本当藻岩山に響き渡った
1: そこまでね、エリアがちょっとい
0: や外で聞いてみたいな、
2: ロープウェイの人も振り向いたんじゃないかな、
1: 何個歌ってる、
0: めっちゃ聞いてみたい、
1: いや無事でついてよかった、
2: すいませんでした本当に。
1: 横横さんから名古屋行ってきました、
0: はい、お名古屋、
1: ゴールデンウィーク息子と名古屋旅をしてきました、お三方の今までの旅を参考に回りましたよ、
0: あ本当に、
1: 一番初めに熱田神宮で天気と旅の安全を祈願し、名古屋城豊田博物館を回りました、いいコースですね、トヨタでは歴史ある車や懐かしい車の数々、その美しさに感動、
0: いや面白いですよ、
1: で夕刻より予定通り、雨風が強まってきたと、
0: はい、
1: で回復を祈りつつ就寝と、で2日目は会場前から並んで犬山城へ、いいとこです ね、
0: おいいね、
1: で奇跡的に天気が回復し天守から360度見渡し、その素晴らしい景観に感動、
0: あれは感動する、
1: その後は明治村へ、
0: お明治村行った
1: すごい、コロッケが美味しかった、帝国ホテルザビエル天守堂、他見どころ満載、そんな広すぎて回りきれませんでした、
0: そうなんですよ広いですからね、
1: あしかもご飯晩ご飯ゴミ取り行きましたと、
0: あゴミ取り、
1: 今回のバックツアーで行った、赤味噌食べられるか心配でしたが、美味しかった、特におでん5種盛り、あんなに真っ黒いタイプのものにびっくりでしたが、美味しすぎて笑いが止まりませんでした、
2: あよかったよかった、
0: いやね口になってよかったです、
1: 最後未来タワーに登ってバタンキュ
0: ー、未来タワー僕ら行ったことないですね、
1: ないですね僕らはね、
2: 未来タワーって何、
0: あのあれじゃないの、なんかテレビ塔の近くにあるあれじゃない、
2: そうか
1: テレビ塔自体が
2: ことなんだ、
0: テレビ塔自体のことを
2: 未来タワーって言うんだ、
0: 名古屋タワーじゃないんだ、
2: じゃないんだ ね、 ね
0: 知らなかった、
2: 確かにあそこ登ったことない
1: ないっすね、
2: よく見てるけど、
1: ね、ああ、うん、そして最終日、
2: 何
1: 大須観音、
0: 大須観音
1: お参りして、
0: いいね、
1: でリニア鉄道館に行ってイナックスライブミュージアムを満喫して壮大なジオラマも楽しく駅弁をいただき、窯で焼かれた世界のタイルに感動し、トイレの最中モナカをゲット、
0: あ
1: 2泊3日たくさん楽しんで最高の思い出になった旅でした、また名古屋行きたいです、すごいな、
0: これ2泊3日だけどさ結構きつきつに動いてるよ ね、
2: かなりねゲットした感じだね、
1: 素晴らしいですわ、
0: いやすごいですよ、役に立ってよかったです
2: ね、いやトヨタ博物館もう一回行きたいな、
0: そうね、1時間で
2: 行きたい、
0: 1時間でうちら回ったからね、
2: そうなんだよ、
1: ねえ
0: その後水族館も行ってますから、
2: ね、そうだそうだ、水族館もね、のんびり見れるよねあれね
0: そうね、ゆっくり行きたいよね、
2: そうだね、
1: ぜひね皆さんも参考にして楽しんでください名古屋旅、そして金太さんからですね、先週の放送で洗濯機ジャバジャバとムンバイでバイバイと思いついて山田さんが言ってたけど、そのムンバイでバイバイがつぼりましたと、腹筋が痛くなるほど爆笑しました、
2: あいいじゃん、
1: 山田さんの即興で曲が思いつくのは本当にすごいです、質問なんですが、なんで即興で曲が思いつくのか知りたいです、頭の回転が早いんじゃないですかと自分は感じましたと、ムンバイでバイバイはパッと聞いた感じはアゼルバイジャンっぽく聞こえたような気がしますと、パーティーセット9にそこの2曲ボーナストラックで追加してほしいですと、
0: いやまだ作ってないですからね、
1: まだ作ってないですね、まあ、なんだろうね、パッと思いついたファーストインプレッション大事にしてるぐらいで、

0: 深く考えてないのかな。
1: そっか、
0: アゼルバイジャン作った時も、まあ、だってアゼルバイジャンのことはソーセージだと思って、うん、
2: いやだからさ、これさ、ね、普段の山田さんの賜物だと思うんだよ、
0: 賜、
2: うん、そう賜物、うん、普段の、う
0: ん、ああそっちね、
2: うん、そう
1: 変なとこに食いつかないで
2: 常にさ、はい、ほら日常からさ、うん、なんか思ってもいないことをさ、うん、辻褄合わせるだけの人生じゃん。
0: ああ、そうですね
2: 否定してくれよ。
0: いやいや、でもなんとなくそういう感じかなと思って、
1: やっぱりそうだったんだね。俺もうすうす気づいてたけど、ついつも合わせる人生なんだね。
2: そうそう、
0: 行き当たりばったりですよ大体。
2: そのそれが多分鍛えられてんじゃないかな。
1: そっか、
2: そう、
0: あ、それはあるかもしれないですね。
2: なんとなくこうバーって言ってるうちに何か成立しちゃうみたいな、
1: う
2: ん、
1: 曲もそうだってことですね。
2: そうそうそう、
1: 歌い出してから、
2: そうそう、
1: 頭をこう振り回転させて、
2: そうそうそう、
1: ついつも合わせて、
0: そう、それの結果がアゼルバイジャンですからね。
2: そうだよね、
0: アゼルバイジャンうまいじゃんって歌って、ドイツの賜物って、ほらここでの賜物出てきた。
1: つながったね。ムンバイでバイバイはどんな曲だっけ。
0: ムンバイでバイバイっていう曲です。
1: あ、
2: ムンバイでバイバイいいよね。
0: うん、何やってんだコリアンダーっていう歌詞が全然意味わかんないですけどね。
2: そうだね、
0: なんかノリとゴロ で、まあ、
1: いいよ、山田っぽいですね、
2: 山田っぽい、
0: うんうん、ありがとうございます。じゃあそんなね、アゼルバイジャンお届けしましょう。

0: お届けしたのはハンバーガーボーイズアゼルバイジャンでした。おばんです。ハンバーガーボーイズエンディングの時間です。ラジオネーム縁側さんから、先週テレビの高都市ランドで丸山の方のお店が出ていったんですが、その中でハンバーガーとクラフトビールのお店、お店の名前忘れてしまったんですが、そのお店の人がハンバーガーボーイズさんの黒い T シャツを着ていました。
1: いました。誰かね、 X とか、
2: あ、 SNS で見たな、
1: はい、SNS で見ました、うん、びっくりしました。
0: ハンバーガーとクラフトビールの方、
1: そう、もうお店の人が黒の T シャツ着てくれてたんですよ。
2: 黒金のね。
0: そうなんですね。
1: アンジェラもテレビで来てくれたりする。
0: ああ、来てくれた。
1: そうそうそう。アンジェラがこの話したっけ？
0: どうですか？
1: アンジェラ T シャツ着てることに対してアンジェラが言ってきたの。
2: ああ、
1: ご迷惑じゃないですか？いや、そんなわけないです。むしろ
0: 全然着ていいわ
1: け。渡すから来てください。
2: いや、そういうレベルだ
1: もん
2: ね。
1: いや、嬉しい。だったらくださいって言って、うん、まだあげてないですけど、アンジェラ買ってくれてるんですよ、あれ、わざわざ。
2: ありがたいね。
1: ありがたい。
0: ありがとうございます。ね、いや、いっぱいね、本当に来ていただいて、うん、皆さんありがとうございます。うん、先ほどの金太さんのメールでですね、嫁のちーちゃんが5月19日レベル41になります。
1: はい、
0: ぜひハンバーガーボーイズのお三方に勝則さんのモノマネでちーちゃん41歳へ行ってらっしゃいと言ってくださいと。
1: 48歳にもう行っちゃったんじゃないの。
0: これから19日になるってことで、
1: 行ってらっしゃいです ね、
0: うん、これはリクエストいただいたので、
1: はい、
0: やりましょうか。
1: はい、勝則さんのファンの方は、はい、怒らないでください。
2: これはもうリクエストいただいてます
0: ね、
2: はいはい、
0: そうですね、じゃあ金太の嫁さんのちーちゃん、41歳へ行って

0: 懐かしい、
1: うん、最近やってないですね。
0: 最近やってないな。
2: どんどんなんかみんなお相撲さんみたいになって、もうちょっと爽やかなのにさ、モコモコになってる。なんか、ルパンさん、ペニレマシケワンマンにも一緒に行ったおじゃファミでもある、うん、ベサメソノミさん5月15日、カパランさん5月19日、うん、お誕生日なんです。とても愉快な方々ですということで、ベサメソノミさん、カパランさん、お誕生日おめでとうございます。
3: よろしくお願いします
2: 。ベリーブラハーブさん、私ベリームラハーブ5月8日の誕生日で還暦1個前になりました。
3: お59歳、
2: うん、ここ 2,3 年軽い体の不調が出始めて老いを感じられずにはいられなくなってきましたが、うん、ハンバーガーボーイズの曲を聴いて愛犬に癒されて元気を取り戻していますと。
3: あ、いいね、いい年の取り方ですね。
2: いいですね。
3: あ、僕も愛犬に癒されたい、いないけどこれから買おうと思って。
0: そうだね、
2: 買うんすか。
3: 買いたい。ずっと今何犬を買うか迷って。
0: ああ、いいね、
2: 楽
0: しみだね。
2: ダフンだ。5月8日のお誕生日、うん、おめでとうございます。
3: おめでとうございます。いってらっしゃい。
2: どこにもう行っちゃってるからね。5月8日もう先に、ね、
3: 行っちゃって、
2: ね、次は還暦に向かって行ってらっしゃい、
3: 行ってらっしゃい。
2: よろしいでしょうか。じゃあ
0: 私には、
2: はい、
0: 柴犬のガッシュという強い見方がいます。
3: 放送作家さん
0: が柴犬のガッシュさんが今回考えてくれたら、来週の秀美さんを発表したいと思います。
2: いきましょう。それでは来週の秀美さんは
4: 次郎です。給湯器というお湯が出る機械があるらしいですね、うん、給湯器、これってあれですか、一番最初に開発した 1,2 機、その後3,4 機、5,6 機、7,8 機と段階を踏んでようやく給湯器でお湯が出たのでしょうか。開発者の努力に感謝ですね。
3: いや、そうじゃないですかね、
0: うんうん、
4: さて来週の秀美さんは、加湿器とはお菓子がついてくる機械だと思っている。
2: 何の機械の
4: 加湿器。除湿器とは女子がついてくる機械だと思っている。
2: もろメインは何の機械。
4: 製氷機とは男性用か女性用か表記している機械のことだと思っている。製
3: 氷機、
2: なるほどね。
4: の3本です。来週も聞いてくださいね。じゃんけんポン。
2: おばんです。ハンバーガーボーイズ、また来週。
4: おばんでした。
5: この番組はいつもの笑顔、いつものくつろぎをお約束、プレミアホテルキャビンの提供でお送りしました。

0: 明治 Future is ours。
1: J-WAVE FM ノースウェーブ、ZIP FM、FM ココロ、クロス FM をお聞きの皆さん、こんにちは、そしてこんばんは。ナビゲーターの長谷川美良です。次世代に残したいもの、ことに関する話題をきっかけに、次の世代、私たちのより良い未来を考える明治 Future is ours。 前半パートでは未来への様々なアクション、課題に取り組んでいるゲストを迎えして、次の世代に残したいもの、ことについて伺い、一緒に未来について考えていきます。今回のゲストは先週に引き続き、投資家、実業家、 J-WAVE ナビゲーターの田中圭さんです。そして後半では明治グループをはじめとした企業や自治体、団体が実施しているサステナブルなアクションについて、山中大輝さんが取材に行った模様をお届けします。明治 Future is ours、 最後までお付き合いお願いします。

0: Meiji, Future is ours. Meiji, Future is ours. 今週も前回に引き続き投資家実業家の田中圭さんをお迎えしました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 改めて田中圭さんをご紹介させていただきますと、上智大学卒業後2007年にゴールドマンサックスに

0: 入社。マネージングディレクター、投資部門での日本共同統括を務め、2024年に退社。現在では投資会社にて不動産投資責任者をされています。著書に奥までの人、奥からの人があり、4月からは Vulture Radio のナビゲーターとしてもご活躍されています。さあ、ご紹介にもありましたが、この4月から始まった金曜朝5時からの J-Wave の番組 Vulture Radio ナビゲーターを担当されています。はい、J-Wave のナビゲーターをすることがずっと夢だったということですけども、はい、ラジオナビゲーターになりたかった理由経緯は何ですか？はい、
1: 原体験が、まあ、2回あって、はい、こうラジオって通る人と通らない人がいるんですけど、はい、僕の世代だと10代で AM ラジオ1回通る人がいて、はい、それはオールライトニッポンとか、はい、ジャンクとかっていう、どっちかっていうと音楽っていうよりはこう深夜のくだらない話を聞いてちょっと心癒されるとか笑いにこう救ってもらうみたいなのがあって、はい、で2段目は FM で、で僕の場合は本当に JWAVE 一色だったんですけど、昭和生まれ、今43歳なので、はい、僕の、まあ、ティーンの終わりから20代っていうのはまだYouTube とか Spotify とか Apple Music みたいなのもなかったので、もうラジオからいい音楽とかいいカルチャーとかいいファッションとかいいトレンドとか、うん、それこそ東京で言うと渋谷って言われるところとか六本木って言われるところが大体カルチャーの発信地なので、じゃあ最新のクラブではどういう音楽がかかっているんだろうとか、最新のファッションとかラジオからしか摂取できなかったので、それをずっと聞いて、いいなーっていつかあの中の人にっていうのをぼんやり20年くらい前に思ってたっていう感じ。
0: とはいえ田中さんぐらいになるとというか、時代をこう幅広く見れる方がある意味ですよ、おっしゃってたように今 YouTube もあります、 Spotify もあります、はい、情報を入れるツールがいろいろある中で、うん、20年経った今でもあの時代の夢で今は違うってなっててもおかしくないと思うんです、はい、うん、なぜこのラジオに改めてポテンシャルメディアとして感じたんでしょうか？
1: ラジオってアテンションとか、まあ、インスタントなものじゃない、すごくゆっくりしたコンテンツじゃないですか、うん、はい、でもし YouTube とかテレビとかっていうのが、まあ、面が広いコンテンツだとしたら、はい、ラジオとかポッドキャストってその深さがあるようなコンテンツなので、やっぱり見てる人たち聞いてる人たちもすごいエンゲージメントも高いし、はい、あとその見てる人たち同士のつながりがあるじゃないですか、はい、リスナーコミュニティっていうのが
0: ありますね、
1: はい、でパーソナリティと一対一でコミュニケーションができる、まあ実際には一対マスなのかもしれないですけど、やっぱりテレビ YouTube ってのは本当に一対マス感が強いんですけど、ラジオはいつでも自分のためにこうコミュニケーションしてくれているって、うん、そのまあ温かさもあるっていうのがまずコミュニティとして の、うん、あの大きな違いだと思っていて、はい、例えば車乗っててパーッとチャンネル回した時にパッとこう出会ってしまう時があって、そこでなんだかそのまま5分10分聞いてたら
0: めっちゃわかる、
1: そのまんま好きになってね、聞いちゃうっていうのがあり、はい、そういう
0: 無意識の出会い、
1: そうなんですよ ね、 その出会いがあり、まあ他方でも音声コンテンツでもポッドキャストっていうのはもうちょっとそのディスカバー型っていうか、おうおう、まあ、見つけに行こうと思って専門性強い番組が多いので、このことについて学ぼう、ライフハックがいいなとか政治がいいなとかカルチャーがいいなっていうのを見つけに行く場所なので、まあ、その出会いとしての場所もすごいいいと思いますし、なぜあの FM のこのラジオ局でナビゲーターやりたいかっていうのは、音楽が強いので、うん、版権のあるね音楽流せる場所ってラジオしかないので、はい、それをもっともっと存分にこう僕も発信したいし、僕も知りたいし、僕もそれで取り入れてきた過去があるので、はい、そういうところにすごい愛が深いっていう感じ。あ、
0: 今日ね、そう、私実は相談がしたくて、相談と言ったあれなんですけども、はいはい、私23歳の時に、J-Wave ナビゲーターに、はい、今28、今年9になるんですけども、うん、その当時まあポッドキャストすら流行ってない時で、はい、どうやったらこのラジオという素晴らしい媒体を、今までこう YouTube、Instagram、ある意味テレビというマスだったり、逆に怖すぎる媒体の発信からラジオというまた全然違う世界に飛び込んで、ここの層の方々とコミュニケーション取れる楽しさっていうものに出会ってしまい、はい、あとは顔が出ないっていうところ、なんとなくこのラジオだといい挑戦をさせてもらえてる感覚があるんですけども、はい、業界を見ていると、うん、音声市場で言ったら今日本ものすごく伸びてます、はい、ラジオだけで見ると小声にはなってしまうんですけども、どうやったらこのラジオという船はちゃんとビジネスとして残っていくのか、この業界、まあ、JWAVE 少なくともあの私がいる局に貢献できるんだろうっていう葛藤がいつもあるんです、
1: はい、うん、ありますよね、うん、まずなんかあんまり切り分けない方がいいなと思ってるんですよね、はい、そのラジオをやる人はラジオだけやるんじゃなくて、ラジオもやるしポッドキャストもやるし、なんなら YouTube

0: るしっていう風に、まあ自分の認知のさせ方、まあまあ顔を出すか出さないかっていうのがあるんで映像まで行くのありますけど、あらゆるコンテンツはもっと仲良くすべきで、キャラクターとかパーソナリティにファンがついてくれたりリスナーだったりがついてきてくれることが必要で、でその中のまあ、プロセスエコノミーみたいなものだと思ってるんですよね、
1: は
0: い、
1: 大好きプロセスエコノミーってことは、
0: ね、なんだろう、世界で一番成功したのが BTS なわけで、
1: はい、
0: 彼らはやっぱり韓国でそれ流行って、それをアメリカのラジオ局にファンたちが持ってって、でアメリカのラジオ放送で流れてって、あれだけのスターダムを築いたわけなので、
1: はい、
0: で認知のさせ方の手段として他のコンテンツもやればいいし、でラジオはその中でやっぱり公共の電波を使ってるっていう一つの権威性みたいなのがあるので、
1: そうですね、
0: ここをやっぱりじゃあラジオでしかできないことは何なんだろうとか、本当に皆さんそうですけど生放送じゃないですか、
1: はい、
0: 生放送の生感っていうのがみんなやっぱりすごいまたいいわけですよね、うんうん、今本当にここにパーソナリティが話しかけてくれてるって感覚はポッドキャストでは絶対得られないので、ハッシュタグでなんかポイッとこうツイートしたらちゃんとリアクションくれて、
1: はい、
0: それが昔はハガキじゃなきゃできなかったのが今は SNS っていう正しい使い方ができるので、そういうものの位置づけの一つとしてラジオを他のコンテンツと一緒に仲良くなって、はい、仲良く一緒に個人のパーソナリティの人生と一緒に上げていこうみたいなのは目指したい、
1: うん、
0: この世界ですよね、
1: うん、残していかなきゃいけない世界だなって本当に強く思うんですけども、うん、はい、新たなスタートラインを切った田中さんでございますけども、現在40代でいらっしゃいます。この世代の男性はこの生きがいというものを感じづらいというデータがあります。見ていきましょう。1年前にソニー生命が10代から70代に実施したこの生きがい実態調査では、10代の7割以上が生きがいがあるのに対し、40代で生きがいがあると回答したのは2人に1人、全世代の中でも特にこの40代が最も生きがいを感じられてないという結果に、さらに警視庁によると2025年の男性の自殺率は女性の2倍以上で、また別の調査を見ると50代の男性 37% が友達が一人もいないというデータがありますよね。40代に入ってからも新たなこうスタートラインを切るコツっていうのは何かあったりするんでしょうか。
0: 僕がちょっとゴールドマンサックスにいたってことを一回忘れていただいてなんですけど、やっぱり40差し掛かるとみんなこう中年の危機ってやつをがやってきて、特に長く働いてる会社で、まだ人生半分ぐらいなんですけど、逆に言うともう半分来ちゃったんだなと、
1: うん、
0: でちょっとうっすら未来予想図が見えるんですよね、
1: はあ、
0: この会社にいたらまあこの辺だな、それが上かもしれないし、でも上であっても想像がつくし、ないしはあもう自分には昇進の道はこの程度だなって見えちゃうとか、いろんなことがあり、もしあのお子さんがいる家庭だったりすると、まあ、そのぐらいの年齢の平均値を見てみるとちょっと自立してきて、自分の役割っていうのがだいぶ果たされてきたなっていうのがあって、なんか自分がこう能動的に動いていかないと必要とされる感じがだいぶ薄れてきちゃうっていうのが来るので、僕もそれに見事ですね罹患して、その病気になって中年、
1: 本当ですか、
0: はい、このままゴールドマンサックスにいればまあ別に生活には困らないし、まあ、お給料もいいのかもしれないしっていうのはあったんですけど、なんかこう自分で人生を生きてる感がだいぶ薄れてきちゃったなっていうのがあるので、うん、まあ、そういう時にちょっと立ち返って、人生ってそのドゥーイングじゃなくて、そのまあビーイングっていう観点で どうありたいのかっていうのをちゃんと言葉にしてみたんですよね、
1: はい、
0: でそういう時に自分の言葉をちゃんと届けてみたいっていうのがあったり、世界とか社会がすごく変わっていく時にそれにちゃんとついていける人になりたいなとか、あとは僕の場合は走ったりするので、まあ、世界中をこう元気な体でちゃんとこう移動できるようになりたいし、そこで出会った人たちとちゃんとお互いこうなんだろうな、認め合って意見を交換したり価値観を共有したりしたいなっていう、なんとなく抽象的な目標みたいなのがいくつかあって、まあ、そういうのをちゃんとこう一回棚下ろしする、内省すると、
1: はい、
0: まあ、それが仕事でできればいいし、でそうじゃないんだったら仕事外でそういうのを作ればいいと思ったんで、うん、僕の場合はまず同じ仕事をするんだけどここじゃないなってことで会社を辞めて別のところでやったし、プラスアスリート生活みたいなのやってるので、それで目指したいところを決めて、かつでこのラジオっていうのをどうしてもやりたいから、まあ JAVE に来られたのはいろんなラッキーがあると思うんですけど、別に JAVE じゃなかったとしても自分でポッドキャストやるでもいろんな発信の仕方あるので、それをやってみて夢をですね、まあ毎日毎日いろんなところで言いまくってたらここに来られたっていうのはあるので、
1: ヒントありましたね。この今までやってきたことの延長線上に何があるのかっていうのを一旦ビジュアル化する、まあ、ノートに書くのでも、はい、うん、それがまさに棚卸しだと思うんですけど、
0: はい、
1: っていうのが意外と

0: できてない方多いかもしれない
1: です、ね、そうですね。その中でよく言われるのが、いやそんなこと言われても、うん、まあ、あなたは夢があったからいいじゃないですかラジオがとかって言われるんで、うんうん、どうしたらいいんでしょうって悩みが結構出てくるので、まあ、おすすめはまずはもう何でもいいからとりあえず10個ぐらいやってみてくださいと。僕もやりました、はい、それがドラムだったりダンスだったりボルダリングだったり、なんか思いついたもの全部やってみて、でやってみないと分かんないですよね、好きか得意か、うん、だけどなんか好きか得意かよく分かんなかったけど、やってみたらたまたまちょっとうまくいって人から褒められたり必要とされたりで、そうしてるうちにあこれやりたかったことかもって思うのがある。そういうのが一個大事だし、もう一個は、はい、騙されたと思って、はい、若い人の応援か社会のためっぽいことをちょっとやってみると、うん、めちゃくちゃそれで自分の生きてる感じ実感出てくるので。
0: え、例えば何ですか。
1: もう僕の場合は何でしょう、スタートアップの投資とか、 あと、まあ、若い政治家の応援とか、でそれが福祉とかでもいいと思うんですけど、うんうん、やっぱり政治教育福祉って分かりやすいので、はい、もう何かちょっとでもやっぱりせっかくいい年齢になってきて知識経験場合によってはちょっとお金もあるかもしれないので、はい、ちょっとでもいいから誰かのために使ってみると死ぬほど感謝されるんですよ。それで喜び感じて生きがいやりがい、なんか自分がここにいていいんだ、社会の中に組み込まれてよかったなって思える瞬間が来るので、はい、この辺をやってみるのがめちゃくちゃおすすめだったりしますね。
0: でこの重い一歩を踏めずにいる方もいると思うんですけども、でもその一歩踏まないと誰もしてくれないですからね。
1: でもね、本当にね、ベイビーステップ、ちっちゃな一歩でいいと思うんですよね、うん、いきなりなんか何百万の寄付をしましたとかそういうことじゃなくて、はい、ちょっと関心がありそうなところになんかもう1000円1万円ぐらいのところから参加させてもらって、何かできることないですか、自分はこんなことを社会人で20年くらいやってましたとかっていうと、うん、もう世の中人手不足すぎてどんな能力がある人も必要とされてるので、うん、必ずその居場所はあるはずだから、はい、それはもうそれでいいと思います、
0: うん、音楽も今簡単に Spotify だったり Apple だったり勝手にプレイリストを AI がこう選んでくれて掘らなくても出会える時代になっている、はい、それが少し前はラジオもみっちり聞いてないタイムフリーもなかったわけですし、そこから今 AI、SNS とっても恵まれているのにこのツールをうまく使わない、これはどの世代にも言えることなのかもしれません。人口減の日本のこの社会でどういうふうに自分は生きていくのかっていうのをね、改めて今一度ルーティーンをね作ることで整えられるんじゃないかというヒントをいただきましたけどもさ、最後の質問です。田中さんが描いてらっしゃる誰しもが輝く未来というか、この日本の未来っていうのはどういうふうにご覧になられてるのかなと思って、
1: はい、未来に希望を持ってほしいと思っていて、はい、AI もそうですし、多分これからロボットが出てくる、でそうやって体が拡張するないしは自分の脳みそ以外のことを誰かがやってくれる、で多分空間としては宇宙とかね、車がもしかしたら空を飛ぶかもしれないし、これをなんか怯えてね、あの怖いことだって思うんじゃなくて、はい、いやもうドラえもんの世界がやってきたんだよと、のび太くんだって、はい、ドラえもんの道具をちゃんとうまく使いこなせなくても楽しそうに生きてるじゃないですか。
0: 確かに
1: そう、できすぎくんである必要は別になくて、はい、でいろんな便利な道具があるんだから好奇心を持ってちょっと悪だきみをしてみて、いろいろトライしてると、はい、その人生に起承転結が生まれてって明るい未来があると思うんですよね。でそれぞれの物語はさっき言ったようにいろんな SNS の発信だったりで見てもらえる可能性がある、そこで他者と社会とつながっていって、で自分が発信者になる、自分の物語が生きられる、プロセスエコノミー、ファンエコノミーがあるっていうのを全部怖いことじゃないと、あのうまく利用すれば自分らしい物語が生きられるはずなので、うん、そういうふうに希望を持って生きると楽しいよっていうのを僕は自分自身を実験台にしながらサラリーマン20年やってきて、で今なんかこうやってラジオでね好き勝手喋らせてもらって音楽もなんか上質なやつを紹介してできるようになったので、はいはい、僕がもうあの再現性のある一、実験の種だと思って捉えてもらえればなと思います。
0: 怖がらずにその一歩ね、はい、一緒に踏んでいきましょう。明治 Future is Ours 2週にわたり投資家実業家の田中圭さんにお話を伺いました。田中さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: ナビゲーターの山中大輝です。明治フューチャーイズアワーズ、ここからの時間は明治グループをはじめとした企業や自治体、団体が実施しているサステナブルなアクションをご紹介、地球を未来へとつないでいく取り組みを追っていきます。今月は子ども食堂にまつわる活動にフォーカス、この方にお話を伺っています。
1: 認定 NPO 法人全国子ども食堂支援センター結び屋理事長の三島理恵です。よろしくお願いいたします。
0: 三島さん、引き続きよろしくお願いいたします。今週は認定 NPO 法人全国子ども食堂支援センター結び屋の活動内容について迫っていきたいんですが、子ども食堂の支援を通じて誰も取りこぼさない社会を作るという思いのもと、活動されていらっしゃいますが、改めてですね、どんなことをされているのか、教えていただけますか。
1: 子ども食堂は、地域の人と人とのつながりを作っていく活動です。ですので子ども食堂が、新たに立ち上がったり、継続していけるような地域環境を作っていきたいということで、各地で子ども食堂を支える活動をしておられる地域のネットワーク団体の皆さんを私たちがサポートさせていただいています。はい、でもう一つが、何か社会に貢献したいと考えている企業団体とのつながって、子ども食堂に必要な物資ですとか資金的な支援をさせていただいています。で、3つ目が、子ども食堂の実態をですね、私たちが調査したり、子ども食堂で起きていることをしっかり価値として社会の皆さんに知っていただくための調査研究事業を行っております。
0: でもやっぱりこの生き物ならば食べるということはね、必ず一日のどこかでありますけれども、そこからやっぱりこの人とのつながりが増えていくっていうのは、やっぱりこう改めていいことだなというか、食べることの重要性、ね、食べるだけじゃない、エネルギーを補給するだけじゃない、人とのつながりがあるんだなっていうのはね、何かこういった子ども食堂の活動から僕自身も感じていることでもあるんですが、
1: はい、
0: この結び絵さんの活動の中で、子ども食堂が大事にしていること、これからも大事にしていきたいことっていうのがウェブサイトにもですね5つ掲載されているんですけれども、
1: はい、
0: こちらが非常に素敵だったので、ちょっとご紹介いただきたいなと。5つありますが、まず1つ目何ですか。
1: はい、1つ目は、多様性です。違いを認め合おうということです。子ども食堂は本当に子どもだけではなくて、本当に未就学児から高齢者までいろんな人たちが、いろんな立場の人たちが来ています。なので、そういったいろんな人たちと会う中でお互い知り合って、違いに目を向けて、違いを強調するのではなくって、やっぱりその違いをしっかりと認め合って、みんなでこう協力し合って場を作っていけるような、そういった機会も作ってくださっていますので、多様性ということを子ども食堂が、大事にしていることの一つ目に掲げさせていただいています。
0: 以前の放送でもお伝えしましたけども、子ども食堂は子どもたちだけではないんだよというのが、ね、対象になってますもんね。
1: そうですね、ごちゃ混ぜな場所というふうに理解してもらえたら嬉しいなと思います。
0: 大人も子どもも、みんなというところが、

0: 対象になってます。じゃあ2つ目いきましょうか。
1: 2つ目はやりたいのが自分の気持ちでという、まあ、自主性自発性というところを大事にしています。まあ、子ども食堂はですね、まあ、1万2000箇所以上広がってきていますけれども、まあ、基本的には市民活動ボランティア活動ですので、はい、まあ、誰かにやれって言われてやるっていうような活動ではなく、はい、まあ、自分たちがやりたい、そして仲間を集めてやっていこうというような活動ですので、まあ、やりたいのは自分の気持ちでという、まあ、自発性ということをですね、子ども食堂の皆さん大事にしてくださっています。
0: 人の思い大事だと思います。
1: はい、
0: 3つ目。
1: はい、3つ目は分け隔てなく誰にでもということで、インクルーシブですとか包摂性ということを、まあ、大事にしている活動です。
0: はい、4つ目いきましょうか。
1: 4つ目はみんなのために非営利の活動です。
0: これはもう
1: そうですね、
0: ね、
1: まあ、子どもたちには無料もしくは定額で、大人たちからもまあ多少参加費をいただいても本当に300円とか、はい、そういった金額で本当に低価格で提供してくださっていますの で当然そこからなんか人件費がたくさん出ているとか、うん、まあ、そういった活動ではありませんので、まあ、みんなが少しずつ持ち出しをしながら子ども食堂の活動をまあ地域に根ざしていけるようにみんなで協力しながらやっていきましょうというような活動が大事にされています。
0: はい、まあ、参加する方も本当にその輪の中に入るような形でね、はい、みんなで一緒にという思い。
1: そうですね、
0: はい、では最後5つ目になりますが、何でしょうか。
1: 最後の5つ目は地域をつなげ笑顔をつなげる、まあ、地域性を大事にしている活動ですということです。子ども食堂によっては自治会だとか町会の皆さんと一緒に、まあ、お祭りをやったりだとか、はい、本当に地域に根ざした活動として、まあ、より親しみを持って皆さんにお届けできるような活動に少しずつですけれどもなってきているのかなというふうに思っています。
0: なんとなく最近社会の中で個人主義化している部分もあると思うんですけども、改めてなんか昔からあった日本のこの地域性というものがなんか再認識されているようなところもこういったところから見えてくる感じがしますね。
1: そうですね、なんか昔のようなしがらみみたいなのは嫌だけれども、はい、うん、緩やかにまあ誰かとつながっていきたいっていうのは当然のことかなと思っていますが、まあ、そこの部分を一つ子ども食堂が、まあ、現代版で地域のつながりづくりを作ってくれているような場所になってるかなというふうに思っています。
0: ありがとうございます。さて来週は実際に子ども食堂を運営している方や利用している方々の声など伺っていきたいと思います。三島さん、今週もどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 明治 Future is ours.

ミラがお送りしてきました Meiji Future is Ours。 今月の取材パートでは子ども食堂にまつわる活動について山中太一さんが取材した模様をお届けしています。そして来週はチャレンジャーモデルの瀬名さんをお迎えして次世代に残したいものことについて伺い一緒に未来について考えていきます。次回もお楽しみに。Meiji Future is ours. This program was brought to you by Meiji Holdings.

FM の西部ジョイスジャズ、今週はレギュラー DJ 高田のミックスをお送りしました。お送りした楽曲は FM の西部のホームページでご覧になれるほか、ラジコで聴きの方は番組ページにリストが表示されています。またジョイスジャズのインスタグラムでは毎週のアーカイブのほか、レギュラーパーティーの情報をアップしています。ぜひフォローしてください。ジョイスジャズ、それではまた来週のこの時間にお会いしましょう。

0: 82.5 North Wave Rising Sun Rock Festival Official Program DJ Yuka Rising Sun Rock FM。
1: 皆さんこんばんは、ゆかです。ここからの時間はライジングサンロック FM。 今年は8月14日金曜日、15日土曜日、石狩は新興樽川ふ頭横野外特設ステージで開催されますライジングサンロックフェスティバル2026 in 江戸。そこに向けて今夜も一緒にワクワク高めてまいりましょう。1時間の生放送、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。さてさて、今週ライジングサンへの出場権をかけたライジングスターファイナリストライブの出演アーティストを発表されました。もうチェックしてくれましたか？2006年からスタートしたこのライジングの出場権をかけた一般公募枠ですね、ライジングスター。過去にはサカナクションだとか、トリコ、ザ・フロア、ズーから出るなどもライジングスターとして出演しております。今年もライブ審査でライジングスターが決まることになっております。ライジングスターファイナリストライブは5月27日水曜日、ペニーレーン24で午後6時から入場無料で開催いたします。私ゆかもね、 MC で会場にいますので、ぜひ一緒に楽しみましょう。私のライジングさんの今年のアンバサダー名刺も会場に持っていきますので、欲しい方声かけてアピールしてくださいね。ライジングハックさんからはファイナリスト5組決まりましたね。札幌の超人気バンドや YouTube で100万単位の再生数を誇る実力派など、ブレイク寸前の強者揃いで、今からめっちゃ楽しみです。来場登録フォームで早速登録しましたとメールいただいてました。ありがとうございます。そうなんです、ファイナリストライブ、事前の来場登録が必要でございます。詳しくは RSR2026 で検索して詳細ご覧ください。今年はどのアーティストがライジングへの切符をつかみ取るのか、5月27日ライジングスター候補のライブ、共に見届けましょう。さあ、今夜は毎年おなじみのアウトドアアイテムを紹介してもらう人気コーナーの修学僧通信もありますので、ライジング好きもアウトドア好きもお聞き逃しなく。それでは始めてまいりましょう、ライジングサンラック FM。さあ、オープニングナンバーは2023年結成、愛知を中心に活動中、ライジングさん初登場の5人組、スーパー登山部、配信中の新曲です。ハイライト。

リングナンバーをお届けしているのはスーパー登山部ラジグさん初出演です。ハイラインと配信中の新曲をお届けいたしました。今日が生放送でお届けしていますライジングサンロック FM、 今日も夜9時までお付き合いよろしくお願いします。ラジオの前の皆さんからはメッセージお待ちしております。ライジングサンあるある、もしくはライジングに向けた体力作り、それから初参加の方の素朴な疑問質問などなどね、何でも OK です。メール送ってください。ラジオネーム客さんからは、先週のライジングあるあるの朝日が見られなかった時用に夕日の写真を撮っておく、自分の他にもいたんですね。おお、まさかの客さんもそうなんですね。おすすめはレッドスターフィールドからハピネステントサイトに向けて歩いてきて、一段高いところからテントの山々から覗く夕日の光、すごく綺麗でしたといただいてました。これすごいわかります。傾斜があってレッドスターからハピネスに向かう途中にね、で下の方に降りていったらテントサイトなんですけど、そのままあの傾斜の上のところで前を見てみるとパーンと開けてて、太陽が目の前に見える感じですごいいい眺めなんですよね。どこで撮ってもベストショット、これがライジングあるあるですかね。たとえ花火がブレていてもそれもまた良き思い出になるかなといただいております。私も1年でね、一番空を見上げる日だなって思うし、よく写真のね、空の写真を撮る日だなって思うし、なんか空の写真見て思い出まで浮かぶのってあんまりないかなって思うのでね、初参加の方もよかったらそんな風にも過ごしてみてください。梅も桃さんからは、テントで食べるご飯をどうするか、どんな道具を持っていくか迷っています、荷物の軽量化も図りたいので悩みますということでね、こんな質問も来てましたので、皆さんからのアドバイスもぜひお寄せください。メールくれる方は e メール rsr@fmnorth.co.jp、 アドレスは rsr@fmnorth.co.jp、 もしくはノースウェブのホームページから入りまして、この番組ライジングサンロック FM のメッセージフォームからお願いします。X で参加する際はハッシュタグは rsrfm、 そしてカタカナでノースウェーブつけてください。メールをくれた人の中から抽選で今年のライジングのオリジナルクリアファイル2名様にプレゼントしております。メールくれる際はご住所、名前忘れずにお書きください。今夜もたくさんのリアクションをお待ちしております。ここでお送りするのはライジングは2024年以来2回目の出演になります、小山田祖平。前回の出演の際はこの番組の会場からの生放送にゲストで来てくれましたね。ライブ楽しみです。オーマイガー。

きのライジングと空の話でミキティさんからは夕日も美しいのがライジングですね、日の出だけじゃなくてね、写真載せてくれました。夕日の綺麗ですね、心が現れますね。極東実況侍さんは1年で一番天気予報を見る日ですね、これは間違いないですね。なおぼんさんからは、荷物の軽量化の話、地味ですが肉をトレイからビニール袋に入れ替えておく、ついでに味もつけておく、こうするとクーラーボックス内がかさばらずにスライムのように隙間にも入るよと。なるほど、めちゃくちゃ賢いですね。そっかそっか、ゴミも減らせますしね。うんうん、トレイあると結構かさばりますからね。ありがとうございます、アドバイス。ビスケットそば

さんからのメール、今日はテントの物色にいろいろなお店を回っています。去年の風で崩壊させてしまったもので、大型スポーツ店に行くと靴やらテントやら新調したくなってしまうので困ったものです。今日からお待ちかねの修学僧通信も始まるので参考にさせていただきますといただいてました。ロック FM リスナーは本当にみんな修学僧通信好きだなーって思うんですけども、本当に今日ね楽しみですっていうメールがめちゃくちゃ来てまして、梅木ひどしさんは修学僧通信では以前紹介していたコールマンのマットレスの、うちとお揃いのあれですね、テントの下に凹凸があっても大変快適で、車中泊ではベッドキット上に積んでと大活躍しています。ありがとうございます。ジェフ奈良城さんも修学僧通信で新しいアイテムを知って詳しく調べていいじゃん、そしたらいつの間にか購入しているというね、以前紹介していたゴエイサンライトやピーコックのスティック型表の、あとコールマンのワンマイルチェアなどなど、実際にライジングの会場でもフル活用でしたということで、皆様大変いいお客様になっていただきありがとうございます。今夜もね楽しみにお待ちください。続いてカンナさんから、そろそろ本格的に準備し始めたいなということで、キャンプギアの見直しというかレベルアップを図りたく、昨年までそこそこ性能のいい釣り用のクーラーボックスを借りキャリーに固定して運んでいましたが、駐車場からテントサイトまで重いキャリーを引くのが大変でした。今年はクーラーボックスにタイヤがついていて、さらに凍らせたペットボトルを満載に詰め込み、3日は溶けきらずに持つ性能のクーラーボックスがあったら買いたいなと、結構限定的。ベテランエゾロッカーの皆様が使用していてタイヤ付きならこのクーラーボックスがいいよのアドバイスがあったらぜひということで、ハッシュタグ RSRFM もつけてね、ぜひぜひポストで教えていただければと思います。沢差しさんからはライジングに向けての準備、体力作りなんですが、夏の暑さに慣れる、炎天下に慣れることも大事と思い準備しています。自分が住んでいる稚内は炎天下や30度になったりなどはほぼないので、いきなりの炎天下での活動は大変厳しい、全く参考になりませんが、真夏の札幌競馬場に行き芝生の上でビールを飲み疑似炎天下フェスをしておりますということでね、いやこういう方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。ちょっと珍しく真面目な話すると、本格的な暑さが来る前に暑さと熱に順化するって書いて、暑熱順化しておくのがやっぱりベターかなというのは思ってて、意図的に汗をかく機会を増やして汗をかきやすい体に変えておくっていうプロセスなんですけど、湯船に浸かるとか室内でちょっと軽い運動でじわっと汗ばむ感じにしておくとか、無理のない範囲でね、そういうのちょこちょこやっていくといいかもしれません。もちろん運動中そしてフェス中も水分はお忘れなく。リクエストをお届けしましょう。ヒトヒトヒーローさんから内首獄門投稿会ブンブン水分。

んのリクエストはライジング2024年以来15回目の登場です。ドハツテンで酒燃料爆心曲でした。Rising Sun Rock FM ライジングサンアーカイブクイズ。お送りしてますライジングサンロック FM。 ここからはライジングサンアーカイブクイズの時間です。過去のライジングサンの公式レポートの中からクイズを出題。正解者の中から抽選で1名様にライジングサン今年のオリジナルクリアファイルに私ゆかの応援アンバサダー名刺をお付けしてプレゼントいたします。ぜひふるってご参加ください。このクイズメールでご参加お願いします。メールでの参加をお願いしております。 X は無効とさせていただきますのでメールでお願いします。正解と当選者はエンディングで発表です。ではでは参加する皆様ご準備をしてまいりましょう。メール画面を開いて宛先打ち込みます。 rsr@fmnorth.co.jp rsr@fmnorth.co.jp です。そして本文の欄にはあなたのラジオネーム、住所、郵便番号、本名を書いておいてください。ラジオネームに郵便番号、住所、本名を書いておいてください。さあ準備できましたか？あとは本文に答えを書いて送信するだけの状態になっています。それでは参りましょう。ライジングさんアーカイブクイズ問題です。2013年にスタートした金曜深夜に行われる特別セッション企画フライデーナイトセッション、次のサブタイトルのうちフライデーナイトセッションの企画ではないのはどれでしょうか。4択です。1ロックンロールサーカス、2真夜中に初期パンを、3石狩フォーク村夏祭り、4スカイズザパラダイス。次のサブタイトルのうちフライデーナイトセッションの企画ではないものはどれか。1ロックンロールサーカス、2真夜中に初期パンを、初期パンクをということですね。3石狩フォーク村夏祭り、4スカイズザパラダイス、ということでこの4択です。答え分かった方もね SNS には書かないでくださいね。ご協力お願いします。分かった人からメールの送信をお願いいたします。たくさんのご参加お待ちしております。

0: ーザーズ2018年以来8回目の出演です。めんどころカジさんリクエストありがとうございます。ダンスフェスティバルでした。ラジコさん6回FM、 続いてはお楽しみの修学総通信のコーナーです。
1: Rising Sun Rock FM Rock FM。
0: ライジングさんに行ったことがある人はここで買い物したこともあるんじゃないでしょうか。札幌にあるアウトドアショップ修学荘白石店、ここからは修学荘白石店のスタッフさんにライジングさんの会場で役立つアイテムを教えていただきます。今回は修学荘白石店1階グッズ売り場フロアマネージャーの伊藤さんにお話伺います。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 今年もねお世話になります修学荘さんに、はい、おすすめのアウトドアアイテム数点セレクトしていただいております。その中からじゃあ今日はどんなアイテムを紹介していただけるんでしょうか。
2: はい、まずはじめはですね、シマノから出て、はい、新しくこの春発売になりました、はい、ミニクーラーバッグプロという商品になります。
0: クーラーバッグ、保冷バッグですね。
2: はい、そうですね。
0: あ、結構なんか持ったら軽いですね。
2: はい、はい、軽いランチボックスサイズの保冷バッグになるんですが、はい、ソフトタイプにもかかわらず、すごい保冷力がいい、ランチボックスサイズの、ミニクーラーバッグのようなものになります。
0: 確かにあの柔らかい素材でできてて、なんか表面も汚れ落ちそうな。
2: あ、そうですね、はい、割と汚れがついても拭き取りやすくて、一番大きい特徴はあの底の中の底に、はい、真空パネルを装備してまして、これがかなり保冷力の大きい効果を発揮しております。
0: あ、これだ、
2: はい、
0: へえ。あ、でもなんか触り心地面白い、はい、ふかふかした感じですね。
2: そうですね、
0: へ、はい、中もちゃんとあの中に入れたものがこうあちゃこちゃいかないような感じになってて、で保冷剤とか入れるメッシュポケットも蓋側についてたりとか、はい、細やかなところがなんかさすが島野さんっていう、
2: そうです ね、はい、
0: 感じはしますね。
2: ハードクーラーも大人気ですし、はい、でこのモデルは特にあの内側が、はい、もし汚れがついても、うん、あの拭き取りやすい素材を使ってますので、はい、あのお手入れも楽かと思います。
0: いいですね。これどれぐらいのものが入るんでしょう中に。
2: はい、こちらですと、500ml のペットボトルが、横置きで、4本、はい、置くことができて、飲み物に、お弁当ですとか組み合わせて入れてもいいかと思います。
0: いいですね。まさにランチサイズということでね、ちょっとしたものを入れて冷やしておくのにかなり便利なアイテムです。これ、島野さんのミニクーラーバッグプロですね。おいくらで修学荘では販売してますか。
2: はい、8250円で販売しております。
0: はい、ありがとうございます。バッグ言うとなんかもう一つなんかバッグっぽいウエストポーチですかね、これ。
2: はい、
0: これはどんなアイテムでしょう。
2: はい、こちらはあのフランスのミレーというメーカーで出している、
0: はい
2: はい、ミニポケッタブルウエストポーチという商品になります。
0: おー、ウエストポーチ、これかなりなんか柔らかい素材でできてます。これ何素材なんだろう。
2: はい、こちらはですね、ナイロン素材になるんですけども、はい、大きい特徴はあの収納時にとてもコンパクトに収納されまして、使いたい時に、そこから出して、ウエストバッグとして使っていただけるというものですね。
0: めちゃくちゃちっちゃくなります。手のひらサイズに。
2: そうですね、
0: ギュッとこう袋に入れて、
2: はい、
0: これ本当のなんていうかもう一つのバッグにこうぶら下げられるようなちっちゃいカラビナみたいなのもついてて便利ですね。
2: そうですね、うん、例えばライジングさんの時のように、うん、野外フェスで、スマートフォンですとか、はい、商品を入れて行動にとてもおすすめかと思います。
0: ナイロンだからこう形もなんていうかこう自由自在にフィット感があるというか、
2: はい、
0: 中にメッシュポケットもついてますね。
2: はい、ついております。
0: ほうほう、いいですね、中を仕切られてるのが、はい、でちょっと紐が調節できるようにもなっているということで、はいはい、
2: 肩掛け、腰につけたり、うんうん、はい、装着いただけますね。
0: あ、確かに肩だけじゃなく斜め掛けもいけそうな感じですね、はい、またなんかやっぱフランスって感じのちょっとこう

0: おしゃれだ ね、
1: はい、
0: ね雰囲気もあって、はい、いいですね、はい、こちらはサブバッグとしても活躍するウエストポーチですけども、おいくらで販売してますか？
1: こちら、3448円で販売しております。
0: はい、これカラーとかも、はい、今こう黒とグレーっぽいのがありますけど、
1: は
0: い、
1: この他にネイビーも、うん、はい、あの出ております。
0: はい、使いやすいカラーね揃ってますんで、ちょっと見てみてください。さあさあ、そしてそしてこれ私ちょっとね気になってたんですよ、UV ミスト。
1: はい、
0: はい、これどんなもんでしょう？
1: はい、こちらはあのナチュラルアイランドさんで、はい、発売している、森の肌守り UV ミストという商品になります。
0: 森の肌守りってすっごい優しそうな名前ですね。どんな特徴があるんですか？
1: はい、はい、こちらこの1本で、大きくの3つの役割を持ったものになりまして、はい、まあ、お肌の潤い守る、UV カット効果、あとは、そうですね、日焼け止め、はい、というところですね。
0: はい、あ、ノン、やっぱさすがナチュアルだけあってノンケミカルだね。
1: あ、そうですね、うんうんうん、あの割と肌にも優しい成分を使っております、う
0: ん、ボディにも髪にも頭にも使用できる。そうですね、
1: はい、
0: あの帽子かぶらないと頭って意外と焼けるんですよね。
1: そういうふうに言われてますね。
0: それをこうじゃあシュシュッとちょっとシュッとしてみてもいいですか、腕に。
1: はい、どうぞ。
0: あ、結構液体でちゃんと出てきて、あ、しっとりする感じ。確かにこれはなんていうか、あ、いい香り。
1: とても香りもいいですので、リフレッシュ効果としても効果があるかと思います。
0: いいですね。天然アロマのなんか爽やかな香りがあって、ちょっとひんやりした使い心地。
1: はい、そうですね、
0: うんうん、リフレッシュできそうで、これすごくいいです。これ 100ml 入ってる。
1: はい、そうですね、はい、
0: ということで、はい、これはおいくらで売ってるんですか？
1: こちらは2970円で販売しております。
0: はい、わかりました。ちょっと皆さんもね、あ、北海道の和ハッカの UV ミストということでね、はい、ちょっとハッカものはねやっぱりあのライジングさんのこうリスナーの皆さんも結構期待しているところであるので、はい、ちょっとこれもチェックしてみていただきたいですね、はい、さあそしてそしてあのめちゃくちゃ気になってたの、一番存在感のあるこのステンレスの、超ドデカボトルみたいなのはこれマジで何ですかこれ？
1: これはですね、はい、あのステンレス製の、ジャグになりまして、
0: ジャグ、
1: はい、こちらはイエティという、はい、メーカーの、ランブラー1ガロンジャグという商品になります。
0: 1ガロンってことはリッター的には3リッター
1: 3.8 リットルぐらいになりますね、はい、
0: いや結構頑丈ですよ、
1: はい、
0: ねえ、はい、これ あのどうやって開けるんですか？
1: こちらはですね、はい、あの大きい蓋がこの黒いところが大きい蓋になってまして、これは、はい、あの
0: 回して
1: 外すことができて、
0: はいはい、ちょっと開けてみます。はい、本当にあの赤子ぐらいのサイズがあるんですけど。
1: そうですね、
0: はい、おお、はい、重厚感がすごい、うわすごい量入りますよ。え、これなんかもしかして二重構造的な？
1: はい、その通りですね、はい、保温保冷が効きます。
0: お、
1: はい、夏場でしたらあの大きいブロック氷を入れて持ち歩いたりですとか。
0: うわめっちゃいい、
1: は
0: い、
1: あとあのちょっと大人数グループでの、はい、あのまあ、フェスなり、ピクニックですとかで冷たい飲み物、冬でしたら温かい飲み物入れていただけます。
0: なるほどね。これあの蓋の部分にさらに小さい、はい、なんかキャップみたいのがついてるんですけど、
1: ね、
0: もしかしてこれ開けられる？
1: そうですね、はい、
0: あ、なるほど、ここから。
1: そうですね、小出しで注ぎやすい口もついておりますので。
0: はー、はい、ガブ飲みタイプなのかなと思ってよかったですへー、なんかとってもすっごいしっかりしたのついてて、
1: はい、
0: これはなんか新しいアウトドアギアとしてはすごいいいですね。
1: これは以前からメーカーでは発売されてたんですけども、うん、はい、昨年から修学層の方でも、はい、扱い始めまして。
0: なるほどね、はい、こう保温とか保冷的には、はい、何度ぐらいだとこうどれぐらい持つよみたいなのって、
1: まあ、夏場でしたら保冷が重要になるかと思いますので、
0: はい、
1: 大体あの目安での5度以下ぐらいが、うん、6時間後も門面キープされてるかなという感じですね。
0: いいですね、
1: はい、
0: これにしこたま氷入れてたらなんかねいい感じになりそうですよね、
1: はい、

0: 憧れるなこういうの思って。いいじゃないですか、大人数で行くときにね、おすすめです。ちょっともう一回あの商品名いいですか。
1: はい、こちらイエティの、ランブラー1ガロンジャグになります。
0: はい、もうあの売り場行ったら本当にどでかいステンレスのボトルがあるので結構目立つかなと思います。黒い棚にねありますんでね。おいくらぐらいで売ってるんですか。
1: こちらは 23,320円で販売しております。
0: はい、これなんかあの頑丈なものなのでね、長く使っていただけるかと思いますんで、はい、ちょっとまず店頭でいろんなサイズがあるんですかね。
1: はい、メーカーの方では、この半分のサイズ、ハーフガロンというのも、メーカーでは出しております。
0: なるほどなるほど。じゃあもしかして普段使いも良さそうなね。
1: そうですね、スポーツ観戦ですとか、部活動の際の水分補給ですとかよろしいかなと思います。
0: 良さそう、色も可愛いのがなんかいっぱいあるのでね、ちょっと店頭でお気に入りのもの見つけてみてください。ということで実物は修学僧白石先生で確認をお願いいたします。じゃあ伊藤さん、登山とアウトドア専門店修学僧白石店の住所や営業時間、定休日をお願いいたします。
1: はい、住所が札幌市白石区本通り1丁目南 2-14、はい、営業時間は午前10時半から午後7時半、毎週水曜日定休日となっております。で水曜日が祝日の場合は翌日が振り替え定休となっております。
0: わかりました。ちょっとライジングのねリスナーの皆さんも結構ここに来てやっぱりあのいろいろ買ってたりしてるのでね、またちょっと今後もよろしくお願いいたします。ということで、今日この時間の修学僧通信は修学僧白石店1階グッズ売り場フローマネージャー伊藤さんにお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 修学僧通信次回もお楽しみに。

0: DJ Yuka。Rising Sun Rock FM。
1: X でブルームさんはやはりアイスジャグは導入だなとか、片口さんも、アイスジャグ導入したんですけど、1日目に入れた氷が2日目になっても普通に残っててビビりましたと。わー、やっぱ結構使えますよね。ただイエティのジャグ、正直言いますと見た目がめっちゃかっこいいので、なんかうわこれテントにあったらなんかテンション上がるなみたいな気はしましたね。ちょっとあの重量感があるのでね、そこがクリアになるんだったらいいかもしれません。かきっぴさんからは、わあ今ちょうど吟味してましたクーラーボックス参考になりましたね、修学生通信に皆様からリアクションいただいてました。写真などは私ゆかの X にも上げてますので、ハッシュタグ RSRFM でタグ追って写真見てみてください。ラジオネームゴリラオイドさんから、北海道もようやく初夏の雰囲気になってきて、ライジングに向けてテンションも上がっています。ライジングさんあるあるはというと、入場の際に歩くと砂利道で満載の荷物カートに脱輪などが起こってしまい、途方に暮れるパーティーが 2,3 組は発見される。確かにね、そう、中に入ると比較的安定した道が多いんですけど、入場口からの道って結構大きな石があったりするところがあるのでね、お気をつけいただきたいと思います。あやこ11さん

ジングに持っていくといいもの、天気に左右される前提ですけれども、やっぱり、雨靴レインブーツは今年のライジングで使わなくても来年使うかもしれないしの合言葉で事前に準備するのをおすすめします。遠方からの方は荷物になるので折りたためのものもいいかもしれませんね。雨が降った場合、ぬかるみや水たまりになる場所もありますので、濡れるからと言って素足にサンダルは、デンジャーすぎます、おすすめはしませんということでね。そうそう、まあレインブーツとか、まあレインカバーとかもいろいろありますからね。そうやってもやっぱり備えておくと安心かもしれませんね。キックさんからは、暑さ対策グッズ必須で準備したいです、帽子、ファン類、冷えるタオル、あとは他に新たな新製品も着たいですということで、冷えるタオルもね、それこそ私毎年この話してるんですけど、修学卒通信で、紹介した、商品名を忘れちゃった、後でポストします。そのね、水つけてブンブンって振り回すだけでめちゃくちゃ冷えるタオルがあって、それがねすっごいおすすめなので、商品名今全然出てこないんですけど、後で X にポストします。田丸さんからは、体力作り特に意識することなく自然体で毎年迎えてたんですけど、ここ数日肩の痛みで、あら、寝つきが悪くなることがたびたびで困ってます。いわゆる四十肩がついにとも思ってたんですが、自己判断せず週明けに病院で見てもらえます。ライジング体力作りもそうですけど、万全なコンディションで過ごすために調子の悪いところを見てもらってしっかり治すことも大切ですね、ということで、もまさにその通りです。気持ちの面でもね、アイテムの面でも、それから自分の体の面でも準備万端で臨みましょう。それではここでエンディングに向けて、ラジオネームテンさんからのリクエストをお答えしていきたいと思います。ライジングは2018年以来3回目の登場、岡崎体育ナックアウト。

演出番をお楽しみに。ビーバーさんもこの曲好きかも、じっくり正面から向き合いたい歌だなって思います。夕焼けや夜の帳が降りた時間に見たいかもということで、あ、ぴったりですね。まあ、何時に登場するのかもね、お楽しみに。というわけで今夜もライジング36FM1 時間生放送、お付き合いありがとうございます。プレゼント当選者発表していきましょう。クリアファイル当たった2名はこの方々です。札幌市北区の梅桃もさん、そして稚内市のそばさしさん、おめでとうございます。届くの楽しみにお待ちください。そしてライジングさんアーカイブクイズ、正解と当選者の発表です。X でチコさんがアーカイブクイズのために過去のタイムテーブルの紙を広げて焦りまくる我が家という風に言ってて、まあ、最高の楽しみ方をしていただいて嬉しいです。さあ今日はこんな問題でした。次のサブタイトルのうちフライデーナイトセッションの企画ではないのはどれでしょうか。1ロックンロールサーカス、2真夜中に初期パンを、3石狩フォーク村夏祭り、4スカイズザパラダイスという問題でした。正解は2真夜中に初期パンをでした。正解者の中からプレゼントが当たったのはこの方です。テイネクのラジオネームひでじいさん、おめでとうございます。はい、真夜中に初期パンオンは2009年にやったですね、Should I Stay or Ezo っていう、まあ、ビートクルセイダースとかモーサムトンベンバーのモモさんとか、あとはスクービールーとかドハーツテンメンバーも出たりしていた、ステージのサブタイトルでございました。ということでね、そもそも選択肢を覚えられないよという声が結構多かったんですけど、まあ、次回の、クイズも楽しみにご参加ください。さっき私が言ってた濡らして冷えるおすすめのタオル、エヌリットの缶パッククールタオルというものでした。すんごい小さいサイズになってカラビナもついてて、まるっと洗えるし、すぐ乾くし、すっごいおすすめなのでぜひぜひチェックしてください。さあ来週のライジングさん 6FM は US ライジングさんプロジェクトチームの錦木さんが登場いたします。そしてね、ライジングスターのファイナリストの紹介もしよっかなと思っておりますので、こちらもぜひぜひ楽しみにまたご参加ください。それではまた来週お耳にかかります。皆さんそれまでね、体力つけてまたよろしくお願いします。それではまた来週です。ライジング36フェスティバル2026まではあと90日です。

0: 登ってポーン。
1: 週替わりでメンバーが胆振のどこかにいて階段を登ります。ですが早く登るとかではありません。段数を我々とリスナーの皆さんに予想していただきます。ピタリと当てれたリスナーにはご福ポ差し上げます。スタジオのメンバーで最も遠い予想には罰ゲームがあるんですよね。
2: ありますね。
1: あるんですね。
2: ありますよ今日も。
1: さあ今日はどこだで

0: ここに寺さんが、今日は寺さんが行ってるんですけども、
1: そうですね、さあどこに行ってるんでしょうか、呼んでみましょう、登ってポン、今日は誰、
2: はい、こんばんは、寺さんです、
1: こんばんは、
2: こんばんは、
0: 寺さんでした、言っちゃいました、
2: はい、今日はですね、はい、あのボコイ、の南町2丁目4-1、場所と言いますとね、あの上り別、あ、違う違う
1: 違う、上り別
0: 上り別どこかに
2: ボコイ郵便局の奥の方にあります、はい、ちょっと階段の方に来ております、
0: お、はい、僕がその反対側の階段を登ったんですよね、
2: はい、そうですね、はい、
0: これが大変でしたね、100段以上ありましたからね、
2: そうですね、あそこも結構ありましたね、本当に、
0: いやー今回はどうなんでしょう、
2: いやーこう見た感じは過去ずっとのあのボコイの階段って結構 ありましたよね、
0: いやあるんですよね、
1: 意外と、
2: なんかそんな感じかなっていう、
1: そんな感じかな、
2: はい、見た感じがですね、
1: はい、
2: 下から上まで見ますと結構ありそうかなって感じですね、
1: お難しいですね、
0: 今階段登るんですが、
2: はい、
0: 気温はどうですか、
2: 気温はあの風がなくて、あ、心地よいですね、
1: あ、はい、風止みました、
2: はい、止みました、
1: お、
2: はい、
1: 結構ね風強かったですよね、
2: ああ、こちらの方はちょっと止んでるような感じで、はい、
1: そうですか、じゃあ登りやすいかな、
2: そうですね、
0: はい、階段登るにはベストコンディションということで、
2: コンディションですね
0: はい、リスナーの皆さんに予想をお送りください、アドレス842@fmview.jp 842@fmview.jp です、 fmview のレディモからも送ることができますよ、ではスタジオの予想ですけども、しんちゃんも予想考えてくださいね、
3: はい
0: はい、なんでそんなダミ声なんですか
3: ダミダミしてるんですよ、
1: 段数はでは皆さん書きましたかね、ボードに、
0: はい、はい、ちょっと待ってくださいね、
1: はい、
0: いやー難しいっすね、
1: うーん、ちょっと予想がねつきづらい、僕は意外と階段段数あるんだなっていう感じもするし、若干少ないのかなっていう感じもするんですが、
0: ではいきましょうか、
1: はい、
0: はい、では一斉にドーン、
3: お
0: ー、
3: お、
1: 小熊さんと私一緒78、
0: あら
1: あらあら、しんちゃんとティモンキーさん一段違いで48段と49段え、今日すごくない、
3: これ
0: ちょっと接戦じゃないですか、
1: 接戦だね、
3: 確かこれ48って煩悩の数です
1: ね、すごい、なんか今日面白いですね、うん、さあどうなるんでしょうかね、
0: いやーびっくりですね、
1: はい、リスナーの皆さんも予想お待ちしております、はい、それでは寺さん準備はよろしいでしょうか、
2: はい、OK ですよ、
1: では登ってください、
2: はい、1、2、3、4、5、6、
1: 正解は後ほど、それでは行ってみましょうか、ワクワクスタートでーす、
4: 地域情報バラエティー

0: めまして、こんばんは。土曜日夜9時のお楽しみ、14年目に突入しましたワクワクナイトの時間です。お相手は久々のメインを任されてワクワクドキドキ、リスナーさんにもこれが伝わってしまいそうですが、今日も笑いと癒しを届ける高橋ちさ子です。今日はですね、パワーさんは仕様でお休みです。元気なので皆さん心配しないようにしてください。
1: そして今日はミキサーをやっていますティモキです。やることがいっぱいです。
0: 大変、
2: 久しぶりに休みで家にいる間ほとんど寝ていた。
1: 珍しい
2: でしょ。
3: はい、家にいるときはいつも寝ているしんちゃんです。
1: しんちゃん、
0: しんちゃん、今日は特別ゲストで来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: ベイサイドの特番といえば、
0: はい、
1: しんちゃんが時々、そうですね、遊びに来るという、
3: はい、お久しぶりです。
0: はい、よろしくお願いします。

0: ッポコミュージシャンでいいですか。
1: いやヘッポコでも何でもいいです。
0: ギターという打楽器をやってらっしゃるんですね。
2: 打楽器
1: 打楽器のようにアコースティックギターを弾くからですか。
2: じゃじゃじゃじゃじゃじゃんって
1: 叩くように弾くからですか。
0: そうですね。はい、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: この番組はウルラン西ぶりでもっとワクワクしようテーマに2時間ウルラン市みゆき町の FM ビュー A スタジオから FM ビューと Y ラジオ FM ビューのレディボ Y ラジオのリスンラジオ YouTube ウルランワクワクナイトのやっけだね。YouTube ウルランワクワクナイトチャンネルをお聞きの皆さんにお送りする地域密着バラエティ番組です。今日は配信大丈夫ですね。
3: 大丈夫ですよ、
0: はい、はい。滞りなく行われております。
3: 何かありましたらご連絡ください、はい、
2: よろしくお願いします。最近すごい天気が良くて、はい、気温も高くて、はい、暑いですよね。
1: 暑いですね。
2: なんかもう夏来たかなっていう感覚なんですけど、
1: もう春としてますね。
2: 初夏ですかね。
1: 初夏に近いんじゃないですか。
2: もう20度超えて半袖になりつつある、うん、今日この頃、うん、
0: なんか本州の方はもう30度超えですよ。
2: ありましたね。33度とかもう真夏日になってるみたいな、う
1: ん、エアコンがすごい売れてるらしいですよ。
0: いいな
2: ですよね、まあ、そんな中ですよ、我が家私の職場の車エアコン効かなくて昭和のように窓開けて走るっていう、はい、すごいこと
1: なんだ。いいじゃないですか。5月の風
2: この時期にですよ。エアコン
1: 5月の風ですよ。
2: そう、5月の風を感じながら。
3: まだ5月ならいいですよ、うん、去年私の車6月にエアコン壊れましたからね。
2: 7月8月でこれエアコン効かなかったらどうするんですかって言ったら、え、まだもう必要なの言われて、いやもうっていうか夏に向けているんですけどって訴えたんですけど、なんか直す気ないのかどうなのかちょっとねって
1: 感じです。僕は近くと窓派ですよ。
2: あ、そうなんですか。
1: はい、へ、窓開ける派ですね。
2: でも生ぬるい風入ってきません、真夏って。
1: いや、それでも風を感じるところが気持ちいいです、
2: ね、へえ、そうなんですね。
0: 僕乗ってるトラックはね、
2: はい、
0: あの窓くるくる回すやつです。
2: あ、くるくるね。あ、窓開けてるしぐさがもうくるくるくる、
3: しかもエアコンがついてない。
0: ついてないですよ。
2: めちゃめちゃ昭和じゃないですか。
0: ワイルドですよ。
2: ですね、
3: ワイルドだ。
1: 僕もしょっちゅう乗ってますけどね。
2: そう、
1: 助手席ですが、
2: 助手席、あ、そのトラックにね、
0: はい、ワイルドでしょ、
2: はい、うん、くるくる
1: ワイルドですね。
0: あのなんかくるくる回してるのを感じさせないように開けるんですよ、
3: いかに腕を動かさない、動かしてるように見せないとい
0: かにパワーウィンドウのように開けるという
3: 階段をエスカレーターで降りてるように見せかける。
0: そうです、
3: それと同じような
0: 結構高度なテクニックなんですよね。そうそうそう、
2: でもなんか窓を開けてっていう仕草なんかくるくるしちゃいません？
3: それ昭和でしょ。
0: 昭和ですね。
2: いや、そうなんですよ。
3: 昭和人間
2: ですわね。窓を開けてって押すようになんかくるくるしてみたいな、ちょっとアピールしちゃうのがやっぱり昭和ですよね。分かりやすい。
1: あるあるですね、
2: うん、
0: こういうなんか汗ばむ中で、はい、なんか桜をまだ見れるっていうのは、
2: うん、
0: ちょっとこう感覚がずれちゃいますね。
2: そうですね、うん、まあ、もう桜吹雪の中走ったりとかしてますからね、
3: うん、
2: あの散ってるところ風になびいて、うん、お、桜吹雪の中今走ってるみたいな。
3: 窓開けてたら入ってくるじゃないですか、うん、花びら。
2: そこまではね入ってこないんですけど、はい、来ないかったですね、うん、はい、うん、なわけで皆さんワクワクしたことございますか？
0: あります。
2: はい、じゃあ、はい、ティーモンキーさんからお願いします。
0: はい、
2: はい、
0: 今ワクワクしてますよ。
2: ワクワク、
0: はい、
2: はい、
0: この月末5月30日にですね、うん、
3: はい、
0: サウザンドパワー、
2: はい、
0: 上政治ライブが行われます。
2: うん、
0: 僕もね、まあ、お手伝いをずっとさせていただいてますけども、今回お寺のライブということで、
2: うん、
0: 初めてですね。
2: そうですね、サウザンドパワーではお寺でやるっていうのは初めてですね。
1: お寺でライブやるっていうの結構聞きますよね。
0: あります、あります、あります。
1: で、今回音響がいいんですかね。
0: え、
1: 音響がいいんですかね、やっぱ。
0: あ、そうですね、お経が響くように作られてるんですって、お堂って。ですからね、自然なこのこう跳ね返りっていうんですか、響きっていうのがあるんじゃないかなと思ってるんですよね。特にオカリナの、ね、笛ですからね、要はね、うん、ですからこう、はい、ふわーって響くんじゃないかなと思いますね。
2: ちょっと楽しみですね、
0: うん、ちょっと厳かな雰囲気になるんじゃないかなと思いきや、
3: はい、
0: なんかね、突拍子もない曲をやったりしますからね。
2: 突拍子、
0: このお堂を背にですね、勝手に仕上がるとか

0: ルビーの指輪とか。
1: おお、面白い選曲ですね。
2: ルビーの指輪。
1: 面白い。
0: はい。
2: 昭和ですね。
0: と思ったらね、あの、うん、ステインアライブっていうですね。サタデーナイトのね、
2: はいはいはい、
0: 曲をやったりするんで、ちょっとこう面白い感じになるんじゃないかなと思いますね。はい、僕もお手伝いちょっとワクワクしております。
1: はい、
0: 5月30日に行われます上政寺ライブ、場所はですね、室蘭市御前水町1丁目23の23になります。はい、会場が18時30分、開演が19時から。はい、入場料が500円かかりますけどね、ワンドリンク付きとなっております。駐車場は完備しております。もうトラックでも大丈夫です。
1: トラックでも
0: ダンプでも大丈夫。
1: あ、はい、そんなに広いんですね。
0: 広い駐車場があります。はい、坂の上ですから、はい、ぜひお越しください。
1: はい、
0: はい、
1: 続いて小熊さん。
2: はい、私ですね、はい、去年の秋ぐらいから、まあ、なんだっけ、スキップとか聞いてた方は多分分かってるかもしれないですけど、
0: スキップ
2: か、うん、かあのそこでスキップ〇〇部で喋ったことがあったんですけど、
0: あの
2: カメラ部
0: で、カメラ部、
2: 写真を撮るではなくカメラを集めるという、
1: は
2: い、そういう活動をしておりまして、
3: コレクターですね。
2: はい、ありますよ、いっぱい。でその中で1台、リサイクルショップで3000円ぐらいで買ったカメラかな、これに自動巻き上げをするモータードライブというものを先日ヤフオクで買いまして、
1: はい、
2: 取り付けることをやりまして、
1: うん、
2: これがね、私今までそういうものをカメラに取り付けたことがありませんで、で取り付けてカシャカシャカラシャッターを聞き、あ、カラシャッターを切りながらニタニタしておりますよ。
1: おー、
0: フィルムカメラですね。
2: そうです。
0: それ巻き上げ機って何のためについてるんですか？
2: 自動で巻き上げると、手で巻くとやっぱりどうしてもタイムラグが発生するじゃないですか。
0: タイムラグ、
2: 連続で発生、あの、ね、連続で撮影するときってどうしてもそれがネックになっちゃうじゃないですか。
3: そうなんですね。
2: でプロ用だと 1秒に何5コマとか平気で巻いちゃうんですけども、これはちょっとそこまでハイスペックではないので1秒に3コマぐらいですね。
1: へ
2: ー、というのは、今
1: 連写ができるってこと？
2: そういうことですね。
1: あ、はい、
0: もう YouTube のカメラをカメラで撮っています。
2: カメラでございます。
1: すごい、ミノルタ、
2: ミノルタです。今は亡きミノルタです。
1: へえ、そして
2: でシャッターを切りますよ。
0: はい、
1: おお、いい音、すごいいい音。
2: これプロ用だと、ね、もっと早いカシャカシャカシャカシャって切ったりとかするんですよ。
1: なるほど。
3: よく写真週刊誌の、
2: はい、
3: 撮る音みたいな感
1: じ。写真週刊誌。
2: 中にはもう完全にそのモータードライブが固定されたカメラがキヤノンにかつて出てたんですけども、1秒間に14コマぐらい巻き上げるっていうやつがありましたね。
1: 動物とか撮るのとかですかね、
2: まあ、あとスポーツとかですかね。もちろんそういうやつはめちゃくちゃ重たいです。
1: はあ、ですよね。うん、
2: ミノルタは割とね、こういう部分に消極的なメーカーだったんですよ。
1: うん、
2: だからこれが取り付けられるカメラはあまりないです。はい、でもワクワクしております。
1: なるほど。
2: はい、
1: ゲストのしんちゃんはワクワクしたことありますか？
3: はい、僕は職場でですね、
1: はい、
3: ある部門のある作業において、
2: はい、
3: ちょっと褒められたんですよ。
1: おそれは嬉しい。
3: それがちょっと嬉しくて、ワ
2: クワク、はい、
3: 頑張ってるねということで、
1: うん、
3: より頑張ろうかなっていう、仕事にも精が出るっていうか、
2: それは素晴らしい。
0: ワクワクしますね。
1: ね、はい、褒められて伸びるタイプ。
3: そうです。
0: 9割ぐらい怒られてですよね。
3: そうです。8割9割叱られてるんで、
1: 1割褒められ。
3: 1割褒められ、そこそれを糧に、
1: そう、
2: うん、
1: また頑張
3: こうかなと。
1: はい、
0: 1割褒められたと。
3: はい。
0: 褒めて伸びるタイプですか？
3: 褒めて伸びるタイプですね。本当はそうなんですけど、叱られることが多々ありまして、指導されること、
1: 叱られるという
3: 指導されることですね。
0: あ、はい、じゃあ僕今度叱りますよ。
1: お客さんとして
0: 叱りますよ。どういうことだ。
1: なんでこんなに出てよみたいな。
0: クレーマー。

0: 笠原ですね。はい、千田さんはどうでしょうか。
1: 私は来週札幌でプチ同窓会、中学校の時の同窓会がありまして、まあお正月に会って4ヶ月ぶりのまた会なんですけど、お正月に会った時は4人だったんですね。で今回5人になったので1人ちょっと増えてワクワクってやって、すすきのでちょっと飲むんですが、
2: いいですね、
1: はい、飲み放題付き、はい、お料理8品ついて4000円のお店を見つけまして、
2: おお素敵、
3: それはすごいですね、はい、
1: おでんと串焼きついて他にあと6品つくってすごくないですか。
2: すごいですね、
1: うん、
2: しかも飲み放題付き、
1: そう安っ、
2: 安いですね。
1: でちょっと写真見ると美味しそうだったので、うん、おこうちょっと期待してます、はい、
2: やっぱりそういう都市部の商売ですね、う
1: ん、
2: その
1: ねえすすきので、
0: はい、いいですね、
1: はい、ちょっと久々の札幌で、
0: 札幌ねそれで安いのもあればね、うん、やっぱホテルも高いとかね、
2: はい、高いですね、
0: あるんですよね、 JR も高くなったし、
2: うん、高くなりましたね、
0: いやですね本当ね、
1: でもスズランで行くと割と安いけど、まあ
0: ね、ちゃんと取ればね、
2: 1週間ぐらい前から取ればね、うん、安く行けるみたいですけど、
0: は
2: い、
0: 当日は無理
1: です、ね、突然は本当高くてね、
2: 突然はすごい高いですね、うん、
1: どうしようってなりますけどね、はい、はい、そういうわけでワクワクしております、
0: はい、そして4月から新企画、小熊さんが生放送中に何回熟睡するのかをリスナーの皆さんに当てていただきます。正解した方には2ワークポを差し上げます。小熊さん今日は自信のほどは
2: ないです、
0: ないさあ何回寝る
2: んで、ちょっと今日の人すぐ行ってしまいそうなそんな状況でございます。
1: そうなんですか、
0: さあ何回寝るんでしょうか。オープニングが終わるまで募集しています、よろしくお願いします。
1: 今回もワクワクナイトを楽しんでいただくために、この番組ではワクワクポイント、ワクポシステムがあるんです。 AI モンちゃん説明お願いします。
4: クイズに正解したり、大喜利で笑わせてくれたりするメールを送ると、ワクワクポイントを差し上げます。ワクワクポイントを貯めると、素敵なプレゼントがゲットできますよ。コーナーによっては、2ポイントや3ポイントなど一気に貯めることができますので、どしどし参加してくださいね。投稿は、842@fmview.jp にお願いします。ワクワクポイントを貯めよう。10ポイント貯まると番組オリジナル缶バッジ、50ポイント貯まると番組オリジナル手ぬぐい、ポイントをプレゼントに変えるとポイントはゼロになりますので、キャリーオーバーして1000ポイント目指しましょう。1000ポイントの景品はまだ秘密です。ふっふっふっふ
1: っ、というわけで、番組に参加して景品をゲットしてください。よろしくお願いいたします。番組が集計しているポイントの発表をいたします。10位40ポイントサウザンドさん、9位、イアンさん49ポイント、8位秋の日陰さん50ポイント、7位さすらいのガードマンさん68ポイント、6位がヤマニンさん78ポイントです。5位あ金太さん、79ポイントです。そして4位がジャガイモさん94ポイントです。ベスト3、ウッチーさん121ポイントです。2位オソさん138ポイントです。そして1位はピーリカイサラマオさん142ポイントです。
0: 素晴らしい。
1: というわけで皆さんどんどんどんどんポイントを貯めて景品をゲットしてください。さて先ほどののぼてポン、どなたでしょうか、呼んでみましょう。テダさん、
5: はい、のぼりきりましたよ。
1: のぼりきりましたか、大変でしたか、
5: はい、結構階段は急でした。
1: お急なんですね、
5: はい、でもあの登り切るとですね、はい、ここいの住宅街の明かりがとても綺麗で景色がいいです。
1: 住宅街
2: 夜景ですか。
5: はい、夜景が、はい、
1: 夜景見えるんですね、
5: 明かりが、はい、とても綺麗。
1: おじゃあ結構な高台になってるのかな。
5: そうですね、高台の方になりましたね。
0: やべえ、もうちょっとなったかな
1: これはどうなるんでしょうかね。では
2: ね
1: 正解発表をお願いいたします。今回の登ってポン段数は
5: 99段。
0: なんと

0: 99
1: 大丈夫やった
0: ありましたねってことは、はい、21段差なのであれですけど
1: 一番遠い
0: のは50段の51段ですから、
1: はい、違うああ違うそうだ
0: ねそうですねしんちゃんですね、
2: はい、しんちゃんです
3: 本当の数をね間違えてました僕は
0: あそうなんですか
3: 108だったんです
0: よ108もうそうですね
3: 108だと思うばっかり思って
0: た、うん、そうですね
3: 108でした
0: というわけで今日の罰ゲームはしんちゃんになりますが
4: しんちゃんです
0: テラさんお疲れ様でした
5: はいどうもありがとうございます
0: ありがとうございますさあリスナーさんの予想はどうですかね
4: はい見ていきます
0: はい
4: もぐらさんあもぐらさんはこれ居眠りですね居眠りしない
0: しないお
4: はい続いて
0: はい
4: 寝る予想もたくさんいただいております
0: 寝た予想結構来てますねはい、とりあえず
4: すごいいただいてます
0: そうですね、
1: ま、マジっすか
0: マジっすかはい寝る登ってポーンはここからですかねはい、
4: はい、49段ウッチーさん
0: ウッチーさん、
4: 続いてキムキー
0: さんと一緒ですね
4: カッピーさんが65段そしてヤマニーさんが95段
0: 欲し
4: いさすらいのガードマンさん50段ジャスト違いましたカグラさん52段
0: 皆さん少なめですね、
4: キータ28102段
0: あ惜しいですね
4: モグラさん、80段かな
0: お惜しい惜しい
4: フィーリカイスラモンさんがウミュー78段ですかねあれパワーさんどこにいるんですか
0: 今日は CO でお休みでございます、
4: シレイさんありがとうございます87段かな
0: うん、
4: 続いて秋の日陰さん38段
0: 少なめ
4: ポスさんが70段、
0: はい、
4: そしてだるまさんが83段キンタ281さん YouTube 見てますカメラアングルかなりいいですねと、イナミンさすがですねセンスいいと金谷1813から
0: イナミじゃないけど
4: 褒めの言葉言ってるけど
0: はい
4: 続いてはこれは違いますね
0: はい
4: はい以上です
0: はいということで今日は正解者はリスナーさんではいなかったのですが
4: はい、
0: はい、では罰ゲーム早速やっていただきましょうかしんちゃん、
3: はいこれは押せばいいんですか、
0: はい、そうですね上のボタンをピッと押していただければ側面にある
4: カウントダウンのカウントダウンの後はい、はい、カウントダウンの後です
0: ではいきますよ5、4、3、2、1側面のスイッチの上の
3: あこれはなんだおいおいおいびっくりした聞きましたね
0: さすがしんちゃん
4: ナイスリアクション
0: すごいリアクションでしたねさあ登ってポンからスタートしたこの番組今回もワクワクの内容でお送りします罰ゲームをしている様子などはスタジオの様子は YouTube 無駄なワクワクナイトチャンネルでご覧いただけますリスナーの皆さんにご参加いただけるコーナーも盛りだくさんです今日のラインナップをお願いいたします
4: はいまずはワクワク大喜利ですお題お願いします
1: はい奥の細道をダサいタイトルにすると
4: ダサいタイトルにするんですね
1: そうなんです、
0: はい、奥の細道松尾芭蕉が奥の細道の旅へ出発したことにちなんでのお題でございます
4: はい、はい、ダサいタイトルにしてください、
0: うん、
4: そして携帯ハイジャック新クイズの後西ぶりウルトラクイズそして今日はワクワク音楽隊です曲当てクイズになります投稿お待ちしています今日のトークテーマは遠足ウォーキングですテーマにまつわるメール合わせてお待ちしていますでは続いて中継呼んでみましょうかテラさん
5: はいテラさんですどうも
4: 今日はどんな内容でしょうか
5: はい今日はですねアルピニストテラさんということで
4: アルピニスト
5: はい私が今日は一日登山家になります
4: 登山家
0: 登山家、
4: はい、すごい世界の寺さんだ
5: 今日は夜なのにあの室蘭にあるとある山に登りたいと思います
4: おー、
5: は
4: い

0: 山でしょうね、
1: はい、山、
2: 山、
3: 山、
1: 山です。
0: 怪しい。
1: ちょっとなんか
3: 大丈夫かな動物。
1: ちょっと怖いんですけどね。うん、まあ、あの場所は後ほど、
3: はい、
1: ということで、
3: はい、気をつけて
1: お楽しみにしてください。
3: はい、願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。はい、お願いします。
3: このはい、
2: 新コーナーですね。
3: そうですね。アルピニストこの時間に山に登るというね、すごいですね。
0: 怪しいですね、かなり。
3: 頑張ってほしいと思います。2時間最後までお付き合いください。ワクワクスタートです。
2: この番組は市民団体室蘭ベイサイドラジオの制作でお送りします。5月23日にお聞きの方は5月16日の模様をお送りします。

0: 城秀樹橋で正直者を聞いていただきました。今日の曲セリは小熊さんです。なぜこの曲を？
1: 今日は西城秀樹さんの命日でございます。
0: はい、
1: もう8年経ちました。
0: そうですね、はい、ということで今日は西城秀樹特集ということで、はい、全曲西城秀樹。
1: そうです。
0: どんな曲がかかるのか楽しみください。
2: みゆみのミニヨガ哲学、毎週月曜夜9時30分から放送中。日常に活かせる哲学を交えながら、夜聞いてホッとする、明日がちょっと楽しくなる内容をお届けします。耳からみゆみとお心理合いになりません？

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー、ムロランベイサイドラジオ、
2: ムロランベイサイドラジオ、
3: ムロラン

0: ワクワクナイト。夜のワクワク大喜利。
1: ワクワクナイトのお楽しみコーナー、大喜利のコーナーがやってまいりました。こちらからお題を差し上げますので、ひねりの効いた回答を一つお願いいたします。盛り上がった答え、バカ受けには1ポイント差し上げます。ではお題をお願いいたします。
2: 奥の細道をダサいタイトルにすると。
1: 奥の細道をダサいタイトル。松尾芭蕉が奥の細道の旅へ出発したことにちなみまして、この題材になっております。さあ皆様からのメール来てるでしょうか。
3: はい、ではヒンター2813です。
2: 奥の細道をダサいタイトルにすると。
1: 奥のドブさらい。
3: 奥のドブさらい。
1: ドブさらい。
3: おお、いいですね。うん、まあ最初のこうチャレンジにしてはいいんじゃないですかね。
1: はい。
3: はい、続いて山人さんです。
2: 奥の細道をダサいタイトルにすると。
1: 奥舞台への細道。
3: 奥舞台。
1: 奥舞台。
3: ああ。うん、いいんだか悪いんだか。
1: 人への世な二重のような。

0: にすると
1: 近所の細道草生え放題草生え放題
2: ボーボーの
3: いいですね近所の細道
1: 近所の細道
3: 草身近ですよ、ね、
1: 草ぼうぼう草生え放題っていう
3: 近所でもこうやって言うとなんかかっこよく聞こえますね、
1: うん、ですね
3: さすらいのガードマンさんです
0: 奥の細道をダサいタイトルにすると
1: 行き当たりばったり宿なし旅行記
3: ダメだそうです
1: 行き当たりばったり
3: いやいいんじゃないですか
1: 宿なし、
3: うん、なんかバラエティっぽくていいですよね、
1: うんう
3: ん、なんかバス旅みたいなね、
1: はい、
3: アポなし宿探しみたいな、
1: はい、泊まれなかったみたいな、はい、
3: 続いてははい、
1: はい、
3: さすらいのガードマンさんです
0: 奥の細道をダサいタイトルにすると
1: しんどいのに歩きがちな日々
3: いいですそんなに押さなくても大丈夫しんちゃん
2: 仕事しようと思いまして
3: しんどいのに歩きがちな日々
1: つらいけど歩かなきゃいけないっていう感じですかね
3: なんかポエムですね
1: はい、
3: なんでしょうねはい続いて秋の日陰さんです
0: 奥の細道をダサいタイトルにすると
1: 奥細
3: 何でしょう
0: 今風
3: 奥の星マークの細っていう
1: か、はい、
3: 何でしょうラキスタみたいな
1: 奥細みたいな
3: はい秋の日陰さんです、
0: はい、奥の細道をダサいタイトルにすると
1: 自分探しの旅
3: そうでしょうね。
2: そうでしょうね。
3: 根本的には、
2: うん、これは正解なんじゃないですか。
1: うん、
3: いいですね、
1: はい。はい。
3: しんちゃんにね、うん、あのボックスをボイスボックスを押していただいてますので、
1: は
3: い、
1: それを扱っております。楽しんでますね。
2: はい、楽しいですね。これはかなり。はい
3: たくさん送られております。
1: はい。たくさんたくさんありってちょっとね。
3: シンタ2813です。
1: はい。
0: 奥の細道をダサいタイトルにすると
1: 奥でたぬき寝入り。
3: ああ。奥でたぬき寝入り。
1: たぬき寝入り。
3: なんかねいいですね。
1: うん。奥の寝たふり。
3: 奥の細道が奥のたぬき寝入りになったんですね。
1: はい。
3: いやなかなか
1: 皆さんねいいアイディアが出てきますよ
3: 金太2813です
0: 奥の細道をダサいタイトルにすると
1: ジジイの貧乏旅
3: 奥の細道サブタイトルジジイの貧乏旅
1: ジジイの貧乏旅いいですねなんか
3: まさにその通りです、
1: ね、はい
3: 実際貧乏旅じゃなかったんですよね、
1: うん、貧乏ではないと思いますけどね
2: お金はあったんですね、
1: はい、
2: 松場所は、
1: うん、
2: そりゃそうですよね
3: そうですね放浪旅みたいな、
1: うん、
3: 放浪はい続いて山兄さんです
0: 奥の細道をダサいタイトルにすると
1: 奥でお絵かきですよ
3: いいんじゃないでしょうか
1: 奥で
3: 奥で追いかきですよ
1: 追いかきですよあ、出ちゃう何を書いてる
3: かなかなかいいですね
1: はい
3: あの見てると面白いですね、
1: うん、面白い、ね、全然なんか分かんないのあってえ、それでどうやって答えられるのっていう人もいますしね追いかき面白いです
3: はい
1: はい
3: もうどんどん送られておりますありがとうございます
1: そうですね
3: だるまさんです
0: 奥の細道をダサいタイトルにすると
1: さらに坂道まださ
3: らにいいじゃないですか
1: もっと坂道さらに坂道、うん、いいですねはい続いてありますかね
2: なんか喋ってくださいボックスに夢中になって次何を押そうかな
1: そうなんですね
3: 山兄さんです
0: 奥の細道をダサいタイトルにすると
1: 細道坂道迷い道
2: おこれもいいですね、
0: うん、
3: 三段活用、
2: はい、いいですね。

0: い、
1: 迷い道とか、
2: はい、
1: 迷い道だらけですよ。
2: 迷い道だらけ
3: 最後にやっぱりくねくねが欲しいな、
2: うん、くねくねですね。まあそうありますかね、うん、うん、
0: なんか喋ってください。
3: さあさあさあさあ、
1: ね、もうこのボックスにちょっと夢中になって何があるのかな。
2: そんなにそんなに夢中にならなくて大丈夫ですか。
0: これ面白いですよ。これ立石のもぐらさんです。
3: 奥の細道をダサいタイトルにすると
2: 奥のあぜ道。
0: あぜ道、
2: あぜ道
0: ダサくなりましたね。
1: あぜ道、
2: あぜ道、
3: あぜ道カットでおなじみのですよ。
0: ひかげさんです、
2: はい、
3: 奥の細道をダサいタイトルにすると
2: 奥の細ウェイ
3: ルー語になっちゃってる。
2: ウェイ、
3: ウェイ
2: 細ウェイ、
0: いいですね、
2: はい、いいですね、はい、
3: 細ウェイ、
2: 細ウェイ、
0: なんかチャラいですね、
2: うん、ちょっとチャラめに
1: ウェイ
2: ウェイ
1: ウェイウェイ系ですね。
0: 奥の細ウェイっていう、
2: ね、ウェイいいですね。
0: ヤマニーさんです。
3: 奥の細ピンチをダサいタイトルにすると
2: アンメルツ細細横横ではなく
0: いいじゃないですか。
2: 細細アンメルツ
0: 1ポイント、
2: はい
0: はい、ヤマニーさん1ポイント、
2: 細細いいですね。はい、皆さん結構来ますね、面白い感じで。
0: 秋の日陰さんです。
3: 奥の細道をダサいタイトルにすると
2: 僕の知らない奥の秘密を教えてくれる細道お姉さん
0: どういうことですか。
2: 意味がちょっとどういう意味なんだろう
0: そういうことですね。
2: そっち、
1: そういうことですよね。
0: そういうことです。あの大人なビデオのタイトルにありそうな、
2: そんなタイトルですね。
1: 際どいですね。
2: 際どい。
0: いい線、いい線を攻めていただいてありがとうございます。
1: もう一回ワオ。
2: お楽しみすぎですよ、しんちゃん。
1: ワオです。
2: 楽しみすぎ。
0: はい。秋田ひかげさんです。
3: 奥の細道をダサいタイトルにすると
2: 奥の細道あるある探検隊
0: いいですね、楽しくなります。
2: あるある探検隊何を求めて
0: あるある探検隊
2: みたいな感じですかね。懐かしい
0: いやたくさんいただいてます。
2: 本当
1: すごいですね、
2: いっぱいありますね。もう選ぶのが大変なんですが、
0: はい、
2: はい、
1: お次何をそうかと
2: 、はい、
3: さあ、うん、何が出るかな、
2: 何が出るかな、
1: かな、
2: はい、なかなか皆さん本当に面白そうですね。選ぶのが大変になっております。はい、
0: はい、そうですね、秋の日陰さんです。
3: 奥の細道をダサいタイトルにすると
2: あちゃー間違いだらけの細道。
1: あーこれは痛いとこ使われました
0: 痛いとこでな
2: あちゃ
1: ーあちゃ
2: ーあちゃ
1: ー、また僕の人生ですよ、
2: 僕の人生
1: 間違いだらけ、
2: そうですか、
1: 間違いだらけですよ。
2: うーん、
1: しかし間違いの中から成長するみたいな。
0: うん、秋の日陰さんです。
3: 奥の細道をダサいタイトルにすると
2: バイのバイのバイのバババイの奥の細道
0: ちょっと言い方が違
2: ったちょっと違った
0: バイのバイのバイのバイの細道ですよ。
2: あ、そっちか、間違えました
1: よく知ってますね、
0: うん、何でもしないでね、
1: はい、
0: はい、
1: バイバイファイトですね。
0: バイバイファイトですね、
1: はい、流行りの、
2: ちょっとそういえばね、私勉強不足でしたね
3: 同じく、
2: はい、
1: 僕も同じくです
2: 、はい、なかなか皆さん面白いですね、
0: はい、ヤ
2: マニ
3: ーさん、奥の細道をダサいタイトルにすると
2: 細道横断ウルトラクイズ
0: かっこいいじゃないですか
2: 細道

0: ターン。
1: 結構かっこいいじゃないですか、
2: うん、これはかっこいいですね、
3: うん、で抜けた時にあの BGM が流れるんですかね。
2: この BGM がここに入ってないんだよ
0: ね。入ってないですね。
1: 残念ですね。
0: 残念ね。
1: はい、ではあと2つぐらいにしましょうか。
0: はい、
1: なんかいいですね、
0: うん、
1: え、
0: うん、
1: はい、続いて田村さんです、
3: はい、奥の細道をダサいタイトルにすると、
0: 松尾くんの細道探訪記。
3: どっかのテレビ番組みたいな
1: 吉田類みたいになってますけどはい、
2: お酒の匂いがします
1: 。お時間なので最後に行きましょうか。
0: はい、
2: よし、じゃあコロナしますか。
1: なんで申し訳ないって言われて
0: ない。はい、どうでしょうか。最後いいのがないかな。どうかな。最後にふさわしい、はい、ありますか。
1: そうやって言ったら、はい、なんかこうハードルが上がるじゃないですか。
2: 今出身だった
0: キモンキさんがハードルを上げておりますが、
2: キモンキさんが出身だって探しておりますが、
0: はい、もうね、皆さんからたくさんいただいて本当にね、面白い答えがいっぱいいっぱいあって、
2: あ、ね、
0: うん、選びきれないんですが、
1: はい、はい、では、はい、秋の日陰さんです。
3: 奥の細道をダサいタイトルにすると、
0: 金太の奥の細道。
3: 金太、金太の大冒険、
1: 冒険ですね。
2: 金太の大冒険、
3: 金太負けるな。
1: いいですね、
2: サッカー選手いましたけどね。
1: はい、はい、ということで
0: 皆さん投稿ありがとうございました。また次回もお楽しみに。大喜利のコーナーでした。2曲目、西城秀樹、ギャランドゥ。

0: はい、西城秀樹でギャランドゥ聞いていただきました。
1: うわ、ワクワクナイト。
2: 火曜日の夜8時からはアッキーの日の当たる介護、介護の情報やゲストの体験談など精一杯思いと願いを込めてお届けさせていただいています。

0: 続いては寺さんが西いぶりのどこかで体当たりリポートをしてくれます。今回はどこでどんなことをしているのでしょうか。呼んでみましょう。寺さん。
1: はい、アルピニスト寺さんです。
0: はい、
1: 私が今日ここに来ているところです。室蘭の江南町なんですよ。
0: 江南町、
2: 江南町、
1: うん、はい、江南町の方にですね、ちょっと山がありまして、どこへ目指すかというと、
0: はい、
1: 鍋島山に
0: を目指す。鍋島山
2: かなと思ったんですよね、はい、
0: うん、
2: 鍋島山って言ってしまおうかと思ったんですけど、はい、本当にそうだったとは。
0: しんちゃんは登ったことありますか？
2: あります。
1: 山は低いんですよ。
0: はい、
1: 140メーターしかない。
0: 140メーター。
1: はい。
0: へ
1: え。ですね。ないらしいです。
0: おお、そうなんですね。
1: はい。
0: で、そんなぐらい、
1: はい、入り口がちょっと、ね、車道が細いもんですから、はい、ちょっと広いところに車を止めまして、
0: はい。
1: はい、ちょっと移動して入り口の間、明かりが何もない。
0: 明かり何もない。
2: うん、
1: はい。
0: 大丈夫ですか？
1: いや、あ、こんな夜間の日にね、山登りするのって私40年ぶりなんですよ。
0: いや、夜に登ったことあるんですか？
1: 20歳の時にですね、はい、静岡県の訓練学校で、夜間行進っていうのがありまして、そういう時で、その時に山を登ったって、それ以来に、はい。
2: 鍋島山、
1: はい。
0: すごい。
1: それでちょっと私一人だらね、はい、ちょっと寂しいなと思って、助っ人、突然現れてくれました。じゃあ、頼むよ。
3: 皆さんこんばんは、テライモンです。
0: テライモンさん。
3: 今日は寺島隊長のご依頼で私がサポートで参りました。
0: テライモンさん来てくれたんですね。
1: はい、
0: おすごい心強い。
1: テライモン心強い。
0: 心強いですね。
1: はい、
0: はい、テライモンさんと一緒に。
3: でもさ、こんな暗いところ僕やだよ。そんなこと言うんじゃね
0: え。テライモンさん大丈夫ですか？
1: はい。
0: テライモンさんポケットから懐中電灯出たりしません？
1: 大丈夫ですよ。
0: 大丈夫ですか？
1: はい、今のところ、はい。
0: はい。
1: それでは、
0: はい、
1: テライモン一緒に登ろうぜ。わかったよ。じゃあ行こう。
0: はい、
1: ここから車道を登っていきます。
0: はい、
1: それでは、はい、1、2、3。
0: 気をつけて。
3: 頑張るよ。
4: それは綺麗に舗装されてるんですか？
1: いや、舗装はないです。砂利道ですね。
2: 砂利道、どこから登ってるんですか？江南町の方っていうと。
1: はい、港小学校の、保育所だとかある、ちょっと工事
2: は入って、はいはいはい
1: はい、はい、あっちの方から登っております。
2: そっちに道があるんですね。
1: あ、ありますありますあります。
2: 知らなかった。
1: でもね、全然明かりないから、本当
2: 怖いですよ、ね、
1: 気持ち悪いな。
2: そうですよね、そこら辺は。
3: 僕もこんなのやだよ。
2: なんでなまってるんですか、テライモンは。
0: テライモンちょっとなまり気味。登りたくないよアピールがすごい。テライモン頑張って。テライモン、
3: はい、北川さん頑張るね。
0: はい、頑張ってください。気をつけて。
4: 新しい仲間が。
0: すごいですね、テライモンさんもいて、ちょっと心強い登り方ですか、はい、この
4: テライモンすごいですね。
0: コースじゃない登り口をしんちゃんは知ってるってことですか？じゃあ、
2: いや、僕は獣道を、
0: 獣道を
2: 登りましたよ、宿津方面から。
0: 宿津方面からも登れるんですね。
2: 地元なんで。
0: うーん、
2: いや、登れないんですよ、
0: うん、
2: 途中まで畑があるんですよ、
0: うん、
2: 畑があって、うん、その道を無理やり登っていくんですよ、
0: うん、
2: で、鍋島山って二山になってるんで、
0: うん、
2: 背の高い山と低い方の山、山山頂があって、
0: へ、
2: 高い方には電信柱が立ってるんですよね。
0: へ、
2: 今は立ってるか分からないですけど、だからどっから登っていくんだろうと思って、すごく興味深いですね。
0: 港小学校の裏、
2: あったんですね、
0: 保育所のところから登っていくということなので、
4: 次の中継、
0: はい、次の中継で楽しみですね。はい、はいはい、
4: アルピニス

0: そうですか。
1: アルピニスト、
0: 頂上に行くっていうことですかね、うん、
1: はい、
0: どうなんでしょう、うん、
2: 頂上まで行けるんですかね。
1: はい、ありがとうございました。以上、中継エブリバディのコーナーでした。
0: では曲いきましょうか。
1: はい、では3曲目ですね。西城秀樹、ターン、ターン。

0: 城秀樹ターン A ターンでした。ムロランワクワクナイトは、ムロラン市みゆき町 FM ビュー A スタジオから、市民団体ムロランベイサイドラジオの制作で、FM ビューとワイラジオ、FM ビューのレディモ、ワイラジオのリスンラジオ、YouTube ムロランワクワクナイトチャンネルにて、生放送でお送りしています。お相手は T モンキーと、
1: 高橋ちさ子と、
2: 小熊と、
0: ゲストです。ゲスト、
3: しんちゃんです。
0: はい、ヘッポコミュージシャンでーす。
3: はい、ナバクラミュージシャンです。
1: 今日のテーマが遠足ということで、遠足にまつわるお話なんですが、私高校の時にですね、
2: はい、
1: 洞爺湖に行こうと行って、
2: はいはいはい、
1: あの洞爺湖の駅、洞爺駅から洞爺湖まで歩いたんですよ、
3: うんうん、あそこから。それは結構距離ありますよね。
2: なかなかありますよ。
3: 温泉ですか。
1: え、温泉、洞爺湖の温泉に行こうと。
2: それはなかなかもので、地元の人でもやらない。
1: そう、うん、何を思ったかね、高校1年生の春の遠足が洞爺湖温泉、洞爺湖。
2: 何考えてその計画立てたんでしょうね。
1: 野球部に洞爺中学校から来た人が2人ほどいたんですよ、同じクラスに、はいはい、だからその子たちをいじってっていうか、その出身に行きたいみたいな感じで、
2: それだった
1: よし遠足洞爺湖行こうみたいな。いや、
2: それだったら洞爺湖温泉から行った方が良かったじゃないですか。
3: 洞爺
1: 洞爺
3: 駅、
1: 洞爺駅から
3: 同じ洞爺でも、
1: うん、
3: 洞爺湖と洞爺温泉、あ、洞爺湖温泉と洞爺駅じゃもう全然、
1: そう、もうすごい坂、
3: 全然違いますよね、
1: くねくね坂。
2: そうそう
3: ですよね。
2: あの頃はまだあの道使えたから、
1: そう、2000年のあの噴火の前だったから、うん、もうくねくねのあの坂をずっと歩いてって、う
3: ん、車で行くと長いトンネル通ってって感じですよね。
2: いや、そこはトンネルない、
1: ま、全然あの噴火の前だったから、うんうん、全然、まあ、もうくねくねの道をずっと上がって下がるっていう、
3: サバイバルじゃ
1: ん。そうそうそう、何時間かかったか。
2: あそこだって歩道もないでしょ。
1: そう、車道にひたすら歩くの
2: ね。
3: いやー、
1: 大変だった。
3: そこら
1: 辺大変だった。
2: いや、今でもあの道のり覚えてるけど、
1: はい、
2: 普通は歩かない。
1: そう、
3: 歩いたことないです。
1: それがね、すごい私の中の遠足のすごい遠足。
2: いや、そりゃそうでしょう。忘れられないでしょう。
1: です、
2: 本当に遠足ですね。
1: はい、まあ、帰りはバスで駅まで行って、
2: ダメだこれってなるでしょう。
1: 帰りはバスでした。で JR で帰ってきました。もう洞爺湖なんて言ったって何もないよって出身の2人は言ってたんですけど、もうみんなノリで洞爺湖は正解。

0: なっちゃって。
1: 入ったんですか東洋本線には。
0: あ、入ってないです。もう湖を見ながら おにぎりかなんか食べて。
1: あ、うん、それはなんか
0: ボート乗ったと思ってない。
1: せっかく温泉行ったのに、
2: うん、ボート乗るとか遊覧船乗るとかだったらねまだいいんですけど、ね、
0: 遊覧船乗ったような乗ってないようなちょっともうその道がすごかったので内容あんまり覚えてないんですよね。
2: それほどに強烈だったということですね、
0: はい、すごかったびっくりした、
2: うん、それはびっくりですわ、
0: うん、はい。遠足の思い出とかありますか。
2: ほんとねあれ何年生の遠足だった、まあ、遠足なんだけどバスで行ったっていう、
0: あ、
2: ね、あの立山公園にね、
0: はい、
2: 小学生の時行きましたよ。あのタコの滑り台、
0: はい、
2: おなじみのあれです、
0: はいはいはいはい、
2: 今もありますね。
0: そうですね、うん、タコ公園ね、
2: はい、あのタコの滑り台って全国あちらこちらに あるようですけどもね、
0: うん、まあ、この辺だと珍しいですよね。
2: かもしれないですね、
0: はい、
2: うん、
0: しんちゃんはどうですか。
1: あらゆる遠足の記憶がない。
0: ないですか。
1: いや、一つだけ、
0: はい、
1: 中学の時に、
0: うん、
1: 室蘭岳を登ったような記憶があるっていうのは覚えてるんですけど、
0: うん、
1: どうやって登ったか、
0: うん、
1: とか全く覚えてないですね。
2: あれもなんか過酷ですよね。
0: まあ私の世代で変わってなければ、ね、あの室蘭岳のヒュッてまでバスで行ってそこからテケテケテケっと上がってく
1: るかもしれないです、
0: はい、っていう感じじゃないかな。
1: バナナはおやつに入りますか。
0: 昔ありましたね、500円でおやつ買ってこいっつって
1: バナナはおやつですかっていう、
0: うん、ありましたね。
1: そこを攻めるみたいな。
0: なぜバナナなんだろうって感じ。
2: そう
0: ね、うん、ありましたよね、バナナをおやつに入
1: って。でも全然あらゆる
2: お決まりの
1: 覚えてないですね。どこに行ったかな。写生会とか覚えてるんです
0: よ ね、 あ、なるほどね。
1: 八幡神社を描いたとか。
0: 私も小学校はね蘭西の方だったので水族館まで歩いたりとか地球岬まで歩いたりとか。
1: あ、それはあったかもしれないです。
0: 観光道路をね結構
1: 歩いて今記憶が
0: 蘇ってきた。
1: 記憶が蘇ってきた。行ったかもしれない。
0: 地球岬とかチャラツナイとかで、ね、とっかりショーとかで、ね、
1: 行ったかもしれない。
0: もう観光道路をねひたすら歩くっていう遠足、
1: は
0: い、
1: チャラツナイは、
0: うん、
1: これ本当はなかなか険しい道なんです。
0: そう、マスイチ浜の下に降りて
1: たり、浜辺に降りていったりとか、友達と、
0: そう、
1: そういう遠足じゃないんですけど、それは、
0: はい、
1: ありましたね。
0: はい、で、野良猫さん、高校の時に幌別ダム付近から室蘭岳まで歩いていきましたと。
2: うわ、すごいですね。これもなかなかすごいな。
0: 幌別ダムから、すごーい。はい、さすらいのガードマンさん、トークテーマ遠足ですが、地元十勝管内にいた時に通っていた高校の遠足で十勝の浦幌町にある浦幌森林公園に JR 鈍行列車で来ました。レクではパークゴルフやったり、お昼ご飯はバーベキューをしましたね。すごいですね。
2: ほう、
0: 遠足でお昼にバーベキューってすごい、
2: すごい豪華ですな。
1: 豪華ですね。
0: 昔あの炊事遠足ってあって、
2: ああはいはいはい、はい、ありましたありました。
0: 伊丹木浜でジンギスカンやったの。
1: あ、すごい。浜辺でやりましたね。キャンプで、
0: キャンプでやりました。
1: キャンプ学習みたいなので自分たちでちゃんとご飯を作るんですよ、
0: う
1: ん、
0: そうそう、中学校1年生の時に炊事遠足があって、伊丹木浜でカレー作るグループがあったり、うん、ジンギスカンやるグループがあったりとかして、はい、で私あのまん丸いマトンのやつを凍らしていったらそれが剥がれないんですよ。固まっちゃって、
2: あ、まだ、はい、溶けてなくて、
0: そう、あらららで、なかなかもう
1: それ試練ですね。
0: そう、まん丸く焼けなくて大変だった思い出ありますよ。
1: 試練です
0: ね。うん、ね、中1の時が水事遠足で 2年生でキャンプ行って3年生でどこだったかな。
1: よく覚えてますね、
0: はい、
1: ここまで。
0: 水事遠足もすんなりジャリジャリのジンギスカン食べたの覚えてる。
1: なんかねキャンプ学習行ったとかそういうのは断片的に覚えてるんですけど、はい、行事という行事をなかなか思い出してないですね、
2: は
1: い、
2: 中学の時キャンプ行ったけど、うんうん、覚えてないな。てか、うん、水事遠足ね、水中遠足なんか 断片的にしか覚えてない。
3: 思い出したり、ただ
2: 記憶にあるのはボンカレーを食べた。
0: ボンカレー、へえ。
1: 少なかったんですか。
0: 少なかったんだ。へえ。
2: なんかそんな記憶がある。
0: そうなんだ。
3: はい。家出てきね。
2: スイッチでもなんでもないや。
3: 引き続き遠足ウォーキング、メールお待ちしています。その他のメッセージ、こちらはカピーさんです。エアコンの話でですね。
0: はい。
3: 20代初めて北海道に行った時、ホテルでエアコンがなくてフロントに聞いたらないと言われてびっくり。窓を開けてと言われました。私は50代ですと。
0: 20代の時はないかもしれないですね。
2: ないないですね、
1: ないです。
3: エアコンがある部屋ってほとんどなかったんじゃないですか。
0: なかった、
1: なかったですね、今ほど暑くなかったんじゃないですか。
0: そう、確かにそれもありますね、はい。
3: だから今古いホテルとかに行ったらなんか弱中強のダイヤルがあって
0: ありますね。
2: 強風機みたいな機能していないであろうダイヤル。
3: 季節の変わり目でいくと、暑いのに暖房になってるんですね。
0: ありますね。そうですね。
3: あれはきついですね。
0: そうですね。
3: もう一つです。野良猫さんからです。オカリナライブで松浦彩のイエーイめっちゃホリデーやらないかなと。イエーは違いますよ、漢字が、
0: 漢字がイエーになってます。写真になってます。
2: ブラックだね。
0: ブラックです。
3: 引き続きメッセージお待ちしております。はい、はい、続いては携帯配着信ワクワクスクイーズです。携帯の用意お願いします。
4: 火曜日の夜8時からはアッキーの日の当たる介護、介護の情報やゲストの体験談など精一杯思いと願いを込めてお届けさせていただいています。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。室蘭ベイサイドラジオ、
2: 室蘭ベイサイドラジオ、
3: 室蘭

0: 携帯ハイジャック新ワカクイズ。このコーナーはリスナーの皆さんにクイズを出題します。ここでワクワクポイントのお知らせです。クイズに正解するとワクワクポイント差し上げます。ワクワクポイント貯めると素敵なプレゼントゲットできますよ。ヒント1で答えた方には2ポイント、ヒント2で答えた方には1ポイント差し上げます。皆さんご参加お願いいたします。メールの宛先842@fmview.jp 842@fmview.jp です。今回のテーマは日本人ボクサーです。19日ボクシングの日にちなんで日本人ボクサーです。しんちゃん、分かっても言わないようにしてくださいね。
1: はい
0: 、はい、しんちゃんガチで知りませんからね、はい、分かったらボードに書いていただいて、
1: はい、
0: はい、よろしくお願いいたします、はい、では早速いきましょうか。いきますよ。ヒント1、ジムの会長より足の置きどころを1センチ単位で指導を受けました。
2: 1分以内に答えてね。
0: わかりますか？
1: わかんないです。
0: しんちゃんスポーツちょっと好きですよね。
1: 好きですよね。ボクシングは好きですよね。
0: おー、うん、このヒントだけはちょっとわかんないと。
3: 足の位置まで細かく指導をされた方です。悩んじゃった。
0: これだけじゃちょっとね、わかんないですよね。けどなんか寺さん曰くちょっとこう年配の方ならわかるかもしれないと、
3: うん、

0: 野良猫さん片岡釣れたら間違いますロバート山本も違いますカッピーさん具志堅用高違いますフッチーさん大橋秀明違います。金田2813和島光一違います。ボスさん具志堅用高違います。ナレコさん狩人のどちらかってどういうことですか
1: ちょっと違うぞ。
0: はい、ヒント2いきます。ヒント2、日本プロボクシング史上初、日本人同士による世界タイトル戦を王者として戦いました。違います。
1: はい、辰吉じゃありません。金田2813タコ八郎うん、違いますね。はい、悩んでますね、しんちゃん。
0: 本当はね、はい、あのパワーさんがもう、はい、独壇場になるはずだったので、いろいろとトークできたんで、はい、カメラ違います。
1: 諸事情によりちょっと今日はお休みされてますからね。野良猫さん、
0: 王者でいうとミス王者
2: 野良猫さんミス王者ね。
1: 伊達氏のもぐらさんも、はい、
0: 具志堅用高違います。カッピーさんガッツ石松違います。
2: 分かった。
1: 分かりましたか。神楽さん。
0: 神楽さん、白井義雄違います。シレイさんも違います。井上尚弥違います。ウッチーさん、内藤大輔も違います。しんちゃん、薬師寺違います。だるまさんも薬師寺違います。
2: 誰だ。
1: 誰でしょう。
2: この世代の。
1: はい。
0: 司令さんは畠山高典ですかね。違います。
2: 超難問ですかね
1: 出てこない。
0: いや、誰かさん矢吹城違います。
1: あと1分。あら、出てこない。内藤大輔違いますね、しんちゃん。
0: サソリのカードマさん、トカシキ違います。シレイさん、長谷川穂積違います。
1: なかなか出ないものですね。はい、なんか難しかった。
0: 僕たちが答えを言って、うん、解説ができないですね
1: できない、できない、本当できないです。
0: もぐらさんは那須川天心違います。
2: 緻密なボクシングってこと
0: ですよね。金田2813赤木違います。ピーリカ石田桃さん薬師寺違います。ユッチーさん井上尚弥違います。カッピーさん竹原慎二違います。
1: お、
0: 神楽さん名前書いて、
1: ね、フルネームで書いて、名字合ってますよ。ゼロ。はい、さすがのガードマンさん
3: 以内に答えてね。
0: さすがのガードマンさん竹原違います。司令さん和島光一違います。小笹さん和島二郎違います。ヒント3、精密機械と言われテレビ朝日エキサイトボクシング解説者として知られる元王者とは。
2: 精密機械、
0: わ、今日の問題はポイント獲得者いない。
1: 難しいですね。いないですね。あ、ゾクおそさん違いますね。
0: 赤井さん、
1: 赤井秀和違います。しれいさん、辰吉正一郎違いますね。
0: はい、七田さん、ドラゴンってなんだ。
2: それロッキー。
0: 西島さん違います。はい、神楽さん、神楽さん世界、
1: 正解。ピンポンピンポン、えらーい、
2: えらーい。
1: 神楽さん、偉い。
0: でも0ポイント。
1: 金谷八志さん、達吉丈一郎違います。
0: はい、
1: 立石白江司令さんも井岡ではありませんね。
0: 野良子さん、エドリアン
1: 日本人ボクサー、日本人ボクサー、名字は FM ビューの社長と同じ名字です。ヒントさんなのではい、フルネームでお願いいたします。はい、うちさん正解です。
0: 正解です。
1: えらい
0: ピーリカイサラモ
1: さん正解です。
0: はい、えらい、
1: わかったっすということで、
0: はい、千田さん、はい、私の役割は取らないでください
1: 。はい大変そうだから。はい。
0: はい、千田さん正解でーす。
1: はい、えらい。さあ、皆さん滑り込みでどうぞ来てください。わかりましたか、しーちゃん。
2: はい
1: はい、調べましたか。
3: 3、2、1、0、タイムアップ。
0: はい、タイムアップで
1: ーす。しーちゃんカンニングしちゃダメだよ。
2: いや、多分こいつだろうなと。下の名前出てこないじゃないですか。
1: ヒントさんでー、滑り込み
0: 沼田勝って何でしょう。はい、ということで正解は沼田義明ですね。
1: はい、はい、
0: でございました。いや、大変ですね。
2: これは難度高いですね。
0: 難易度高いですね。
1: いつの間にか難易度が高かった
2: 精密機械。
1: うん、
0: はい、では早速2問目いきますね。
1: はい、次の問題です。はい、
0: ヒント1、大分県出身の元世界バンタム級王者です。
3: 1分以内に答えてね。
1: 大分県、大分県、
0: これはちょっとね難易度は低いと思います。
2: バンタム、
0: 先ほども名前がちらちら出てましたね。
1: はい、出てましたね。はい、はい、
0: これはポイント獲得者いるんでしょうか。
1: どうでしょう。
0: 野良子さん、ロッキーバルボア。
1: なぜロッキー、うん、
0: なんでしょう。
1: なんでしょう。もうなんかね、私たちちょっとあんま詳しくないので語れないのがちょっと申し訳ないんですけど。
0: そうですね。
1: はい、もうここでねパワーさんいたらもうあでこうでかでこうでって、うん、すごい解説してくれたんですが、
0: 時間オーバーするぐらい言ってたんじゃないですかね。
1: ね、
2: 間違いない。
1: うん、
0: 神楽さん、手島和樹、違います、手島和樹。
1: お、うっちーさん
3: 3分以内に答えてね。
0: うっちーさん大正解。
2: これは2ポイント、
1: 2ポイントです。うっちーさん滑り込みで2ポイント入ります。
0: では続いてヒント2です。1994年、辰吉丈一郎との統一戦で大きな話題となりました。P さん、竹原真嗣違います。はい、僕ら3正解。正解です。
1: 正解、1ポイント入ります。はい、しんちゃん正解です。
2: やっぱりね、これは分かりました。
1: はい、
0: はい、しれいさん正解。
1: はい、1ポイント入ります。
0: 続いてガードマンさん正解。
1: 1ポイント入ります。
2: この試合見てましたよ。
0: ダルマさん正解。
1: 1ポイント入ります。
0: カグラさん正解。
1: 1ポイント入ります。
0: 大盤振る舞いです。ピーリカスローさん、はい、これですかね。正解。
1: はい、正解、1ポイント入ります。
0: カッピーさん、ガッツ石松
1: 残念。
0: キンタ28さん正解。
1: 1ポイント入ります。
2: 辰吉丈一郎ってとこがすごいヒントになってます、
1: ね。は
2: い、
1: おお、そうなんですね。
2: そうなんですよ。この人は見ました、
1: うん、うんうんうん、
2: 興奮しましたね。
1: そういう試合だったんですね。
2: そうですね。
1: なるほど、
2: すごい強い試合でした。打ち合い、
1: さあ、もうこの方は今は引退されてるんですかね。
2: この方ですか、うん、この方はもう引退してますよ。
0: だって1994年の話です
1: よ。ああ、そっかもう20年
2: 30年
1: 30年近い28年そっかそっか32年前か、うん、そっかそっか、
2: テレビでもちらほら見ます、
1: まあうん。

0: まにね出てきてますね。はい、
1: もうだいぶ皆さん正解されましたね。
0: 出ましたね。はい、続いてはごまさん。
1: 畠山貴則違います。うん、
0: はい、
1: いやボクシングこの間のね、うん、試合もなんか世紀の試合と言われましたね。
2: う
1: ん、そうやって僕はネットニュースを見ただけですけど、
0: なんかもう歴史に残るなんか戦いだったっていう話ですけどね。うん、
1: それネットニュースで見ただけですよね。
0: うん、いや噂で聞きましたよ。ネットニュースも見てないです。はい、噂でなんかすごい感動的な試合だったっていう話だけ。
1: すみません、もうそんな軽い感じの話で申し訳ないですけどね。
0: 本当に申し訳ない。
1: もっとパワーさんがいたらいいんですよ。
0: ね、熱く
1: 語りたい。
0: こんな時にないんですもの。仕様でお休みです。
1: 元気ですかね。違う時休めばいいの。
0: はい、病気じゃないので皆さんご心配なく。
2: 那須川天心に土がついたっていうのはすごかったですね。
3: 3、2、1、0、2分以内に答えてね。
1: はい、ヒント3です。現在はボクシング解説やタレント活動を行いメディアにも出演していますということですね。
0: はい、
1: どういう番組に今出てるんでしょうね。
0: うーん、クイズ番組とかなんかぴょこっと出てきますよね。
2: 出てきます、
1: ね、グルメ番組とか。
0: うーん
1: どうかな。
0: どうでしょうかね。本当コメントできないのが辛いところです。今回は。はい、うん、あ、この人元気だったんだってたまに見かけるとちょっと思いますね。はい。
1: いやボクシング見ませんからね。さっぱり。
0: おそさん、
1: 具志堅用高さん違います。
0: はい、うん、まあ用高さんもねクイズ番組とかにね出て結構面白いキャラで出てますからね。
1: ちょっとすごい選手だったんですよね。
0: ね、
1: うん。
0: 子供の頃に見た記憶がありますけど。
1: 今は陽気なおじさんです。
0: はい、みんなにいじられてますからね。
3: あと1分。
1: 大体皆さん正解されてます
0: ね。そうですね。、はい、ヒント2でいきましたね。
1: もう大体わかりますよね。
2: うん、面白いボクサーっても結構いますよね。
0: うん、
2: 福祉圏だったり、
0: うん、
1: うん、だったり
0: だったり
2: 具志堅だったり具志堅だったり、
1: うん、
0: だったり。そうなんですね。へえ。
1: うっちーさんから豆情報。この方は現在愛知県名古屋市でブリ茶漬け、ブリ茶漬け専門店をやっています。
0: へえ、お茶漬け屋さん。
1: そうなんだ。
2: 経営者でもあるんですね。
0: そうなんですね。
1: ブリ茶漬け、
0: ブリ美味しそう。
2: 美味しいんじゃないんですか、うん、ブリ茶漬けって。
0: 美味しそう、だしとか出て美味しそうな気がする、
1: はい、なかなか難しい問題あったり、
3: うん、
1: こうやって、
0: はい、
1: もう簡単な問題があったり、
0: ボーンって出ちゃいましたね。ヒント2で、
1: はい、正解は薬師寺安江でした。
0: はい、
1: はい、おしんちゃんもすぐ分かりましたね、
0: うん、
2: 分かりました。
0: 早かったね。
1: いや素晴らしい。
2: 竹内城一郎との死闘で、
0: うん、
2: もうこの人しかいないなと思って。
0: そうなんですね。
1: はい、はい、ラジオの前の皆さんは何問正解できたでしょうか。次回もぜひ参加してください。以上携帯ハチキシンワクワククイズでした。続いて西ビリウルトラクイズです。リスナーの皆さん問題をお待ちしています。では曲いきましょう。
0: 4曲目、西城秀樹ヤングマン。

0: 西城秀樹ヤングマン聞いていただきました。
1: うろらワクワクナイト。

0: みんな2週ぶりを正解していこう。スタジオメンバーが答えられなかった場合は3枠4プレゼントです。これから2週ぶりに関するクイズを出題します。どしどし投稿してください。リスナーの方も答えが分かったら送ってくださいね。スタジオメンバーが不正解の場合回答権が移りますからね。意気込みどうでしょうか、しんちゃん。
1: もうやる気十分です。
0: やる気十分はい、はい、
2: 頑張ろう。
0: 頑張っていきましょう、はい、まだまだクイズお待ちしておりますよ。それでは行きましょう。問題です。洞爺湖ありますね、洞爺湖、
3: はい、
0: 何湖ですか。
1: カルデラ湖。
0: そうです、カルデラ湖ですが、洞爺湖の由来はアイヌ語のトヤですけども、なんという意味でしょうか。あれ、
2: やっこ、うん、カルデ、山に囲まれた湖とか、
0: あ、そういう系かもしれないです。
1: まあなんとなくね、
2: 森に囲まれた湖とか。
1: それブルーシャトーですよ。
0: 森と泉に囲まれて、
2: 森、泉はないから、なんだろう、

0: 何に囲まれ、森、
1: 風に吹かれる
0: 海、風、なんだろう、トヤ、ト
1: トヤ
0: トヤ、
1: 聞いたことないな。
2: 隣町なのに全然知らない
0: 小熊さん唯一
1: 野良猫さん、内田ザリガニのいる湖。
0: おお、ザリガニ
1: 豆情報じゃないですかそれ。
0: ザリガニいるの、なんだ、トヤ、白鳥、
1: はい、サスライのガードマンさん正解です。
0: すごい、すごい、
2: まさかウグイとか。
1: あ、でもこれは盲点でしたね。
3: だるまさんちょっと遠いかな。
0: 遠いんだ、
1: 盲点ですね。
3: かぐらさん
1: も正解です。正解者いますよ、ほら、
0: 龍じゃないし。
1: リスナーの皆さんもなるべく検索禁止でお願いします
0: なんだろう、なんかに囲まれているっていうイメージでいいですか。そんなわけでも
1: 囲まれている、もうそのものですね。そのもの、
0: 洞爺湖そのもの。
1: はい、金田281さん、深く澄み切った。違います。
0: 深い、
1: 深い理解。サラマオさんも正解です。正解された方は、サンワクポですね。まだ答えられてないからわかんない、
2: あれど
1: の、まだです、
0: まだです、まだです。うちらが答えない
1: と、答えたら1ワクポ
0: です。答えすし、答えられなかったら3ワクポ入っちゃうからやだけど、はい、なんだ、なんの深い、青い、
1: あと1分でお願いします。
4: 島がある湖、
0: 島、
2: 島、
0: まあ、まあ確かに、確かに島は結構3つか4つあるよね、うん、確かね、
1: うん、ごまさん、
0: 連絡船で何かそんな説明聞いたけど、なんだ、
1: ごまさん、島のある湖違います。あ、
0: 違うのね
2: 危ない危ない
0: 危ない危ない、島じゃないね。
1: あと30秒。
0: なんだろう、深い、
1: なんだ、洞爺湖、洞爺湖って言ってて
0: ね、言ってて、さっきも言ってて、
1: ね、もう知らねえのかよっていう。
4: そうですね、北海道に住んでて、
0: うん、
4: 地元の方で、
0: うん、
4: 洞爺
2: 湖、これは洞爺湖の特徴を表してるのかな。
1: 表してます。
2: おっしゃ、
0: お、だ、大ヒント、ピンときた。
1: 検索、
4: 超、
2: いや、
1: 検索疑惑、
4: いや、してないですね。
2: いや、もともとの知識です。
1: あと10秒。
0: おお、じゃあ任せた。
2: でも当たってるかどうかはちょっと分かんないけど、ここに
1: 判断、では答えをどうぞ。
2: 川のない湖、
1: 川のない湖、ファイナルアンサー、
2: ファイナルアンサ
1: ー、さあどうでしょうか。
0: 違うんだ。
2: でも実際川はないんですよ。
1: 残念。リスナーの答え見ていきます。野良猫さん、中島からエゾシキが泳いでくる湖に違います。
2: それ確かに
4: 聞いたことある。
2: 確かにその通りです。
1: シレイさん、洞爺湖の域違います。なんかお菓子の名前。はい、金田281さんが、陸と岸、惜しい。
2: 陸と岸、
1: 惜しいです。では答えいきましょうか。
2: はい、
1: はい、サスライドガードマンさん、湖の岸が正解です。
0: はぁ、岸ね、
2: 本当。誰々が、
1: はい、では正解の人を発表していきます。サスライドガードマンさん、神楽さん、そしてピーリカ、イシャラオマオさん、
2: はい、
1: ウッチーさんも正解。
0: キシン、キシ、そう、キシね。
1: はい、となっております。
2: お、 3ポイントね。
0: はい、3ポイントです。
1: 3ポイント、
0: うん、悔しい。
1: ということでございました。
2: ウッチーさん、なかなか稼いでるよ。
1: はい、お時間来ました。次回も皆さんからの問題をお待ちしておりますので、クイズの問題を考えておいてください。ね、
0: ね、お願いします。
1: 忘れないで。以上、西井ウリウルトラクイズでした。ご参加ありがとうございました。
5: ワイヤーディオクラブ、
6: 伊達市出身のボーカリスト藤川千秋です。毎週水曜日午前11時からは、藤川千秋のマイフェイバリットシングス、心のホッとする話題と音楽で一日を優しい気持ちになっていただく30分です。ぜひ聞いてください。

0: 室蘭ワクワクナイトは室蘭市三幸町の FM ビュー A スタジオから市民団体室蘭ベイサイドラジオの制作で FM ビューとワイラジオ FM ビューのレディモワイラジオのリスンラジオ YouTube 室蘭ワクワクナイトチャンネルにて生放送でお送りしています。お相手はティーモンキーと
1: 高橋ひさこと
2: 小熊とし
3: んちゃんです。
0: はい、ゲストのしんちゃんです。よろしくお願いいたします。
1: 引き続きお願いします。はい、ということで遠足というテーマで今トークを繰り広げているんですが、うっちーさんからメールが来ております。ワクワクファミリーとリスナーの皆さん、こんばんは。
0: 大丈夫ですか？
1: 遠足は学生時代歩く遠足多かったですね。当時の室蘭の鶴ヶ崎中学校から観光道路の脇の細道を利用して往復で歩いた遠足がありました。さらに登別の亀田記念公園まで往復で歩く遠足も経験しました。そう、これ私もそうそう、登別和紙別駅から亀田記念公園まで歩いた。
2: それも結構遠いです
1: ね。もう過酷なのよ、なかなか。
3: 過酷な遠足
1: ばっかりですか？ね、多いですよね。はい、はい、そして野良猫さんは遠足のバスが苦手で必ずリバースしちゃってたと。2週前に遠出した時も酔い止めの薬を飲みましたということで、車酔いしやすいんですね。はい、伊達市の司令さん、遠足でいうと中学何年生かうろ覚えですが、東遊良町森林公園で炊事遠足をした記憶があります。それともうやっていないと思いますが、伊達高校1年生の時に今日は遠足で総別町まで歩きでした。足がもげると思いましたということで、遠足で総別町まで伊達校から歩くんですかね。遠いですね。
3: 遠いです
1: ね。なんかもう本当に遠足過酷でしたよ。本当亀田公園まで本当遠いんですもん。
3: 遠いですよ。
1: 和紙別駅から
3: それは遠いです。遠すぎですよ。住宅街を歩いてくんですか？
1: そう、あの裏の総合、
3: はいはいはい、
1: あの自動車学校の裏道をずーっと歩いて、はい、やっと着いた亀田公園で、うん、でしたね。バーベキューじゃない、おにぎり食べて、うん、周りでちょっとあの昔はあのね焼肉焼いたりできたので、うん、その匂いを嗅ぎながら自分の親が切ってたおにぎりを食べるっていう、鮭おにぎりね、うん、とか、うん、
3: それは美味しいです、
1: ね。本当なんかね、私の遠足過酷ですわ。
2: 本当過酷なのばっかりだった。
1: 今思い出した、亀田公園聞いて、そういえば私も行ったわと。
0: まあ、遠足もあれですけど、まあ、ウォーキングね、
1: うん、
0: まあ、僕なんてね、あの病院から歩けと言われてますんで、
1: あ、まあ、運動のためにね、
3: 前の過酷なウォーキングは
0: 歩きましたね。だから歩きたいという思いはあるんですよ、
1: うん、
0: でもなかなか時間が取れなかったりとかね、うん、するんですけど、歩いてる時って無言で歩くの嫌なんですよ。
1: そうですね、すごいね、音楽聴きながら歩いたりとか。
0: 音楽聴きながらじゃないと歩けないですよ、
1: うん、
0: 無言で歩くなんてできないです、
1: ね、いや本当ね、犬とかいればいいですけどね。お散歩、
0: う
1: ん、犬と一緒に散歩ってなんか結構運動になるなって思って。
2: 大きな犬だと引っ張られる、
1: うん、力強いからね。そうなんですよ。
0: 散歩の時だけ犬いればいいです
3: よね。退屈しないでしょうね。
1: どっかのワンちゃん借りてきてお散歩しますみたいな。いいじゃないですか。
2: 昔それやってた。
1: へ
3: ー、僕もやってました。音楽を聴きながらはやってましたね。
1: はい、ごまさん、遠足ですが中島小学校、乱闘中学校と通った私は小5以降はずっと室蘭だけです。本当に具合が悪くなりました。
0: 具合
1: が
0: 悪くなった。
1: おー、お
0: ー、
1: はい、
0: 大変だ。
1: 甥っ子の時かな、八丁台田小学校から室蘭岳まで歩くっていう遠足もありました。
0: 遠い、
1: う
2: ん、きつい。
0: 室蘭岳上まで
1: 八丁台田小学校から室蘭岳の上まで。
0: 遠すぎ。
3: 僕でも室蘭岳の上まで行きました、うん、行った記憶だけはありますね。
2: 会社の行事で行ったことある。
1: あと八丁台だから中島公園までとか。
3: あ、
1: 結構歩くんですよね、みんな。うん、すごいですよね、というね、うん、歩き歩きですよね。
2: いや
1: はい、皆さんありがとうございます。遠足にまつわるトークでした。ありがとうございます。

0: ワクワク音楽隊。懐かしのコーナーが帰ってきました。ワクワクメンバーが楽器を使って有名な童謡を演奏してリスナーの皆さんに答えていただきます。まあなんですが、今回ちょっと楽器を忘れてしまって
1: 忘れて
0: すいません、本当にごめんなさい。そのチーンという音で楽器を叶えたいと思いますので、ちょっと難易度上がりますね。はい、そしてまず演奏していただくのは、
2: 今日はもうしんちゃんゲストに、
0: ゲストのしんちゃんにお願いしたいと思います。その、はい、ベルでお願いいたします。いいですか？
2: はい、いやそれじゃないですよ、
0: そっち、そっち、こっち、こっち、そっちで、奏でていただきたいと思います。
2: はい、
0: はい、そしてこちらに曲を書いた、曲名を書いたくじがありますので、1枚引いていただいて
2: 何が出るんだろう、
0: 演奏していただきたいと思います。
2: 知ってるかな。
0: はい、簡単な童謡になっていると思うので、
2: はい、
0: 奏でられるのではないかと。
2: あの大役いいのでしょうか。
0: いいんです、ゲストなんで、
2: はい、
0: ぜひお願いしたいと思います。
2: はい、
0: はい、ではくじを引いてください。じゃーん、はい、何が出るかな、見せないでくださいね。
2: はい、
0: はい、大丈夫ですか。
2: あー、これは知ってます、
0: ね、知ってますか。
2: はい、
0: はい、では知ってる曲ということで、
2: ミュージシャンですからね。
0: ね、
2: そうですよ、
0: 弾けないと、
2: ギターで弾けないんですけどね、うん、
0: はい、
3: どんな、ね、曲でも奏でられますから、
0: はい、
2: しゃがれ声で歌いますからね。
0: というわけで、では早速奏でていただいてよろしいでしょうか。
2: はい、
0: はい、ではしんちゃん演奏をお願いいたします。

0: はい、なんとなく分かった気がする。
1: はい、
2: いや、はい、
3: それはその全然分かりませんね。
1: 一定のリズムで、はい、チチチチに鳴らしてるだけだと思う。これは
2: なん
1: これは分かるかなと思いましたね。
2: なんとなく私は分かったんですけど。
1: あ、さすがプロじゃないですか。
3: さあ、さ
2: すがどうですか、
3: リスナーの皆さん、
2: 2分間
3: お待ちしております。
2: はい、
3: 答えをお寄せください。分かるかな。
2: 分かんないです。
3: 全然分からない。
2: 全然。ムーキーさん、小熊さん。
1: 分からない。演奏してる本人はもう。
2: ですよね。
1: もうこのままだなっていう感じですね。
2: さすらいのガードマンさん、分かりません。うっちーさん、夕焼け小焼けかな。カエルの合唱、おー、ピーリカ、イサラマオさん、おー、なるほど、これ、そう、葬儀の時、え、ちょっと待って、野良猫さん、葬儀の時の曲って何ですか。
1: 葬送行進曲、
3: これはね、
2: なんですかね、
1: 一定のリズムで、同じ
2: ですよね、
1: のが続くっていうのがもう最大のヒントですね、
2: うん、カッピーさん、この指止まれって、な、何かくれんぼするモード、この指止まれみたいな感じですか。この歌ある、この指止まれ、花の歌、金太28時さん、
3: これ今の言った中で答えがあるのかどうか僕も分からないですね、
2: うん、
1: まだ言ったらダメです、
2: ダメです、ダメです、ね、ダメです、ダメです、だるまさん、うんうんうん、はい、神楽さん、ふるさと、うん、どうかな、カッピーさん、菜の花、うん、菜の花、
3: 続いて、
2: はい、おえウッチーさん、お前はアホか、面白すぎ、どういう意味ですか。どういうことで、
3: お前はアホかっていう、そういうリズムだったって
2: ことですね。そんな感じ。コマさん、カゴメ、カゴメ、はい、
3: 締め切りです、
2: うん、
1: はい、
2: 締め切りましたね。

0: どうでしょうか。さあ
1: 正解は、
0: 続いて、もぐらさん、
1: うん、ですね、
0: はい
1: はい、
0: じゃあ答えを
2: いいですか、
1: うん、
2: 答えを星です。
1: おー、当たった私、多分そうじゃないかなって思った。
0: 素晴らしい。
1: 素晴らしい。というか、
0: キラキラ光る。もうちょっと強弱とかつければいいじゃないですか。
2: いや、強弱はつけられるんだから。一定でしょ、この曲は。
1: ねえ。たてしのもぐらさん、正解でーす。
3: これポイント入んだっけ。
0: 入ります。はい、
3: もぐらさんね、
1: 正解者には1ポイント入りますね。はい、どうの、
0: あ、だるまさん正解
1: ですね。正解、はい、
2: どう、分かる人には分かるんですね。
1: そうですね、はい、ピーリカイサラマオさん正解です。はい、
0: すごい伝わりましたね。
2: 僕の演奏技術じゃないですか。
0: さすが、ケッポクネージャ
1: ー。さすが、
0: すごいですね。
1: さてでは次ですかね。
0: ということでお時間で、
1: お時間で、
0: ということで、
1: さすがしんちゃん、キラキラ星、はい、ありがとうございます。では以上、ワクワク音楽隊でした。また次回もよろしくお願いします。

0: アルピニスト寺さん、頂上にはついたのでしょうか、どうでしょうか、読んでみましょう。寺さん。
1: はい、寺さんです。
0: はい、
1: 頂上につい登り切りましたよ。それでですね、はい、一緒に、来てた寺右衛門なんですけども、
0: はい、
1: 途中でですね、木の階段がありまして、結構なんか段数があるって言って、僕嫌だよって言って、ここでもドア使って先に登っとくからねって言って、登っていっちゃって、またそれで中腹に降りてきてるんですよ。
0: あ、そうなんですか。あ、うん、どこでもドア使っちゃったんですね、寺右衛門さん。
1: こんなの登りたくないよって隊長って言って。
0: 寺右衛門どこでもドア自分で使っちゃった。
1: そう、私乗せてくれないんですよ。
0: ああ、タケコプターくれなかった。
1: で、一人寂しくこう、ほんとに獣の道登りましたらね、
0: はい、
1: あ、頂上があったんですよ。
0: お、頂上には何かあるんですか、ベンチとかそういうようなものは。
1: いや、石でできた、鍋島山っていうのがありまして、
0: ちゃんと、はい、石碑あるんですね。
1: 写真、LINE の方見ていただければ。
2: 本当だ、
1: はい、
0: そうなんですね。誰かが作ったのかな。
1: 花が、あ、ここだと思って喜びました。
3: 素晴らしい。
2: 素敵ですね。
0: で、140m
1: ってなってました
0: 。はあ、
2: 140m。
1: はい、
0: 140cm 書いてますね。
2: センチじゃない、
0: 140m だ。 140m って書いてますね。伊予市さん、へえ、すごい。
1: 三部山、はい、
0: うん、
1: じゃあそれらしいんです。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: すごい素敵な石碑。
1: はい、
0: そしてね、写真をいただきました。はい、
1: 夜景ちょっと綺麗に撮れなかったんですけど、本当に綺麗でしたよ。
0: でも綺麗ですね。
1: 測量山の夜景、ライトアップが見えたりしてて、
0: はい、すごいいいですね。
2: それ一回登ってみるのもいいかもしれないですね。
0: うん、はい、はい、昼間のね、写真もいただきましたけど、
1: はい、昼間は昼間でああいう感じで見えますね。
0: ね、見えるんですね。素敵な山ですね。
2: はい、白鳥大橋も綺麗に見えますよね。
1: はい、ぐーっと戻らんとなって。

0: はい、
1: やっぱり疲れました。
0: いや結構細いからね、大変。ちょっと危なくね、心上落ちそうになる。
2: 危ない。へえ、そうなんですね。寺井門さんは疲れちゃいましたか？
3: いや僕はね、どこでもと暑かったから、なんも疲れてませんよ。
1: 感動がないじゃないですか、感動が。
2: 寺井門。
0: 寺井門、それないだろうよ。俺一生懸命会社登って、それはないじゃん。
2: も
0: そんなこと言ったって僕登りたくなかったんだもん。
2: 寺井門体力ないですね。
0: 僕ないもん。
2: ちょっと鍛えた方がいいんじゃないですか、寺井門。
0: そうですか、わかりました。
2: あの寺さんと一緒にあれじゃないですか、来週階段登った、階段ね、駆け登った方がいいんじゃないですか。
0: あ、じゃあ僕も階段だし頑張ろうかな。
2: 頑張れ寺井門。
0: はい、頑張るよ。
4: 鍋島山
2: ね、
4: 伊吉三部山、
2: うん、伊吉三部山、
0: 正式名称がそう、そうだし、そうらしいです。
2: 書いてますね、
1: 伊吉三部山、
2: はい、伊吉三部山、は
4: い、
1: なんで鍋島山って言うんでしょうかね。これは書いてないですか。
0: これは書いてなかったです。はい、
1: 鍋島さんっていう人が
2: 持ち主なのか、
0: 持ち主か、なんかあれかもしれない。
1: 開拓した人で、うん、鍋島さんって言いましたよね、
2: うん、なんかね、そんな話、
0: そういうあれなのかもしれないね、
2: うん、
4: 分かる方メールください。
2: 鍋島山の由来、由来
0: を。
4: 寺田さん、今回ね、第1弾、はい、アルピニスト寺田さん、
0: はい、
4: 世界の寺田さん第1弾鍋島山でしたけど、
0: はいはい、
4: どうでしょう、第2弾も登っていただけますか。
0: あ、またやりましょうか、はい。
2: すごい、
0: また室蘭のどっかの山を、
2: どっかの山を、
0: はい、あまり皆さん普段登ってないような山を、
2: うん、
4: はい、寺さん、
0: はい、
4: どうして登るんですか。
0: はい、山が大好きだから。
5: そこに山がある
0: から。ムルランチの山を征服したいなと思って。
4: はい、いや、いいですね、アルピニスト、
2: いいですね、
4: はい、今後ともよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
2: ありがとうございました。
0: はい、以上です。
2: はい、ありがとうございます。
4: 気をつけて帰ってきてください。
0: はい、これから下山します。
2: はい、強気で鍋島山に登るというしんちゃんも知らなかった頂上の石、
1: うん、知らなかったです、うん、僕の時は木のなんか電信柱みたいなの立ってたような気がするんですよ。
4: へー、そうなんだ。
1: はい、登ったことはありますけど、竹津川から登りましたけど、うんうん、獣道でしたよ、かなり、
4: うん、よくあの白鳥橋のこう写真撮るのに、
2: はい、
4: 鍋島山のアングルがいいんですよね。
1: ああ、そうですね、
4: うん、
1: そうですわ、
4: よくそのアングルなんですよ。
2: へ
1: ー、はいはい、
2: まあね、白鳥橋渡っててもデーンとまっすぐ正面に山見えますからね、
4: うん、
2: うん、多分そのアングルがいいのかもしれないですね。
4: うん、はい、今後のそこに山があるから寺さんシリーズ、
2: はい、また回って登っていただきたいと思います、はい、ありがとうございます。それでは今日は最後の曲ですね、西城秀樹、愛が止まらない。

0: 西城秀樹愛が止まらない聞いていただきました。
1: 無料スマホアプリレディモ、レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM リューで検索。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー、室蘭ベイサイドラジオ、
2: 室蘭ベイサイドラジオ、
3: 室蘭

室蘭ワクワクナイト。この番組は市民団体室蘭ベイサイドラジオの制作でお送りしました。

0: 2時間お送りしてきました。ムノランワクワクナイト、楽しんでいただけたでしょうか。もう久々のメインでちょっとね、どちらかっちゃったかなっていう感じがするんですが、大丈夫でしたかね。
1: どうでしょう。大丈夫です。
0: 大丈夫ですか。本当ですか。はい、というわけでね、
2: ねえって何ですかね。
0: 皆さんからのメールがたくさん来ているので、はい、紹介してください。
1: ササレのガードマンさん、今日のワクワクナイトちょっと珍しい効果音 SE も聞けたし、めっちゃ楽しかったです。ハイチャクシンワクワクイズ1問目とチンベルだけ曲名当て難しかった。次回も楽しみにしています、ちなみに今月30日土曜日のサウザンドパワーライブ見に行く予定ですが、一泊はトンボ帰り車中泊するか検討中です。ウルトラクイズの答えは自分のカンピューターで炸裂しました。ありがとうございます。ピーリカイスラマさん、今日もワクワクナイト最高に楽しかったっす。テラさんも頂上に登りきったっすね。お疲れ様でした。そして次回のワクワクナイト楽しんでいくっす。
0: お願いします。
1: コマさん、本日は観光で訪れた、函館から楽しく聞かせていただきました、はい、もしかしたらささらいのガードマンさんとすれ違っているかもしれません。中継のテラさん、テラエモンがグダグダと言ったら最高でした。テラさんはいいものを発明しましたね。今後お二人の掛け合いが楽しみです。だるまさん、キラキラ星当てられたの奇跡です。テラエモンという新キャラクターも登場して今後の活躍期待したいです。今週も楽しかったです。おやすみなさ
0: ーい。
1: シレイさん、今日は久々に参加できました。だいたい土曜日は夜勤なので嬉しかったです、今日は西城秀樹さんの命日なんですね。なのでたくさん曲をかけて いただいたんですね。合唱と言っておきました。もぐらさん、今日のワクグラインとパワーさんがいなくて寂しかったです。涙。音楽のクイズは当たると思わなくて当たって嬉しかったです。また次回のワクワクナイト楽しみにしています。お疲れ様でした。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 続いてうちさん、今日のワクワクナイト2時間楽しく聞けました。明日は ANA 東約マラソンに2年ぶりに出場。5キロ走ります。すごい、ウォーキングどころじゃない、さらに来週は札幌青空マラソン2026スプリング大会の 4.32キロ、トリムマラソン部門に5年連続で出場。明日から 2週連続の大会、頑張って走ります。それでは皆さん、6月もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: なさいといただきました、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。ね、ウォーキングじゃなくマラソンって本当にすごいですね。
1: うん、そして今日の小熊さん、
0: はい、
1: 寝なかったということでいいですか。
0: まあ、若干怪しかったですけどね。
3: うん、あのティーモンキーさん覗かれてましたね。
1: あれなんか静かだなと思って、
0: ね、そうそうそうって言ったんですけど、
3: 今日って正直危なかったですけどね。
0: なかなかですね。
1: ということで、はい、神楽さん正解、うん、そして神楽さんだけかな、あとだるまさん正解ですね。
3: これポイントなのかな、
1: ポイントになります。もぐらさんも正解、カッピーさんも正解、
0: 正解
1: おですね、はい、ということでした、はいはい、次回の放送日は6月5日土曜日夜9時からになります。この後はムロダンベイサイドラジオ制作昭和音楽堂をお楽しみください。ここまでのお相手はティーモンキーと
3: コグマと
1: ゲソ
2: しんちゃんと
0: 高橋ちさ子でした。それでは皆さん、ご唱和ください。
1: ムロラン
4: ワクワクナイト。

FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー、
1: 室蘭ベイサイドラジオ、
2: 室蘭ベイサイドラジオ、
3: 室蘭

0: 皆さん、
1: こんばんは。
0: パワーとコグマの昭和音楽堂、お送りいたしますのは、オカリナなどを使いまして音楽のボランティア活動をさせていただいておりますファミリーのユニット、サウザンドパワーの中のオカリナしゃべくりジジイパワーと、
2: いつもなんか食べたいんですけど歯が痛いコグマです。
0: 若い世代にエモいと言われている昭和カルチャー、ディープな昭和を知り尽くすおじさん二人が音楽や当時のトレンドについて語り尽くしていこうという番組であります。
2: 我々はもちろん昭和を知らない世代にも新たなカルチャーを発見してほしいと思っています。
0: そういうことですね。
2: はい。
0: はい。文化の継承ということです。
2: 文化です。
0: ねえ。まあこの文化というと、はい、やっぱり我々この昭和の時代を語っているわけですけど、
2: はい、
0: やっぱり今と違うものとなったら、
2: はい、
0: 家具なんかも一つの一つに入るじゃないですか。
2: そうですよね。
0: まあ今だんだんこの便利な方にまたちっちゃくなっていったり薄くなっていったりしてますけど、
2: はいはい、
0: 昔はそうじゃなかったですもんね。
2: そしてなんかやたらと木目使ってましたよね。
0: 木目が一番いいみたいな感じになってましたよね。
2: そうですよね。テレビから何もかも。
0: まずテレビでしたよ。
2: そう。
0: テレビが木目。
2: はい。うちもそうでした。
0: 分厚いのね。そして、はい、奥行きが。
2: そう。
0: ですぐ映り悪くなって。
2: はいはい。
0: まあ、古くなればなるほど、うん、特にみんなプロレス見たいのに、
2: はい、
0: ちょうどあのジャイアントママが出てくる頃になったら、
2: はい、
0: ジャジャジャジャってなっちゃってでみんなぶったたくっていう
2: あれなんでみんなぶったたくんでしょうね。
0: あれたまに治るからですよ
2: 接触悪いのが

0: あ、繋がっちゃうんですよね。何から、うん、衝撃で、う
1: ん、どこのうちでもやってましたね。
0: あれ
1: ね、
0: やってました。
1: 不思議なもんですね。
0: あれ上から叩く人と横から叩く人いるんです
1: よ、ね。はいはいはい。あと45度とかね。
0: いやー、あとはどうですか、電話ですか、やっぱり。
1: 電話ね。うちは割と電話つくのが遅かったんですけども、まあ黒電話ではなかったですけど、ダイヤル式でしたよね。
0: ああ、そのダイヤル式でしたね。
1: ちょっと薄い緑色のやつでしたよ。
0: ああ、うちは真っ黒でしたね。僕、中学3年生の時に。
1: あと、レースのカバーをつけたりとかね。
0: そんなになんか埃かぶるのが嫌だったんですか、ね、
1: そう、本体とか受話器にね、そういうカバーつけてるうちありましたよね。
0: ありましたよ。うん、いや、いらないわ。
1: いらないですよね。
0: いらないっすよ。ね、埃ついたら拭きゃいいんだから、乾いたので。
1: そうなんですよ。ね、はい。あと、昔のうちだったらどこにでもあるものといえば、なんて言ったらいいんでしょうね、チャダンスっていう
0: の。チャダンスのね。
1: うん、でありましたよね。
0: ありました。
1: あんまり背の高くないやつ。
0: 高くないやつ、そうそう。
1: ね、ガラスの扉ついてて。
0: あれ、なんて言うんだろう。
1: なんて言うんだろう。うん、でも多分、ね、みんなこれで分かってくれるかなと思います
0: よ、ね。背のちっちゃいチャダンスですよ。
1: はい。
0: ね、あれ、またグラス並べたりね、皿並べたりしてたわけですよ。すぐ取れるように。
1: そう。
0: ね、
1: で、お茶とか入ってたりとか、
0: ね。ああ、そうだ、お茶入ってた。
1: 冷やしとかにね。
0: 茶筒が。
1: そうそうそうそう。茶筒ね。
0: 茶筒があって、急須があって。
1: はい。
0: で、みんなそれぞれの湯飲みを持ってて。
1: はい。
0: うちのおじさん、隣に住んでた、
1: はい、
0: おじに当たる方、うん、もう、なんていうんだ、ものすごいでっかい、数ちっちゃい人なのに、
1: はい、
0: こう、直径20センチぐらいありそうな、茶碗、湯飲み。
1: わぁ。
0: で、飲んでましたよ。そういうの入れてたんですよね。
1: うちの母方の祖母のうちにはまだありますね。
0: ああ、
1: はい、
0: そのちっちゃいチャダンス。
1: はい、あります
0: ね。
1: 子供の頃からずっとありますね。
0: あれまでいろいろ結構入って、
1: はい、
0: ですぐまた、ガラス戸だから、
1: うん、
0: 中に何あるか見えるんで、
1: 見えますね。
0: わかりやすいんですよ。
1: はい。
0: で、ガラスの戸で、ちょっと四角い、長方形の、この、ちょっと開けるところに手かける。
1: はいはいはいはいはい。あれないと大変ですよ。
0: 大変ですよ、大変ですよ。うん、なかったら何かつけてましたもんね。
1: ああ、
0: はいはいはい。取ってになるもの。
1: 吸盤で取ってつけた。みたいにね。はいはいはい。
0: いやーもう今はそういうのないですもんね。
1: あと部屋の入り口のところにぶら下げてるジャラジャラ。あれ家具なのかな。
0: ジャラジャラのれん。
1: うん。とかもありましたよね。
0: あれ急いでて結構中に入るときに行くようかだったら痛いですよ。
1: 痛いですよ。あれもどこのうちにもねありましたけど。
0: 結構
1: あれもいつの間にかなくなりましたね。
0: なくなりましたね。
1: 作ってる業者あるのかな。
0: ああいや。家に一つあってもいいですよね。
1: そうですね。
0: ね
1: ちょっとレトロな気分になれますよ。
0: いや、いいっすね。
1: はい。
0: やっぱ昭和っていいですね。
1: いいですね。
0: ねうん、さあ、それでは、
1: そんな調子でいきましょうか。
0: いきましょうか。
1: はい。
0: 今回も頑張ってまいりましょう。
1: この番組は市民団体、室蘭ベイサイドラジオの制作でお送りします。
2: パワーとコグマの昭和音楽堂。
1: 昭和ディープセレクション。64年間の歌謡史の中で忘れ去られた名曲を掘り起こしてみましょう。曲にまつわるエピソードなんかも紹介していただきます。では、パワーさんお願いします。
0: オフコース、さよなら。

0: お聞きいただきましたのはオフコースさようならであります。1979年の曲になります。
1: 47年前です。
0: ああ、
1: ね、ちょっと季節が逆戻りした感じがしますけれども、
0: ね、いいですね、うん、で始まったのにさようならっていう番組始まった途端にさようならと、うん、いいですね。
1: そうです ね、
0: ね
1: でも名曲ですね。
0: 名曲です、
1: うん、
0: ちょうど私高校生の頃であります。
1: あ、
0: ね、いやこの曲またヒットもしたしたもちろんしましたよ。
1: です ね、
0: ね、うん、オリコン週間2位、そして1月の月間では5位、2月3位、で3月が4位、4月が14位と、まあ、このあたりから落ち着いてくるわけですね、
1: うんうん、
0: で年間のオリコンランキングは9位、
1: お、
0: ね、登場回数は27回ということになってます。
1: テレビに、ね、ベスト10とかトップ10に一切出てこないという。
0: 出ないです。それがかっこよかったですよね。もともと若い頃は、
1: はい、
0: あのチューリップの前座でやってたんです。
1: へえ、
0: そうなんです。まあ、後にはもうオフコースが追い越すぐらいの感じになりましたけど、うんうん、まあ、二大巨頭ですよね。
1: そうですね。
0: ね、こういうバンドのね。
1: うん、まあ、いわゆるあれですか、ニューミュージックという、ジャンルですかね。
0: そうですね。ロックではもちろんないし。うん、
1: フォークでもない。
0: ないですから。ね、いや、でも僕のこの高校時代なんですけど、
1: はい、
0: 当時学校の近くに有線の、
1: はい、
0: なってるところがありまして。

0: はいはいはい、
1: ちょうど6時半頃その前を通ると、うん、これかかってんですよ。
0: あ、リクエストしてる人が多いということですね。
1: だと思うんですね。あれなんかプログラムみたいなのもなんかあるみたいですよね、リクエストが。あ、
0: はい、
1: あの来ない場合にはっていうこと。
0: ありますあります、
1: でそれの6時半にかかるんです。だからちょうどそのそれこれ聞きたいためにみんな6時半まで遊んでて、うん、それで帰ってましたよ。
0: 当時の有線ってチャンネル数いくつだったんだろう。
1: いくつだったんですかね。
0: そう多くないのかな。
1: 今よりはだいぶ少ない
0: じゃないですか、ね、今ものすごい数ですから、ね、私が加入した時で440チャンネルとかですから。
1: あ、そんなにあるんですか。
0: まあ全て埋まってないですけどね、空いてるチャンネルもありますけど、ね、それなのでまあ空いてる、まあそのリクエストチャンネル以外にもね、プログラムで流すチャンネルもありますから。
1: ああ。
0: 今となってはね、特定の歌手のチャンネルとかもありますからね。
1: あ、そうなんですか。
0: ありますよ。
1: ああ。じゃあオフコースのもあるかもしれないですね。
0: ああ、どうでしょうね。まあ、あり得るかな。
1: はい。
0: ね、例えばプレスリーのチャンネルとか。
1: あ、そういうのもあるんです
0: ね。あります、あります。
1: ああ。
0: A ちゃんのチャンネルとかね。
1: ああ。いや、僕らちょうどね、授業が終わって、
0: はい、
1: この、バスケ部が来る前に、はい、バスケやって遊んでて体育館で、
0: はいはい、
1: ほんでバスケ部が来るから、
0: うん、
1: で今度市の体育館に行ってバスケやって遊ぶわけですよ。ちょうどその学校出るタイミングは6時半で、
0: は
1: い、でみんなこれ聞いて行ってたんですよ。
0: なるほどなるほど、
1: いやこの歌の内容にもちょうど感動する年頃だったので、
0: あ、
1: いやかっこいいなとかなんか悲しいなって思いながら。
0: 確かに、
1: うん、
0: まあ、うちのクラスメートで、まあ、オフコースが好きな人がいましたけどもね、多分お姉ちゃんの影響だったとは思うんですけども。
1: あ、うん、いや僕2の人がですね、僕は警察学校入ってから、あ、旭川に警察官になって行ってからオフコース大好きだってやつがいて、
0: はい、
1: で元暴走族なんですけど、
0: はい、
1: でそれがね、いや俺も好きだって言ったら、お前何の曲好きだって言うから、
0: はい、
1: 俺その時イエスノーって言ったん
0: ですよ。あ、イエスノーいいですね、
1: お前その程度かって言うんですよ。そんなみんな知ってるような曲なんじゃなくて本当にいい曲を教えてやる、老人と海っていう、うん、そういうのがいいんだって言うんですよ、
0: はいはい、
1: 老人が子供にこの自分の昔の話をするっていう、そういうあれなんだって、はい、お前もうちょっとちゃんと聞けみたいに言われて、
0: うん、
1: 聞いてみたらやっぱり素晴らしかったです。
0: おお、その人の言う通りだった、
1: 言う通りだったです。
0: お、
1: 吉水君の言う通りですね。
0: おすごい、
1: とにかく名曲でございます。
0: はい、
1: はい、オフコースさよならお聞きいただきました。
0: 続いては私小熊です。聞いていただくな、ショーの魔よ、モンテカルロで乾杯。

0: お聞きいただいたのはショーの魔王モンテカルロで乾杯です。このモンテカルロで乾杯ですけれども、
1: はい、
0: 1978年7月10日に発売されたショーの魔王さんの6枚目のシングルでございます。
1: ああ、なるほど。
0: さよならよりも古い。
1: 古かったっすね。
0: 古かった。この前のね、大ヒットソング、
1: はい、
0: 飛んでイスタンブール、
1: はいはい、
0: が有名ですけれども、
1: ま
0: あ、それに続くね、シングルでしたけれども、
1: はい、
0: まあ、普通だったらね、あの、2匹目の土壌とか2番煎じとか見たくなって、
1: そうです、
0: 比較的売れないイメージになっちゃうんですけども、これ、しっかりとヒットしてます
1: ね。しましたよね。
0: ですんでね、これ、ショーの真代さんの歌の中で2番目にヒットした歌ということですね。
1: トンイスの次。
0: トンイス、縮めちゃった。だから、ヒット曲、まあ、ワン、ツー、2曲続いたってことですね。
1: そうですね。
0: すごいですよね。
1: いやいやいや。
0: うん。で、なんとなく世界観も似てる感じですよね。まあ、それもそのはずですよ。作詞作曲がね、飛んでイスタンブールと同じですから。
1: ああ。
0: 千秋哲也さん作詞作曲、筒美京平さんですから。
1: ああ。
0: ね、まあ、同様の世界観が醸し出したかなというところですけれども、
1: うん、
0: この方のやっぱりね、ビジュアルと、ね、合ってますよね。
1: 合ってますね。
0: うん。
1: ええー。
0: なので、まあ、ヒットに繋がったのかなと。
1: そういうところ
0: で。ところでございますよ。
1: 頼ると思いますよ。
0: で、パワさん、はい、モンテカルロってどこかご存
1: 知ですか？モンテカルロは、どこですか？モロッコ？
0: じゃないんですね。
1: あ、違うんですか？
0: モナコです。
1: モナコか。
0: もう私的にモンテカルロと聞くとどうしてもね、ラリーっていうイメージなんです
1: よ。ああ、そうですね。
0: 冬のラリーですよね。
1: はいはいはい。
0: でもこれ、冬の歌ではないですよね、全然。
1: ないですね。
0: うん。もうね、勉強不足なんでね、こういうこと全然わかんないですよ、私ね。
1: はい。
0: で、その前作のインスタンブールもどこだっていう風になっちゃうんですけども。インスタンブールはどこか。
1: これはトルコですね。
0: あ、そうですね。もうね、それもね、大人になればね、わかんなかった。若者ですからね、私。
1: いやいやいや。
0: しかしまあね、この方の声いいですよね。
1: いや、いいです。
0: 声だけでなくて、ビジュアルもね。
1: そうです。
0: 美人でいいですよね。
1: すごくいいです。
0: うん。
1: で、ちょっと、年齢よりも、
0: はい。
1: 落ち着いて見えるんですよ。
0: そうですね。
1: 少し。
0: この、モンテカルロで乾杯を歌ってた頃も、ギリ20代みたいですね。
1: あ、そうなんですね。
0: ちなみにですね、この方、現在なんと71歳です。
1: おぉ！あ、そうすか。
0: それでもやっぱりね、美しさは健在ですよ。
1: はい。
0: 今も歌ってらっしゃいますね。
1: あ、そうすか。
0: ま
1: あ、ちゃんと下積みした人はね、
0: そう。
1: 続くんですよ。
0: 続くんです。これからもね、歌い続けてほしいなというふうに思いますよ。
1: はい。
0: 以上、聞いていただいたのは、ショーの魔王、モンテカルロで乾杯です。この後は、懐かしのあれトークをお送りします。懐かしのあれトーク。昭和のトレンドや文化、当時の有名人などをトークで思い出に浸りましょう。トークテーマはいつものようにルーレットで決めちゃいますね。
1: お願いします。
0: それではルーレットスタート。
1: さあ、今日は何が出るんでしょう。
0: 何でしょうね。
1: ルーレットに切りください。
0: ストップ。自動車税。
1: 自動車税。ああ、
0: 結構タイムリーですよこれ。
1: そうですけどね。
0: うん。

0: 税金の方でしょ。
1: はい。
0: ああ、
1: 昭和の時代の自動車税ってすごい高かったっていうイメージ。
0: まあそうは聞いてますけどね。
1: 特にね、あの3ナンバーになった途端にガツンと上がるっていう、そういうイメージですよ。
0: ああ、もう我が家に車がなかったんで、この自動車税を考えたことがなかったんですよね。
1: 私もです
0: ね、うん、いやでも税金高いって、あのおじさんは思ってたんで、
1: はい、
0: 税金緩くねえんだわって言ってましたね、
1: うん、5ナンバーまでは今とそんなに変わらないかもしれないですけど、3ナンバーって、あの要はボディのサイズが大きくなっただけでも3ナンバーになりますから、
0: はいはい、
1: それだけでもガツンと上がったりとかしたみたいですよ。
0: その当時も軽っていうのはあったんですかね。
1: もちろんあります。
0: あ、軽はね割と少し安いけど、
1: そうです、軽自動車むっか、まあ、私の知ってる範囲で言うと550以降は、
0: はい、
1: 商用だと4000円ですね。
0: ああ、
1: で乗用だと7200円
0: だったはず。7200円でしたね。
1: 今ね、もうちょっと上がってますけどもね。
0: ああ、はい、
1: これあの3ナンバーですと、
0: はい、
1: 今は排気量で変わってくるんですけど、
0: ね、そうです
1: ね。昔はサイズでもうバッガンと、ね、上がっちゃうっていう話です。
0: あ、その昔はそういう制度だったんですね。
1: ですからあの今だとサイズ上がったぐらいでは排気量が、まあ、例えば 1000cc でも3ナンバーのサイズだったりとかっていう車もありますから、それは排気量が 1000cc の税金で来るはずです。
0: あ、
1: 昔だったら、あの、まあ、例えば私が今乗ってる車だと 3000cc なんですけども、それだと10万ぐらい来るんじゃないですかね。ちょっと詳しいことはわからないですけど、その頃まだ少年でしたから私もね。
0: あ、そうなんですね。
1: 恐ろしいですよ。
0: バイクなんかはどうなんですかね。
1: あ、バイク私ね、免許持ってないんで、わかんないんですよ。
0: まあ、今より高かったんでしょうね、きっと乗ってる人も。あ、多かったか、逆に。
1: あーかも、バイクの方が多いかもしれませんね。
0: そうっすね。まあ、いくらだったのかはね、まあ、ちょっと。
1: とにかく昔はね、自動車が贅沢品だった。
0: 贅沢品ですよ。
1: でしたよね。
0: 親戚に1台ですもん。
1: うん。物品税もかかってましたね。
0: はあ、そうだ。
1: うん、それが平成になってから物品税も廃止されたんで、っていうところがあったんで、昭和の時代は税金がっていう。だから古い人はあの今でも3ナンバー嫌いますね。
0: ああ、なるほど。
1: 確かにまあ5ナンバーとか経済的ですけどね今も。そういう違いがありましたね。
0: いや、昔はね、この3ナンバーって言ったらお医者さんか、あのちょっと言えない仕事してる人とか、
1: あとお偉いさん、
0: ね、お偉いさん、ね、うん、
1: 運転手付きのとか。今運転手付きのってなかなかいないですよね。
0: いないですよ。あの議員さんでも結構自分で運転しますったりしますからね。
1: そうですね、
0: いやでも自分で運転できないのつまんないですよね。
1: つまんない、つまんない、
0: 俺も運転手を持てるような、もしあれになったとしても運転手は雇いません。
1: 自分で運転する。
0: 自分で運転します。
1: センチュリーを自分で運転する。
0: うわ、ああ、してみたいですね、一回ね。
1: いや、してみたい。
0: いやー、そうですか。
1: はい。
0: 自動車税。大変だったんですね、昔はね。
1: ですね。さあ、次行きましょうか。
0: はい。
1: ルーレットスタート。さあ、なんだなんだ
0: なんだなんだ。
1: ストップ！おにゃんこクラブ。
0: おお、
1: 来た、来た、来た、来た。来た
0: か。まあ、私どもはですよ。
1: はい。
0: おにゃんこ見て、モームス見て、
1: うん、
0: AKB グループ見てるわけですよ。
1: はい。
0: だんだんまともになってきてますね。芸能人として。
1: でも、あの、素人臭さが、
0: 良か
1: ったんじゃないですかね。
0: わざとやってたんじゃないですかね。
1: うん。いや、もともとのね、おにゃんこクラブのコンセプトは、放課後のクラブ活動的な、っていうところですよね。
0: はい。で、そのまんま受け取った新田恵里が、
1: はい、
0: 私水曜日入りませんって言ってて怒られたらしいですよ。
1: いやー、でも、学業優先ですから、もしそれがリアルに学業優先であれば、
0: はい、
1: それは仕方がないことですよ。
0: 確かバイトだったから。
1: ダメです。
0: それ
1: ダメですって。うん。まあ、どうだろう。でも逆に、おにゃんこクラブの活動を優先させようとした人が、辞めさせられたりとか、
0: はい、
1: いうのもありましたね。
0: ありました。いや、いろんなタイプいて、
1: はい、
0: あのキョンキョン2の福永さとみがいたりとか、
1: はいはいはいはい、はい、
0: で、まあ、私新田恵里が可愛いなとずっと思ってましたよ。
1: やっぱりすごい人気ありましたもん。
0: ありましたよ。
1: 歌唱力があれでもいいんです、それで。
0: そうですね、
1: うん、
0: だってクラスにいそうなんだもん、
1: うん、いや本当に。でも私のね、中学の同級生は吉澤系が好きでレコード持ってましたね。
0: ああいうタイプ、
1: はいはいはい、
0: あれもクラスにいそうだ、
1: うん
0: うん、
1: 人良さそうな感じのね。
0: いや、そうですよ、うん、あとスーザン、
1: うん、
0: 数

0: なんて聞くだけでドキドキしました
1: 、うん、唯一ですねハーフ。
0: ハーフそうですね、うん、トンネルズもスーさんって聞いただけでめちゃくちゃ喜んでたじゃないですか。
1: そうそうそう、よくいじってましたもんね、うん、
0: でスーさんが何かであの困った時に堪忍してくださいって言ったんですよ、
1: はい、
0: その堪忍してくださいもトンネルズめちゃめちゃハマって喜んでました堪忍で
1: いやーねー、
0: いやー面白かったです
1: よね。
0: いろんなこのアイドル、またねゆうゆうとか、
1: はい、
0: ああいうこのなんか今でも通用しそうな面白いバラドルが出たりとか、
1: はい、
0: ね、
1: あと時にねめちゃめちゃ歌の上手い人とか、
0: ああそうです城之内とか、
1: はいはい、
0: ね、
1: あの方はね今でも歌手として活動中ですよ。
0: あれでおじさんがおにゃんこ見てもいいんだって、うん、世のおじさんかと思いましたから、
1: うん、確かあの人だけなんかちょっと異質でしたもんね、あの
0: 異質でした、
1: おにゃんこクラブの中では。
0: そうですそうです、
1: 最も異質でした、
0: うん、
1: ちょっと地味めでしたもんね、もともと見た目からして、
0: ね、
1: で歌もね演歌
0: 演歌でした
1: からね、
0: ね、
1: でもアジサイ橋いい歌ですよ。
0: いやいい歌です、いい歌です、うん、
1: あとキワモノがいたりとかね。
0: キワモノいましたね、
1: はい、キワモノの集団といえばニャンギラスですか。
0: あれいた、
1: ただあまりにもキワモノすぎるからあの一人そうでない人を入れたみたいな感じですかね。
0: あ、そうでないっていうのはどうですか。
1: 白石麻子。
0: ああそっか、
1: あの方はね、そうキワモノじゃないですよね、どちらかというと。
0: キワモノ側は辰巳理香とかでしたっけ。
1: そうそうそう、
0: あ
1: とのお三方
0: あ
1: うん、でもそれが良かったんですよ。
0: いやそうっすね、うん、ねえ、だいぶでもなんか皆さん結婚されたりとか芸能界から、
1: そうですね、
0: 遠ざかった人もいるみたいですけど、
1: はい、
0: 地味に関わってる人とかもね、
1: いますいます、
0: ねえ、
1: 国生さゆりさんなんかはね、
0: ああ
1: ずっとあの人は元からプロ意識が強い
0: 方ですね、
1: ですね、
0: うん、今テレビショッピングのコメンテーター、
1: あそうです
0: よくやってます、
1: ね、でよくよく考えると、
0: ね、
1: 当時活躍したおにゃんこクラブの面々もうどんなに若くても50代ですよ。
0: ですね、
1: 40代もう誰もいませんよ。
0: いないっすね、もう超熟女ですね
1: 、もう中にはね還暦いっちゃってる方もいるじゃないですか。
0: いるじゃないですかね、いると思いますよ。
1: あれかわいそうの子さんなんかはもうその
0: あ
1: そっちですよね。
0: そうだ、
1: 一番年上でしたよ、
0: ね、一番上でした、ね、なんか国生さんより仲悪かったみたいなこと言われてますけどね、
1: まあ、国生さんもねもうそっち側ですよね、どちらかという
0: とそっち側です、もう、
1: ね、年長ですもんね、
0: 年長です。へえ、いや
1: ー AKB とか語れないけどおにゃんこクラブはそこそこ語れるな。
0: いやまだまだ足りないですよ、
1: うん、いやね青春時代の思い出ですよ。
0: そうです、俺も青春終わり頃の終わり頃のねえ
1: ですよ ね、
0: ねえ、いや本当にいい思い出いただきました。
1: 活動期間そんなに長くないんですけどもね、
0: 2,3 年ですか。
1: なんですよね、うん、意外と、
0: あ
1: もっと長いと思ってたんですけどもね。
0: いやそうですね、
1: うん、
0: そんだけ思い出残ってるってことですよね。
1: そうですね、
0: はい、よかったよかった、
1: はい、そんなとこでしょうかね、
0: ですね、はい、
1: 以上懐かしのあれトークをお送りしました。続いては小熊の昭和アニメをお送りします。

昭和に放送されたアニメの黎明期や成長した80年代のアニメなどを主題歌とともに作品を紹介していきます。今回聴いていただくのはシモン・マサト、ブッシュ・シンガーズで UFO 戦士ダイアポロン。

0: お聞きいただいたのはシモン・マサト、ブッシュ・シンガーズで UFO 戦士ダイアポロンです。この UFO 戦士ダイアポロンですけれども、
1: はい。
0: サザエさんでおなじみのエイケンが制作したロボットアニメでございます。これロボットアニメなのかな？放送期間はですね、1976年、昭和51年ですね。4月6日から、その年の9月28日まで TBS 系で放送されておりました。
1: なるほど。
0: 鉄人28号以来13年ぶりの英検制作のロボットアニメとのことですけども。ロボットアニメなのかなこれ。
1: 鉄人28号もそうだったんですね。
0: 英検ですね。まあ英検他に、エイトマンもそうですね。
1: エイトマン、
0: はい。でもやっぱり一番有名なのはサザエさんかなと。
1: ああ、そうですね。
0: 現在放送中ですからね。で、このダイアポロンの作者ですけれども、原作は美味しん坊の狩屋哲さんです。
1: ほう。
0: まあ、原作ですね。作画の方はまた別な方です。土山茂さんというのかな、の漫画で銀河戦士アポロンというのがありまして、これが本当の原作です。これを元に大幅なアレンジを施してアニメ化されたということです。
1: はあ。
0: で、この銀河戦士アポロンに至っては、ロボットものではございません。
1: あ、違うんですね。
0: 主人公が巨大化するわけです。
1: へえ。
0: もうこれ、ちょっと見たことはないんですけど、そういう設定です。
1: はあ。
0: だから共通点はその、ね、巨大化するというところと、あともう一部ね、共通する部分あるんですけども、これは後でちょっとお話ししますね。
1: うん、
0: で、このダイアポロンですけども、
1: はい、
0: 日本のロボットアニメで初めて複数の人型ロボットが合体して、一つの巨大ロボットになるという設定でございます。
1: お
0: ー。で、さらに主人公が巨大ロボットの体内に取り込まれた後に、そのロボットを鎧のように着込むと。
1: うん、
0: いうことで、まあ中で巨大化するということですね。
1: はあ。
0: で、その原理不明の合体ならぬ合身することを特徴として、その合体方法はダイアポロンを操縦するというよりは、ダイアポロンに変身するという言い方が正しいかなと言えます。ま
1: あ、なるほど。
0: うん。で、そのアニメのね、途中で合身の過程をね、再現する演出が施されているわけでございます。
1: は
0: あ。この巨大化するときにね、宇宙の騎士鉄火板みたいに。
1: はい。
0: 苦痛を伴うわけですよ。私の中では子供の頃に二大変身したくないヒーローでした。ダイアポロンとテッカマン。
1: やっぱ痛いから。
0: そうそうそう。で、この設定があることで先ほどお話したロボットアニメなのかなっていう、ね、そういう疑問が湧いてくるわけですよ。
1: はいはい。
0: で、主人公はというと、アポロン星というところを追われた少年なんですけども。
1: はいはい。
0: まあそこ、アポロン星の王子の王子なんです。
1: 王子様、
0: ええ、そのアポロン星の王の、側近みたいな人がラビっていう人がいるんですけど、
1: はい、
0: そのラビが、その主人公のその王子を連れて地球に来るわけですね。
1: はいはいはい、
0: で、そこで孤児院に預けるんですよ、
1: はいはい。
0: この子の名前はタケシです。16歳になったら迎えに来ますって日本語で書いてくるんですよ。
1: 日本語で
0: 日本語で。で、その16歳になったところでそのラビが迎えに来て、そのアポロン星の王子で、
1: うん、
0: その戦うことを

0: を、まあ、埋め付けられるという話ですよ。
1: なるほど。
0: で、この孤児院に預けられている間のこの、主人公、たけし。
1: はい。
0: まあ、他のその孤児院の子供たちと一緒にアメフトをやってるわけですよ。
1: アメフトをやってる？
0: アメフトやってるんですよ。
1: ああ。
0: まあ、当時ね、アメフト流行ってましたからね。
1: はい。
0: その時代は。
1: ええ。
0: なので、ダイアポロンのデザインが、アメフトの選手みたいな。
1: ああ。
0: そういうデザインなんです。
1: ヘルメットかぶって、
0: はいはい、
1: 肩パッド入り。
0: そうです。
1: ええ。
0: そして最後は、合心が終わった後にチンガードグッて上げて、戦い始めた。
1: ああ。
0: そこがまたかっこよかったんですよ。
1: ああ、なるほど、
0: ね。子供の時大好きでしたね。
1: タオルは腰からぶら下げてないですか？
0: それはない。
1: ない
0: で、武器もね、肩にラグビーボールみたいなものがついてて、それを取って、一つに合わせて、まあ、剣みたくして戦うとか、そういうのもあるんですよ。アポロンボールっていうんですけど、
1: ね。
0: とにかく、アメフトをかなり意識したデザインで。で、その、たけしたちが、ダイアポロンに変身する、まあ、合身する前に、ね、戦闘機みたいな、乗るんですよ。
1: はいはい。
0: まあ、一応 UFO って言ってるんですけどもね。5人いるんですけども。まあ、その、子供たちの、その戦闘服も、アメフトの、その、ね、格好みたいな、感じになってるんですよ。とにかく、アメフトずくめ、みたいな。
1: 作戦は好きなんでしょうね、人は。
0: どうなんでしょうね。当時の流行りを取り込んだんじゃないですかね。
1: ああ。
0: うん。それがまたね、子供ながらにかっこいいなと思ったわけですけれども。で、これ、アニメよりもこの、おもちゃ。
1: おもちゃ。
0: こっちがね、ヒットしたわけですよ。
1: へ
0: え。当時ね、あった会社で、ブルマークっていう会社があったんですけども、そこから、出てた、ジンクロンっていう、まあ、超合金みたいなおもちゃなんですけども、それが一応3体のメカが、まあ、組み替え変形なんですけども、パーツ外して組み替えてとかっていうので、ちゃんとダイアポロンになるんですけども。
1: 合身するわけですね。
0: まあ、さすがにね、中でたけしは巨大化しませんけど、これがまたね、プロポーション自体はね、アニメのプロポーションほど良くないんですけども、なんかやたら足が細長いみたいな、ちょっとアンバランスなんですけども、ほとんどが金属製なんですよ。ということはどうなるかっていうと、ほぼドンキです。
1: ああ、なるほど。
0: 足に落としたらもう骨折しますし、投げて頭に当たったらもう大怪我ですよ。
1: ああ。
0: そういうものが昔ね、出てて、これがかなり売れたと。
1: あ、そうですね。
0: いうことで、放送延長を願ったらしいんですけども、TBS 側がそれを却下して、結局半年の放送になったそうです。
1: ああ。
0: で、その後、ダイアポロンアクションシリーズって言って、戦うシーンを編集した、まあ、再放送に近いものが、テレ東系で今度放送されるんですけども、こちらの方が、思ったほど人気が出なくて半年経たずに終わってしまったということらしいんですけども、こちらの方は、北海道で放送されてたかどうかはわかんないです。
1: ああ、なるほど。
0: 最初のダイアポロン自体は放送されて見てた記憶はあります、
1: ね。
0: ね、でもちろんこの歌も、なんとなくですけど、覚えてましたよ、
1: ね。
0: ちょっとこの歌はカラオケでね、シモニック商法をかまして歌ってみたいななんてずっと思ってるわけですけども。ね、いつか機会があったら歌ってみたいなというふうに思いました。以上、聴いていただいたのは、シモン・マサト、プッシュシンガーズで UFO 戦士ダイアポロンでした。この後は、パワーの昭和選手名鑑をお送りします。
2: パワーの昭和選手名鑑。
0: 昭和に活躍したあらゆるジャンルの名選手をエピソードとともに紹介していただきます。ではお願いします。
1: 今日はですね、
0: はい、
1: 5月13日に26回目の命日を迎える、
0: はい、
1: プロレスラー、はい、ジャンボ鶴田さんのお話をさせていただきたいと思います。
0: もうそんなに経ちましたか。
1: 経ちました。2000年ですからね。いや、もともとですね、彼は山梨県に生まれます。
0: はい。
1: 1951年3月25日に生まれるんですね。はい、私より11歳上です。
0: おお。
1: それで、彼はですね、なんて言うんでしょう。もともと体も大きかったんですけど、
0: はい、
1: この、育ったところがですね、この山梨県の広大な敷地にある、この葡萄農園。
0: はい。
1: で、これでもうずっと手伝いをしていたわけですよ。重い荷物を持って、歩いたりなんかしてたんで、はい、それでこの足腰が随分鍛えられたらしいです。
0: おー、なるほど。
1: で、家もですね、学校から遠くて、
0: はい。
1: で、自転車で行ってたんですけど、
0: はい。
1: 行きは下りだからいいんですけど、帰り、
0: うん、
1: この、上りも、ちゃんと声で帰ってきたらしいんですけど、
0: はい。
1: それでも、まあ、随分足腰鍛え

0: られたみたいです。で中学校時代は野球やってました、
1: うん、
0: で高校1年生までやってたんですけど、
1: はい、
0: これなんかこの受験勉強した時に、うん、目が悪くなって、
1: はい、
0: でそれで野球のボールは小さいと、
1: うん、
0: 大きなボールのものやろうってんでバスケットボール始めました。で最終的に197センチにもなりますから、
1: うん、大きいですね。
0: 大きいですよ。ですからもう高校の時はですね、もう3年間ずっとインターハイ出場してました、
1: うん、
0: で3年生の時には全日本の日本代表の合宿にも呼ばれていた人なんですよ、
1: はい、
0: で中央大学に入ります、
1: はい、
0: 最初バスケ部に入りましたけど、
1: はい、
0: 考えてみたらバスケってこれオリンピックも出られないよなと考え出したんですよ、
1: うん、
0: でもそれだったら選手層の薄いレスリングでもやろうかと、
1: うんうんうん、
0: でそれでレスリング部に入部を申し出てたんですけど、
1: はい、
0: 1年生の時にこの半年間ほどバスケ部にいたんで、
1: うん、
0: そうなるとその年が終わるまで、
1: うん、
0: このあれが 出られないんです、あの対外試合に、
1: はい、
0: でそれでこの自衛隊の、うん、この道場レスリング道場行って鍛えます、
1: はい、
0: でそこでこの成績上げるわけ もんですから、
1: はい、
0: 中央大学がじゃあうちに入ってくれということで入りました、
1: はい、
0: で1969年の終わり頃に入って、
1: はい、
0: ほんで71年にはもう全日本選手権優勝です、うん、フリーグレコローマン両方のスタイル で、
1: はい、
0: で次の年も連覇、72年連覇です、
1: はい、
0: 72年っていうのはミュンヘンオリンピックの年です、
1: はい、
0: 当然代表になります、
1: うん、
0: でこの時は長州力も代表だったんですけど、
1: はい、
0: いや僕もね子供心におかしいなと思ったんですよ、
1: うん、
0: 同じ階級で一人しか代表いないはずなのにと、
1: うん、
0: 長州選手は韓国代表で出てるわけです。
1: なるほど、
0: ね、で、まあメダルには届かなかったですけど、でもやはりなんかこう鶴田智美という選手が出てるっていうことは、うん、もう日本国内にずいぶん知られるようになって、
1: うん、
0: そこをジャイアントママが狙ったわけです。
1: あ、
0: ね、で本当は猪木も狙ってたんですよ、
1: うんうん、
0: 狙ってたんだけどやっぱり鶴田さんはやっぱり自分の性格も分かってるから、
1: うん、
0: 猪木さんと馬場さん比べたらやっぱり馬場さんの方が私合ってるなって言うんで、それで全日本プロレスを選びます、
1: はい、
0: で私のような体の大きなものがこの特徴を生かせるとしたら全日本プロレスしかないと思いまして、尊敬する馬場さんのいる会社に、決めましたってこう言ったら次の日の一面に、
1: はい、
0: 鶴田全日本に就職しますって出たんですまあ新人類的な感じだったんですよ昔、うん、その頃からしたら。それでもってもうとにかく素質的にはもうずば抜けてますから、
1: うん、
0: もう馬場さんももう見込んで、
1: うん、
0: もう、入門間もなくすぐ自分たちの仲間であるテキサスにいるドリーファンクジュニアとテリーファンクというあのファンク兄弟のもとに修行に送るわけですよ、
1: はいはい、
0: そしてやっててもどうすごい何でももう身についちゃうんですよ、
1: うん、
0: でその鶴田の後に天竜とか長州も行くんですけどすごい迷惑をこむるんですよ。このなんかやっててもできないことがあったら、
1: はい、
0: トミーって言われたんですよ。鶴田ともみなんで、
1: はい、
0: でテリーとかがトミーはね1ヶ月で教えることがなくなったんだよねみたいなことを言うんですよ、うん、まあ、長州や天竜にとってはいい迷惑ですよ。
1: そうですね、
0: ね、じゃそれですごいのがたったデビューして2ヶ月半でニューメキシコ州のアルバカーキっていうところで、
1: うん、
0: NWA 世界ヘビー級チャンピオンドリーファンクジュニアに挑戦する権利を得るんですよ、ジャンボが、うん、まだまだジャンボじゃないですけど、
1: はい、
0: で、まあ結局2対1で負けるんですけど、あわやっていう場面が何回もあったっていう試合だったらしいんですね、
1: うん、
0: そして翌73年の10月に帰ってきます、
1: はい、
0: でシングルマッチ1つムース・モロースキーっていう人とやって勝って、その何日間後にドリーファンクジュニアとテリーファンクが持っているインターナショナルタッグのベルトにジャイアント馬場と組んで挑戦するんですよ、
1: はいはい、
0: でみんな、ファンもマスコミも、
1: うん、
0: まだ早いんじゃねえのって、ちょっとプロを舐めさせちゃいけないんじゃないのですかみたいなことを言ったんですけど、馬場さんは、
1: うん、
0: もうドリーファンクから テリーからもう連絡入ってますから、どんだけすごいかっていうの入ってるから、
1: うん、
0: まあ試合見てよぐらいの感じで言ってたんですよ、
1: はい、
0: でその時ナンバー2に大木金太郎がいたんですよ、うん、全日本プロレスに。日本プロレスが崩壊した時に新日本に何人か行って、あとは大体全日本に戻ってきたんですね、
1: うんうん、
0: でその中に大木金太郎もいたんです、
1: うん、
0: で大木金太郎はそのインタータッグに挑戦するのは馬場と俺だろうと思ってた、
1: うん、
0: そしたら新米使いやがったと、
1: うん、
0: そこからうまくいかなくなってて結局大木は抜けるんですけど、
1: うん、
0: でその馬場鶴田組対ドリーテリーがすごいもう名勝負なんですよ。1本目ジャンボが、
1: うん、
0: ジャーマンスープレックスでテリーをフォールするんですよ、
1: はい、
0: で結局のところは時間切れ引き分けになるんですけど、
1: はい、
0: でこれでもうファンもマスコミも、
1: うん、
0: 全日の この2番手はジャモだってなるわけですよ、うん、

0: そのジャンボ鶴田になるのはその 3,4 週間後にファンのこの公募によって決まるんですね、うん、まあ、その後ですね、やっぱり馬場さんすごく期待もしているのでこの特別なことをやらせるんですよ、
1: はい、
0: ジャンボ鶴田は試練の10番勝負っていう、
1: うんうん、
0: もうすごい世界の強豪ばっかり集めて、うん、で結局、まあ4勝2敗、4引き分けですか、
1: うん、
0: まあでも勝ったのはちょっと年齢的に驚いてきてたアブドラザ・ブッチャーには反則になってた、あとボボブラジルとか、ああ鉄の爪のフリッツ・フォン・エリック、はい、ああいうあたりに勝っただけだったんですけどね、うん、でそれでもまずこの成長を遂げたわけです、うん、それで76年になると一つベルトを持たせてやろうということになって、はい、ジャック・ブリスコという人と王座決定戦やって、ほんで、勝ってユナイテッド・ナショナル・ヘビー級、昔猪木が持ってたベルトですよ、
1: はい、
0: でそれを持ってさらにこの活躍するようになり、ババと組んでインタータッグも取り、
1: うん、
0: 順調にいったんですけどね、80年代になるとちょっとなんかこうあれなんです、非常にこうなんかみんなが期待している以上に進めなかったわけですよ。で世界チャンピオンクラスのといい試合するんだけど、
1: はい、
0: 勝てない、うん、前線するだけだってんで前線マンって言われるようになったりとか、
1: いやだな前線マン、
0: そうなんですよ。まあその後ですね、この日本にあったこのインターナショナルヘビー級という、まあ、力道山時代からのこのベルト、うん、これをブルーザーブロディから買って取るんですね、うん、ね、その83年にこう取るんですけど、
1: はい、
0: その時にこの馬場さんから今日からお前がエースだぞと言われるようになってエースになるわけです、
1: はい、
0: その後このインターナショナルヘビー級、ジャイアント馬場が作った PWF、 ジャンボを最初に取った UN ヘビー級、うん、この3つのベルトをジャンボがスタンハンセンからと戦って勝って初めて三冠統一ヘビー級チャンピオンになる、うん、そして84年の2月にはこの日本人として初めてニック・ボックウィンクルというチャンピオンに勝って、うん、AWA 世界ヘビー級チャンピオンになるんですね、
1: うん、
0: この後マサ斎藤とかもなるんですけど、
1: はい、
0: ね、でそんな活動、そんな大活躍をして85年には長州力と大阪城ホールでこの60分時間切れ引き分け、もう鶴田が遊んでたみたいな感じですね、
1: うん、
0: ね、まあ、そんな活躍をし、後にこの天竜源一郎とこのものすごい鶴竜対決というこの全日本プロレスのドル箱カードが何本もあって、で90年代に入ると三沢たちの盾になるわけですよ。ただその頃からこの肝臓がおかしくなって、ゆくゆく肝硬変まで発症して、で結局このアメリカにね、ボストン大学の教授として行ってたんですけど、でフィリピンでこのドナーが見つかったということで、でやったんですけど、その手術の最中に止血作業で亡くなるという、ね、5月13日です2000年の、もう僕も非常にショックでしたね。
1: そうですよ ね、結構大きなニュースになりましたもんね。
0: なりましたなりました。もう我々この年代ではですね、史上最強だったのは誰だって言ったらジャンボだってみんな言いますね、
1: うん、
0: いや本当に惜しい方亡くしました、
1: はい、
0: ね、それではお聞きいただきたいと思います。ジャンボ鶴田選手の最後の入場曲になりました。ジェイ

0: グマの昭和音楽堂。
1: さあ今回も頑張ってまいりました。
2: はい、ちょっと暴走気味でしたね。
1: いやーなんかね、はい、そうでしたね。はい、いやでもね、言い足りない部分が結構
2: そうなんです。
1: あるんですよ。
2: 暴走した上に言い足りないっていう。
1: 言い足りない。いや昭和の家具ね。
2: はい。
1: まだまだ言い切れてないんですよ。
2: そうなんです
1: よ。あの時間では。
2: はいはいはい。
1: だって、あの時にちょっと話が出た。
2: はい。
1: 背の小さい茶ダンス。
2: はい。
1: あれはサイドボードというそうです。
2: ほう。
1: サイドボード、聞いたことはあるけどね、みたいな感じですよね。ねえ、あの中にいろいろ入ってはいたんですけどね。
2: そうですよ。
1: ねえ。それと同じぐらいの高さの、
2: うん。
1: タンス。
2: はい。
1: なんか縁が白くて、この、引っ張るところの、こっち向いてる面が緑色で、なんか取っ手がついててみたいな。
2: 緑色とかオレンジ色とかね。
1: オレンジ色とかついてて。
2: あれなんでしょうね。決まった色ですよね。
1: 決まった
2: 色。そのどちらかです
1: よ。どっちかどっちかです。赤とか青とかそうそうないです。
2: ないないないない。オレンジか緑。
1: オレンジか緑です。そういうのもありましたね。
2: はい、
1: あれは茶の間に落ちたんですね、きっとね。
2: そうかもしれませんね。うん、
1: そしてそのタンスの上に、
2: はい、
1: あるいはサイドボードの上に、
2: はい、
1: いろんなものを置くんですよ、人間ってのは。
2: 置きますね。
1: 置きますね。
2: はい。
1: なんか置いてましたか？
2: 我が家は、まず、そのサイドボードとかの上にはちょっと置けなかったんですけど、スペース的にね。
1: はい、
2: まあちょっと話それますけど、テレビの上には、
1: はい、
2: 木彫りの熊が置いてました。
1: ああ、熊さん置いてましたか？
2: は
1: い、
2: まあ、他の家ですと、それ以外にもニポポが置いてたりとか。
1: ニポポ
2: しましたよね。
1: ああ、あれ、なんか持ってないとダメなのか
2: っていう。そのいずれかが置いてるだけで、すごい昭和感
1: が
2: 迷いますよね。
1: 昭和を木で掘ったような感じですよね。
2: はい。
1: すごいよな。
2: なんか知らないけど大体のうちにありましたね。
1: ありましたね。
2: うん。
1: あとね。
2: はい。
1: まあ、時計っていうと普段、掛け時計とか。
2: はい。
1: ね。なんですけど、置き時計で。
2: はい。
1: ごっついのは、なかったですか？
2: いやいやいや、
1: ごっついの。
2: よくサスペンスドラマではドンキになるやつね。
1: そうですよ。ドンキになると言ったら灰皿。
2: はい。
1: ガラスの分厚い灰皿。はい、
2: もう、あれが置いてあると必ず殺しの道具に使わなければいけないみたいな。
1: なってますね。
2: そんな代物でしたね、あれは。
1: でしたよ。いや、今もうタバコをね、吸う人がそうそういないので。
2: そう。あまりそういうの見かけなくなりましたよね。
1: ありましたけどね。
2: うん。
1: あとまだ人形とかもね。
2: はい。
1: ちょいちょいありましたね。
2: ああ、ありましたね。
1: うちは下駄箱の上に、
2: はい、
1: フランス人形かなあれ。
2: うん、
1: 前のに使ってた人が置いてたもんだからあれだけど、
2: はい、
1: 西洋の人形ありますよ。
2: ああ、うちはね、私ら子供の頃からですけども、タンスの、そのガラスのところの中に、まあ日本人形みたいなのが置いてあったりとか、あとその横になんか赤ちゃんの人形があったりとか、今もちろん今もあるんです。
1: う
2: ん、別にまあな、ね、気味悪いとかなんとかそんな全く思いませんけども。ずっとこの、私が子供の頃からありましたね。ずっとそのポジションにいらっしゃいますよ。
1: いや、それでお相撲さんの手形の皿とかあるじゃないですか。
2: はい。
1: で、我が家の実家には舞の海があるんですけど、
2: はい、
1: 僕子供の頃に、行った友達のうちにはテレビの上に、
2: はい、
1: お相撲さんの手形の皿があったんですよ。
2: はい。
1: 土地錦って書いてあるんですよ。昭和20年代から30年代の横綱ですよ。土地錦があるんだと思ってびっくりしましたよ。
2: 何でも鑑定団とかに出したらすごい。
1: いい値段つくと思います
2: よ。つくと思いますよ。
1: いや、すごいな。
2: あとね、私、ダイアポロンのお話で、言い忘れていたことありますよ。主人公サイドの面々。まあ、いわゆる UFO 少年団と言っている5人なんですけども。まず主人公のたけし。の他

0: に、まあ、ゴロヤンという、
1: ゴロヤン、
0: ゴロというキャラクターがいて、あと、松尾っていう、チョコ松っていうのと、あと、ミキッペっていうと、ミキっていうの、
1: はいはい、
0: このミキッペの髪型がね、まあ、ヒロインらしからぬ髪型してるんですよ。もう、佐々木健介ばりのベリーショート。
1: っていうことで、みんなに嫌われてるんですか？
0: いや、そんなことない。うん。あと、途中で入ってくる、秀樹っていう。
1: 秀樹。
0: 丸メガネかけた、科学や、機械に詳しいという。まあ、そういうキャラクターって大体声優さんが小宮山清さんという方なんです
1: よ。
0: 前、サザエさんにも、あれ、三平さんかなんか、その辺の声やってた人かな。大体ね、その小宮山さんっていう方は、丸メガネで科学や機械に詳しいっていうキャラクターをよく演じる方なんですけど。
1: なるほど。
0: はい。その5人で UFO 少年団とな
1: んで。UFO 少年団。
0: ダザン軍団と戦うっていう。そういう設定でしたね。
1: なるほど、はい。あるもんですね。
0: あるもんですよ。
1: まだまだ足りませんね。
0: はい、ちょっと、時間が足りないので。
1: そうですね。
0: まあ、この辺で、ね、締めたいと思いますけども。
1: そうですね。また次回も頑張ってまいりましょう。
0: はい、次回の放送ですけれども、再放送挟んで5月30日です。
1: うわおー、末だ。
0: 末なんですよ。
1: 5月の末ですよ。
0: ですよ。
1: ね、
0: 頑張っていきましょうね。
1: はい、ここまでのお相手はパワーと、
0: 小熊でした。
1: 次回も、ルンルンな昭和にフィーバーしよう。
0: バイビー。この番組は市民団体室蘭ベイサイドラジオの制作でお送りしました。
2: 西胆振の皆さん、大山慎介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山慎介の復活北海道、道内コミュニティ FM20 局をつないでお送りしています。放送は土曜夕方5時、再放送は火曜朝10時です。
3: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは、地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: FM ノースウェーブ J ヒッツフロアをお聞きの皆さん、こんばんは。七篠太郎ボーカルの林と、
1: ドラムのニヘイと、
2: キーボードの高橋と、
3: ベースの中野です。
0: よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: 私たち七篠太郎は八甲田って初のギターレス4ピースバンドとして活動させていただいております。
1: 4月24日にデジタルシングル恋煩いをリリースしました。ありがとうございます。
0: い
1: や、この曲お聴きいただいたら分かると思うんですけど、うん、結構和な音が入ってるんです。和風の和、ね、うん、鈴だったりとか笛だったりが入ってる、うん、でも楽曲はすごいジャジーなんですよね、うん、今回この和とジャズの融合をちょっと考えてモチーフに作った曲なんですよね、
2: はい、そして曲のテーマなんですけれども、はいはい、七篠太郎史上初ラブソングとなっておりまして、これまで七篠太郎の楽曲を聴いてきてくださった方にも、うん、これから七篠太郎を知っていただくよって方にもとても新鮮な中身になっていると思います。

0: はい、そしてそんな我々なんですが、来月から、セカンドワンマンツアーが始まります。
1: ありがとうございます。
0: ございます。6月20日から東名阪札を回って演奏するんですけども、北海道は、7月4日土曜日、会場は、札幌近松さんで、行われます。チケットなど一般販売しておりますので、詳しくは公式 SNS などチェックお願いいたします。我々 FM ノースウェーブさんで毎週木曜日21時からレギュラー番組をさせていただいております。そちらの方もよろしければ見ていてください。
1: それでは最後に4月24日にリリースの新曲恋煩いをお聴きください。以上、習志野太郎でした。ありがとうございます。

J-HITS FLOOR FM ノースウェイブ J-HITS FLOOR を聴きの皆さん、こんばんは。ジュンスカイウォーカーズのボーカル宮田和也です。5月の21日に、新曲、でっかい太陽をリリースいたします。これですね、デジタルシングルで、配信で出すんですけど、

れども、まあ、去年のですねレジストという曲に引き続きまた今年も新曲を出すと、まあ、毎年ねジュンスカヨーカーズ、トイズファクトリーからですね新曲をですね、まあ、作っては発売し、作っては発売し、そしてツアーもやっております、全国ツアーですね毎年まあ大体60本から70本やってるんですが、北海道はですね今年はですねツアー2026レディートゥーゴーと題しまして、6月の18日木曜日、函館あらら、そして6月の20日札幌クラブカウンターアクション、そして21日も 2days でクラブカウンターアクションとなります。この2日目はですねジュンスカイウォーカーズ今のろし上がる時というこう対バンイベントというか対バンのライブをですねずっと、毎月やってるんですけれども、6月の21日は、ザ・ボーイズ&ガールズと対バンとなります。皆さんぜひですね遊びに来てもらいたいと思います。北海道6月18日木曜日は函館のあらら、6月の20日土曜日は札幌カウンターアクション、これはワンマンですね。そして6月の21日日曜日がクラブカウンターアクションでのろし上がるというイベントで、ザ・ボーイズ&ガールズと一緒に対バンということになります。皆さんぜひ引き続きジュンスカイウォーカーズよろしくお願いいたします。というわけで最後に5月21日リリースの新曲聴いてください。ジュンスカイウォーカーズででっかい太陽、宮田和也でした。バイバイ。

0: This program is just J-Hits. J-Hits Floor.
1: Bonjour, ma chérie. ねえ、どっちにする？
2: FM ノースウェーブ J ヒッツフロアをお聞きの皆さん、こんばんは。僕たちは
3: 超特急です。
2: 2号車会です。
3: 12号車まさひろです。
2: さあ、僕たち超特急ですね、5月13日にニューシングル、はい、ガチムチをリリースしました。
3: ありがとうございます。
2: どんな曲よ？
3: こちらはですね、もうまさに応援ソングです。
2: はい、
3: まあ、僕たちがね、超特急が今何かに、まあ、趣味だったり、まあ勉強、仕事、何でもいいですよ、そういったものを後押しする、背中を押すというね、ものをまあ楽曲にして それを皆さんに届けて、まあ、背中を押そうよって楽曲になってるんですけども、まあ、こちらね、もう MV も出てまして、すごい踊ってますね。今回も
2: この曲は激しいね、ダンス
3: 激しいね。そういったものもね、パフォーマンスからも、もう応援を届ける、パワーを届けるというね、ものになっております。
2: はい、はい、ぜひたくさん聴いてください、よろしくお願いいたします、
3: お願いします。
2: さあ、そして僕たちちょうど9、11月25日水曜日に初の東京ドーム公演が決定しました。
3: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: いや、こちらもね、まあ、もう初期メンバーでもあるカイ君、
2: はい、
3: どうですか？
2: いや、やっぱりこう僕たち超特急今年の、結成日で15周年を迎えるんですけど、15年でこう立つことができるのは、まあ、こうやっぱ続けてきてよかったなと。
3: いや、続けることの大事さを改めてこの超特急、この一桁号車が形にしたんじゃないですか。
2: そうね、なんかね、まあね、まあ、皆さんもね、こうお仕事だったり学校だったりいろんなことを続けてることを諦めたくなるときとか投げ出したいときってあると思うんですけども、続けることでしか見れない景色もあるんです、もちろんね、そのやめたからこそ見える景色もあるんですけども、続けることでより良い景色が見えることもあるなっていうのもやっぱりね、体現できたと思うので、
3: 間違いない。
2: ぜひちょっとライブ
3: 楽しみましょう。
2: いただけると嬉しいなと。
3: 楽しみ、お願いします。
2: はい、それでは最後に5月13日リリースの新曲ガチムチをお聴きください。以上、僕たちは
3: 超特急でした。

0: Project。おはようございます、大沢千穂です。
1: おはようございます、 DJ ひろゆきです。
0: フェイスオフレッドイーグルス北海道 with スマイルプロジェクト。この番組は苫小牧出身元アイスホッケー女子日本代表キャプテンの大沢千穂がレッドイーグルス北海道の情報を中心にアイスホッケーの魅力をお届けします。
1: はい、ということでまたメッセージをね読んでいきたいと思います。
0: はい、
1: ラジオネームワシスタント札幌支部ナンバー84さん、千穂さん、ひろゆきさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 中島キャプテンも言ってましたけど、25-26 シーズンは本当に完璧なシーズンでしたね。個人としてもアシスタントになり3シーズン目で一番完璧なシーズンになりました。まずはホッケー教室に通って実際にアイスホッケーを体験しました。また試合を今までの最多20試合観戦し、日光と八戸にも遠征できました。さらにネピアアイスアリーナでの大人のためのホッケー

0: 教室に参加できて、その際には千穂さんやスマイルジャパンの方々にはいろいろと指導していただきありがとうございました。仕事から休みが週末とは限らないので土日に試合観戦に行ってきますと奥さんに伝えると、ということは仕事は休みだねと言われますが、いやいや今日は仕事だよ、イーグルスの試合観戦が本職で普段のは副業なんだというと大笑いされました。今ではすっかりホッケー中心の生活になりました。レッドイーグルス北海道、感動を与えてくれてありがとう、ということでメッセージいただいております。本職になるんですね。
1: 本職ですね。
0: 応援してると。
1: はい。アシスタントが本職で、それ以外が副業。
0: 副業ということで。
1: はい、間違いないです。はい。しっかりとホッケー教室にも通って、
0: はい、
1: 大人のためのアイスホッケー教室も来ていただいてたんですね。ご参加ありがとうございました。
0: はい、
1: この日は、本当にスマイルジャパンのミラノオリンピックに参加した選手たちがたくさん来てくれて、選手たちと交流を取りながら、いろんな体験ができたと思うので、これからもアイスホッケーを楽しんでくれたら嬉しいなと思います。
0: しかも今年3シーズン目で一番完璧なシーズンになりましたということなので、
1: はい、
0: また来シーズンもね、
1: はい、
0: さらにもっと完璧なシーズンになるように応援していきましょう。ラジオネーム、ワシスタント札幌支部ナンバー84さん、メッセージありがとうございました。
1: 今週は先週に続いてレッドイーグルス北海道のディフェンス、今祐介選手にお話をお伺いします。
0: それではここで曲お聴きいただきましょう。エディターズ、コールイットイン。

0: イスオフレッドヒルズ北海道ウィズスマイルプロジェクト、30分間お付き合いください。
1: この番組は地域社会のため IT の可能性に挑戦するアイテックソリューションズ、患者様のための医療を目指す

0: FM ノースウェーブフェイスオフレッドイーグルス北海道 with スマイルプロジェクト、この時間は大沢千穂と
1: DJ ひろゆきがお送りしています。さあ今週は先週に続きましてレッドイーグルス北海道のディフェンス今祐介選手に電話をつないでお話を伺います。今日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。先週もたっぷりとねお話を伺ったんですけども、
0: はい、
1: 今週もねたくさんお伺いしていきましょう。
0: はい、今週は私からいろいろとお話を聞いていきたいんですけど、まず、はい、今シーズン2025年2026シーズンはアシスタントキャプテンとしてチームを率いてたと思うんですけれども、
2: はい、
0: 意識していたこととかってありますか？
2: そうですね、やっぱり責任感は去年昨シーズンよりは強くなって、やっぱり翔吾さんキャプテンともう一人のタイガさんアシスタントキャプテン3人で結構ミーティングはしてました。
0: どんな内容をミーティングしてたんですか？
2: そうですね、今のチームの雰囲気だとか、そのスタッフに何かチームから言うことはないだとか、いろいろそのつなぎ役というか、チームが一つの方向を向けるようにどうしたらいいかとかの話したりしてました、
0: 今選手は、キャプテンが中島選手でアシスタントキャプテン入倉選手と2人でやってると思うんですけど、アシスタントキャプテンとしてもそうですけどチームの中でどんな役割を担っていますか？
2: どうですか
0: 今選手？はい、
2: 僕はそうですね、盛り上げ役です。
0: 盛り上げ役
1: はい、
0: どんな風にどんな風に盛り上げてるんですか？
2: そうですね、シンプルに大きい声出して、
0: はいはい、
2: 鼓舞してっていう感じです。
0: はい、なんか電話インタビューはめちゃくちゃ真面目に答えてくれるからそのなんか多分盛り上げるってお笑い担当でもきっとあるんですよね？
2: そうですね、
0: そうですよね、はい、なんか選手のインスタグラム見たりとか選手のあの雰囲気からきっと盛り上げ役なんだろうなっていうのはすごく思っていたんですけどいつも電話インタビューはなんかそういうところを出してもらえない、私たち多分引き出せてないんですけど。
1: いやそうですね、
0: はい、いいところ引き出せてないんですけど
2: いやいや僕の力不足です。
0: いやいやいやいや真面目な質問ばかり今しちゃってるのであれなんですけど、どんな風に盛り上げてるんですかいつも？
2: そうですね、結構そうですね、ふざけることが多いですね。
0: それは年上の選手もいっぱいいるじゃないですか。年上の選手にもそうだし、はい、年下の選手に対してもそんな感じですか？
2: そうですね、はい。
1: なんか一発ギャグとか持ってないんですか？
2: 一応ありますよ
0: あるって言ったらここでやってくださいって言わなきゃいけなくなっちゃう
2: 体も使わないちょっと面白くないんで、音声だけだとちょっと伝わらないですね。
0: 伝わらないですね
1: そうですね、じゃあこれまたちょっと今度にしましょうか、
0: 今度ちょっとスタジオで見せてもらえますか？
1: はい
2: はい、
0: いつも一人で盛り上げてるんですか？
2: 同期の愛希と一緒にやってます。
0: 同期の愛希選手は今お名前を出してもらったので言いますけど、愛希選手、今期で退団するという

0: 表がありましたけど、
1: はい、
0: 青木選手の対談は今選手にとってはこうどう捉えていて、青木選手はどんな存在ですか？
1: まあ、やっぱり入団も一緒で、うん、小学校中学校も一緒なんですよ。それでずっとやってきて、高校は3年間離れたんですけど、
0: はい、
1: また同じチームで9年間できて、
0: はい、
1: まあ本当に大きかったですね。その入団当初は結構仕事もいっぱいあったんで、
0: うん、
1: 一緒に頑張ってました。
2: うん、
1: まあ、でも高校でも3年間離れたので、
0: はい、
1: また3年間離れたら同じチームでできるのかなとは思っちゃってますけど。
0: おまたどこかで一緒に、
1: うん、はい、またどこかでできるかなとは思ってます。
0: うん、それいいですね。なんかいい絆。
2: いや、そうですよね。
1: う
2: ん、
0: なんか自然と、自然と近くにいるようなそういう存在ですかね。
1: あ、はい、そうですね。
0: なんか、まあ、相木選手もコン選手も高卒で入団してますよね。
1: そうですね、はい、
0: 高校卒業してすぐに入団して、まあ、そこまで多分2人とも最初からアイスタイムがあったわけではないと思うんですよ。最初ちょっと苦しい時間もあったと思うんですけど、はい、まあ、そういう時のお互いの存在ってどんな感じだったんですか？
1: まあ、本当にもうやるしかないなっていうのは2人で言ってて、ひたすら頑張ってましたね。
0: 同期2人ですか？
1: そうです、はい。
0: あ、じゃあその入団するタイミングは2人だけで入団してずっと2人だったんですね。
1: はい、そうです、はい。
0: それはめっちゃ心強い。しかも、ね、小学校からずっと一緒ってなると、はい、もう普通に友達っていう感覚も強いじゃないですか、きっと。
1: あ、はい、そうです。そっちの方が強いですね、どっちかっていうと。友達でプライベートも遊んでたんで、小学校中学校も。
0: イーグルス入ってからも2人で出かけたりとかもするんですか？
1: そうですね、はい、ご飯とか行ったりしてました。
0: うーん、え、じゃあ寂しいですよね、ちょっと。
1: まあ寂しいですね。
0: 相手選手にファンもたくさんいるし、ファンの皆さんも寂しいと思うんですけど、はい、きっとレッドイーグルス北海道にとってもその盛り上げ隊長の一人がいなくなるから、ちょっとチームの雰囲気変わりますよね。
1: はい、いや、変わると思います。
0: 相手選手の公認の盛り上げ隊長って誰かいるんですか？バディになれそうな盛り上げ
1: 誰ですかね。まあ誰だろう。
2: あ、もうやっぱ代わりはいないぐらいの。
1: まあそうですね、結構キャラ強いんで、
2: あいつはそうですね、確かに、
1: はい、唯一無二なんで、
0: うんうんうんうん、
1: まだちょっと探してみます
0: 候補とかいないんですか？だってあのこれから一人でやっていくの結構きついですよね、一人で盛り上げていくの。
1: そうですね、誰だろう。安藤選手とかにじゃあやらせますかね。
2: そのイメージ全然なかったですけど、
0: 残ったです。安藤選手ってそういう
1: ないからこそ、
0: ないからこそ
1: 作っていく
0: 新しいキャラクターとして、
1: はい、
0: チャレンジさせる。
2: まあ見てみたいですけどね、
0: はい、うん、見てみたい。なんかやっぱ若 い,
1: い
0: 若い選手はちょっとあれなんですか、おとなしめな選手が多いんですか？
1: そうですね、多いですね。
0: じゃあそれをコン選手が頑張って引き出して、
1: ね、はい、
0: 第二の相木選手。いや、でも相木選手ズバ抜けてるからな。
2: そうですね、
0: ちょっと難しそうですよね。
1: はい、
0: まあ、第二の相木選手を育てるっていうことも来シーズンの目標にはなると思うんですけど、はい、あの、はい、プレーの部分でも、はい、来シーズンに向けた個人の目標とかってあったりしますか？
1: そうですね、来シーズンは今シーズンよりももっとポイントで貢献できたらなと思います。パワープレーとかも僕出てるので、そこで得点できればもっとチームも勝つ可能性が上がるので、
0: うんうん、
1: そういった面で頑張りたいです。
0: うんうんうん、チームとしてはどんな目標を掲げたいですか？
1: 2連覇ですね、2冠、はい、
0: うんうん、
1: 2連覇を目標に頑張りたいです。
0: そうですね、うん、全日本選手権も連覇、はい、レギュラーリーグ1位も連覇、はい、そして最後プレーオフファイナルも連覇っていう

0: ところですね。
1: そうですね、
0: うん、なんかもう誰も見たことがない世界を突き進んでいってほしいなっていうのが私の中ではすごくレッドイーグルス北海道に対して期待しているところで、なんか日本のアイスホッケー界といえばレッドイーグルス北海道っていう存在になっていってほしいなって、子供たちの目標がずっとレッドイーグルス北海道っていう風に なれる選手たちの集まりだなと私は勝手に思ってるので、なんかそうなっていってほしいなっていう思いがすごくあります。多分ファンの皆さんもそう思ってるんですけど、
2: うん、
1: はい、頑張ります、
0: はい、ぜひ頑張ってほしいです。あとファンの皆さんに向けて2025シーズン2026シーズン応援してくださったファンの皆さん、そして来季も応援してくださるファンの皆さんに向けてメッセージがあればお願いします。
1: はい、2025-26 シーズンは試合を重ねるごとに声を出しての応援が本当に聞こえてきて、とても本当に力になってたので、また来シーズンはさらに声を出して応援していただけると僕らも頑張れるので、たくさんのご声援をよろしくお願いします。
2: ありがとうございます。来シーズンもねしっかりと応援していきましょう、
0: はい、
2: 次のシーズンも期待しております。次はぜひ、ね、あのスタジオに遊びに来ていただければと思います。
1: はい、
2: 今日はレッドイーグルス北海道のディフェンス今祐介選手にお話を伺いました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: FM North Wave Face Off Ready Also Kaido with Smile Project
1: FM North Wave Face Off Red Eagles Hokkaido with Smile Project この時間は大沢千穂と
2: DJ ひろゆきがお送りしています。さあここでは福山総合プレゼンツスマイルプロジェクトの情報をお送りしていきましょう。
1: はい、あの先週の放送で先シーズン2025-2026シーズンのスマイルプロジェクトの活動についての報告をしたんですけど、
2: はい、
1: まあ、アイスホッケーは4月5月6月って意外とシーズンオフだったりするんですよ。
2: うん、そうですよね。
1: はい、そうなんですよ。で私のスマイルプロジェクトもちょっと5月、はい、6月はオフ期間に今入ってまして。
2: お、今オフなんですね。
1: はい、なのであんまりちょっと活動が今ここでこのコーナーで案内できる活動がそんなになかったので、うん、ちょっと今日はあの自分自身の近況報告をしたいんですけど、スマイルプロジェクトとはねちょっと違うんですけど
2: 皆さん聞きたいと思いますよ。
1: いいですか。
2: はい、
1: いつの放送だったかちょっと忘れちゃったんですけど、
2: はい、
1: 今年やりたいことみたいなのを発表したと思うんですけど。
2: しましたね。
1: 覚えてますか。
2: 覚えてます。
1: はい、私あの坊主にしたいとお話ししたんですけど。
2: してましたね。
1: はい、結構バッサリ髪切りました。
2: いや全然印象が違って
1: 違いますか。
2: 髪切ってからここでこのスタジオに入る前の、
1: はい、
2: まあ、ノースウェーブ局内で会った時に二度見しました
1: 結構切りました。あのきっとあの番組のサイトを見てくださってる方とかは分かるとは思うんですけど、はい、あと私の SNS とかだったら活動の様子が映ってるので、
2: はい、
1: まあ、その中で髪の毛がちょっと短くなったところが分かるとは思うんですけど、はい、結構久しぶりにがっつり短くしてすごいスッキリしてます。あのでも1回切ると、はい、あもっと短くしたいってちょっと今思っていてこれで坊主いけるぞってちょっと思ってます。徐々に徐々に短くしようかなみたいな。
2: さらに、
1: はい、でちょっと思ってますね。でも目標は金髪坊主なんですよ。
2: おお、それがやっぱ目標なんですね。
1: 目標なんですよ。なので、まあ、ちょっと染めつつ、はい、短くしつつをうまく狙っていきたいなって思ってます。はい、
2: でもあれなかなか大変なんですよね、保つのが。
1: そうですよね。しかも伸びかけが一番ちょっとかっこ悪くなっちゃうから、
2: はい、
1: それを考慮して今の長さにしたんですよ。
2: お
1: だけどここまで切るとやっぱりもうちょっと短くしたいって今すごく思っていて、
2: はい、
1: その葛藤をしてるっていう近況です
2: でもやっぱ似合うからいいですよね。
1: そうですか。まあ、短いことにはすごい慣れてるので。でもすごい久しぶりにしたので、
2: はい、
1: 過去を知ってる人たちはおお短くなったっていう感じなんですけど、
2: お
1: 大人になってから出会ってきた方たちにはえすごい短くなってるっていう反応されることが多いですね。はい、
2: ですよね。びっくりしましたもん、
1: うん、今はひろゆきさんよりも、はい、ディレクターさんよりも私が一番短いですね。
2: そうですね。一番短いっていうね、
1: はい、よりちょっと短いのを目指して、はい、行きたいなと思ってます。
2: なんかすごいいびつな感じになってますけどもじゃあもっとね髪切った際にはまたここで近況報告をしていただければと思います。
1: はい、
2: 以上福山総合プレゼンツスマイルプロジェクトの情報でした。大沢さん、そろそろお別れの時間となりました。
1: 今週もコン選手にあのお話をお伺いしたんですけど、なんか盛り上げ番長なところを引き出せなくて、
2: はい、
1: ちょっと悔しさ残ってます難しい。
2: いやコンさんは今回もそうですけど、はい、前回も電話での出演だったんで、
1: はい、いやそうですね、

0: そこは難しかったかなと思うんですけど、は
1: い、スタジオに来ていただいたら引き出せるかな、は
0: い、いやできるんじゃないですか。
1: ちょっと悔しいです。
0: でも一発ギャグも持ってるって言ってたんで、
1: はい、
0: スタジオに来たらぜひやってもらいましょう
1: やってもらえますか。
0: はい、
1: はい、
0: で、まあ、動画もねこの番組のホームページ内で、
1: そうですね、
0: はい、公開したいなと思いますので、はい、楽しみにしております。さあそして先週の放送でもねお伝えしたんですけども、今回が98回目の放送ということで、うん、はい、再来週がね100回目の放送となります。
1: 刻一刻と迫ってます。
0: いや迫ってますね、はい、でぜひその100回目の放送の時に皆さんからのメッセージを、
1: はい、
0: たくさん読みたいなと思っておりますので、うん、ぜひ送っていただきたいと思うんですけども、はい、メッセージテーマ、番組でやってほしいこと、
1: はい、
0: そして選手に聞いてほしいこと、
1: はい、
0: こちらをねたくさん送っていただきたいのと、うん、あとはもちろんこのメッセージテーマじゃなくてもいいです、
1: はい、
0: で、まあ、先週もお伝えしたんですけれども恋のお悩み相談でも OK です、
1: はい、
0: 大沢さんが答えてくれるということなんで、
1: はい、
0: 大沢さんに相談してみたいこと、
1: はい、
0: こちらもぜひね送っていただければと思いますの で、
1: そうです、ね、
0: なんかすごい真面目に答えてるのが面白そうな気がするんでぜひねこちらも送っていただきたいと思います、はい、メールアドレスは rh@fmnorth.co.jp rh はレッドイーグルス北海道の REH です。番組のメッセージフォームからも送れるのでそちらからもお願いします。またこの番組はポッドキャストでも聞くことができます。ラジオではカットされているトークがフルで聞くことができますのでそちらもぜひチェックしてみてください。
1: 皆様とはここでお別れです。ここまでのお相手は大沢千穂と
0: DJ ひろゆきでした。
1: ナイスゲーム、また来週。

0: Be by Black Diamonds Club. Black Diamonds Club. This program is brought to you by Daiwa Garage.ビバイブラックダイヤモンズクラブ夢に感謝へ。この番組は地域プロ野球リーグ北海道フロンティアリーグに所属するビバイブラックダイヤモンズのあれこれと本拠地ビバイの魅力をご紹介するプログラムです。皆さんおはようございます。番組 DJ の松谷ゆうむです。そして
1: ヤスーと
2: 横澤さんです。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。あのですね、現在、はい、あの、はい、ビバイブラックダイヤモンズのファンクラブ、はい、募集しております、うん、で今日この時間はですね、オープニングにちょこっとグッズのご紹介をしたいなと思います。まず私の今手元にありますのは、こちらはファンクラブ限定のスローガンタオル。
1: スローガンタオル、
0: 今年のビバイブラックダイヤモンズチームスローガン夢に感謝へとありますが、毎年シーズンスローガンがあるんです、はい、今年はグリッド、はい、それぞれの頭文字に意味が込められているんですけども、はい、その金子洋平監督が、書いたグリッドの文字がタオルにデザインされている。
1: そうなんです、ね、金子監督が直筆のね、
0: はい、そういうことです。
1: 一枚一枚直筆
2: で、ね、一枚一枚印刷はかかってますけど、書いたのは間違いない、はい、
0: とかですね、あとはですね、はい、お二人にも今目の前にあるんですけど、
1: これもいいですね、
0: ラバーバンド、
2: いいですね、はい、うん、しかも真っ赤。
0: そう、毎年あの恒例になっておりまして、このラバーバン、通称、うん、
1: ラバーバン、
0: はい、あの太めのデザインで、そこにもグリッドの文字が入っております、はい、
1: これはもうラバー版ですから、もう、はい、お風呂、お風呂つけてそのまま入れます、
2: ね、そのまま、いや、その時は取っていいんじゃないですか。大事にしようよ。
0: そう、初年度はお風呂で消えるデザインだったんですけど、うん、入ってれば消えていくデザインだったんですけど、
2: そうだ
0: った、消えないようにしっかりしたやつになりましたんで、
2: ほ
0: ら、すごい、3年目にして
2: 進化してる、
1: はい、なんかすごいですね、年々進化してます、はい、かっこいい。
0: ホームページであの詳細載っておりますので、ぜひ、ご覧いただいて、でもうすでにあのですね、あの入会いただいた方、今随時グッズ 、はい、あの発送しておりますので、うん、もう少々皆さんお待ちください。はい、それではこの後朝7時半までどうぞお付き合いください。
1: クラッチヒッター Be by Black Diamonds Club。 Black Diamonds Club。

0: ブラダイクラブお送りしております。さあ今週のゲストをご紹介いたします、はい、つなぐっと阿部さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: ピン芸人の方じゃないですか。
0: つなぐっと阿部、
3: つなぐっと阿部さん。ピン芸人じゃないんですよね。
2: リズムネタでおなじみですよね。
3: なんか語呂はいいですけども、
0: はい、う
3: ん、
0: さあこのつなぐっとというご紹介させていただきましたけれども、
1: はい、
0: まずはあのつなぐっとさんどんな方々なんでしょうか。お聞きしてよろしいですか。
1: ハンドメイドアーティスト2名と、うんうん、あとはお手伝いの方と、
3: はい、
1: で私は主に企画とか、まあ、制作も、うんうん、しております、
3: その集団がつなぐっとっていう、
0: はい、ということなんですよね。
2: ハンドメイドは主にどんなのを作られてたとかあるんですか。
1: 一人の方は革製品を使ったグッズを作っています、はい、でもう一人の方は、ワンちゃんの服をオーダーメイドだったりと、
3: はい、王貞治、あ、そっちの王貞治さんの違います。
2: 非公式、
3: 非公式、王貞治さんの公式ユニフォームじゃないの。ワンちゃん犬
2: オーダー、
3: 犬
2: オーダー、
3: はい、オーダー、そっち、
2: オーダー、
3: オーダーじゃないの。
2: 違います。
3: そっちじゃなくて、
2: ね、違う、ワンちゃんの方ね。
3: ワンちゃんの方ね。
0: はい、はい、でなんで今日はこのブラダイクラブに来ていただいたかというと、うあれはいつからですか。
1: いつから3年前ですね、はい、うん、3年前から、うん、携わるようにこっそりと、
0: はい、実はブラックダイヤモンズのグッズをつなぐっとさんと一緒に制作を始めていたと、
3: うんうんうん、そうだったんですね、
0: いうところですね、
3: はい、
0: なので3年前といいますとちょうどあの5周年イヤーぐらいからですね、う
2: ん、はい、ありましたね、
0: はい、あの時はどんなものを作りましたか、覚えている
1: で。あの時は、はい、感染ガイド、
0: うん、
1: とあと勝利した日翌日にポストカードみたいのも作ったり、あと戦車札シール、
0: うん、
3: あしただ、
2: はいはい、あれもう3年前、
3: そっか。
2: なんか衝撃ですけども、うん、
1: 戦車札のくじ引きだったり、
2: ありましたね、
1: あとはブラダイ夏祭りの選手や、うん、安と横澤さんと松也さんに来てもらったハッピー、
3: うん、は
2: い、あれも可愛いですね、
1: あれも作ったり、うん、しました。
0: ハッピーお二人も
2: ね、来させてもらいました、
3: うん、そうだ、めちゃくちゃお世話になってたんだもん、
0: すで
3: に
0: 通しておりますよ。
3: そうだ、
2: めっちゃ素敵ですよね、あれね、
3: 可愛らしかった、
0: うんうん、そしてあのビバイブラックダイヤモンズ毎年春にあの新1年生へ T シャツを配っているんですが、はい、うん、配布してますね。あれの制作も実はね、
1: あら、そうなんです、一番初めですかね、
0: はい、
1: うん、黒地にピンク、
0: はい、ピンク、
1: うん、はい、はい、マーガンのマークをつけました、
2: じゃあもうビバイの子供たちにもおなじみじゃないですか。
3: そうなんだ、
0: じゃあもうビバイの子供たちもじゃあみんな
3: そうですよね、実は皆さんお世話になってるっていうい
2: やこれはすごいですね、
0: うん、というところですね。中でもなんかこう制作にあたってこう印象に残ってるグッズとかありますか。
1: なんですかね、うん、あ、ハリセンはすごいこだわりました。
3: ハリセンフォー
2: ラー、ハリセン、
1: あの、うん、ハリセン応援グッズでメガホンじゃなくて、はい、もうちょっと音響きたいなと思って、
3: はい、
1: でハリセン、はい、私どっちかというと野球は今まで興味がなくて、ブラダイ前まで、でサッカーバスケバレーボールとかを見てよく観戦しに行った時にハリセンって無料で結構配られてて、
2: はい、ありますね。
1: でそれを、うん、あ、これ作りたいなと思って庄司代表に、その時の代表に相談して、はい、でそれプラス、選手のことを知ってもらいたいと思ったので、はいはい、だからあのハリセンの表面は、ロゴにして、
3: はい、
1: で裏面は選手の紹介にしたんですよね、
3: うん、
1: プロフィール、うん、だからハリセンで応援しながらあの選手誰だっけって言ったらハリセン広げれば選手のことがちょこっと書かれてるっていう風な、そう、私あの某あの、はい、チームの応援に行った時に、はい、ハリセン叩きながら観戦ガイドを開く行為が結構大変で、
2: あ、確かに両方テンスが違
1: う
2: ね、
1: そう、で、あたふたしちゃって、うん、しまうのでこれ一個にまとめたらいいかなと思って、
3: は
1: い、
3: すご
1: そうまとめるのに私はそのまま普通に選手を並べてたんですけど、うん、はい、メンバーの一人が、デザイン系の仕事をもともとしてたので、うん、あの折り込んだ時に選手の顔が折り目に、うん 折れたらかわいそうでしょ、はい、って言われて、
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: 確かに
1: 確かにと思って、あれを並べたりとかするのがすごく
0: 大変。そんなとこまでこだ、
3: 結構じゃあ微調整大変だったんですね。
1: そうなんです。
0: あの折り目によって野口秀夫が笑ったりしたり
2: してね、そういう遊びやりましたけど、
3: そうか、あ、そう、
2: 笑ったりしないですか、急に笑ったり、
3: 急に笑ったりしないです、はい、何の微調整かけてるんですか。いやでも1個で収まるっていいですよね。
1: そうなんですよね。あれは結構思い入れる強くて、はい、
2: ナイスクリエイティブだな。
0: でもそのブラザーへのこのきっかけ、関わるきっかけですよね、そこの部分というところ。
1: もともと庄司さんと知り合いで、はい、うん、で野球やってるっていうのは聞いてて、コロナ禍の時は YouTube でよく拝見してたんですけど、あの、私祖父が実はビバエで小学校の先生やってて、は
3: い、あ、そうなんですか。
2: あ、そうだったんです
1: ね。そうなんです。
2: 横田さんとか教えてもらったとか。
1: そうです、生まれる前です。
3: あ、そうな、そうなんですね。
2: もっと前に。
1: で、祖母からもビバエの話とかも聞いてたので、どういうとこなんだろうと思ってたら、たまたまその野球も始まったし で、はい、で試合に行ったらなんかすごく感動して、はい、うん、野球今まで全然興味なかったんだけども、うん、やっぱりこの地域町おこしとして、はい、その20人から25人ぐらいの若者たちが昼間美唄市内で働きながら、そしてこうやって土日はみんなのために野球をやって、うん、選手自分自身のためにも野球をやって地域を盛り上げてるっていうのにすごいなんか感動して、はい、じゃあこれもっといろんな人に見てもらいたいし、いろんな人に知ってもらいたいと思って、はい、でこんな素晴らしい選手いるんだよって知ってみたいな感じで思って、庄司さんにいろいろぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃこうしたらいいのに、ああしたらいいのに、ぶつくさぶつくさって言ってたら、じゃあお前やってみろよ、
2: そう、ドラマみたいな。
3: 確かに。
2: じゃあお前が作ってみろ、
1: うん、そうそう、作ってみろよって言われて作らせて、
3: そこからなんですね。
0: へえ、うん、そして早3シーズン目、
3: 早
2: っ早いですね。
3: そうなるんだ。
0: そう、なんかいつからかやっぱブラックダイモンズのグッズ変わったよねって言われる瞬間があったんですけど、うん、やはりここつなぐっとさんのご協力のもと、
3: は
0: い、あのなかなかこう選手個人のグッズというのが今まで難しかったんですが、うん、はい、うん、あの最初ご紹介いただいたようにハンドメイドの皆さんですので、うん、まあ、数は限られますけれども、それだけやっぱり丁寧な仕事があって、うん、個々のものができるというふうになったのが実は裏にこういうのがあったんですね。
2: これは嬉しいですね、本当に。影の立役者じゃないですけど、だってみんな今自然に持ってるわけじゃないですか、もうそれを、はい、うん、ここにはね、つなぐっての活躍あったんだなと、
0: はい、うん、

0: 実はもう開幕戦もね本当に大好評だったんですけれども、はい、今日はこの時間ですね改めて今年のグッズをご紹介いただこうかなと思っております、
1: はい、嬉しい、
2: は
1: い、
2: やった
0: でまずはですね、やっぱり T シャツ
1: はい、
0: はい、これヤスと横澤さんのお二人も着用しておりましたけれども、は
3: い、いただきました
0: 2026シーズンの T シャツですね
3: これデザインかわいいですね、はい、
0: まずデザインこれ
1: そうですよ、うん、それぞれ選手がね描かれててかわいらしい
3: アメコミ風というか、
0: はい
3: う
0: ん、で、そのアメコミ風の選手のイラストはシーズンタオルにも、はい、描かれておりまして選手の似顔絵がはいもういっぱい入っております
1: あ
3: これは
1: あのね、うん、注目ポイントはね、はい、一番分かりやすいのは大橋選手ってことです
3: そうだね大橋選手分かりやすいよね
1: 一番分かりやすい大橋選手って
3: 大橋選手分かりやすいね
1: アメコミにすると一番分かりやすいんだね
3: これ普段からアメコミみたいな
1: 普段からアメコミってどういうことだよ
0: これイラストは
4: 私が描きました、
3: イラストすごいっすね
1: 大橋選手似てますねすごい一番似てるすごいわ
0: この絵はどういうところからっていうかね
4: え黒下前マネージャーの黒下さんに選手の顔写真をいただいて描いたりとか
3: これすごいな
1: 正直こういう似顔絵って特徴を捉えるの難しいじゃないですか
4: いや難しくてなんかアプリで初め読み込んでちょっとイラスト風にやってもらって加工してもらったのを上から私が書いて、はい、でもうちょっと特徴を
3: 濃くしよう
4: とそう塩ほくろの位置とか
0: ほくろの位置も
3: ほくろの位置まで
4: そう
0: あ
4: の、
0: はいはいはい、
1: あ本当だ、
3: はい、
1: はいはいはいはいはい、うん、へえ
0: これ
1: そうなんだ
0: 中でも書きやすかった選手とか、
1: うん、
0: いますか
3: やっぱり
1: 大橋選手
0: 大橋選手ねちゃんとヒゲも今シーズンの
3: 仕様
0: になって昨年ヒゲありましたっけイラストにな
4: かったですよね
0: 捉えられてますちゃんと今年ヒゲが生えてるのでるあの今シーズンのイラストにはヒゲが追加されてるんですよ
1: すごい
3: いい山田裕貴投手とかもね、
1: うん、
3: そ
1: う
3: 似てるフォームがもう捉えられて
1: あの、ね、躍動感あるフォームね、
3: はい
1: はいはい、
4: 素晴らしい顔だけ初め描いて、はい、その後に選手のあの試合中の写真を
1: プレー写真、
4: はいうん、それはもう完全に私の手書きでは
1: あそうなんだ
4: 合わせて
3: すごいっすね
0: みんな分かりますよねお二人少し
3: そうっすね、
0: はい、
1: 本当に今早かったけど、
3: ねはいはい、
1: 本当に
3: 真由美選手
1: 分かる人から徐々に言うな
3: よジョージ君
1: うんはいはいはい
3: 分かりやすいあとジェリーもね、
1: はいはい、
3: 平林選手ですか
1: そうです、まあ、
3: ジョー
1: 今年ジョーね、
3: ジョー君ね、
1: はいはいはい

0: ねえ
1: 手詰まり手詰まり発生してます。
0: そんなことないです。
2: 球団の SNS に改めてこのイラストもね載せますんで、はい、見ていただきたいなと思いますし、
0: いやすごいよ、
1: は
0: い、
1: そう面白いね これ誰だとかって言い合ってるこの時間も ね楽しいんだよね。
2: これがタオルと T シャツで、はい、T シャツは3種類ありまして、はい、色が白黒赤とでそれぞれにそれぞれ違う選手が描かれていると。で、ね、その絵の話なんですけど、はい、実はあの昨年もはい、イラストは登場しておりまして、
0: あ
2: 実は
0: ヤス
2: と横澤さんも絵を描いていただいていたんですよね。
0: これは描いてくださったんですかね。
1: そうだそうだ、
2: お二人の絵も実は昨年登場
0: していただいて、めっちゃ似てます、
1: ね、シールにしていただいて俺らめちゃくちゃ似てるんだよね。
0: めちゃくちゃ似てますけど
1: そうな、僕ら描きやすかったですか。
0: 結構描きやすい、まあまあ描きやすいですよね。
1: 嬉しいよねやっぱね。
0: ヤスなんか切り傷みたいな目ですから
1: ねほぼ切り傷みたいな目、うん、でも似てるって、
0: ね、似てますね。
1: あ松屋さんも似てるな
0: 松屋さんめっちゃ似てるね、はい。
2: 今これから今15キロ太りましたけれども、
0: え
1: あそうなんですか。
0: それにびっくりなんだけど、
2: ね、痩せてる時の私が昨年、これもちょっと番組に写真上げときます
0: ね。これねプレミアですね、
2: はい、っていうのがね、はい、あの T シャツとタオルがありまして、は
0: い、ありがとうございます。
2: そこ以外にはあとはブラダイのこれも開幕戦好評だったんですがシールステッカ ー, ー
1: はい、
2: はい、これは、ロゴブラックダイヤモンズのロゴと、ホーム戦のユニフォーム、ビジターのユニフォーム、そしてサードユニフォームがステッカーになっておりまして、そしてもう一つついてます5枚入り、うん、で今シーズンのビバイブラックダイヤモンドズシーズンロゴが入っております。これもアメコミック、
1: はい、
2: でこのシーズンロゴがまた今年好評で
0: かっこいいですよね。
3: ありがとうございます。
2: これも、
3: う
2: ん、
3: もう私が、
2: はい、
3: 私が
0: 作らせていただきました。勢いよ、どういうところからこれはなんか
1: その着想を得た、
0: 着想を得たってこの勢いある
3: なんかと2024年からカラーみたいのができましたよね。
2: はい、そうなんです。
3: シーズンカラー、
1: はい、
3: で2024はピンク、はい、で去年は茶色と黄 色,、うん、
2: 黄色
3: で今年はって聞いたら赤と黄色と黒、
1: はいはいはい、
2: あのまだ昨年の末にそれが決まるんですよ大体、はい、うん、その時はあの前球団代表の庄司さん、炎をイメージしたいとというところから赤と黄色とかそういうイメージになったんですね。
0: なるほど、
2: でですか、はい、
3: それを聞いた時に、うん、はっアメコミだって思って、
0: またすごいですね、
3: アメコミっぽい感じで、うん、あのブラダイの選手たちをちょっとヒーロー風に、
1: はい、
3: う
1: ん、
2: 確かに
0: そう、
1: これ嬉しいよね選手もね、やっぱね
0: これは嬉しいね。
3: 私もやっぱりなんかグッズとか買ってて、うん、なんかロゴばっかりよりもなんかこのブラダイとかそういうチーム、地域チームですか、
0: はい、
3: はあの1年1年で選手がみんな変わっちゃうじゃないですか。でわりかしブラダイは残ってる方なんですけど、はい、やっぱりこの今のメンバーって今年しかいないから、それをどうにかして残したいなって思って今回はアメコミ風でなんか全選手をちょっと、はい、配置しました、
0: はい、このチームを残してくれたんですね、
1: うん、
2: なので、まあ、この今シーズンを印象付けるような、ね、はい、ロゴになりますし、10年20年先にこのロゴを見たら、あの2026年というふうにね、想起していただければ、
1: このメンバーで、ね、はい、優勝したんだなとかね、思い出してほしいですよね、
3: はい、
2: 開幕戦早速あの斉藤健選手から、はい、シャツを、はい、勝てたそうですね、
3: 誰よりも先に、ね、
1: でも開幕戦忙しそうでしたよね。で ちなみに試合はご覧になられたんでしょうっけ。開幕戦全然見れないんです
2: よ、お手伝いいただきまして
0: 大人気でしたもんね。
1: ですよ、
2: 本当はあのブラックダイモンズファンでこう試合見たいんですけども、
1: はい、
2: あのもう大好評に大好評でですね、
1: はい、何の作業されてたんでしたっけその時は、
3: 応援 T シャツの、
2: はい、そうですね、
1: そうです
3: よ、今年は、ね、あのアイロンシートで、うん、好きな選手の背番号をその場で貼って、うん、当日に、うん、あのファンの皆様が着れればいいなと思って、
1: うんうん、
3: 貼ってたんです。
1: 大人気でした
3: ね、
1: すごかった、
0: 人気であればあるほど見れない、
1: 見れないっていう試練も、
2: はい、でこ の, あの応援 T シャツに関しては今後ですね、うん、はい、ちょっと大好評すぎましたの で,、
1: はい、
2: でいろんなご意見もいただきましたので、はい、ちょっと一回精査させていただいて改めて皆さんの手元に届くようになんとか工夫したいなと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、あとシュシュね、
3: はい、シュシュも、はい、あの一つ一つ選手が描かれてるんです、
1: はい、
3: なのでいい T シャツと同じようにあのシュシュの色によって3色なんですけど、うん、あの選手がそれぞれ違ってますので、うん、ぜひあの腕に巻いて応援してくださってもいいですし、はい、

0: シーズンタオルをカバンにつけてシュシュでなんか縛って、
1: う
0: ん、
1: はあ、いいですね、
2: いいですね、
0: う
2: ん、
0: っていう使い方もできるので、うん、ぜひあの女性だけではなく、はい、男性の方にね、はい、楽しんでほしいです。
3: 男性でいうと大下達彦選手が今購入を検討している、
1: まあ、そうですね、
2: シュシュつけてほしいな、
3: 髪が長い、
1: シュシュつけて試合やってほしいですね、
2: いいね、
3: はい、でこれが今あの開幕時での主なグッズなんですが、今後もいろいろ出る予定ですね、
0: はい、はい、
2: すごい、6月カミングス、7月カミングスって毎月いろんな新作出ちゃうわけです
1: よ、これ通わないとダメですね、これ試合ね、
2: うわ嬉しいな。
3: 先ほどあの犬のね服を、ワンちゃんの服をって言いましたが、はい、今後ちょっと予定されて、
2: うん、おカミングスーンだ、
1: はい、これかわいいな、
3: ユニフォームも今カミングスーンでございます、
2: ね、これ、ね、ワンちゃん、猫ちゃんが来ても大丈夫なんですか、どうなんですかね、大きさ的に、
0: あ大丈夫じゃないですかね、 SML で作って
2: くる、あそうなんですね、
1: なるほど、
2: はい、うん、あじゃあいけちゃうね、
1: かわいいよね、
2: 安もね猫飼ってるから、
1: ね、あありがとうございます、僕のポチにもじゃあキスされ
2: て、名前犬なんだよな、はい、ややこしいな、
1: メス猫のポチ、
2: ややこしい、名前がややこしいけど、
1: でもいいですね、一緒に観戦したりね、
2: あそうそうそう、いいよね、うん、
3: で昨年も大好評だった巾着ショルダー、これユニフォームも今後登場予定でございます、うん、はい、といったところで、お時間となりました、
2: うん、あっという間、
3: はい、あのブラックダイヤモンズを支えてくれるさまざまな人が、いらっしゃって、今週はですねつなぐっとの阿部さんにご登場いただきました。阿部さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 祝いは、
1: ね、もうソウルフードですよ、
0: あの有名な白樺茶屋さんというのが祝いにありまして、はいはい、炊き込みご飯の鶏飯が非常に大人気、ね、お昼時はもう本当に長蛇の列ができるぐらいの人気でございまして、ただこの白樺茶屋の鶏飯、今ですね、真空パック冷凍で地方発送もスタートしてるんですね。
1: 嬉しい、
0: ね、これは真空パック、450円で全国へ、は
1: い、
0: あの発送が可能となっておりますので、
1: 美味しいんだよな鶏飯な。
0: はい、これあのね、やっぱ鶏肉と野菜のうまみがこれ煮込んで凝縮されたスープで炊き込んでいるというところ、
2: たまらん。
0: これね、言い知れぬ美味しさ、こう次から次へとこうね、こう食欲が湧いて箸が進むんですよ、不思議と。
2: 他にないっすよこれ。
1: ね、あとね、これ重要なのがね、紅生姜いっぱいかけてください。このねアクセントによってまたより美味しくなるんだよね。
2: 間違いないね、地元が言うから。
1: そうなんですよ。
0: 詳しくは白樺茶屋さんのホームページにその申し込みフォームもありますのでご覧ください。さあ、番組への感想メッセージお待ちしております。 SNS X でハッシュタグブラダイクラブでラジオネームと一緒につぶやいてください。またはメールでもお待ちしております。アドレスはビバイアットマーク fmnorth.co.jp、 ビバイアットマーク fmnorth.co.jp、 FM ノースウェーブのメッセージホームからもアクセスできますので、ぜひチェックしてください。ここまでのお相手は DJ 松谷優夢と
1: やすーと横澤さんでした。
0: それではまた来週お会いしましょう。
1: プレイボール。
3: この番組は大和ガレージの提供でお送りしました。

0: 原環状通り東整形外科の提供でお送りします。おはようございます、かつみです。
1: おはようございます、現役市民ランナーのひとみです。
0: ランニングパラダイス北海道、この番組は年々熱い注目を集めるランニングマラソンにクローズアップする30分間です。
1: 現役ランナーやアスリート、監督などをゲストにお招きしつつ、北海道、日本、世界の情報とともに今すぐ役立つラン情報も発信していきます。
0: ひとみさん、肩は大丈夫でしょうか？
1: ありがとうございます。ちゃんとね、整形外科行ってきました、
0: はい、
1: 結果からすると、うん、骨に異常もなし、炎症もあるわけでなし、もう単純にびっくりするぐらいもう筋が凝り固まってますっていうことで、まあ、リハビリをしましょうと、整骨院に通ってます今。
0: あ、そうですか。でもなんか、徐々に良くなっていくんではないかと今の話聞いてると思いますからね。
1: そうですね、まあ、洞爺湖マラソンのフルに出ますので、うん、
0: はい、
1: なんとしてもちょっとね、伊達ハーフの悔しさを、
0: ね、ここでね、
1: そうなんですよ、はい、日々この日のために頑張ってきましたっていう感じですね。
0: はい、今日は ANA 洞爺湖マラソン、そしてノーザンホースパークマラソンね、
1: はい、
0: はい、2つ大きな大会ありますけれども、

0: 参加される皆さん
1: ね目標に向かって楽しんでください。
0: 笑顔でゴールしましょう。
1: さあ今週のゲストは市民ランナーの今野花凛さんにお話を伺っていきます。ランニングパラダイス北海道、8時までお付き合いください。
2: FM Northwave Running Paradise Hokkaido

0: FM Northwave Running Paradise Hokkaido。
1: ランニングパラダイス北海道。今週のゲストは市民ランナーの今野かりんさんです。おはようございます。
2: おはようございます。
1: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: ひとみさん、今日5月の17日ですけど、今週の土曜日、ショッピングモールの中走る大会の話してたじゃないですか。はいはい、大会じゃない、練習会。はい。こちらの、イメージムービーを先日撮ったんですけども、今野さんにも走っていただきましてですね。はい。その説ありがとうございました。
2: こちらこそ本当に貴重な経験をありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: めちゃかっこよかったですよね、あのムービーね。
1: ねえ。実際なんか、僕は走りやすいなと思ったんですけど、はい、どうですか、ショッピングモールの中は。
2: 走りやすかったです。やっぱり直線多くて、もう地面も平らというか、なので、あとはすごいロケーションが良かったので、すごくいいイベントになるなというふうに思
1: いました。ありがとうございました。
4: シーズンインに入ってるから、おそらく札幌の市民ランナーさん、走って小樽まで入る人たちいるんじゃないかなと思いますよ。絶対そうですよね。
1: 確かにね、7時半からですからね。全然大歓迎です。
4: ね、4時半とかね、5時
1: 半に、ね、出てね、
4: 集合してみたいな。
1: ね、あると思います。はい。さて、今野さんなんですが、普段はどんなお仕事されてますか。
2: はい、今は、はい、医薬品とか医療機器を取り扱ってるメーカーで営業職をしております。
1: 5月後半とか折り返したあたりですけど、はい、お仕事的にはお忙しい時期ですか。
2: そうですね。これから少しずつ、はい、忙しくなってくる時期になります。
1: そうなるとなかなか練習する時間を確保するのも大変ではないかなと思うんですけども、はい、この今野さんがそもそもランニング走り始めたきっかけは何だったんですか。
2: はい、やっぱり周りの会社の方とか、あと会社とか仕事で携わる方が、うん、結構ランニングされている方が多くて、きっかけはリレーマラソンにこう誘っていただいたことが、で走るようになりました。
1: あ、じゃあ周りの方が結構ランナーさんが多かったんですね。
2: はい、そうですね。
1: それまではスポーツは何かされてたんですか。
2: と学生時代は小学校から高校までバドミントンをしておりました。
1: うんうん、じゃあ運動すること自体苦手ではなかった。
2: なかったです。
1: はあはあ、
2: ただ走るのすごく苦手で、徒競走とかはすっごい遅いタイプでした。
1: 実際こう皆さんで走ろうって決めてこう走るようになるわけじゃないですか。
2: はい、
1: なんかやっぱ辛いな、やめたいなとかってことはなかったんですか。
2: あ、たくさんありました、
1: ね、ありました。
2: でも意外とその苦しさが病みつきになってというか。
1: あ、へえ、はい、じゃあそうすると走り始めて、はい、今年で何年ぐらいになりますか、ランニングは。
2: もう10年以上、12年ぐらいは経ってると思います。
1: うーん、走ってきた中でなんか変わってきたなっていうことあります、自分の中で。
2: あ、そうですね、やっぱり最初は距離短く、リレーマラソンとか10キロとかの大会に出て、徐々にハーフ、フルマラソンってこう距離を、段階を経て伸ばしていったことで、なんか少しずつ自分の中で体勢ができていって、あ、自分でもできるんだっていうのをこう経験するようになってから、どんどん楽しくなってきましたね。
1: やっぱり練習は、よくひとみさんも言うんですけど、はい、練習は裏切らないと。
2: あ、そうですね、まさに本当にやった分だけ結果に結びつくっていうところもすごく、はい、
1: 初めて出場した大会はどんな大会でしたか。
2: 最初が、

0: 洞爺湖マラソンですかね、はいはい、でそれがもう10年以上前2014年くらい、
1: この時のタイムはどのくらいだったんですか。
0: が4時間25分とかそのぐらいだったと、はい、思います。
1: じゃ最初からなかなか順調なスタートですね。
0: そうですね、思ったより走れたなっていうのは確かに感じました。
1: その

0: かもっていう気持ちにはなりましたよ、はい。
1: これ練習はスタートしてからすぐお仲間とやられてたのが一人でやられてたんですか？
0: あ、しばらくは一人でしたね。
1: はい、そしてこう、まあ、距離を伸ばしていくと思うんですけど、
0: はい、
1: 今のフルマラソンのベストタイム、大会どんな感じになりますか？
0: そうですね、フルマラソンでのベストは去年の洞爺湖マラソンで3時間12分になってます、うん、
1: 3時間12分、
2: 素晴らしいですね。
1: 素晴らしいですね。これはどのくらいのタイムを狙ってたんですか？
0: この時は、はい、その時持ってるベストタイムが17分だったので、少なくともこの記録を超えたいっていう気持ちで出ました、
1: うん、
0: ただ思った以上にその15分切れたらいいかなとは思ってたので、
1: うんうん、
0: それよりもよく走れたような。
2: だって3時間12分っていうことは、うん、イーブンキロ4分半ぐらいですよね。
0: そうですね、はい。
1: どうやって走るんですか？でもそれはあれですか、はい、なんか途中でレース中に、はい、このタイムもうちょっといけるなとかっていうの見えてきた部分はあったんですか、昨年は？
0: そうですね、走ってる途中でもなんかもしかしたらいけるかもしれないっていうのが、意外と体が持ってくれて、足を持ってくれて、最後まで粘れた
1: 大会になりました。3時間12分39秒、
0: はい、
1: おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: で、今シーズンはすでに大会に出場されているということなんですが、はい、どんな大会に出られました？
0: 4月に行われた伊達ハーフマラソン、はいはい、そちらに出場しました。
1: お記録を聞いてもいいですか？
0: はい、1時間32分ですかね、はい、
2: あ、それも素晴らしいです ね、 ですね。もうちょっと90分切りね。
0: そうなんです、ね、それがなかなか
1: 90分切りを狙っていってる。
0: そうですね、はい、やっぱり今の目標は90分切りですね。
1: あのインスタグラムを見ましたけれども、はい、なんか途中で転倒されたんです
0: か？あ、そうなんです。
2: なんかだったんだ、
0: はい、本当になんかこうリラックスして走ろうということを意識しすぎて、自分の足に引っかかって途中で転倒してしまったんですけども、
2: 何キロ地点くらいで？
0: もう半分過ぎた12、3キロぐらいのところで、
2: じゃあ、は
0: い、
2: トンネルの手前かな。
0: そうですね、手前ぐらいで。
2: わあ、そっかそっか、これからっていう時
0: ね。そうですね。
1: でも表彰もされてましたよね。
0: あ、はい、その時に、まあ、準優勝、年内別ではあるんですけれども、はい、2位をいただきました。
1: いや、おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: そして本日ですね、5月17日なんですが、洞爺湖マラソンに出場と、
0: はい、
1: この後ですね、
0: はい、
1: はい、もう昨年のやっぱりこう更新してるわけじゃないですか、記録、はい、どのあたりを狙っていくんでしょう？
0: やっぱり気持ちとしては、うん、まあ、去年の自分を超えたい、3時間12分よりも上回りたいんですけど、ちょっとあの今の状況だと超えられるかどうか微妙なところではあるんですが、あのチャレンジしていきたいと思います。
1: まあ、今まさにね、アップしながらあのこの放送を聞いてくださっている方も、
2: そうですよ ね、 ね、はい、移動中の方も ね、 ね、でいらっしゃると思うんで。
1: そうですよね。で、天候にも恵まれて、まあ、今日ちょっと収録なんですけれども、はい、いい状態で、
0: はい、
1: 選手の皆さん挑めることを願っております。はい、さあ、ではここで1曲挟みましょう。マドンナ&サブリナ・カーペンター、ブリング・イヤ・ラブ。

0: ランニングパラダイス北海道、今週は市民ランナーの今野かりんさんにお話を伺っています。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。普段ウィークリーで捉えると、はい、どういった練習をされているのかぜひお願いできますか。
1: はい、本当に大したものではないんですけれども、だいたい休息日を週に1回ということで、それ以外は、ジョグとポイントレに分けてやっています。
2: 休息日週1。
1: そうですね、基本的には。
2: ということはほぼ毎日走ってるっていう感じですよね。はい、そうですか。週末がお休みのお仕事。
1: はい、土曜と日曜がお休みです。
2: ということは土日にこうガツッとこうロング入れるとかっていう感じですか。
1: はい、まさにその通りです。
2: そうですか。はい、普段の平日っていうのは夜型ですか朝型ですか。
1: 私は朝型です。
2: 朝型、
1: はい。
2: じゃあ出勤される前に、
1: はい、
2: 何時ぐらいに起きて。
1: だいたい4時から4時半ぐらいに起
2: きて。早い。
1: そうですね。
2: そっかそっか。で、はい、何キロぐらい走るんですか。
1: だいたい日々のジョグは10から15キロぐらいにしてます。
2: じゃあちょっと調子いい時は日々でも15キロが走る。
1: はい、はい、走る時もあります。
2: すごい
0: すごい。
2: いやでもやっぱりそこなんだよ、
0: ね、忙しくても、ね、営業職ということで多分お忙しいと思うんですけども、うん、それでも時間を確保してやり続ける。
2: そうですよ ねだって眠たい夜もあればね、はい、体調がピンとこないなっていう時もあるけど、
1: はい、
2: まずは4時に起きようかみたいな。
1: そうですね。
2: さあやっぱりここなんだよ笠原君、我々に足りないところは。
0: はい、
2: まあ、笠原君ね朝の4時ってもう仕事してる
1: から。そうですよね。
2: そうですか、はい、じゃあその時のジョグっていうのは、はい、キロどれぐらいで走られてるんですか。
1: 私は本当結構ゆっくりで、だいたい5分10秒から5分30秒ぐらい。
2: 全然ゆっくりじゃない。全然ゆっくりじゃない。全然我々だったらペースなんですよね。
0: いやそうですね。普段はそのやっぱりお食事、食事も気にされてるんですか。
1: そうですね、一応気にするようにはしてます。
0: なんかこれは食べないとか、これを取り入れるようにしてるとかってあります。
1: あ、でも基本的には平日、日々の時は小麦とか、うん、あと砂糖みたいな、砂糖とかは取らないようにするとか、お菓子とかもあまり食べないようにするとか。
2: 逆に言われてる白いもの食べないシリーズですよね。
1: そうですね。
0: うわ耳が痛い。
1: いやいやいや、でもそうかそうか。口ではそう言ってるんですけど。
2: 揚げ物とかもちょっとケアしてるかなみたいな。
1: そうですね、ちょっと気にするように、
2: してます。まあだってスレンダーですし ね
0: 姿勢が素晴らしいですよね。
2: いや、そうですよね。大体やっぱりね、うん、こういったスピード叩き出すランナーさんって、うん、そもそも姿勢が
0: いいですよね。
2: サウルスに入ってらっしゃるんですよね。
1: はい、そうです。はい、
2: ということは練習会も参加されてる。
1: はい、参加させてもらってます。
2: それはどれぐらいな頻度でやってるんですか。
1: そうですね、一応平日の夜の方の練習会はちょっと仕事の状況で参加できないので、今土日にどちらかでサウルスプラスという形で練習会があるので、そっちには毎週参加させてもらってます。
2: あ、そうなんだ。週末にもやってるんですね。
1: はい、
2: それは大体コースどちらなんですか。
1: 大体今は北大の方で練習

0: じゃあ朝集合して、はい、どれぐらいの距離を走られるんですか？
1: 週末の練習はだいたい本当に30キロをやの練習がベースになってます。
0: 30キロ、
1: はい、
0: うわー、国大くるくる
1: そうですね、一周で約5キロのところを6周するっていう形で、
0: そっかそっか、じゃあペースごとにみたいな、
1: はい、はい、そうですね。
0: じゃあかりんさんはどれぐらいのペースのグループ入るんですか？
1: だいたいその時はあのキャプテンに設定されてるのが M ペースのなんか 90% ぐらいっていう風に言われてるので、私だと4分50とかそのぐらいでだいたいペースキロ5を切るぐらいっていう感じ。
0: それは勝則くん距離伸びる、あのスピード出るよ。
2: あの走られてる方、はい、皆さん速いイメージがあるんですね、サルスも、はい、やっぱり速いですか？
1: 速いですね。基本的にはもうサブ3以上の方が結構多いので、
0: そうですよね、はい、でも刺激にはなりますよね。
1: すごくいい刺激になります。
0: そうですよね、はい、そうやって日曜日とか、まあ、土日練習した後って、はい、よっしゃじゃあ打ち上げか昼飲みっていうことはほぼない？
1: ないですね。
0: そこだよそこなんだよ、我々足りないだって、ね、我々って言っちゃった
2: でもね、まあ、ちょっと息抜きも入れつつ、ね、はい、そうですね、楽しめるといいですけど、
0: じゃあ大体追い込んだ30キロ走をして、はい、お疲れパン解散みたいな、
1: はい、そうですね、
2: 本当スポーツマンの皆さんでございますね。
0: いや本当そうだよね。でもある意味午後から自分のね、こう余暇の時間っていうかね、はい、
1: そうですね、
0: 映画見に行ったりとかね、パン作ったりとかいろいろできますしね。
1: できますね。
2: うーん、カリンさんはその、はい、なんですか、好きなウェアとか、はい、勝負シューズとかどういうものが多いですか？
1: 今は結構ウェアだと、うん、あのシャルボンとかリョウゲンっていうのが私すごく好きで、
0: シャルボンおしゃれですよね。
1: おしゃれですね。結構やっぱり普段の今まで見てきたランニングウェアとちょっと違った形とか素材だったものが多いので、それを最近は着ています。
2: シューズはどうでしょう？
1: シューズは結構移り変わり激しいんですけど、あのアディダスとか、最近はアシックスのシューズも履くようになってきたんですけど、
2: はい、いろいろちょっと試してみて、そうですね、その都度ちょっと変えていく感じですかね、
0: はい、月間走行距離ってトータルで大体何キロぐらいになるんですか？
1: 大体平均して350キロぐらいです。
0: すごい、
2: 350、
0: やっぱりそれぐらいなんだよ、ね、そうか。
2: いやもう目指すところが気になりますよね、今後ね。
0: そうですね、もう目指してる、いやそれはサブスリーだよね、
1: はい、あでもいやサブスリーはまだまだほど遠いと思うので。
0: そうかそうか、
1: 一番の目標は、うん、まあ、3時間10分を切ってゆくゆくは3時間7分を切って、うん、あの大阪国際女子マラソンの基準が今3時間7分切りなので、
0: そうかそっか、
1: ゆくゆくはちょっとまだまだ先にはなりそうなんですけど、
0: じゃあまずとりあえずは3時間7分切りを目指しますっていうところですね、はい、応援してます、
2: 応援してます、
1: ありがとうございます。
0: 参加予定の大会っていうのはこれからもうエントリー済みっていうのはどちらになります？
1: そうですね、今後は、6月に開催されるリシリの利尻島を一周するマラソンと、あとは函館マラソンのハーフと北海道マラソンに関してはもうエントリーを。
0: 利尻で会いましょう。
1: あ、走られるんですね。
0: もうそうですね、20回ぐらいです
1: 。あ、すごい。
0: そうなんです、
2: ね、よくひとみさんがね、いい大会だろうという話で、
0: そうですね、なんか本当山見ながら、山見ながら海見ながらみたいな感じで、はい、いろんな顔の利尻富士見れますよ、
1: ね、あ初めてなので本当にどんな感じかがわからないので、すごく。
0: でもかりんさんのタイムだったら入賞狙えると思います、はい、女性だったら。
1: 本当ですか？
0: 本当に本当に。ただ今年ね、千歳ジャルが中止になってしまったから、はいはいはい、もしかするとかりんさんぐらいのちょっとね、うん、スピード選手が、まあ、エントリーしてるかもしれないんですけど、このタイムだったらもうぜひぜひ、ね、はい、スタートラインで会いましょう。
1: あ、ぜひ、ね、楽しみにしてます。
0: はい、ありがとうございました。最後になりますが、ランニングに興味を持てる方や初心者の皆さんに、はい、ぜひ一言お願いします。
1: はい、私自身もそうなんですけど、やっぱりランニングは本当に人生を豊かにするスポーツだと思ってます。で、靴さえあれば、まあ、いつでもどこでも走れるというのもいいとこなので、ぜひ皆さんもランニング生活を楽しんでいただければと思います。
2: 今週のゲストは市民ランナーの今野かりんさんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。 FM Northwave Running Paradise Hokkaido

0: 今週のラストナンバーはロバート最新シングルボーイをお送りしました。ランニングマラソンにクローズアップしてお届けしてきましたランニングパラダイス北海道、そろそろお別れのお時間です。
1: はい、
0: さあということで今日は大きな大会、洞爺湖マラソン、そしてノーザンホースパークありますけれども、いや皆さんどんなコンディション、そしてね体調、また天気でしょうかというところが気になるんですが、ひとみさんのコンディション自体は悪くない？
1: まあ私は
0: その肩の話ありましたけども、
1: ゴールデンウィーク、ちょっと遊びすぎてしまった、
0: 遊びすぎた、
1: 逆にそれから巻き返すぞっていう感じで、でもおかげさまで SNS を見てると、本当にこのゴールデンウィーク、まあ、サロマ組は70キロ走したりですとか、小樽往復で50キロ
0: 走ったり、見てました見てました、いろんなところで SNS で見ましたね、
1: なんかね、
0: やってましたね、
1: やってるなっていう感じでは、いい刺激受けましたね。
0: じゃあその刺激をもとに今ひとみさんがもう洞爺湖にいるわけですね、
1: で、はい、この時期、北海道最高に気候いいじゃないですか、暑くもなく寒くもなく本当に言い訳できないランビオリ、だからなんかもう今、もうすごい走り込んでる人多いと思いますよ、
0: ね、
1: そして今日の洞爺湖、まあ、はい、もちろんノーザンホースパークに出てる方も、一つちょっとねフォーカス絞って、
0: はい、
1: もう皆さんねスタートラインに立てると思います。
0: あのよくひとみさんがおっしゃってて、この間私もあのマラソン大会で走られた選手に言われてたんですけど、やっぱりなんかギリギリでちょっと調子悪いなと思ったら

0: その辞める勇気も必要だってひとみさんがよく言ってるじゃないですか。その言葉で結構救われたっていう方もいらっしゃるんで、
1: ありがたいですね。ね、
0: 今日あのコンディションがあっていう方は無理せず、はい。
1: そうですね。あと普段の自分のペースよりもちょっと落として、うん、はい、まさに笑顔でゴールで、ほっこりゴールしようとしていいと思うんですよ。
0: いや、そうですね。
1: うん、もう映画楽しもうとかね、うん。
0: 次に生かすためにね。
1: いや、はい、そうなんですよ。まずは何よりもね、怪我をしちゃうとか、うん、もう無理っていうのはね、やっぱり禁物なので、はい。
0: そんなことも選択肢に入れながら、
1: そうですね、
0: はい、トライしていただければなと思います。
1: 皆さんからそういったねメッセージもね欲しいですよね。
0: 待ってます。
1: はい、ノースウェーブオフィシャルサイトの番組メッセージフォーム、またはran@fmnorth.co.jp まで送ってください。
0: ということで、これからね、大会に出られる皆さん、選手の皆さんですね、体調や交通事情に気をつけて素敵なランタイムにしてください。ランニングパラダイス北海道、ここまでのお相手は勝則と
1: 現役市民ランナーのひとみでした。
2: この番組はサツドラ環状通り東整形外科の提供でお送りしました。

0: アローハーカカヒアカン、おはようございます。スタジオリムハワイのレイコティロジャースです。アイランドブリーズフロムハワイは公開録音スタイルでハワイからお送りしています。いつもご愛聴感謝です。 Thank you so much for listening to アイランドブリーズフロムハワイ。公開録音の場所はハイアツリージェンシーワイキキビーチリゾートンドスポの3階スタジオリムです。そして公開録音のスケジュールは毎週木曜日正午から午後2時、ハワイ旅行が決まったらぜひスタジオリムに木曜日スケジュールを入れてくださいね。お待ちしています。そしてハワイに来る日程が決まったらこちらに送ってくださいね。island@fmnorth.co.jp island@fmnorth.co.jp です。皆さんのスケジュールをみんなのカレンダーに書いてくださるのはショッキーハレワタクトさんです。アロハ
1: ー。アロハー、ハレワタクトです。
0: ハレワタクトさんはファイヤーナイフをご覧になったことありますか？
1: ファイヤーナイフというのはあれショーのやつですか？
0: ファイヤーナイフ、いや、そうです。
1: ないですね。
0: ファイヤーナイフダンサーっていうのは本当にナイフをコンバインして、そしてくるくる回してるんですよ。私は毎年ポリネシアンカルチャーセンターで開催されますファイヤーナイフ世界大会を応援してるんですけども、ハワイ最大級のサモア文化の祭典 We are Samoa Festival を開催。その中でサモアの伝統文化を紹介する2つのイベントの中の大きな一つがファイヤーナイフ世界大会なんです。今回は実は日本人が6人参加してます。
1: おー、
0: すごくないですか？

0: この番組がお目にかかっている頃はもうすでに戦績が決まっていますけれども、どういう方が出ているかお名前をご紹介したいと思います。初見秀さん17歳、越美嬢さん13歳、そして三輪健さん50歳の方ですね。おお。そして佐藤幸喜さん49歳初出場。去年大会を何度か見て自分もこの舞台に立ちたいと思い出場しました。そしてスパハワイアン芝浦チームからはジンさんとノアさんが参加して計6人なんですよ。いやすごいね、こういったポリエシアの文化のものが日本でも、きちんと真摯に座っているのはすごく嬉しいです。毎年ね5月のゴールデンウィークから1週間にわたって開催なんですが、まあ、今年の場合は5月6日から5月9日に開催されました。場所はポリネシアカルチャーセンターなんです。実は男子だけではなくジュニア部門、インターメディエイト、つまり 中学生部門、そして女子コンペティションもあるんです。女子もいるんですよ。
1: そうなんですね。
0: すごいね。気になる方はですね来年参加していただきたいと思います。もちろん選手としても OK、 それから観戦者としても OK です。今年の模様はポリネシアカルチャーセンターのウェブサイトをご覧ください。たけることはすごいね。本当にお見事でございます。さて今週のオープニングなんですが、アレックス川上でファイアーナイフ。

皆様からのメッセージをお待ちしています。メッセージの宛先は island@fmnorth.co.jp island@fmnorth.co.jp です。そして皆さんがご覧になっている

0: ノースウェーブの公式サイトからプログラムアイランドブリーズフロムハワイを選択してメッセージフォームに書き込んでいただいても OK です。たくさんのメッセージをお待ちしています。そして私たちは6月13、14常夏アロマ祭に行きます。イエータクトさんもいらっしゃるんですよね。
1: はい、あの日曜日に行かせていただきます。
0: さてメッセージご紹介したいと思います。あ、丸井さんからです。丸井さんの真渡り信也さんからです。今年のハワイフェアでは今までない盛り上がりとコンテンツの強さが際立ったフェアとなりました。これも玲子さんのおかげだと弊社メンバー一同感謝しております。イエーイ。私は経営企画担当で普段は裏方なんですが、日曜日の朝ゴルフの練習に行く際にラジオから流れてくるアイランドブリーズフロムハワイの玲子さんの元気に一日のやる気を後押ししてもらっているサイレントリスナーでした。ってことで今日聞いてらっしゃるんでしょうか。マワタリさん今ゴルフの練習場に向かっている最中今日も頑張ってくださいね。そしてお大阪で聞いてらっしゃるチコさん、アロハタクトさん、レイコさん、
1: アロハ。
0: 昨年の11月末にスタジオにお邪魔しました大阪在住のチコと申します。毎週ハワイの風を感じながら拝聴させていただいており、毎回お便りしたいなと思いながら、実は今日は初めてのメッセージですいよいよ梅半ハワイの日程が公になりましたね。そうですね、7月1日から全館上げてなので14日までの開催となってます、
1: はい、
0: 9回に関しては13日までなんですが、全館になってますから他の回のことことステージは14日までとなってます、うん、詳しくはアンキュー百貨店梅田本店ハワイフェアの公式サイトをご覧ください。あと阪急ハワイライフというねインスタグラムもあります。ご覧ください。でチコさんのメッセージ続きます。毎年電車で行けるハワイ、ほとんど毎日長時間滞在で行ってるんですよって。
1: すごい
0: 去年は1日だけ法要のために欠席って、すごくない
1: それ以外はいたんですね、はい、ほぼ毎日。
0: 今年は皆勤賞を目指したいと思います。
1: わお、
0: すごいね、意気込んでおります。今年は夜会にも参加したいと思っておりますので、よろしくお願いします。ということで夜会は7月4日に予定してます。5月20日頃、スタジオリムハワイのインスタグラム、フェイスブックにアップしたいと思いますので、まあ、限定数になっちゃうんですけども、はい、その頃をチェックしてみてくださいね。それから札幌選手案の辻谷さんからです。先日のアイランドブリーズフロムハワイではノースマンホノルルコーヒーや雪だるまをご試食いただきありがとうございました。
1: こちらこそです、美味しかったです。
0: 雪だるま食べたし、ノースマンのホノルルコーヒー食べましたね、みんなと一緒に聞きました。ということで5月14日に札幌選手屋の公式ノートに公開されているのはノースマンとホノルルコーヒーのコラボの舞台裏っていう、
1: 気になる。
0: 私も載ってるんで札幌選手屋の公式ノートをご覧ください。裏側、
1: あ、気になる。
0: 札幌選手案の公式ノート1日選手です。私レイクティロジャースの Facebook や X でもシェアしておきました。チェックしてみてくださいね。そしてヒロのポンタさんです。厚別区、レイクさん、タクトさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 新千歳からハワイへの直行便が再開されるのでしょうか。私一度は新千歳から直行便でハワイに行きたいものです。ってヒロのポンタさん、わかるわ。そしてレインボーさんです。アロハレイコさん、タクトさん、
1: アロハ。
0: いつもアイブのおかげで遠いハワイを近くに感じてるんですよ。ありがとうございます。先日のバンサのご出演会も興味深く拝聴させていただきました。これまでのバンサのご尽力がいよいよ形になっていくのですね。これからもアップデートを楽しみにしています。ちなみに私の妄想もアップデートしています。6月13、14の14日に常夏アロマ祭りの日曜日、レイコさんの真似っ子でタクトさんも北海道にいらっしゃる計画中とか。
1: そうなんですよ、はい、もう行きます
0: バンさんもぜひ真似っ子で北海道にいらっしゃる計画をさせてくださいねと思っていますってことでした。今週は後半でチーフンバンさんがご出演されるんで、その時にこの件バッチリ聞きますので最後まで聞いてくださいね。それから飯島ひろこさんのお声が久しぶりに聞けて嬉しかったなということで、アイブリファンとしてはタクトさんとひろこさんと3人での札幌ご登場ということで楽しみにしていますだそうです。それからエゾタヌキさん、レクさん、タクトさん、アロハ。
1: アロハ。
0: 今年はモアナサフライダー125周年記念、そのお話から始まって4月のマルイマイのハワイフェア、大阪梅藩での7月1日からのハワイイベント、6月13、14の常夏の街20周年記念大会、そして先日まさにヘブンリーなハワイ会ココマリーナでのひろこさんとの

0: 天女同士の再会などなど、過去と現在未来が三位一体となって、レイコさんワールドのオンパレード、まるで長岡花火のような美しい大輪が連続炸裂しましたね。放送のちょうどその時間、私たちは北海道札幌近郊高速道路を運転していたのですが、札幌から岩見沢へ道央自動車道の田園風景がキラキラ、海が光る、ワイキキからハワイ海へと結ぶカラニアレハイウェイの雰囲気でしたって。なるほどね。レイコさんの楽しいおしゃべりを聞きながら、車の中はたっぷり多幸感で包まれました。やはりラジオはいいですね。屋内で聞くのもいいけど、車の中や屋外で聞くのも楽しいんです。6月13、14のアロハ祭りでは、レイコさん、ひろこさん、タクトさんがお見えになり、まさに千両役者が揃い踏み千両役者
1: 千両役者、
0: あ、新しい漢字覚えた、嬉しい。千両役者、はい、千両役者です。来年の丸い前のハワイフェア、ぜひ生ノースマンのホノルルコーヒーテイストが食べたいです。あ、これはね、トークショーで話しましたからね。先ほど辻谷さんからいただいた札幌選手のノートチェックしてみてください。これからもレイコさん、日本の満開の桜のようにたくさんの幸せの桜色の花びらをハワイの空から振りまいてくださいませ、マハロー。ということで、今週も2時間たっぷり、現在満開中のプルメリアの花々のような音楽トークをノースウェーブのリスナーの皆さんにお送りします。お楽しみに。
2: Stay tuned with Big Paradise Hawaii Live from Studio Rim at Hyatt Regency Waikiki Resort and Spa Live and Breeze from Hawaii On 82.5 North Wave

0: イアツリージェンシーワイキキビーチリゾート&スポの3階スタジオリムから私レイコティーロジャースがお送りしています。さてコーヒー好きのハレヨタクトさん、
1: はい、
0: 今日は素晴らしい方をご紹介したいと思います。昨年の阪急百貨店梅田本店ハワイフェアでお世話になった方なんですよ、
1: はい、
0: やっぱりコラボレーションというのをしたくて、うん、まあ、ハワイの粉のグリーンビーン、
1: はい、
0: カオのグリーンビーン、うん、茶色じゃなくてグリーンじゃないですか、ロースする前、
1: そうですね、うん、
0: でこのグリーンビーンを日本に輸入してそれを関西のロースターの皆さんにローストしていただこうかなと、はい、うん、でもそのローストの割り振りというか配分をハワイのバリスタでいらっしゃいますトワさんという方がいらっしゃるんですが、はい、有名なトワさんに監修をお願いしたという、うん、この日米合作のコーヒーを出したんですね、
1: はい、
0: でタクトさんにもプレゼントお土産、
1: そうですね、いただきました。
0: どうだった？
1: いやすごい美味しかったです。
0: それをローストした方です。 ご紹介します。江坂でテラコーヒーロースターズを経営されていますオーナーでいらっしゃいます西村典彦さんです。アロハ
2: ー。どうもはじめまして、テラコーヒーロースターズの西村です。本日はよろしくお願いします。
0: こちらこそありがとうございます。今回はハワイ旅行ですか？
2: そうですね、ちょっと息子がね小学校卒業したというのと、去年からね梅田阪急でね、うん、ハワイフェアにテラコーヒーロースターズとして参加してもらって、必ず伺うと
0: お約束
2: させていただきましたんで、はい、それが理由で来させていただきました。
0: その節は大変お世話になりました。
2: こちらこそ本当に

0: しくて、うん、皆さん明るくてもうすごいエネルギーがすごくてですね、びっくりしました。
1: 今回これはもう本当に日米合作で、そのハワイ州のコーヒー協会の会長さんでいらっしゃいますラルフさんにも参加いただいて、彼はそのラスターコーヒーの農園主でもいらっしゃいますが、コーヒーの組合というかそこの隊長さんでもいらっしゃって、うん、そこからコーヒー豆を輸入したんですけどね、うん、すごかったですね。ありがとうございます。
0: いやいやいやいや、本当にかなりね短いタイミングで皆さんにご協力していただかないと、ここまでグリーンビーンズをね国内に持って帰ってくることもできませんでしたし、本当にトワさん入っていただいて本当に美味しくできたなというかなり反響もいただきまして、
1: は
0: い、
1: 良かったです。あの時はコナ70カウ30、それからコナ30カウ70、はい、そしてミディアムローストと。
0: そうですね、
1: すごい素人の私でさえ、はい、味比べをしてみたいと思いましたよ。
0: 僕の中ではハワイのそういう粉とかカウコーヒーは結構深く焼くとね、結構甘みが出て美味しいかなと思ったんですけども、テラコーヒーは結構ライトローストの浅いの豆をちょっと売りにしてたもんで、これをミディアムローストでうまく焼いたらどうなるかというチャレンジをしてよかったなと思いました。
1: なるほど、はい、西村さんはテラコーヒーロースターズっていうのを立ち上げたのは、うん、これいつぐらいだったんですか？
0: 2021年の、
1: じゃあそんな前の話じゃないですね。
0: がそうなんですよね。
1: その前はコーヒーのお仕事されて
0: る？違うんですよね。サラリーマンなんですよね。
1: いや、脱サラ？
0: はい、脱サラしましたね。
1: 何の仕事されてるんですか？
0: メーカーで、家具と文房具のメーカーでね。
1: 家具と文房具のメーカー、
0: はい、
1: 全くコーヒーとは違う、家具の上にコーヒー、ね、コーヒーのカップさんとソースさん乗っけるかもしれないけど、マグとか、
0: うん、そうですね。
1: あとなんか文房具勉強しながらコーヒー飲んだりとか、
0: そうですね。
1: 近くて遠いですね。
0: 遠いと思いますね。
1: 遠い、それがなぜ？
0: サラリーマン10年以上やってまして、その休日の趣味がね、ちょっとロードバイクだったりとかジョギングするのがすごい趣味で、はい、そういった時にスポーツ終わりの楽しみっていうのがやっぱりこうパンとね、やっぱコーヒーがね、やっぱ美味しい。で結構のめり込んでいきましたね。もうのめり込んでいって、サラリーマンしながら自分で世界中から日本国内はその時は飲み歩いて飽き足らず、世界中からその国のナンバーワンと言われているコーヒー屋さんのコーヒー豆を、ね、輸入したりとかして、で自分でもグリーンビーンズを買えるところを探して、うん、で家でね手焙煎っていうんですか、そうして味比べしたりとか、あとは、YouTube でねバリスタの世界大会とかを自分でコーヒーを飲みながら見たりとかね、マニアでしたね。
1: いや、マニアですよね。
0: はい、もうマニアです。
2: すごい、
1: ちょっと頑張って。
2: そうですね、
1: ただ飲んでるだけ。ただ飲んでるだけ、ただ飲んでるだけじゃダメだよ。
2: 愛好家で止まってました自分。
1: そうだったんですか。
0: そうなんですよね。なのでこうやっぱり大会とかに出るとやっぱり最新のねエスプレッソマシンとか、そういうドリッパーのね見るんですけど、そういうのをちょっと自分なりに調べてね、こう商社に行くわけですよ、日本のコーヒーので、説明書も誰も理解してくれないっていうか、意外に結構みんな知らんなっていうのがね。
1: トゥーマニアですね。
0: そうですね。あとは飲み歩いてた時にすごいこう味の違いに気づいたんですね。味が全く違うな。
1: そうですか。それ味の違いっていうのは原産地によって違うってことですか、ローストによって違うってことですか。
0: 原産地、品種、焼き方、
1: 品種、
0: はい、品種もかなり種類があるので。
1: 私アラビカしか知らないわ。
0: はい、アラビカ種とね、こうそういうロブスター種っていう、そういう種大きく分けて2つあるんですけど、その種類の中からまたこう配合、品種改良がね繰り返されたとか、自生してるちょっとそういう品種とかあったりとかね。
1: そんな、
0: いろいろあるので。
1: 深い。それって仕事になる前からそうだったってことですよね。だから
0: そうですね、もう自分でもうかなり、もう知らない間にどんどん詳しくなっていったって感じですね。
1: この辺で曲をお送りしたいと思います。はい、いや、私びっくりしました。西村さんのことを昨年の夏、いろんなこのプロジェクトでコミュニケーション取ってました。

0: けど、そんなマニアだとも思わなかったですよ
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、
0: では今日はビッグランドから戻られたということで、コナの曲をお送りしたいと思います。イコナ by ステファン・アカナ。

0: 送りしたのはステファン・アカナでイコナでした。今週は大阪からテラコーヒーロースターズの社長でいらっしゃいます西村典彦さんをお迎えしています。ハワイ島からお戻りになりましたけども、びっくりしました、さっきの話を聞いて。で、世界各地の農産地、いわゆる見に行ってるわけですね、コーヒーの木を。
1: そうですね、残念ながらこう、全てが全ての国にね、うん、行けたらいいんですけど、だけどなるべくその生産者の方の場所に行って、うん、生産者の顔を見て、でやっぱり仲良くなって、でやっぱりその彼らのがどれだけ苦労してね、うん、コーヒービーンズをね、うん、こう取ってるかとかね、その場でやっぱり味を取るとまたね、なんていうか世界っていうかね、その後ろの背景が見えるのでね、やっぱりその
0: なんかすごい、
1: なるべく、ね、背景を見ることを。
0: そんな深い話を昨年の夏はしませんでした
1: がそうですね、
0: 生産者の背景を見ること、コーヒー、
1: はい、
0: この番組行かれてる方で本当にコーヒー好きが多くて、うん、世界には本当にコーヒー産地もあって、私たちもハワイはその世界三大コーヒーの一つと言われている、うん、アイン家の方々が選んでくださった粉コーヒーっていうのがありますが、うん、それ以外にもワフ島やマウイ島やカワイ島やモロカイ島にもあります、うんうん、きっとハワイの土壌はコーヒーの生産に適してるんじゃないかなと思いますけど、うんうん、今の話を聞いてすごく感動しました。
1: 今回はハワイ島にね、伺って農園、去年使わせていただいたラウルさんのね、農園に伺いたかったんですけどね、ちょっと残念ながら、
0: ね、
1: 叶わなかったんですけど、うん、本当にコーヒーの取り巻く環境はね、年々厳しくなっていってますんでね、
0: コーヒー産業として日本で。
1: そうですね、2週間前コスタリカにいたんですけど、気候変動でね、すごい雨が多かったんですね。で、木に対して そのストレスを与えきれなかったんで。
0: 結構コーヒーの木ってストレスを感じやすい木なんですか？
1: そうですね、やっぱりこう厳しい環境に身を置けば置くほどやっぱり甘み糖度が上がるんで。そうだから、やっぱりそういうところで言うと、気候変動で、本来こう雨が降らないところでしっかりこう徹底的にこう水分を抜かして、ある時にドッと雨が降った時にガッとこう糖度が上がるんで、だからそういうところで言うと、今回はその中米のね、コスタリカの方は 70% 減産、そうなるとかなりこう食べていく、もうコスタリカの方はほとんどの方が主産業がコーヒーなんで、家族経営で本当にされてる方が多いんだね。そうかと考えたら、世界的に見てもほらアフリカでも今戦争の問題で、コーヒーが出荷できないっていう状況になってい
0: たり、エチオピアのことをおっしゃってましたもんね。
1: そうですね、やっぱり行きたかったんですけどね、なかなかこう行きづらい、こう雰囲気がね、あっちの方はちょっと出てきてるっていうのもあって、
0: ということはこの2026年27年はちょっとコーヒーが世界的に豆が、生産量が少なくなるかもしれないというの予測なんですか？
1: そうですね、もう取れなくなるということはそれだけ価格が上がる、で価格が上がるけども労働者の賃金は上がらない、そうなる と、で物流コストも上がる、だけど、一般の店頭の金額は上げれないということを、
0: 上げれない、
1: 上げれない、
0: 逆に上がっても私たち消費者はそのことを理解して、飲まないとね。
1: そうです、だからそういうことですね、たくさんこう飲んでほしいんですけど、やっぱりこう
0: 飲み控えとかはするわけではなくて、
1: そう
0: 今の話を聞いてでも理解するとなるほどって思いますよ、ちょっとぐらい高くても、嗜好品こうワインとかで、いいワインとかは高いけど、好きなものだったら飲むじゃないです か、だからコーヒーもファスト飲み物ではなく、ある意味嗜好品
1: そう
0: っていうことなんだなって思う、ちょっと考え方が変わりますね。
1: そうやっぱりこれからやっぱり考えていかないといけないのは、やっぱりその農園に対してやっぱりしっかり支援をしていくっていう、やっぱりその取れなくても取れても取れなくても、その年味が良くても悪くてもお前のところから買い続けるよっていう、その心意気がね、やっぱり大切なんだなっていうふうにはちょっと思い始めてますね。
0: なるほど、西村さんは数年前から その南国が好きが高じて、うん、あのハワイもしっかり、それから沖縄でもいろいろ展開されてると聞きましたけど、
1: うん、そうですね、今は沖縄月にどうですかね10日ぐらいは、うん、あの沖縄に滞在しまして、
0: 沖縄でどんなことされてるんですか。
1: 元々レストランをやってたんですけども、
0: どこで、
1: 那覇の県庁というところでね、
0: 沖縄といえば僕ですって感じで横で今なんかそういうあの沖縄の三線もやって歌ってもいますもんね、
2: はい、習ってやってます、
1: うん、すごいですね、
0: うん、じゃあちょっとぜひ、なんかあの面接官に何か訴えるような感じでずっと見てたから私が代わりに言いましたけど、
2: ありがとうございます、まあ、
1: 日本のねハワイなんでね、
0: はい、沖縄の方々はコーヒー飲むんですか。結構
1: 飲まれますね。アイスコーヒー文化ですけどね、どうしてもアイスコーヒーと、まあ、アイスティーですね、2つはやっぱかなり飲まれてますね。
0: 先ほどその沖縄のブランドの話されてましたけど、うんうん、沖縄の何というブランド、
1: パイカジーコーヒーというあのブランドを作ってましてね、うん、まあ、これももともとパイカジーっていうのは、まあ、アロハシャツのブランドなんですけども、
0: 沖縄にあったアロハシャツ、
1: はい、あのアロハシャツなんですけど、あの僕が聞いたところによると、そのパイカジーさんはもう25年あの沖縄でやられてるんですけど、先代のおばあ様がハワイのアロハシャツに魅了されて沖縄で立ち上げた。でそこから、名前が変わってパイカジ、南風って、沖縄用語で南風って言うんです
0: ね。パイカジって南風、
1: はい、南風っていうんですけど、それの、
0: まあ、確かにね、うん、沖縄、ハワイは沖縄という方もいらっしゃって、最初の移民は1868年明治元年で、その後漢訳移民があって1885年だったんですけども、うん、沖縄の方々は1900年にドワッと移民をされて、うん、ハワイでは一つのコミュニティを成し遂げられていて、沖縄フェスティバルというのも毎年レイバーズウィークエンドにあって、まあ、沖縄とハワイはすごく密なんですよ、うんうん、沖縄とハワイ市は友好提携もしているので、そういうことでじゃあつながってたんですね。
1: そうなんですね。で、まあ、あの僕も日本で言うと一番沖縄が好きだったんで、うん、まあ、この沖縄っていうのはやっぱりその本島と比べるとやっぱり

0: やっぱりちょっとこう文化的に言うと全くこの異国の文化なんでね。でこの沖縄で新しいコーヒーブランドを作ろうというのでパイカジコーヒーっていうのを、去年立ち上げて今活動していると。
1: なるほど、
0: はい。
1: それではこの辺で曲をお送りしたいと思います。テラコーヒーロースターズの西村さんファミリーが、ハワイ島から今ワフトにやってこられたんですけども、この山の道路を通ったんではないかなと思います。粉コーヒーベルトがある山はフアラライと言います。デニス鎌ヶ崎でフアラライ。

0: お送りしたのはフォアララいっぱいデニス釜かきでした。さて今週は日本からいらっしゃってますテラコーヒーロースターの西村則彦さんをお迎えしていますが、ハワイ島に行かれてて、うん、でハワイ島で何をどんなことをされたんですか。いろいろ行ったんですか。あちこち、
1: まあ、いろいろというか、まあ、2日間の滞在だったんで、はい、いや一番はね、そのラスティーズハワイアン の、うん、その農園にね、行っていろいろ見たりとか聞いたりとか、まあ、見学したかったんですけど、それはちょっと残念ながら叶わずで、うん、で僕は結構こう

0: なんかこうチョコレートショップなんですけど、なんかこういうちょっと何ですかね、はい、でそこのところの、まあ、あのオーナーさん、ちょっとお会いして、うん、まあ、ちょっとその、カカオからそのチョコレートが出ているまでの一連の流れをちょっと見学させていただいて、そうそう、すごい美味しくて、チョコレートもすごい美味しくてね。
1: でもね、それだったらチョコレート好きだったら私もあのおすすめしたいのがロノハナチョコレート、ロノハナチョコレートはそれこそコナローで被害に遭ってしまったワヒヤワ、じゃあ、ワイアルワに農園があるんですけども、クイーンズストリートにチョコレートカンパニー、うん、チョコレートファクトリーがあって、毎週水曜日は日本語でそのチョコレートのできるまででカカオを食べさせてもらったりとかできるので、行ってみてください。
0: 野
1: の花チョコレートめちゃくちゃ美味しいですよ、10種類ぐらいあるんですけど、
0: やはりあのカカオと、うん、あのコーヒーは、うん、結構こう生産背景というか、うん、まあ、そういうのをその土壌環境とかっていうところに関して結構似ているところがあるので、まあ、そこに関しては僕は結構コーヒーとカカオはもう 100% 合うと思い込んでるんで、まあ、そこはちょっと成立させていきたいなっていうふうに
1: 楽しみですね
0: って思ってますね。
1: 西村さんのチョコ、西村チョコレートと西村コーヒー、
0: そうそうそうそうそう西村コーヒーね日本の古いブランドであるけど、
1: あ、そうなんですか。
0: そうそうそう、
1: 西村コーヒーと西村チョコレート食べてみて、それ食べたら、うん、マッチペアリングっていうんですか、
0: まあ、ペアリングはーー、まあ、できると思いますね、うん、やはりそこのオーナーと、あなたはどういうチョコレートが好きなんですかって僕が聞いたんですね、
1: はい、
0: やっぱりその結構攻めたチョコレート屋さんとか攻めたコーヒー屋さんとかっていうのは基本的にはそのカカオもそうですけどコーヒーも浅めに浅めに焼いていく傾向があるんですね。ちょっと酸っぱさが出たりとかね、けど僕はその一番飲みやすいのは、まあ、自分がライトローストの店やってますけども、結構中入りとか好きなんですね、真ん中らへん、真ん中らへん、うん、だからやっぱりその方も真ん中ぐらいのローストが一番おいしいと思うよってね言ってましたね、
1: うん、ローストの違いがまだわからないひよこです。
0: まあ焼けば焼くほど苦みが出てくるんですね。まあそうそうそうそう、うん、よく焼いて炭にしていくんでね、ビタビターなんですね。
1: なるほど、
0: うん、だけど浅ければ浅いほど、そのもともとフルーツなんでね、カカオも、
1: そうですね、カカオもコーヒーもフルーツですもんね、
0: はい、なんでそのフルーツの持ってる酸を感じるので、やっぱりそこはすごいなんていうかな、絶妙なローストさ加減というのはすごいね、やっぱ必要かなと思いますね、うん、
1: なるほど、うん、深いですね
0: まあそうですね、
1: はい、
0: う
1: ん、まあ、これからもハワイのコーヒーもごひいきにしていただいて、まあ、今回はコナローの影響でその、うん、ラスターコーヒーのその買うコーヒーの農園には行けなかったけど、またちょくちょくねハワイがお好きだってことだったんで、
0: そうですね、年内にねもう一度僕は来たいなって思いますし、まあ来ます。
1: なんか私、西村さんがそのオアフ島のねワイアルアっていう農園とか、それから、マウイ島、カワイ島、モロカイ島、ハワイ島、もう実は全部って どう違うのかを解説してほしい。
0: うん、やはりそれを知るためにはやっぱりショップではなくてやっぱり農園に行かなきゃいけない。やっぱり農園に行ってその生産背景をちゃんと見るっていう、どういうふうに精製してるのか、機械はどういうものを使ってるのか、どういうふうに乾燥させてるのか、やっぱそういうのを、こだわりは何なのかっていうのを実際やっぱり農園に行って知るということが大切だと思います。
1: なるほど、うん、まあね、一般の方々が農園にねちょくちょく行くことは可能はないかもしれないので、まあ、そういう信頼できるそのコーヒーのロースターの方や、まあ、コーヒーに携わっているコーヒービジネスの方に聞く話がね、
0: うん、
1: 納得いくかなと思います。
0: そうですね、
1: ぜひ皆さん西村さんのチュラコーヒーロースターズのインスタグラム見ていただいて、そしてフォローお願いします。
0: よろしくお願いします
1: 最後にメッセージお願いします。
0: はい、去年梅田阪急で、ハワイフェアに参加させていただいて、やっぱりハワイに、僕自身も憧れはありましたし、個人的にはもう粉コーヒーというのはもうすごく、文化レベルがすごい高いものだと思ってますので、これをとにかく沖縄でね、僕の夢はしっかりと流通させて

0: していきたいと、まあ、これは去年も言ってたことなんですけど、これはやっていきますので、また引き続き来ますので、その時は呼んでください。
1: もちろん楽しみにしています。ありがとうございます。テラコーヒーロースターズの西村典彦さんをお招きしました。なんかコーヒーって本当に深いよ ね、うん、ありがとうございます。先生、これから先生と言わせていただきます。
0: いえいえいえ、すみません。こちらこそよろしくお願いします。
1: マハロです。
0: マハロ。Stay tuned with Big Paradise Hawaii Live from Studio Rim at Hyatt Regency Waikiki Resort and Spa Island Breeze from Hawaii on 82.5 North Wave

0: イランドブリーズフロムハワイはハイアットリージェンシーワイキキビーチリゾートアンドスプロス3階スタジオリムから私レイコティロジャースがお送りしています。さてお久しぶりのフロの先生がいらっしゃってます。アロハ
1: ー。アロハー。札幌から参りましたフラナニキキ渡辺フラ教室の渡辺キミエと申します。
0: はい、キキ先生、キミエ先生、
1: ありがとうございます。
0: 喜ぶ美しい恵みですよね。漢字3文字一時期これがとても皆さんの漢字通りの練習になりましたが、喜ぶ美しい恵み、キミエです。
1: 恥ずかしい
0: 今回久しぶりのハワイですか？
1: いや、もう5年ぶりなんです。
0: あ、おかえりなさい。
1: もう本当にね、コロナになっちゃってるから、うん、ここから急に来れなくなって、うん、そうこうしてるうちに忙しくなったり、去年は1年間全く体調崩れたりして遊びにも行けず、今年は元気になったので行くぞ
0: 体調はですね、悪くなる前に日頃からチェックしとくのがいいですよね。
1: そうなんですね。はい、気をつけます
0: さあさて、今回のハワイ旅行はどんな旅行ですか？
1: いや、本当に思いつきで、急に
0: 思いつきで。
1: そうなんです。だから9日間しか泊まれなくて、うん、
0: でもハワイのこの風を感じたら。
1: そうなんです。もう半日はホテルにいますね、うん、で、あの目の前にロイヤルハワイアンホテルと海がちょうど額縁のようにスパーンと見えるお部屋いただいたんで。
0: どこに泊まってるんですか？
1: お部屋ワイキキでね。
0: ああ、お部屋ワイキキ。
1: 私一人だからお安いところがいいんです。
0: お部屋ワイキキって結構リーズナブルなんですか？
1: そうなんですよ。安いでだから一人で泊ま
0: る。クヒオ通りですね。
1: そうです、はい、目の前にバス停があって、うん、行きも帰りも、うん、もう本当に便利。目の前にあのマーケットがあるし、
0: はい、
1: 動かなくていい。
0: 動かなくていい。でもホテルでゆっくりするというのもとても大切な過ごし方で、あの日本ではなかなか睡眠不足なんですっていう方がです、ね、

0: ですね、ハワイに来ると睡眠がすごく深く取れて疲れが取れたっていう、だからリトリートにハワイに来るのも大事なんですよね。
1: そうですね、割と早寝するし朝は早く目覚めますし、もう半日ぐらいはもうベッドの上でゴロンゴロンと
0: ゴロンゴロンと
1: 好きなように過ごしてて、こんなハワイやってるの初めてですね。
0: だから来なきゃダメなんですよ、定期的に
1: バタバタバタバタするハワイでしたけど、
0: 来なければいけないハワイです。
1: そうですね、
0: はい、さて、6月13、14日の常夏アロマ祭りにもご出演されますね、
1: はい、
0: 先生はいつですか。
1: 6月の14日5時半から、ステージ立たせていただきます。ワヒネとクプナと、13分間のステージさせていただきます、うん、よろしくお願いいたします。
0: いや、常夏アロマ祭りも本当に今年は20周年でお祝いですので、私もお祝いに駆けつけようと思ってます。
1: そうですか、
0: はい、
1: よかった。
0: そしたらね、マネックス大使とか隣にいてタクトさんも急遽いらっしゃることになったんです。
2: 本当に急遽ですね、はい、
0: で日曜日いるっていうか ら,
1: あら
0: 日曜日の5時半、
1: はい、よろしくお願いいたします、
2: はい、すごい最前列で見させていただきます。
1: 忘れないでください。
0: コンさんも AT1 をやりながらちらっとその事件は
2: そうです、ね、
0: ちょっと先生の5時半から、
2: はい、君江先生の
0: 見に来てください。15分間ありますので、
2: はい、
0: 君江先生
2: チェックします。
0: チェックしてください、はい、どんな曲を踊るんですか。
1: ワヒネたちはアラピカケとヘレンマカナかな、クプナさんたちは私と一緒にロゼオナとレイホヘノだったかな、ちょっとこう編曲させてもらって、うん、13分間にこう収めましたので、
0: あ、フックにまとめてるんですね、
1: う
0: ん、
1: 前半と後半のこう長いねあれを少し切らせてもらって、なんとか4曲詰め込みました。
0: 素晴らしい、そういうやり方グッドです。そういうアイデアグッドです、
1: ね、いいのか悪いのか申し訳ないような気もするんですけれども、うん、入れました。
0: 楽しみにしてますので、
1: はい、
0: チェックさせてください、
1: はい、
0: 今一生懸命練習しているハウマーの皆さんにメッセージどうぞ。
1: 元気に過ごしています、皆さん心配してくださいましたけれども、毎日お天気で、うん、バッチリです。
0: 頑張り、ハワイはいいね。
1: ね、いいです。で、久しぶりにこっちに住んでる友人のご夫婦とも2日間一緒におしゃべりばっかりして、喉まで痛くなりましたけどでも本当に楽しいハワイを今回は過ごしています。
0: それでは6月常夏アロマ祭りでお会いしましょう。
1: はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
0: マハロマハロ、君江先生でした、はい、さて続いてはアロハ。
3: アロハ、
0: お名前お願いします。
3: 千鶴子です。
0: はい、千鶴子さん from where、 どこから来ましたか。
3: 神戸から来ました。
0: 神戸です。さて、何か目的があっていらっしゃったんですか。
3: はい、メイデイズレイデー。
0: メイデイズレイデ
3: ー、はい、大好きなレイデーに毎年来させていただいて
0: ます。あ、毎年来てる？
3: はい。
0: 何回ぐらい来てるんですか今まで。
3: もう10回。
0: 10回ぐらい？
3: はい。
0: 日本でレイメーカーさんなんですよね。
3: はい。
0: どんなレイをいつも作ってらっしゃるんですか。
3: プアキエレドット神戸っていうインスタグラムで紹介させていただいてます。
0: おお、プアキエレ。キエレというのはガーデニア。
3: ね、はい、
0: すごい素敵な花ですけれども、もうフレーを作り始めてどれぐらいなんですか。
3: もう、フラもしてまして、うん、フラを20何年、
0: うん、
3: 以上させていただいているので、もう20年
0: 一緒ですもんね。
3: そうなんです。
0: フラを踊るということは必ず霊が必要で、
3: はい、
0: そして霊は自分で作らなければいけないと、
3: はい、
0: なってますもんね、
3: はい、
0: 今日素敵な霊をいただきましたけど、
3: これはヒロ霊と言いまして、ネジネジして作っていくティーリーフをネジネジして作っていくものなんです。
0: そうなんですね。一言で例と言ってもいろんな作り方があって、ヒロスタイルっていうのはいわゆる縄を編むような感じで作るのがヒロスタイルという、神話でそれこそハワイ島のヒロでその船をね抑えるために作ったというのがそのヒロスタイルの名前の語源になったりとかしてますけども、ヒロスタイルで、
3: はい、
0: 先ほどなんか先生を紹介されましたけども、ハワイの、
3: はい、カヒスさんって、
0: うん、
3: はい、言われる方なんですね。ハワイの霊を正しく伝承されてるハワイの方で、
0: 先ほど先生からカヒスさんのインスタグラムをご紹介いただきました、カヒスさんのインスタグラムはカレイプープー、
3: はい、
0: カレイプープーというハンドルネームで、アカウントネームで、お名前がカヒバレットケイスさんとおっしゃいますね。カナカオイビーもハワイアンですよ、レイメーカーです。そしてレイエデュケーションワークショップって書いてあります。ワークショップもやってらっしゃるんですか、はい、定期的に
3: されてるようです。
0: 今回もワークショップに参加した、
3: はい。

0: あの気になる方はカレープープーカレープープーの歌詞さんをチェックしてみてください。プープーっていうぐらいにあの本当にシダがねお好きなようでたくさんシダのを使った、はい、ハクレを作ってらっしゃる素敵な男性レイメーカーでいらっしゃいます。
1: はい、
0: 他に何か楽しむことありますか？レイデーの他に
1: あのアウラニの方にも行きたいと思います。
0: ディズニーアウラニ、
1: はい、
0: それ泊まるんですか、それとも楽しみに行く？
1: 一泊だけ。
0: 一泊。会いたいキャラクターはいらっしゃるんですか？
1: やっぱりステッチ
0: やっぱりステッチ会えるといいですね。
1: はい、
0: ギフトショップは気をつけてくださいね、はい、思わずたくさん買ってしまう可能性があるので。
1: そうなんです、
0: ね、あそこはちょっと、はい、ラビリンスなんで。
1: そうなんです。
0: 気づかないと相当買っちゃう人が多いんですよね。
1: はい、
0: まあ、でももう予定されてるものあるんですか？
1: あ、買うものですか、うん、あ、買うものは、まあ、お土産ですけども、うん、なんか見ちゃったらね、
0: 見ちゃったらね
1: なかなか
0: 見ちゃったら ね、 そうですよね、
1: 決めててもね、
0: ね、そうですね。
1: はい、
0: 恋のエリアのアウラニが一泊ということだったんですけど、他はどこに泊まってらっしゃるんですか？
1: あ、ヒルトに
0: タイムシェア。
1: あ、そうです。
0: あ、すごい。どうですか、タイムシェア、どのタワーですか？
1: あ、ラグーンです。
0: ラグーン、
1: はい、
0: いいじゃないですか。
1: ラグーンはね、うん、あのポイント少なくて泊まれるので。
0: あ、知らなかった。そうなの、
1: はい、
0: へえ。
1: 家族で来られる広いお部屋よりもね、うん、それで長く入れるんです。
0: あ、そういう風にスマートになったら長く住むことができる。
1: はい、
0: おお、勉強になります。
1: はい、それで私はポイント紹介に来てます。
0: OK、 ありがとうございます。千鶴子先生は去年阪急百貨店梅田本店ハワイフェアにもあの参加してくださって、私のファンミーティングにも参加してくださいましたが、今年は阪急のハワイフェア、
1: はい、
0: スケジュールが発表になってます。スケジュールは7月の1日から2週間となってますので、ぜひいらっしゃってください。
1: はい、もちろん、
0: はい、ウィーク1ウィーク2で、
1: はい、
0: お待ちしてます。
1: 毎日のように、
0: はい、
1: 毎日のように
0: 多分あの今回レイメーカーの千鶴子さんがとっても楽しくなるような内容がいっぱいありますん で、
1: そうなんですね、
0: ワークショップも含めて、
1: はい、
0: 参加してくださいね。
1: 嬉しいです。
0: イエーイ。ではリクエストありますか？
1: 日本の曲でもいいですか？
0: はい、どうぞどうぞ。
1: 藤井風さんの、
0: 藤井風様、
1: はい、キラリで。
0: キラリ、
1: はい、
0: わかりました。
1: よろしくお願いします。
0: でキラリもいいですよね。
1: はい、実は私の孫がキラリっていう名前なんです。
0: おー、グッドネーム。
1: そして5月1日がお誕生日なんです。
0: おー、ハッピーバースデーキラリ。リクエストありがとうございます。藤井風でキラリ。ハッピーバースデーレディーセレブレーション&キラリバースデー。

0: イアトリージェンシーワイキキビーチリゾート&スポの3階スタジオリムから私レイコ T ロジャースがお送りしています。ヒューマンドキュメンタリーラジオショーフィーチャリングホテルマンインハワイさんことチフンバンサをお迎えしています。アロハ
1: アロハ、
0: お久しぶりです。
1: お久しぶりです。
0: お久しぶりです。
1: ありがとうございます。
0: さっさて早速なんですけども、
1: はい、
0: メッセージがリスナーさんから来ていて、
1: あ嬉しい。
0: もう最近好感度アップますます株が上がってますよ。
1: レイコさん様様です。
0: いやいやそんなことない、うん、何をおっしゃいますよら。
1: いやいやいやいや。
0: もう皆さんはチーフバンさんのホテルを本当に今待ってる。
1: いやもうねそれひしひしと感じ、
0: 今出てないけど予約したいって人いっぱいいるから。
1: いや
0: 今から
1: ありがたいよね。
0: 27年とかおかしいね。できてないけど予約はしたい
1: ね。本当にありがたい。
0: メッセージご紹介します。レインボーさん。
1: はい、あレインボーさん。
0: レインボーさんはラジオトークのリスナーさんでもいらっしゃいますよね。
1: そうなんですよ。はい、いつも聞いてくださってお便りもたくさんいただいているので、もともと
0: ねホテルに従事されてた方なんですよ。
1: そうなんですよ、はい、は
0: い。いつもアイブリのおかげで遠いハワイを近くに感じています。ありがとうございます。先日のバンさんのご出演会も興味深く拝聴させてもらいました。これまでのバンさんのご尽力がいよいよ形になっていくのですね。これからもアップデートを楽しみにしています。ちなみに私の妄想もアップデートしてますよ。6月にレイコさんのマネっ子でタクトさんも北海道にいらっしゃる計画だとか。これ6月の13、14常夏アロハ祭りのことなんですが、うん、タクトさんは14日にアロハマケケで王様 AT1 のお店を出しますが、その後にねバンさんもぜひマネっ子で北海道にいらっしゃる計画をついていただきたいなと思っています。
1: あらそれ妄想でおっしゃってるんですか。
0: 妄想、
1: その妄想がちょっとこれ実はもうチケット実は購入しましてですね。
0: 買いました
1: そうなんですよ。なので札幌入りはもう確実にします。
0: え13、14どっちにいらっしゃるの。
1: ね13が土曜日で14が日曜日なんですが、 80% の確率で多分日曜日になるかな。日曜日
0: 出る、
1: 日曜日の午後になると
0: 思
1: います
0: 。
1: 登場というか私はレイコさんに会いに顔を出しに行くので、
0: まあ今回は常夏アロハ祭りおかげさまで20周年なんで、
1: わすごい
0: ね。本当に実行委員の皆さんが頑張って頑張って頑張ってらっしゃって、道外からは白井広報官がサポートメンバーとして入ってるんですよ。
1: わすごいすごいねすごい、
0: それぐらいすごくなってきたんですね。それからね熊本で行かれてる棚広さん、
1: 棚広さんありがとうございます。
0: バンさんのホテルの道4月26日は楽しく拝聴させていただきました。私のメッセージも紹介してくださったんですね。ありがとうございます。なかなかホテルを購入するというのはとても大変なことなんですね。
1: 大変な